صلاف و دنباش قدرن هیچ رو خوشت بی قدرت رادیو دوک شباب آج بید امگله کیف خوشین جارک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شو و شفا شو و شفان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شفان کوچر اب جهنانا کنترولی حواله هیجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهل خلیل جارکادی صلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکواند دهوک رادیو یان فیسبوک رادیو دهوک صلاف الواجبن شبه اجب واجبید ام گلکیف خوشین که افشاوه جیهاتی ندیوانه هوا افیاوه چنده که بشین افشاوه جیوه که هر شف خزمت ها بکین وکی پیدی گهداران وکین زانون گهدارت برنامه روز دوشنبه هوا که افشاوه ام بابتا تینت خزمت هوا دا افشاوه جی ما بابتا که درست کریا و برحف کریا بو هوا افیاوه چنده که بابت ما افشاوه جیه خوب بگرید بابت ببیتا جیه منفور گرتنه بو ما و گهدارو همی بینارا بابت ما یه افشاوه که امو گهدار و بینر گنگشه لدور بکن دل دور هزر کرنا زیده بید هزر کرنا زیده یان گلک هزر کرن ام همی دی کوینت هزر کرنا زیده دا هندک جارا و ام ریکه که یان چاره که ادگرین دا کجه قرطال ببین هر وسا ام هزرا گلک تشتاد کهیم بونمونه لدم دانا بریاره که و ترش هنده که لوه بریاره پیشمان ببین لی پتریا جارا سرنا کهوین و لدیف ما ادبیت آلوده بون به هبون ریک جبو قرطال بونه جوه چنده هزر کرنا زیده دجمن سرکیه یه آرامیا درونیه مادم هزرکنو زیده بیت دجمن سرکی آرامیا درونی جبر هنده دوید ام بخول هندک ریکا بگرین دا کش هزرکنو زیده قرطال ببین دیتنا هوا ریکین کم کرنا هزرکنو زیده چنه ام چره کار بینی که ام هزره نکین ام تفکیر نکین هندک ریکت هین که ام ورکا اب کار بینین اوه هزره ام ناکین هزره کرنا زیده ناکین وکی ام بیشین تفکیر ام ناکین دیدنه هوا او چره کن بما ورکا دیار بکن مه بسیار ایدانایه افشوه ما خلاتکی هی خلاتک دیده اینوان حوال او بریکا پیوندیه افشوه گلمه بشدار بنو برسوا بسیارا مدن شویدی جی ما شش حوال دورگتین هر شش حوالا برسوا ما آدای یا خلقا چوی یا شویدی افشوه جی کاده چند گلمه بشدار بن و ده چند برسوا دن ده نویتوان کنید پشه کشان ده خلاتکی دیده اینوان حوالا اوین افشوه بریکا پیوندیه گلمه بشدار بن ایویوی چنده بخته همی حوالا اسپی بید گلمه و ایویوی چنده جی حوال الگلمه بشدار بند سیدای آزاد سترانه که های میردینه ها بسیاره من میردینه ویا گریدایه ها سترانه که گله که خوشه میردینه و چونکه بسیاره من افشوه تایبه در باجر میردینه و میردینه حتی که آزاد وی سترانه حاضر کد اصندک پیزانین آل دور مردین ابدمه گهدارت خویت خوشتوی گهداران مردین باجره که کفن کردستانه دی کویت کردستانا با کور هزاران ساله هات که درست کرن ابدهان شارستانیت جدا دیده هبوینه مردین دی بیت دو بش مردین ها کفن لسر گره که بلند هات که آوا کرن
و مردین نهو یعنی لوی دو ماهی که درست کریه ده کیلومتر شمردین کون دیره جبلی کردا عرب و ترکمان و آشوری جی لی آکنجینه هر وسا جبلی مسلمان جی هندکش آکنجید وی فلاو ازدینه.

یکی که از دسترانه حاضر بود. بسیارم ادبیجید رمان ناو مردین چه؟ رمان ناو مردین چه؟ هر باجه رکی، هر گنده کی، هر جهه کی ناو که هی. و او ناو جواله هی که نهات یا رمان که بو هی. ویجا ما افشوه رمان مردین دوید. رمان ناو مردین چه؟

نوا برنامه راديو دوغ دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی قریکا اکاونت فیسبوک راديو دوغ.

0: ئەی هەوار چەندا جانەها هەمی باژێرێت کوردستانی جانکەکە ئازاد ها مردینی یەکشمان باژێرە گەلەکی جوانە و گەلەکستران مردینی هاتینە گوتن ئیکش وان سترانە و ئەس بارم هونەرمەند ئەیادە ئەیاد ئەباژم دەرڤەی وڵاتی جیتەف هونەرمەندە دەنگێکی گەلەکی خوش ئەیاد حسێنش وڵاتی ئەوروپا کو ئەفسترانە چێکی دیە دەنگی خۆی جوان دڵوان هەرکی سوشال میدیایە که دروان بشه هزار که نازه ده گلک خرابه و کارتی که نکا نرینی سر درون مرووی اتکت لوا یا گرنگ ام خوش هزار که نا خراب بپارزین و بووه چنده جی هندک ریک تین اما او ریک دین که او چرا کرن خو مجیل کرن اب کارکی و جانه جان خوش خاله و تکلیا مرووا بکت دا کش جبیر بکت و گلک ریک دیجه هنه والله که که دروان تا دره که گله که جوان دانه دیار کردن که مروف خوش هزر که نازیده دیر بکرد ایک شوان رکا تا گود دوید مروف خوم جیل کرد کارکی و او تکلیا مروف ها بکرد و تایی باید او مروفید باش اوید آموش گاریال مروفید کرد که که دروان آنجی کسی که راه نر بید ما مستایی که درو ناز بید مروف تکلیا وان کسا بیداش هزر که نازیده بیتا پاراستن دستت خوش بین که دلوان اوه بوتا لایک یک که آزاد مویت اف حوال گلمه بشدار بن اف شوه پرای که پیوندی مخلاته که بوان هی و جل گلمه بشدار بن که دلوان گلک سپاس بوتا هی وی چنده برسواته ها دروز بید روناک کاروان روناک بجید روناک ها کمیتاتا روناک بجید دوید مروف کاره که باش بکد دا هزر نکد دوید مروف همی دما ابتنه نمینید دا هزر نکد جانه دستتت خوش بند تجی خالکا جوان دست نشان کرد مروف ابتنه نمینید دا مروف هزر که نازیده نکد از بارم دمی هاتی هم پیوندی بر بگرین که آزاد ما پیوندی که جمعه شف باش
1: شف باش
0: بیر خوش کسی دا چانی باشی گلک ساغ بی سپاس خیر بی
1: گلک ساغ بی ممنون سیده طلاف دن بوده و بو بودارا هنیا و هنی ساخ ساخ لندن سلام روزی چه بگذار جبر هنی حوال کنه
0: گلک سپاس ابناوه همیا سلام روزی مجی بوده و بو همی گودار و بینه رهنه اما بحث هزر که نا زیدت که این تفکیر ما نه زمان عربی بجن تفکیر ما نه
1: بله
0: هزر که نا زیده دجمن سرکی آرامیا درونیه دیمروف چه با خوش هزر که نا زیده خوب پارزید ریکن کم کرنا هزر کرنه چه نه
1: بله هزر کرنا زیده راستی تدید هنده گهورین یا هنده کرفتار هایه
0: بله
1: جوازی هزر کرنا مروی به دهت گهورینش بر سنگرول کرنا هنده که ستاد امروش دست ندهتن میش به خدا گلک و گلک افزر کرنا زیده جراستی کار بکرنه هست مروی کتن گلک نخوشیه با مروی کتن گلک دارا از هزار کردن از زیده جی گلک نصافی درونی بوم رو بیکردم یان جی کنده که جارا ول رو بیکردم انسان نانه بدن حتا بس بده جی نانه بدن طبعا همی هزار کردن از زیده یعنی دول مرفنه نشی سر خوب کردن بجا دول مرو بیکردن کار بکردن مرو بیکردن بوم رو بیکردن نخوش بدن
0: جان

0: جان گله جورا بیژن ریکین کیم که نه هزار که نه زده جوره که ورزشی انجی ورزش و چالاکیا و کارا کو مروف پیو مجید بید دیمش که مروفش هزار که نه زده دیر که بید
1: بله هزار که نه مروف یا زده دا مروف هزار که نه زده گلک نگدن
0: بله
1: گلک بسید کشتک یا مروف می بیستن او کشتک سر مروف دا مروف دارنش دست در کاغذ اگه اول باشترین رای که مروف دارد مزرف تو از شده تو مروف یه خراب دارد خلق بلکه این نخوشم دا مروف حق مروف اینه بیسیم دارد یه بجین دارج دارد نفتر ورقه که دیگه لگه این باشتر بدن بر او شده نخوش مروفیش در خوینه داره دی مروف باشتر لیه تو درانی هم سخلم کر لیه تن
0: جان یعنی تو بجی که نویسین حضره حضرت خوستر کاغذ اگه بنویسی دامش که مروفی صافی بید
1: بله
0: جان اوجی ریکه که راست
1: ریکه که دیجی بله ما مستا راهنانن و که امبیجنی تنفسه یعنی به نفس امبیجن کیر هل که شدن شدن او وقتی اکی نف جهه که خوش یعنی که امبیجن جهه که سرشتی قابه یعنی رنگ و رنگ دبته که یعنی خوشی خوب بینتن اوز رو چپس سریعی دارد خراد و نفست باش بکشتن دا مرتاح بکن گلک اوجی گلک و گلک یا باشه
0: جان
1: و ترکیز کردن در حاضری مثلا زیگا به مروف تشتکت حاضری در مروف هزراوی کردن او تشتی چو یعنی بوری و چوی مروف هر هزراوی نکردن او تشتی چو یا در مفا بلکه اکو دجن اللی فات مات وکی عرب دجن او تشتی بوری او چو مرخ مات یعنی مروف هزر پی نکردن در هزراوی چی او تشتی حاضری در
0: جان دستت خوش بن ما بسیار اجیدان آیت گلک ریکن جوان دیار کردن بو ما گوه دارو بینار سپاس اتت کین بسیار ما شفا خلاته که هیبوان حواله به بریکا پیوندی گل ما بشدار بنو بر سبب بسیار آمدن رمان و نو میردین چیه اس
1: بسیار جی دوباره ما مستا یا رمان و نو میردین از بجن بحث قلعه که کتن با جور میردین بحث قلعه که
0: بحث کلها که
1: بله کلها
0: سلها دي هي في ريت شانتي بس فتا درس بي دي هي في ريت شانتي بس فتا درس بي جالكس باس بو پیوندت یا جوان گلمدا باشتر خوشتر کک جمعه مامونی حوالی دیرین رادیو دهوک کک جمعه بش پیوکا سریونیه ا پیوکا سریونیه راست بس رومانویچه رومانوی بو مبه جسیده جمعه شیرین صلاف کاکو بوچی تباخان نیادیاره والله یه مجرد زمانی بوچی تباخان نیادیاره حوالا بر رمه تبا صلاف روزن ما بو هنه بو حوالا رادیون تبای دلوان هرکی بجید پرساف مردین پیفک سریانی آنکو قلعه کلها ایویوی چنده برسفتا درست بید که دلوان دوید مروف همین دما دیگل کسی مزن باخوی دا مروف بخو سربو راشوان ور بگرید دا هزرا نکد افا من خاندی کومیتا روناک کاروانه هروسا اسما چیایی اسما گلک سپاس بوتا اسما بخیراتی دالیا السلیوانه دالا بیتو اسم خو گلک هزرات کم رازی هزرات من گلک وکید بجن بربلاون و هروسا دالیا جویش برصف مردین یعنی قلعه کلها قلعه بزمان عربیه ها اگر قلعه بید بجنون کلها بزمان ما یه کردی رسن ام پیونده که ور بگیرین کل گل مکه که آزاد دیکا یسرای حوالا گلک و هیجا حوالا بر رامه دیکا یسرای
2: شف باش
0: گلک ساق بی سپاس یا چوانی باش ایشالله
2: گلک سپاس ساق بی بله دیکا یسرای در هلاشن
0: زندگی هستیم که هلا چلوسی نه هستیم هلا چلوسی نه هستیم
2: هلا چلوسی
0: قفنه دیدو که سکه اینه انشالله سپاس کتا دیار کری بومه شویدی من پیدا چون اید برنامه ای دا کر دیکوس را افوالی الگلمه بشدار بومه گوتا خرا این دل پاکشن بست من گلتا نگوت از دا خازالی بوری نید کم تو جیش کسکا هجای و کسکا دل پاکشی ببوره چون گوشی ویدی ما گود بو همی ها حوالت من دل پاک شد
2: باش با حاطه بیره تا چون دل پاک شدیم تا دیم
0: وي
1: وكي همي هبالا وكي
0: شو همي هبالا بگمان بگمان بگمان همي هبالت ما دل باقي جن
1: وي
0: جلک صاحبی سپاسته جید کن کتو جید گلمه بشداری و گهداری و دم خود دم سپاسته کن دیکا یوسرای هزر کنو زیده بابا دیمال دور هزر کنه تو جی تو هزرات که یا نه دیکا یوسرای تو هزر ما که موکس ای موکس نیده چو ها والا دنیا اک آریشا و مشکیلا و گازنده بیا چو ها هم حضر ما که نمرو بینه حضر جی نمرو بینه خود و دیاره همید شده تا درسته نه تو حضر ما که الحمدلله سفاس بخوده ایمانه نمرو بیه نجارا انده کودان نخوش بن هفر تربیلا بر کار کرد بور بگه من گلک هزر کرن من گلک ها نخوش بود
1: هزر کرن چه بود؟ نه
0: نه والا چه نه بود بس یعنی نمرو بیه ایمانه پزران نا چه
1: بیدن بیجا هزر کرنی
0: قصد یعنی بس تاسی مرو بیدن او کسی هزرات کن
1: هزر کرن این مرو بیر کتا و جارا کردی چون که از که بزن مهمی و گلک نخوش بیدن که دیدن و کودانه دیدن و هزر کرنی چه پیوانه هستن یعنی مرو بیه خوراگر بی تو هاری کار بی گل خود گل بی کسی هزراجی کرد و خونه هیلی کنه بی کسی نه هیلی کنه مثلا خوم جیل کت کارکی و تحصیل درونی مرو بی نبیده
0: خوم جیل کت کارکی و؟
1: گل خوم هیمه
0: تا گود خوم جیل کت کارکی و؟
1: گل یعنی که کار مال بید کار جر و بید گل حوالا بیدن مثلا خونه
0: دیگر کسی که باری به هبید باخوید آموشگاریالی بارگ بگیرید ما نه؟
1: بله
0: مگود خواه شوه یعنی چند ها گرین گفت کسی که هزر کرنا که زیدت کن خواه خویا شوه ریگ بخید کیم خوی میشکی برو وی تجی هزر کرد اگر درست
1: کی اوه همه ها که خواه برو بیا درست دیب شوه زیزم ویزی را بیما دیگو چی هزر آکی بگو چی آری چه سیبن دیگو چی میشکی تا دیگو خواه نا درست دید ورد چرکا باش تبید
0: ورد شکی جی همی
1: خواه که درست تبید
0: جان
1: فتر یو وزیشی به مجید کرد گره یعنی هزر حمید چند نام بینن و تحصیل جده بینی مرو بینا بیتن و به جهه که مرو بیدید کسی که برم بری مرو بید بی کاری یا گره هزرات کرد مرو خوری کار بید گرد بیدی نه هیدی بب کنین بیر و بعد در
0: بیدن جان
1: مثلا چی دفعه نسخاره مجید کرد پشتکی و کار اکید کتا دستی دا یعنی دا تحصیل درونی میجی نبیدن
0: جان افخال تا دیار کرین افریکن تا دیار کرین کو همید بنا اگر کو مروف هزر کرنا زیده پیچه که مروف خوکرتال بکه جدیر کوید وکی تا آماجه بکری کو خواشوه ریگ بخید کم خوی میشکی مروفی هزرن زیده تکرد وید مروف خوا درست بکید هر وسط تا گود مروفی حوالک هبید آموشگاریت خو آموشگاریال مروفی بکید دم خول گل بوری نید دا مروف وی هزر حسانه کرد الویره دیکا اسرائه مرووی دمکی دیار بکت لسر هزر کرنا زیده بونمونه یعنی دمکی ترخان کت روژه پازده خولکان ده خولکم دانید بو آریشا و پاشیش هزر کرنه خلاص بید بونمونه ما آریشا که هی نه 24 دم جمعه همه توی آریشا تا بمون هزره بکم دمکی بو ترخان که سروی آریشا باخه و خلاص پشتینگی هزروی آریشا نکه یعنی دم چنده گرنگه
1: خودی مانی من اولی بود تا حکت هزر که زیر بیر که همه چاره سر بود باشه چاره سر نبیدی پانک تو زیر نکه جی هر شکویه بیجه همه زیر بیر که باشترا دمیه باشه سروی آری شمرش هزر سر بکتن بس یعنی اوی آری شمرش هزر سر بکتن گلک مثلا نده کشی تو درش نبی تو دفتر مرو بیده و هر بیجی تو بگره تو بیجی تو بگره نه یا بمخوایه دمیه باشه مرو هکر شیو چورا سر کرد نه شیو جی پا به هدید کن که هر تذر کرد نه بفایده یعنی چی بزم تا هزر کرن جنه تاثیر درونی مرو بید
0: جان
1: ید بره وکی بزم بابو با پیرت ما از هزر همی نبون هم آداب شبه درست مزن
0: از داوی پسیاره
1: از داوی پسیاره شدوانه را کسی گیبو خواوان خورن آوان همی چی تو وکی نکه تندرستی و بره کو یا نکه کو یعنی گله گله و فرق بو اف ایشت که هنگی گله بون اوه همی دیده نکه همیش بان هزرا اوه های اوه نینه اوه چو اوه هد یعنی بان هزرا دیده نکه بار بکه هم همی همه تا نساخ اینج بر بی به هزر کرنا یعنی خواست تکنولوژی ها نکه خواست پشته نکه همی بردفته بس بدیه نخوشه هر یک هزرا ده
0: مرحبا دستت خوش بن والله تا گلک ریکن جوان دیار کردنو از دوی بسیار اشتاکر پس تا بری من راکت تا متکات بری دا سردم بابا با پیرین مجی اف هزر که نازه ده هبویه یا نبویه و تا آماجه پیکر تا گود نبویه اگر هباجی یا کیم بود تا بحث چار سری جکن تا گود از هزر ناکم یعنی تو هزر چه وانا که یعنی نباشت ناکه یا هزرت خوش تو تکه تو
2: خوزی هزرت تو... افتیم یا ترانزین اصناکم از هر
0: جانه
2: رو جا خود بری خود از حضرت کم یا باش یا باش یا باش نه آخرام
0: دستتت خوش بود
2: و حضره از دوی تشتید کم تشتید شجیه دید یعنی افغان یه شجیه دید تشتید که به هیتن یعنی نه تشتید که نم آخول بمخوان
0: دستتت خوش بود واللهی تو گلک وکی حوالا گلک جان آخفتی و بچون تجیدی نتجید و بابت من گلک جان بنو من ببوره من گلتا دریجی کر گلک همچنه پسیاره رامان آنها به مردینه چه؟ تا مردینه دیتیه او نه؟
2: خب به مردینه گلک آخش
0: و دیاره تا دیتی نه؟ آره خب به مردینه گلک
2: آخش و دیار باکر مردینه او همه از خودم
0: گلک والا راسته همین باشه کردستانت خوشن مردینه گلک آخوشه ها؟
2: بله
0: چه سران آخوش یا مردینه ها تیر گوتن؟
2: خب گلک سران مردینه اولی بردان
0: مردین گلستران بودتون
2: مردین
0: گلستران بودتون مردین گلستران بودتون که ایک شوان بومه بیجه که ایک شوان
2: بومه بیجه مردین آخوش از خود بیجن یعنی وکی از زانم گل رومانیش به جهه که مازن میدان اکا مازن عرده که مازن
0: بله
2: اصلا زانم بیجه که چیز درسته یا درسته کم گل ها گل ها گل ها که دهن کمکل های
0: کمکل ها
2: بله کمک
0: کل های دستت خوش بن دستت خوش بن سپاس یادت کن گلک سپاس
2: سبک خوش و آرام لیبودینش
0: پیوندیت دیگه خدا خواهد گلک ساق بی سپاس بو پیوندیت ها جوان گلمده حوال سوشال میدیت بشن میردین پیوکا سریانی آنکو قلعه همی ود بشن همی ود بشن ازادم بجا سریانی آنکو قلعه تیت قلعه یا نه اسما چی های همان برسوه های رونا کاروان جمعه مامانی دالیا محمد دلوان هرکی اف اوالا همید بجن اسما چی های بجن برسوه رامان هم میردین کل ها ایویوی چنده برسوه تا درست بن کانه کمیتت ول دور بابتی ها هزر کنا زیده ریکین کیم کرنا هزر کنا زیده چنه هم دیب چه ریک اوی هزر کیم بکن وی تفکیری نکن کو کارتی کنی الدرون مروی المروی بخو نکت هندک ریکت های نه والا هندک ریک دیار کرن بس گره گره گره دیجیت های نکو مروف وان ریکا جه با جه کت دی مروف شهزر کنا زیده پیچه که گیم ببید دی مروف خوشه دیر کت که آزاد همچین ناف برا که پاش دیوگرین دیوانا گهدارو بینرم

0: یارب فردوس حواله که پیش ویناویه یارب فردوس بیشت هزر که نازیده دنیای البرمرووی رشت کد والله راسته دستت خوش بنا یارب فردوس اسما چی هایید بیشت برصف رامانا مردین کلها دلوین سپینداری بخیر بی ام گهدارت خو اگدار کن که هیلکتن افشفر البردسته هیلا 42 ها 0751-401-97-42 افهله بتنه البردسته اینشه پریکاوه هیله تنه الگلمه بشدار بن ام ایک دل ایور بگیرین ایک دل شف باش شف
1: باستری خوشتر چانی باستی
0: گلک ساخ بی سپاس ایک دل تیا چوانی
1: از باستم یه باستی بوتا دوبره ازاد و همیه بالو کرمان خوازم
0: گلک سپاس گلک سپاس بوتا ایک دل تو بخیر بی ایک دل حوالا که نوه شیرین گود تبا نه دیاره و سه چار کومیت اکفره کرن تبا حوالا بر رومه ای کل جوش دوره ور بیر خلیفان و لوی دوره بشدارید کد سلاوت مبگهی نه کد پیوندی اک تلگل هبید یا جا کد دیگه
1: که جوان میگه که حوال جی گودن هنم تلفون بودی که نفره کر گودی تبا نمه آجه دنیا تبا دیگه امری خودی پیلی اجانه بان یا راست
0: این لله این را جهان یعنی امری خودی کریه
1: خودی من تلفون بکری
0: اول وای بابا دنگو باسته که نخوشگان دمه ورکا که مهمی های
1: خط نه
0: ده ایشالله وصا نبید ایشالله وصا نبید
1: اگر نما نبید یادش
0: دیگید خودی جه راضی بید ایشالله این لله این را جهان ایشالله ایشالله دنگو باسته که ویشی وی نبید بس ورکا که مهمی های
1: اگه کاکسمان اگر یه مادی تن هم بلا پیوند دیت کن اگر یه نمادی
0: یه همون اگر اینکه سلامت بید یعنی هوا لگی گل کمیت فرق کردن شب آدی جی فرق کردن تبا نه آدیارم نزدم ما گفت ولی کد بسیار شتاب کن تا چه کدو وید وریم ما چه پیوندی دیگری نه نم نزدی نولا یعنی حس کن که هوا لج جدار و هوا لج دیری نت رادیو دوگید بر رمای گل ما بجدار بن اگدل بابا تمال دور حضر کرنا زیده تفکیر را زیده ریکن کیم کرنا حضر کرنا زیده چنه ام چه بکن دو ام حضر نکن
1: او ده کفش بار ام حضر را بکن دست نکه هیتا و را دیکو ام نجی خوش دست بکن
0: ایه
1: گلک چاره ام دبین یعنی گلک غطایدت از بیشن ماموستا هنی گلک حضر را دکن هنی او حضریشی ولی گتن کویتیشی خالت درونید بکن انا بدون شعر حزرانه که همه تشریف کردی حزر خودی داده که تیزی شروع دست کردی نتیجه یعنی چی ما این بس هم بد ام دیدن همیشه زیاد زیاد حزر خود کن هن اوجی دیگه که اگر گلاین داریم ما از تیزش کن گلاین کندروسیشی هن اوجش دکه زلشی خراب
0: وایه راسته کمیت که هاتی بنوی یارا فرده او سوالی پیش بینویه ات بیجی چاره سری قصد ها جهت خوش بکرد یه جهن گشت و گذاره بنامون اف کسین حضر که نازیدت کرد گره جارا گشتا بکرد چطه گشتا سیران ها دید نته یعنی گشت و گذار سیران ها مروفش حضر که نازیده قرطال بید یا نه
1: خود کشت من از بیدن حضر خوش
0: کرد او تو ها چوانی تو حضر که نازیدت که یا نه
1: خود کشت من از کم حضرت که
0: تو کم چی؟
1: تارا پتر از اسم دربا
0: دمی تو حضرت چنکی
1: زامنا و سروین چیزی از سوالی ما او کنک دارو برس من خنی جمال هنا احنی ادگیزین خنی آزارا جمال هیا همشتر جمال هیا هندی حضر ده ناخی خود کن خن کرن یوانی چشتی از دیجن هما بخوبر ندربا احنی هما جهه کی وصفان دیجن بیتن تف حوالا کی بیتن یان سیکه بیتن یان جهه کی گشت بساری بیتن همه بخو صحکه نویره ده کن رسوی باش بیتن
0: جان دستت خوش بنه ایک دل گود نتجی و که توالا گلک جوان بون سپاستت که ایک دل رامان و ناو مردین چیه؟
1: خودی کاش بار من بخو صح کری از برنامه که بوده من پسیارا برسه زدن بودی خو پیوکا سریانیه
0: وی پیوکا سریانیه اجیل گلم راست
1: بله
0: ايه بس رامانا جدد
1: رامانا اوه قلحك يعني قلحك ولجهك
0: قلحك
1: البركة برندا و
0: بابوشي

0: بوچی دشتکا برفره نبید، بوچی دشتکا دشتکا برفره نبید، یان جهه که آسه نبید، یان جهه کردا نبید، این همید بجین کله کله، یعنی قلعه مردینه نوزانم از بار نکم کله بید، یعنی مردینه دشتکا برفره هی، جهه که آسه هی، جهه کردانه، بوچی پا اول نبید.
1: بله
0: احکیست. افجا کیش بید؟
1: تکش
0: من از هنگی سامان نوید دکه. وی وی. بجاکیش بکاتا یاد درست بدمه. کومکا کلها دشتکا برفره جهه که آسه یا جهه کرده. کیش واره؟
1: او تکش من از جهه کرده جهه کرده نمیدنه.
0: بله؟
1: بله
0: جهه شه. مگود. من دست پیکه جه اماجه پیکه جهه که عرب و ترکمان و آشور نه آکنجی نه هر و ساجبلی مسلمان هندش آکنجی دوی فلان و ازدی نمانه.
1: بله.
0: اوجا پات چه بید؟ مادم جه کرده نبید ننی تو چه بیشی؟ کومکا کلها دشتکا برفره جه که آسه اولا ما نه اینارم بابا همیا گود کلها کلها دو که ما بود تایما کلها
1: دشتکا همه جه که آسه
0: بید؟ جه که آسه اکر او نبید؟ اکر او نبید؟
1: یدی چه بود؟
0: کومکا کلها جه که آسه
1: همه
0: کمک کرده. دستت خوش بند. گله سپاس بو پیمندت یا جوان گلمده. هوان سوشال میدیا رونا کاروان. رونا کاروان بیش دوید مروف روژین خوش چه جارا اش بیرنا کرد. و همی دما هزرا خوش بکه کود پاشا روژا مروفی جی یا گش بید هزرین زیده و هزر زیده نکد. سپاس بود درونا کردستان زاخو گلک سپاس بود یارا فردوس چاره سری دف ما مستاین خدانشیان برین تا خاره و دانستاندن الگل بکن راست جانه یارا فردوس دوید کسانت راهنر هبن دروناس هبن آموشگاریال مروفی بکن در مروف شهزر که نازیده قرطال بی جانه ستات خوش بنه و بوتلهای که یارا فردوس دلوان هر کی گلک سپاس بوده رونای بی بسف رامانا میردین کلها وگی بشنیم کومکا کلها ایویاوی چندی برسف تاوی درست بن کومیدت خوزور بکن برسف بسیار مبدن سر بابت مجیبا خوان دی سپاس دارد و بید انوی پیوندی جیور بگیرین که آزاد کوم هیلکتن یا های پیوندی جیتن مامه عبدالله ور بگیرین مامه خوشتوی مامه عبدالله شفت باش بید
2: خوش تو بیتری تو هر بجی سلامت بی مامستا شفاد سپاس بو کاک آزادی و جماعت الگلوی و همه سپاسی همه دکین
0: امجی هم همی خیزان و برنامه همی صلافت گهین تا تو گهدار و بینه را مام عبدالله تو حضرات که یا نه تو حضرات که یا نه مام عبدالله
2: ای مالا تما ای که ها بگا بیش بچی که بگیر حتا مالدنی ما که کی هایا بومه بیشه که بیشه بومه کی هایا نا که هزرا ده و هزرا نا
0: ای پا که راسته براسته دو که هفالا برنامه ده ای که اسرا ای گود از هزرا نا که
2: با اوه که ابی هزرا نا که بجه از نزا از چه بیشه اما
0: بیشه اموری توی درسته نا وگه ام فی بگا جادت بیشید چی که مسیلی نینه نه نه؟
2: من نزایی در چه بو؟
0: مگود اف کسی هزرا نکد وی وقتی دا اموری توی درسته زنگین مگم به وی پیوه بکردی زنگینه چه آریشه و که مسیل دفنینه
2: خوده خود دامتویشم خوده زنگین بد نه زنگین بد ما مستاشی با مانه بله مسئله که های گوی فقیر اندی هند شخوا اویدی بی بزال بی خود دخوا بنکی و که دخوا خانه قینا چون برای خود یه زنگین پی و حس که دولی ندگو با مادم اوه زنگین خود پی و کرد خود خواهد خود پی و نگبر ایده برا
0: ویجا پا کده برا سر حضر که نه یعنی چه بیتا کرن که هم حضر نکین حضر که نازیده نکین تفکیر نکین
2: بله ما مستشبان چه بیتویا مروف حضر نکین
0: بله
2: راستی و مروف در کبد
0: در کبد جان
2: جان و بارا گل

0: اول بچت سفرا
1: سفرا و کنو که یارا فردوس گودیم چی تا گشته که سیرونه که دامروف پیچه که شفان هزرادیر که جانه
0: بله برو خوش بیر وکتن و کلا که استخبار را جبه که وقتی اتکبت زرادا بخوا استخبار را جبه که استخبار کلک باشن بلا بال خودی جب زورتن
1: جانه
0: سنت ها بکرد و نابی خودی بینه تو
1: یعنی طاعتی بخو بکرد مره ما تپه اوکو مام عبدالله هنده جارا مروف حضر نرینی اتکن بو چشینا حضر نرینی بو مروف حضرت ارینی بکرد باشتر نینه نینی اوه دم مروف وان حضرت نباشت کرد دی بو چه حضرت نباشت کرد حضرت باش بکرد مانه تفکیر مروفید بلا باش بید اگه هر تا حضرت کرد بلا حضرت باش بید
0: مانه رب العالمین بیجت او کسی که چه حضرش مد کرد از وکوی زراوی تومویی باشیش ممکن از باشی بوی درست که پیدا کب اوی هزرا خرابیه بکت بیجت از وک دلوی چمه یعنی هر رنگ اکوا رب العالمین یه گوتی از وک دلوی چمه
1: جان دستتت خوش بر مام عبدالله مام عبدالله
0: بله
1: ما تو مانی جی کری مردینه تا مردینه دیتیه تا چوه مردینه
0: نه نه خودش کنامال در نکت من
1: ویجا با مردین با جرک کرده با جرک گل اکی خوش بله
0: بزنی منه چاویت می بینید چاویت خوش ایشتر دا
1: خود هاری کار دیشان
0: خود خودش ترازی بید هر دو چاویت می تاری بی از امای مطمال و حتی نگو که آزاد دانی منه چون به دمایی مدکان بی مرزاق تازید که
1: خود هاری کار بید ایشالله اگر خود تشتش مروی ورگده تشتگی دیده ده مروی اوش اولا خوده یه مام عبدالله مروی دی راضی بید شکردار بید ایشالله
0: مام استاشوان دزانی نیزی که چند جمارت تلفون ها مجبرد بو حضره بو اویدیه جبر کرنه تلفون ها من جبره یعنی از تلامونه همه مجبره نیه تبالا و ناسا و دوستا
1: بله بله ویجا مردین مدوی تو رامانوی بیشین با ما گوه دارا ناوی اشکی و هاتیه حوالک پیش ویناویه الحمدلله علی کل حال الحمدلله بیشید کومکا کلها یارا فردوس کومکا کلها اف حوال همید بیشین دلوان هرکی برصف مردینه یعنی آن کو قلعه کو مکا کلها دشته که برفره
0: از نش می جهاتی ما اصواتم ما انتاک میوان هبین
1: مام عبدالله همید بجن قلعه همید بجن کلها قلعه کو مکا کلها
0: بله کلها شو بینید اخنا بانکی هایی کن یا خمان بجن کلها شو بانی
1: شو بانی
0: جلال کلها تیم به جوال او مردین باکوریا
1: یعنی همی اوید بجن تو جی برصفت جی او صابید
0: ما اویدینی نه یعنی چود بجن
1: آسان کاری هل بجارتن
0: هل بجارتن
1: بله بله تین کومکا کلها یا دشتکا برفره

0: کله ها بر سبب بسیاره دست پی که بر ملای بکن پاشی کومت بکن دانه باید چیتا بشه کشان دا بو خلاتی الحمدلله علی کل حال حوالا اکتیو و سوشال میدیا افشوه اید بیجی چاره وید مروف گلک تیکلیه دی گل کسو کارین خو هبن آن کو سیلت رحم هبین دمروف هزر که نازیده نکن سپاس بوتا الحمدلله علی کل حال رونا کاروان دیوید مروی چند ولی بکند انجی وستان در مرامات پیچه بخوب دانید بلا جدول اکی جدول اکی بخوب دانید بلا نزم بید انجی تسجی بید و پلانک روژانه ها بید و وان پلانجی انجام داد و دا بشه سزر هزر هزر زیده قرطار بیدی ویوی چند مدرس خان بید رونا که افشه و کمیداتا که تیتو چید برچه ود من هم دو مخایی پیگ و دیوار بگیرین ما مستای خوش تبی خان تیتا دو مخایی که ها ما مستا خوش تبی شبت باش بید
1: شبت باش خوش تو هر حدیر شلا
0: جلک سال و جا بو چی تخوایی لال دو مخایی که افشه و
1: و دی از دیفرن که شما از دیفرن برم از هل کنم خودی اگر از بس امرو روی خودی خود افره کم چل ماتی
0: چل تا هاتی
1: خودی اما بید بس دی همه مال همه
0: خودی اما ول تا هاتی افرو ول بجیهات بود اما خودی هاری کار بید ایشالا خودی هاری کار بید
1: تقنا و توزا و او بید چوز دنگل عاملی لنا بیستانی هلی والا
0: ایده کلاس این بحثی بیستانی ایده روجه که مل گل خوبه بیستانی تو هر روی چه بیستانی در روجه که مجیل گل خوبه
1: بعد
0: چکم پاشی پاشی اشکالی ما رو اما ما پالت خوب بودی بود بلا شد که گلک ساقی ما مستد تو خوش توی تو خوش توی خدا دمه تو تلفونت که اول دیاریاتا با رادیو دهوک یعنی سی رادیو دهوک ام ای کمینین دیاریا ما مستد خوش توی احمد آمیدی یل برچا بده برو سپاستت که ما مستد
1: عزیز زمانی سرکت
0: کیون دلک صاحبی ما مستا تو دو ماهی که پیوندی کاده تو جی حضرات که یا نه از بالا که این آمیدی حضرات بکنه این مرتاح نه نه
1: بله
0: اه تا هاش مهه
1: بله بله از
0: جشمه سرا پنزین زاویتا اما باشه سرا چه های سرا پنزین اما باشه تو سرا در دره خواه
1: اما از راست که مهد کفر بانسه از سندقه
0: ادا بجمتا همار جهنوشی بگیری از این پشتی بر رابعه ای پاشی تا گوت اما خلاص بود
1: خلاصات بولام این های اما کفر دانسته از سندقه مدیم
0: هاییدی الحمدلله الحمدلله ما مستا
1: بله
0: ما گوت این آمیدی جی حضر که نازیدت کن یا نه این حضرات کن یا نه تفکیرت کن
1: شبان حضر دو جورن حضر های که مرف هندک شلاب کتن وب کت که که در سر کبیتن و حضر های مرف توشی یعنی مشکلات بیت و ایشه درونی بیتن حضر های دیتنی که از بخون نقشه که دانی
0: بله
1: خطه که دانی اکو بیزنی روزانه
0: بله باید
1: روم خود حسد دهو که ملکه یک قلمه که اینی ورقه که اینی دی بخون حضر های که یه تخطیط که بخود دانی کلید این شما زیر سر کدم مچه پر بیتن ملاب شوره پر بیت افتشتا افا میره افا اوزی افا اوزی همی قرص محتاج بپه و تیدار سر کدم و حضر تنگ ملوب یعنی دی چیتن ملوب تو شکتی درونی بیتن از این مونکی بیزم راستی و کسون اتن که بید بلازک از خواه ما راستی نم از حسن چه واسه من دل نازکم یعنی گل همی کسا حتی گل بیا نبرم جوابی جا جایم وقتی خطاب خانه دا زیبری خانه نبن من گلک ما مستوی تاین ها بالا من نعیب 42 سال دا وین دویل گل من حتی زبارت موبایل تلفون هستو مزینا بجنا یعنی 13 شو ما مستوی چونه با دلوان خود رحمه خوده اکه از تاک کم از زمارت و هجرک چیتا من اما خیلی مدرا میشکیم دا یعنی وال مسیت از
0: که
1: نوز آمد را چون مسیت نه هر وقتا خو قطابی هست یعنی قطابی های یه اگر اکا ریزان اکا در تازین یه چوی چو خند قانزین آبه بريدون سيوري.

0: والله يا استرانا جلك اخوش هكاك يا غزادة ستة تخوش بن ان شاء الله رمانا نوفي مردين تشاه ما شاء الله هوالد ما بيزانين جلك جوان الدفين هم يقود كومكا كلها يعني قلعة هم يقول قلعة قلعة أبخو كومكا كلها نا بس قلعة تنية كومكا قلعة برس فات درست هذا بول ما خلاتك هي بوان هفالا اوه بريكا پيواندية شويدي اف شوال جل ما بجدار بون شويدي شش هفال جل ما بجدار بون نوويت هر ششا چوبون بشه كشان دا اف شوال جي پنج هفال ایک دو سه چار پنج هر پنجا برصف گاند گمه سیده آزاد یعنی شویدی شش و افشو پنج اوه یازده کادوان نوا دیار بگم بس دمه اصناوات بیجم نه تسلسل نوکید بیجن اف نوید نوید حوالا چونه پشه کشانه دا دیکا یسرای آزاد گولی ابو بکر خوشبی آمیدی جمعه ممانی جمعه محمد خوشبی آمیدی ایک دل جمعه محمد مام عبدالله و دیکا یسرای یعنی اوه چندن اوه بنه یازده یازده ناوه چونت پیش کشانه دا بو خلاتی ما مستا خوشه بی
1: بله
0: من ناف خاندن بس او ناف نه تسلسل بنها بزانه یعنی من هر این ناف در تیخستن ها ناوه تا دو جایت دا ناف گله که حوالا دو جای چونت چونت کشی ویدی جیر گل من بجدار بون افشه و جیر گل من بجدار بون
1: بله.
0: ایک حتا یازده جمعه که بدمه
1: ایک حتا یازده
0: بله
1: نه
0: ايه تقول جمرة نه ما نه
1: بسيدة سويتا تلوز بيتا فرقين نشرطة وشرطة ملو فيوان دي بكتن و هبالينيب كتن ايكو دبنيو سيتن
0: وي راستا عند جارة دي بودا در كبير عند جارة بو كاكي غزاد بو احمدي بو محمدي بو يدي ويدي اوه خلاتن بشي كيشان ها نووه كي در كبير اس نووه وي تل بجيرم خوده وكيلة و انشالله بخته همي هفالة دي اس بي بيت جلمدا تاگو جمارا نه ما نه؟
1: بله
0: جمارا نه هل برنامه دیگاه یسرای یعنی دو شوه شویدی و اف شوه گلمه بجدار ببو ناوی دو جا چه بود پیش کشانه دا یه تجی دو جا بو به جمارا نه البرنامه هاتیه تو مار کرن ما مستخو شوی گلک گلک سپاس کتبوی هفکار جی گلمه اوتول گلمه بجدار جی بوی سپاس بو پیوندیت جی ها جوان گلمه دا

0: biri dengi radyoya dhuke. Biber
1: mala medme.
0: Rekin juan diyarkinin ek juan reka yani nevesina hizret khu hizret khul ser kagaza ki nevesa da meşke burvi savid verzish u çalakiya encam bede da hizretkin nozede kurtar bi demeketler ham beke bu hizretkin ne u tutwi duan idemida arish khu çara ser beke وکیل بیژن دیگر کسی که تباری په هبی کسی که دروناز بیت راهنرک بیت ماموستایک بیت اموجگاریت خو بر اموجگاریال تبکت هنه سکات کیر بکیشه خواه خو ریک بخه کم خویجی میشکه مرووی هزر زیده انجام داد او او خال بو نوین سرکی کو بنه ریک بو کم کنه هزر کنه زیده و هیویاری چنده کو همی حضر کنا وکیل بجن ارینی بکن نه و نرینی بکن حضرت باش بکن دامش که مروی صافی بید دا کارت کنه درونی المروی نکد وکی ما گوتی که رمانا میردین که کمکا کلهای و خلات مجی بو حوالا برنامه دیکو اسرائی در کتو دا خواست کنش دیکو اسرائی پیوندی بجورا کنترولی که دا خلات خوور گدید اف حوالا بخت ما سپینه بود انشالله

پیشنبی دی بختی همی حوالا سپی بید گلمه دا هکر ماین الگلمه از باورم خلات دی با همی حوالا در کون چونکو ما هر شف خلات تاین ما هفته دو خلات تاین جلا ما سپرایز تاین جی ادبر رمی دا وی چندی جم گشن داویا وی خلکی یا ما دست مدام سپاس یک گهدار رو بینه را بکنو بشدار را بکنو سپاس یک بستنور بو هف کارن مجی یین گلکن خوشتوی السوشال میدیای ما مستوازات الکنترول ما مستوازات علی السوشال میدیای جی سپاس یوان حوالات کن سیها دوکی روژیار امیر نهر خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطر آوه.

برنامه سپیدواج رادیو یادهوک دهه تا پیشکش کرن. آمده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان ریان محمد. سوشیال میدیا نهیل خلیل. ریبار چجاران پشت و پشت ناچن و پاش و نازورن وکی ریباران بجی رابر دوی جبیر بکو ترکی زیل سر پاشا رو جبکه الدیف خونین خوهره او باش بریکا خود کون سپیده باش.

سپیدا هوای باش بیتن گهدارن هشه و خوشتوی گهدارن رادیو دهوک برنامه سپیدا باش هیویا روشو سپیدا کاتجی دلخوشی و بختواری بو هواد خازین ابرو کجید خزمت هوا داینا دا برنامه هوا سپیدا باش پیش کش بگین و هیوی دارین برنامه ابرو ببیتا جه دلخوشی هواین خوشتوی هر جه که لین و گهداری آمدگن البسته کل بردست مل جرناویش دیر و حشتت کم اف هلبسته جه هلبستین جمال سرایا و گران جه زمان ترکی اجلای هاریوان هاشیوان هاشم

جدیر و حشتت کم بیکو بهم بکم تا بیکو بجنت هم بیز بکم بیکو دستن خو کمر یه تا تنه و بتنه حشتت کم

وصش دیر و حشتت کم بیگو هر دو دلو بین رندگین سریه تا زهاب کم بیگو ببمهف بشکی کنین تین مزن بیگو استرانا تا جهمیان پدر حجید گر ام بیگ و بارامی بیجین.

واسه جدیر و حشتتگم گو هر پی و گامم ویای بوده بیجم اصل سر زمان خو پارچه پارچتگم و حشتتگم دمه پیوین من دلوب دلوب تین خاره و کفنسل لا پرک سپیو بگونه حشتتگم.

گهدرن هجو خوشته به هیچ دشته گوه که گرنگی پیدانه تمیش که مروان دا نامینیدن و به چنده دف جنان دف خانمان طیبت مندیا خویه های او ظلام کول هفجین خود گدن که حسب اب گدن که تهیت دیدن اول دفیا گرنگه اتشیدن به تمامی میش که ویجنه دا گیر بگدن اگر وک هفجین تدویدن به درجاهی روژه ده مشک خانم خدا بمینی و بردوام طول بی روی بی اوان چند رکن ساده تاقی بکن دمه کتو جدیری انجیل سرکاری و المال نینیش نیشکه که ونامه که ببخنیره و هیوی آقوشکا باش ببخازم بی کتا کارک به حبیدن یانجی پیوندی اگا گرد بی بگه که روش چوا در بازد بیدن ستران وینه یانجی ویدیو اکی بو بهنیره اواجی دیوه والی گدن و حس بیب گدن که ابدر جاهی روشه او

جاران بيكو او دا خازش تاب جاتن و خاران ينجي شيريناهي او حاجات جاتن بو بكرا و بو بكا دياري. گهداره که باش ببو دمه که بودت آخ ویدن گرنگی و پیده با خفت نوی بدم بیکو حکمیل سر بده تنه گهدار با جنان گهدارین باشد وین دمه یا نخوشه یانجی یا واسطیایه کاره که واساب که گو تو هست به واسطی ها ناوید گی یانجی هست به نخوشی توید گی پیشنیارا چونه در و بوب گی یانجی انجام دانا چالاکیه که گو او حجید گدن دا گو روژوه باشتر لپیدن واسطی ها نخو جبیر بگدن دخواست جب که دمه قصد جه گید گدن دمه گهشت به سلامتی گهشت ها گهدار بگدن دمه چی در جهه که بشه دمه تو گهشتی من آگه دار بکم اوه ده رجا گرنگی به دانا ده بوی دیار کدن منگه که گشتی گرنگی ببدم دمه که هست بدگه هینل در و یانجیل جهه که نه بونمونه سقای سارم لحافه که یانجی چاکی تکی بدم دمه هست بسارمایت کدن گرنگی دانین حساین بچیگ بیدن درجه یا روژه گلک نهی نه پیش چاف اگه بعد بردوام بناب گرنگی دانه شلای هر دکان بیدن به گمانده پیوندی آوانا پیوندیات نا برخواده برا باشیه و باشتر بونه بچیدن

گوهدرن هجو خوشتوی او کسین گو کش لشوان زیده یا دوین کش خویا زیده بین نخور گلک بلزن و حسکند ما که گیم دا انجام که مازم دز ببینن بله وک نوجدارن تای بطمند نوی بارید بجن افریقا ها یا ساخلم نینا خود نخورا کش زیده به شوک نمونهی پیدوی نیف حتی یک کیلوگرم بیتند هفتیه گدا آنکود هیوه دادنا برا دو بو چار کیلوگرمان بیتن دا گبگه یوی انجام هد ویدن رجا کالوریا روژانه کم بگی بو 500 حتی 700 کالوریات روژه دام دا کز گلک هست گنگو گلک زی کشا خویا زیده یا لشی بین نخار بو به چنده جی دویدن او چالاکی بهن انجام دانه بینگو میتابولیزم به چالاکت بیدن و هاری کاریا سودن و نمانا کالوریات گدن

اب جا گهدارن خوشت ویجداز دانا کش زیده اب شوک بلاس اد بیتن ببیتا اگرش دزدان ماسول که انو کارت کرن لساقلمی ها گشتی ها جسته جی پیدا کرن اد گلد آمدن خوراکین بمفا جدز بچن اوین کو جسته پیدوی پیا اد گل هنده جی او کسین کت ماهی که کم دا کشکا زور جدست دنو کشا خو گلگزیتی نخار پدر اگر وی چنده هیا کو جارکادی و گلگزی قلاو ببنو و کشا خو زیده بکن و براورد کرن گلوان کسین کو بشوک نمونه و بشوک ساخلم کشا خو کمد کن او جا بووی مرمه و اگر دوشوان کسانی کو تا کشا زیده هیا و اوی چنده کارده کرن لساخلم یا تکریه دویدن به رگن ساخلم و به پارزن ساخلم اوی چنده دست ببینیم.

0: دمشمیرنه ایس بیده گوهدارن هجو خوشت ویده می خاندنا کورتیا دنگو با سه هفکار ما بختیار بیر کیادی دستودی بر هول دی کورتیا که جنی ترین و گرنگ ترین دنگو با سم پیشکشی مو هوا کدن دب خیراتی بختیار سپیده تا باش بیدن
1: گلک سپاس سارا سپیده تا و گوهدارن من رادیو دو باش بیدن
0: ساق بی فرمو بزاین چه دنگو با سنن
1: بله دو گوهدارد گرمه دار
2: کورتیان دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: سفین دزایی بر پرسه فرمانگاه پیوندیان دربین حکومت هرم و کردستان کمبونک آنلاین دیگر لینرین دبلوماسیان ولات عربی هرم و کردستان انجام داد. کمبون به بجداری قنصلین هر یک جولات مصر، اردن، فلسطین و امارات و کویت و سعودیه و قطر اپریوید شد. پارلمان عراق به زوادگت صندوق تایبت بناو صندوق سقامگیری موجه ابدا مزرینید. آرمانجه پارستنا شایسته این داره این فرمان برانه الدمه دا کفتنا بهای نفته و سرلدانا قیرانه دارایی. رای بریا گشتی ها حج عمره هرم و کردستان را گاندید به هیه دا پروسا دیرو بشکا الکترونی دی بود یارکنا ناوین وان حولاتیان هده انجام دان یکو دوید فریز حج سال 2027 انجام بدن. کوربندکی آبوری و برهنانه دیدنا بر هرم و کردستان هر یک جولات ترکیه و آذربایجان دا هده انجام دان. رای بریا دست بریا کمالاتی بو کرکاران لحولی را گاندید و کرکارین خانه نشین شنهل ابرو سردانا بنقا فیدرال پینج بارکتنا موچه خو. رای بری نویسینگا عدنان جمعیلی ادگل خوشمک زور پاری و خانی و ترومبیران هاتن دست سر کرن. پیودار حکومت عراق فیدرال را گاندید بر یارد نوراست مها ایلون علی زیدی سروک وزیرین عراق بسردانا کفرمی بگهید فرانسا و شویرجی بولات آلمانیا. افسر دانب مرما دانستان دنیل سر چندین پرسن آبوری و امنی. وزیر گهاندن عراق و ایران جیل طهرانیل سر هنارتنا تکنولوژیا پیوندیان و پسیخسنا سایشا سایبر و راهنان و پیکرنا کادرن عراق گشنار کفتنه هفدم وزیر گهاندن عراق تکنولوژیا ایرانی به پارستنی وصف کرد. سلوکی امریکا در داخلان یکی دابو کانال فوکس نیوز دیار گریه زنوان همی او موشکین ایران دکش کاندینه یعن که دی هات بونه ها بدن جبری ایک موشکی که اوجی چه مترسی درست نگلینه. هفدم سلوکی امریکا دونالد ترامپ را گهانجی که ابفرمی ایران ولاتک شکستی و مریه. اکسیوس را گهاندیه که ترامپ هرش سربازی بو سر ایرانه لدبرا گروه هرمز گنگشت گتن. سروکمار ایرانی مسعود پزشکیان را گهان بردامبونا شرید گل امریکا ادبر شوندی ایران دا نینه. بله گوه داریم برس و کرتیه که دنگو باسا بود زورین دفع کارا خوستارای و بردامی دان برنامه سپیده باش.
1: گلک سپاسیتت که این سپیده باش بیدم.
0: گلک سپاسارم.

وکی افرو ده دیرو که ده لیکی حیوانه سال 1939 دست بکرنا شهر دوی جیهانی. هل لیکی نه سال 2013 ده مزراندن رادیوی کازیوه لکلار و سر پشکا روشنبیری و راگهاندن پارتی دیموکراتی کردستانه. جه رادیو یادو هک برنامه من گل هودا گه درن هجا و خوشتوی برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین ایوی در این حتا نوکه برنامه ببیده جه غازی بونه هواین هجا و خوشتوی نوکه جی فیچرک یا بر هوده بگوه گه داری گین

0: اوگست قیصر او سرکرده امپراتوریت رومانی دا مزراندی السالا 63 بری زاینه حتا 14 زاینه اوگست قیصر ده تجمارتن ایک جک ساعتین هر پیشتاب ده دیرو که دا چونکه وی ایک جمزنترین و پیسترین امپراتوری لسر عردی دانا بو او جی امپراتوریت رومانی بو پشتی و دیمایی حتنا شار نافخوین که بوینه اگر جیگ و بونو پارچه کرنا کمارا رومانی لی چرخ ایکه بری زاینه لی پشتی هنگی اوگست ها توشیا دوباره سیستم نافخوی یه وی کماره ریک بخیتو بکتا امپراتوریه که پیز که بوماوی چندین چرخان بردام بو ناویوی درست مابوس او کنتافوس بو لی پشتی جیوی گهشتی 35 سالیه جنو ناسناب اوگست جبو خوهل بجارت اوگست کره یولیوس قیصری بو که ایک بو جمزنا بر پرسن لشکرین رومانی لجبر که یولیسی چه زاروک نبون لورا وی اکتافیوس وکی کره خو خدان کرو گلک حجه کرو بخو او لسر ربازکا سیاسی پرورده کر دمی لسالا چلو چار بری زاین یولیوس قیصر حاتیا کشتن الوی دمی جی اکتافیوس بتنه 18 سال بون پشت کشتنا یولیوس قیصری هفرکیم ناکوکین مزن و خویناوی کفن ناف سرکردن لشکری لروما پشت هنگی وان بریار دا فرمان روی یولیوسی بکنه ده دست کره برایوی اکتافیوسی دا و کسی نرازی بونا خول سروی چنده دیار نکر چونکی کسی که گنج و چلنگ بو هجمارا که حوالن ما میخو رازی بکتو که پشتوانیاوی بکن پشت هنگی لشکری روما چو پشتا مارک آنتونیو که ایک بو جهاری کارن یولیوس و قیصری لپشت هنگی روما توشی گلک شرن دجوار بو که تناورا پشتوانن آنتونیو و اکتافوسی رودان این برا شاری دانینه لی ماموی پتر یه چافنترسو زیرک بو هر دیسان ماموی شیا فانتازیا سردم دمشک خلکی دا بازرینید شلای دیرو که بجی اوگز گرنگتر و کاریگرتر بو هرچند ماموی شویب نابو بنگتر بو لی نابو دنگیا نپی ورک مزنا بو مزناهی و نمریا زالامان
1: جه رادیو یاد ها کنیه گهداری برنامه سپیده باشد کن گهدارن خوشده ویف فیچر ما پیک و گهداری کری جا آماده کرنم پیشکش کرنا هفکار ما دلووانا کری بو هیوی دارین و بیتا جه مفارگرتنا هواین خوشده ویف

بهدرن هجان خوشتویل گلک جهان تاور یانجی برجن پیوندی کرنه ین تورن موبایلیل سربانت مالا یانجی آواهی هاتی ندانن. گلک جاره افدنگوی بلاوت بیتن که او کسی نزی کیوان تاورا و برجا بن گلک زی توشی نخوشی پنجه شیرد بن. ولی زانا و کولران او به تمامی رد گریو در باره بچنده جی هندک روحن گرن داین خلکی. تاورن پیوندی کرنه ین موبایلا پلا رادیوی تنیرن بو هنردن اوار گردن از

آنیار یاژ موبایل که با موبایل کادی و به چند دهه دوگو هستن اف پیل انهجی دیشکا نا اوینن و زابید وینی نداگو ترشیانا وکیا مرووی راستا و خواه لوز بکن و مرووی توشی پنجه شیر بکن رک خراوه سخلمی جیهانی بلاف کریکو کارتی گرنا نزیگ بون لدیشکو پیل ان رادیویی یا آسایل سرسخلمی مرووی گلک و مطرسی دارنی نه و بتنی شانه این پیستی گرمد کن ولی او کسی کو نیزی کن جه اوان برجن موبایلا هند نیزی کنین کو کارده کرنگا زور لپیدا کرن کمال امریکی بو توجبوین پنجا شهره دوی باره ایداد بجیدن هبونه پیوندیت ناو برا جه آکن جیبونه و نیزیکیا اوان جهه دا کنجی بونه لبرج و تاورن پیوندی کرنه و توش بون به پنجه شهر به تمامی سنور داره و پیدوی به وکولینن پدر هیا و وکولینن ها دانو کجی ها دی نگرن در باره و چنده اوان دنگویا را ددگن گود بیشن او کسین کل نیزی که برج و تاورن موبایلات جین زیدر جه کسانن دی توشی پنجه شهر بنود بیشن چراسی بو به چنده نینم.

قدرن خوشتوید بردوامی برنامه ابروز پیدواش دانو که جی هم دی پیدا چونه که گیند نو برپرن هر دو روژنامه خبات و ابرودم. خبات روژنامه که سیاسی روژانه ارگان پارتی دموکراتی کردستانم جماره 7281 ابروکه روژا سه شنبل بردسته می و دی پیدا چونه که دنو برپر و منشتن وین گرنگ دا گیند. کلمنس زمتنر مالیوز اکتیا اوروپا لیرقید بشیدن دید پشتوانی کرنه هرم و کردستانی در بردوان بین. پشتی ریدان 16 اکتوبر خانقین ریب ریب پیلکانی اب عرب کرنه بویم. چار قطاب خانه خاندن کردی لخانقین هاتینه گردن. اکتیا قطابیان و لاون دیموکرات کردستانی به تندیم دست سر کرنه گنجان و لاون لخانقین شرمزارد گتن. منیر حداد شیرتکار یا سید بجیتن دو سیاد از گیر کرنا گندلکاران ده بردوام بیتن. هر وسط بجیتن بشکه گازور یا گروپ جگدارد گل حکومت ریکفتینم. دونالد ترامپ سروک امریکات بجیتن ایرانیات ویتن دانستاندن ابگن بله هشتا من بریار ندهیم. و هر وسط بجیتن بگرانی ده لیرانی ده نوام. ورزه جنینا سماق دست بگیریو تیتا پیش بینی کرن 10,000 تن لپارزگاه دهو که بهنه برهم اینان. لیونل میسی دست بردان خو جیاری نو دولتی را گهند. او چندین بابتو دنگو باسو بابت اندید برپرن روشنامه خبات افروکه دا بلاوینه.

ابری و روزنامه روزانه لنواند خانی روشنبیری و راگهاندن الدهوکیت هیده داری خستن. جماره 4005 ابری که روزه سشن بلبردسته میو دی پیدا چونکیت نوبر پرن ویداکین. سروک برزانی پیامک هفخمی آرسته کاردینال لویس ساکای گر. ده برپر دوده بالا بویم. ردوی برپری ده برپرس لقی پازد بجیدن قبیل نگین خانقیم به زوری بهده عرب گرن. برپر سه 2200 جگ داریم پککه دچنت ناف لشکر ایراقه ده. روشنمه یکا ایراقید بجیدن ده نستاندن حکومت فدرال و میلیشیایا گهشتین بن بسته. مال پرک امریکید بجیدن سزاین واشنطن الساق بهرانه بغده تخیط پیش بری دو بجارده دجوار. دنگو باسین کردستان و جیهانت برپر چارده بالا بوینم. جاودرین سیاسید بجن با اشتیه دویدن پرسا کردی لطرکیا به ده چاره سر گرن. سیناتورک بجیدن دوید هاریکاریا کردن لیران بگین. برپر پنج بو دنگو باسین نفخوی هادیه ترخان گرن. وزیر پروردید بجیدن لروجید بهیدن جوان دست بگرنا سالانی خاندن دهیت دیار گرن. دکتر سالار عثمان سردانا لقه 25 پارتی گر. جده 6 متری لتناهی دهیت قیل گرن. برپر شش بابت انتایبت به تکنولوژیای بخوت گریدن جوانا ترومبلا جلی کروزر نمره کپی وایش گند. اپل ده سرسالا بیسته جدا گیریدن. برپر هفت بابت سخلمی بخوت گیریدن. گیجبو نیشانا گلگ نخوشیانا. جه برهف کرنا دکتر سگوان محمد صالح. بوان ریگان و رمینا زگی گیم بگم. سوشیال میدیا خموکی چید گدن. بابت دنگو باسین ورزشید برپر هشت و نهدانه. راه نره دهو گه گرن وک هفین تیما خودیار کرنو گازندک هیا. یانا آکره دست به پنگاو اکی یا بر هفین کر. برپرین دهو یازده بو بوچونا حدینه ترخان کرن جوانم. فکتر نواکرنا کردستان کاب هیز جن ویسینا صلاح بیت الله آکره دیدت بجیدن. دمه هر تاک اک بریار ابدادن که از ده دست بگم وی دمی کردستان دست بید گدن. حزبون والادی جه حزبون تاکن وی دست بید گدن. افراد و سوشیال میدیا دنبرا دلیو واسطان گده جنویسین حیفا دوست گید بجیدن. افراد افرو بزانیاری خوراگری و پالپشتی جواکی شدن بر هنگاری همی آستانگین دیجیتالی ببیدن. هر جه بوچونان تراجدیا انفالان و آوارابونا سال 1988 جنویسینا خالد احمد بادی بشکا سی تیداد بجیدن هل لین دا سالات ورگرتی دا خشته برنامه وان دا جنابرنو نهیلان ملت کرد هبویا برینکا گفنو خطیره یک با آزادی جنویسینا دلووان آکری. بابت ندبید برپر دوازده دا بلا بوین بر زبون نویسرد ناف زوروکا دوباره کرنه دا. جنویسینا عبدالخالق سلطان. ایشانا سرکفتی شکستی گرده چیروگک جنویسینا عزام حدبا ورگران عزت یوسف. برپر سیزده و چارده و بازده با گهدریا حدینا ترخان کرن. اد برپر دیماهی جروجنامه افرودم چندین بابت هنری و همه رنگ بلاوین جوانم سالن بهجی دهیمه ویستواله مرالا گنجان به سترانان بلندت گم اوجی هنرمند گل جرناو مظلوم عفرین استران به جروجاوه کردستانی گوده دیدارک دا بروجنامه افرو ود بجیدم.

0: برنامه گل هادا گهدار انهجا و خوشتویج رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین بردوام یا برنامه افریکا دان کشی هفکار من محمد صادق گل مج اداره سر بخوی از خوم بزاین چه پیام اگد گل ده و ده پیش کشی مکدن سپیده ده باش بیدن
1: سپیده ده باش سارا خان سپیده باش و همی گهدار رادیو یا دهوکی کد مکده گهدار یا دنگی مد کن سارا خان بو زیده در خسونا کار سرطراش خانان ماوه که کسندی که کری کار کردستان لطه زاخو مجیلی هندک رخسونا اوی کاریه و دیسان جد رکا اوی کاری در حد کتن هندک رأیت هندک وان سرطراشان ور بگیردن بو اگه که بزان ردن چواده اوی کار سرطراشان در رکی خطر چوبریانو که با کوته تا دیار لهمی دورین هرمان سبستانه مدید یعنی هر سرطراشه که جارت بیژن لیف حضافا لیف میزاج خواهی کسی یعنی دمجمیر چند یا با دکان آفا وگدن یعنی چه خواهی سرطراش خانه وگدن دمجمیر هشتی سپیده با دهی سپیده با دوازای نیورو با یعنی دمجمیر چندی شوی گرد با هر کسی که ده آزادی بو خواهی خستان آزده تر یا اوی کاری سندیکا کری کاریم کردستان الغذافو ماوی که کمجیلی ارخستان اوی کاریه و دیستان جک پشتی گو هندک راو بوچونن هندک وان در تراش خانان ورگزین سنوره بجین قزازاخو اوپنی بو قزازاخو و کسنتر قزازاخو نگ بیداره سر بخوی ازاخو و پینگا وایی که بزانان جاره اف بریاره ده چند جیفا گیره ده چند رخستناوی بریاره هم خدمتا سر تراشان جی هم خدمتا ولاتیان کتن یا او کسین کو قصدوان کتن هندک بریارت هاتی ندانه اکشان رین ماین کو هاتی ندان لدم کار کرنید بیت لدم جمعیر هشتی شف حتی هشتی شف همی سر تراشا که سنتر قزازا خو ننین توکیری بهتا گرتنه اف دم کار کرنه جیب تنه بروژن اکشم دوشم پیشم چارشم بو این یانه و دومین بریار اول دم کار کرنه روژن پیشم بوشم

0: بیا کارکران آزاد بودن هر دو روز سنه روز پنجم بود شنبیا هر سردراشک آزاد ذکر نا جه خدا یا جید گرتنا جه خدا سنه دروش بودن آزاد چونکه او دا خواهی گتین کل روز پنجم بود شنبیا زیده تر خلق تخواهانات که بو کار سردراشینه و سیم بریار بو بیروریان شک بیروریان بونمونه ججن نوروزه او توان روشاد آزادن چنگی ده جه خوی سرطراشی بکن و هر کسی که پیگیر جینه بتن لجنه که تایبت های چاپ دیریا کارو بارد وانات کن وقت من آماجه بکیریا بریار بکنه بو نوکه پینگاوایی که دا بو قضازا خوا و بو سنتر به افکار ای تاریخ خستنه بو ایکی جو گوزه دادر اف سرطراشی تا بشین دمین دستنیشان کری دا او جک بهین ودان آخواب کن یعنی زندگ جاران مدی کن طرا خان دنجمیر نهیس پیده سرطراشان وقت گر مان سر پید خواه کارت کرن زندگ جاره خطا دنجمیر یازده دوزده شوی یعنی درنگی ها شوید ما او ریخستان ها که مجد بحش جگیر یعنی فندیگا که کارین کردستان لقضا خوش سرجم ورگردنا غال بوچونین 738 سرطراش خانه یان شوان جوی سرجمی 738 سرطراش خانه یان 666 تراشخانه یان بله آنکو پریخستان کاری راضی بوینه که اف بریاره بیتا جه بجه کرنه هفته کسی شوانا نخیر بین دو سر تراشک بلایم بیند دانا اوه بریاره ده اما رجا زیده تر 666 سر تراشخانان بجن سنتر قزازا خو دنگه بله راضی بینه که داخلاص کرینه سندگا که کاران کاری وانجو بیتا ریخستانه یعنی بو یکی جاره پینگا فیدی هیدی بشن سنور اداره سر بخوی آزا خود پینا ویدنه هر کارک به در خستند ما بودینا مبحث کار روزنامه‌وانی اگر چوال زاخو افمایی که نفرمی حاطن لادان هیدی هیدی ایدی اوان فکترین دیتر جک اوان کردین دیتر جک واقو سرطراش خانه و یدی جک حتی تشنیارک بارتیمی حاطیه کرنه گویدیل دمه کافی آجک به در خستن کنگی کافی بینه گرتنه کنگی کافی بینه وکرنه اوه همین کار سرطه تکرنه ساراخا بوه گفو هم جیانا خلکه جیانا کار رخستی بتن همشک او کسی گلوان جهان کار کن ایدی اوش بزانم دمه کار کردن وان کنگیه دمه به این ودانان کنگیه اونی پراستی دمه کو جیان ده در رخستنه هر کس ایدی ده دادشه زیده تر آزادی خوار گرد دمه خوار رک بخدن سرادان آنجه های گیر کرد یعن کاری که تایبت یه خیزانه های چه توان همین کارا پره برو بدن اول جاری بود که پینگا وایی که شلای لقا زاخو یا سندیگا کری کارین کردستان دا در باره رخصنا کار سرطراش خانان حاطی آویدنه
1: بله وکی زنیا بریاره حاطی دن لسرطا سری حریم کردستان و جناب تجی اشارت پیدا که لیداره سر بخو یا زاخو یا بریاره هدی هدی یا تهتب جهینان لیمت وید بزانین هر تب بزانین هنه بو چی جسر تراش خانه هاتی دست بگرن و اره رک خستن آدم کاروانا به چه مرم بویه و اد بر جواندی آوالاتیان دف بریاره هاتی دان یانجید بر جواندی سر تراشان ده و سر تراش خانه ده
0: سارا خان بیدنام و خواشک یعنی اگر بگاوی را بوچونین آوالاتیان بینه ورگردنه رنگ ولاتی هاش که ها بچونین پیتاش دا هبن سر بکران سر تراش خانان یا هر جایی که دیتر بدن یعنی در کسی تنگ رنگ درنگی ها شویش کاری خواه خلاص دن حتی بشین دلی ها خواه پیدا کرچن سر تراش خانه اگر رنگ هم در کسی تنگ بونمونه فرمانبری حکمت دیل دمج مردونی پوسیه اش کاری خواه گو فرمانبری داویت دن ایدی دلی ها هم دیه هی بچه دان ایواریش بچه سر تراش خانه کارو باری خواه جوان کاری بکت لی همی در ما حکومت یا نفسازین و گو پیوندی دار کار کارو بارین خلکی و گو سندیکا من به شهر ما کردستانه او دیراسته ای که باشد کنن سر اوان کاره یعنی اف بینگا باتی هاویتن جه بارنا که بینگا و که یعنی چنه یا دی هاویتن اکید دیراسته ای که باهاتی کرنه سر تراشان خواه بریار سر کار خدا یعنی بجمه جناب داشت سرجمه 738 سر تراش خانان 666 سرطراش خانان راضی بوینه که کاریوان به طریق خستنل دمجمیر هشتی شوه ایدی دکانین خواب بگیرن برامان اویه که آنکو اف کارا ایدی دی ای طریق خستن زیدهی یعنی پتری آمان سرطراش خانان داخواست گیریه که کاریوان به طریق خستنه باور کم اوزی در برشمندی آوان دایه و که سرطراش کو زیاده بهیمه دانخوا بگن سارا خان اول رنگ بریاره دمه که بو حریما کردستانی همی باجر جدا جدا بریاره کو بیتا جبه جه کرنه همی دمانجا که داره سربخوی ازاخو الپیشی آوان باجرین دیتر جه تکولت کن اوان بریاران جبه جه بکن باور که ما بریاره هم دید برجواندی ها سرطراش خانان دابد و کو هلا ایک هلا دو شدید برجواندی ها خلکی دابد سارا خان دید افروکه دا یعنی باید من آماجه بگیرم همی جیانا فرق بخین یعنی هر کس ها کشمه ایدی عشوائی جید حرمکی جید یعنی مدوید از بزانم کنگی سرطراش خانه وکرین مدوید از بزانم کنگی مولک وکری دا سردانا مولد که مدوید از بزانم کنگی دواما و نمونه ساز یک حکمت یا بارگاهی که دیتره که طایبت کار روشنامه وانان هر بار کاری که دیتر و اوه همین وید به تاریخ سنه سارفان ایدی پینگا افولاته وید ببتا جارات بجن مؤسساتی کار همین به نرخ سنه ایدی ولاتی بزاندن چیز نمیده سردان اکی بکتن باور کم اوه وکو پینگا وایی که جاره دید فتره تجربی دابتن یعنی یا تسته دابتن وکو تست تنی بو سنتری قضا زاخو دی اف بریاره ایتا جبه بکرنه نل دورو برین زاخو اگر ها دو سر کفتن اینات بو موایه که از بار کم سنوری داره سر بخوی زاخو همیه بریاره بیتا جبه جبه کرنم کفتت خزمت اولاتی سر تراشان جبه
1: بله وکی تا باس لیکری هی بیدارین که اف بریاره ها ببیتا جه مفای و هر وسط برجواندی همیلای که دا بیتو ویجیل بیرا خوبینین که هبونا سر تراشخانه، مولا و همی جهندی اوین که درنگی شوه حتا درنگی شوه هنه و روژه جی حتا درنگی نهنه وگرن اوشی ایک جوان پینگاوای اوین که ادبیتا اگر خلق حتا درنگی و روژه تخو بن و شوه جی حتا درنگی تشیار بن وکی زانه و نوجدانن تای بدمن جی
0: برنامه جنابه دادا یعنی افریقاوی احتمال گلکش ما ولاد ترکیه دیبینه ایکش باجرن کو جهن گوهری گشتیاری سراسری ترکیه و جیهان همیه جه مثلا استانبول هست استانبول باجر اکی گشتیاری گلک ناو دنگه یعنی ام همیه جی بل ایچوینا مدی دیه جه دهی شوی پیوه ایدی بازار نامینه شی بیشی استانبول همیه تا گرتنه دی خلق دم استراحه خلقیه یعنی حکومت آوی ولاتی جه بیرنگی جیان آوانان ریک هستیه اگر بونبونه ام با این یعنی ام موسا حضر بگین که هم بشن مادم باجه رکی گشتیاریه مادم کش همی جهن جیهان قصدا وی باجه رمت کند وی آباد باجه رمت نه دا گردنی 24 دم جمعه دی بده یعنی اوه ترکیه برخ مویه باجه رمان استانبول یعنی دم جمعه دهی شب بوه هیچ دکان اگ نامین دم وگیری استانبول یعنی اوه نمونه که جه که ام بشن نمونه باشش دورو برین تا ولادن دورو برین پاور بگیرن اوه جه نمونه که جه بلکی بشن پینگا وای که داوی کاری رای بخ
1: بله دستتت خوش بن و اکی ما گوتی اوه جی اکشوان اگره اکو خلق حتا درنگی و حتا برس بدید من نهشیار و ایدی روشه جی حتا درنگیت نوین و براورد گرن گل پارزگه هندیین هر ما کردستانه بیتن پارزگه ها دو که افجی آوازی ها بیتن کو اشوان باجره انشیشو پارزگه ها یکو خلق روشه حتا درنگیت نوستین و شوی جی حتا درنگی ات هشیار و نواجی الدیف گوتنیت نوجدارین تایبت سخلمیه کارتی کرنه که گلک مازند که تا سر سخلمیه جسته پرانگه که گشتی و هر واسا کارتی کرنید که تا سر سخلمیه درونی امروی و بیتا اگر که ات روژه دا امروف نشیتن کاروبارن خو درستی انجام بده تو اواجی به گماند کارتی کرنید که تا سر پریوبرنا کاروبارن والاتیان لفرمانگه هایت میری لقطاب خانان و همی جهه دی بیتن اف بینگاویت ها جی اویت های نهاویتن بووی چنده بین داگو جیان راوت خوی آسایی بگریت و بر ایدی جیان تروژه دایا بردوان بیتو شف یا به هم ودانه بیتن
0: بگو من سارا خان جنابتا این شرط گلک خالین گرینگ دان یعنی بگاوی رنگ گلک شما جهه جدا جدا کارد کن یعنی از جشتید آخرم نه ترگیزه ده خمایان خودسی خودم سر کسا که این دجارن حتی ساعت دیگی شوی دوی شوی هم هشیارین پیدوی از سرم هم دمجمیر هفتی سپیزی جرا بین کارو باره خوب بگیند و چی نبونه بونه از سر کار خوی تایی بردن مغه این دوی جیان به در ریخستن سارا خان این دجارن بدا خواه یعنی اوه بیا شحالتان بیا دیارده گلک جاران هم دی بونمونه درنگی شد بکاره که فرش مالدر کوین یعنی احتمال سعدی یکی شود دوی شود به بر خودی زاروک سر جا دارن زاروک یعنی باور که سارا خان احتمال تمنی هندک شونه نه خود آسانی هجک نه بیه شش سال یه سر جا دارن اول همیه پرورده ها بیدنا مبخاشک یعنی پرورده ها که سقط راستی فیدوی همی تشتک بیده سیستماتی کرن بیده رخصن بویه که کور جانامه جو پاش بیده رخصن ایدی کشت جانامه دا پیدا را بر حتی ویگاه ویجک رنگ یک وکو پیویست کسین کو تایبت من جد بانوارا دا نبینه کو بشت فلانه که حسا رخصی پریگا سازین را گهان دنیان پریگان اوان سازین کو راستی جو معنی نه جشگیر بگیدن سرخه که بگیده بریار بونمونه پنگاوی دیکم دکانا ده وگیردن هندک سازین دیدرن بشه نوی کاری رایگ بخواه ایدی جیانا ما همی آجک بید به طرح حسن سارا خان اما پیوستی اکا ما جیانه
1: بله دستتت خوش بن افکار ما محمد صادق لیدارا سر بخوای از داخو سرکفتی بیوست بداده باش بیدن
0: بداده باش
1: ژ رادیو دهوکینی گهداری برنامه سپیده باشد که انگهدارن هجا و خوشتویهی بیا ما و حدا نوکه برنامه ببیده جه رازیبون مفاهر گردنه همین برز و خوشتویه.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 225 47

0: هوك راديو #.pin/.ne
1: هوك كورتيان دانجو باسا دهنا بيشكيش كرن

خلاف سفین دزایبر پر سفر منجها پیوندیان در بین حکمت هریم کردستان کمبونکا آنلاین ادغال نارتی دیپلماسی ولاتن عربی هریم کردستان انجام داد. د کمبوندا شکداری کنسل ولاتن مصر اردن فلسطین و امارات و کویت و سعودی و قطر افرایت شد. پارلمان عراقی ابزود کردن صندوق کتایبت نو صندوق سقامگیری و موجب دامزرینیتن آرمانجی پاراسنا شایستین داراین فرمان برانه لدمی دا کفتنا نرخی نفته و سر هلدانا قیران دارایه. روی برای گشتی حج و امرال حریما کردستان راگهان به هیویدا پروسا تیرو پشکه یا الکترونی و ویدیار کرنا نافین وان حولاتیان دهیده انجام دان که ادویتن فریزا حج انجام بدن. کربندگی آبوری و برهنان دیدنا برای حریما کردستان و ترکیه و آذربایجان دا پرایوه چیدن. روی بریا دستا کمالاتی با کریکاران لحوله ری رادگهنیدن کریکارین خاننشین کری ادشین ابرو روژا سشنبی سردان بانقا فیدرال بکنج بوال گردنا موچی خو. حیدر عبودی پیبداری حکمت عراق فدرال راگهان بریاره نابرستا مها ایلوله علی زیدی سروک وزیرین عراق سردانه که فرمی بگهیتا فرانسا اشویرشی ده بو المانیا چیتن هر واسا اف سردانه بمرمادا نستاندنه سر چندین پرسین عبوری و امنی. سروک وزیرین عراقی رادگهین کل به هفته دادان ساندنین تایبت به تمام کرنا کابیناوی دب دماهی هین چارچوبه همه هنگیجی تکیزیل سروی چنده تیتن کبزیترین دم یاسا بودجه و یاسا حجده شعبی پرلمانی بهده در باز گرن. وزیر گهاندن عراقی و ایرانی لطهرانی سر هنارتنا تکنولوژی و پیوندی و پیسی خسنا آسایش و سایبر و راهنان پیکرنا کادرین عراقی گهشت رکفتن هفته وزیر گهاندن عراقی یا تکنولوژی ایرانی پاراستی وصف گریه. ترامپی دخویانیه که دبو کنال فوکس نیوز دیار کر هزنوان او همی مشکین ایران تکش کندینه ینکو دیهاتینه ها بیتن اجبلی ایک مشک ویجی چه ضرار و زیان درست نگر بون. امریکا روزمندیل سرفروتن هلیکوپترین سربازی بو عراق نیشانده. کل دیادن گو با سهات خاندن نفخیر و خوشیات ببینن.

0: جه رادیو دهوک برنامه فوکس دهید در پیشکش کرن. جه پیشکش کرنه بختیار پرکیاتی. ابجه اینان ریان محمد. لپشکا سوشیالجی نهل خلیل. سلاف گهدارین برایس لحرژکین گهدار یامد کن و کیا دیار که در برنامه فوکس دام تاور آبوری هیا بو ابرو ام دی بحث لبابت که گله که گرین کن او جیرک خستنا بازاریه که شوکی گشتی پروژه جلوی سندیک آبورناسین کردستان لقه دوگ و هاتیه پیشنیار کن که دوی پروژه ده هاتیه ایدی بازار تایبست بدهیان زی بینه فکرن و ابشوی جیزی که بینه گردن دا که زیده تر را خستنک اد بازاری حتی که مارکت و مولان دا بهتر کرن ایدی زیده تر امده دوروی بابتی ممیفانه که برس هیا و جی دکتور کاو عبدالعزیز سروک سندیک آبورناسان لقه دهوک و ماموستای زانکوه دکتور گلمدایا دکتور دمیتا باش سپاس با آماده بوناتت گلمدا
1: گلک سپاس کاج وقتیار سپیداته و سپیدا همی گهداریم باگه دوست باش
0: گلک سپاس دکتور بردام بابت این آبورین گرنگ داتود گلمدا برهف بی ام سپاس دارید دینم دکتور اف پروژه تو زیده تر ما بحث که شلوی وفاوت یا پیشنیار کرن خالین جان تیدا بون تو درست دیار کرن اوه چه خالین تیدا و اف پروژه شلوی وفاوت یا پیشنیار کرن شلوی خلکی و اولان پیوندی دار و چه وازه کی پیشوازی لیهات یا کرن
1: بله گلک سپاس امو که سندیکا آبورین آفین کردستان پایدهو که کمپانی کار راوشکاری و شیرکاری این آبوری افناد کمپانی اکوویژن الپارزگاه دو که بیروکا دوباره رکستنا دم بازار الپارزگاه دو که مهبویه مرم جی اوه که خلک ما عرب شوا جاران جنو جارا بره جسته و لش و تندرستی و افزاری دوه چونکه هم هستید که راستی باجر ما هیدی یه برف لاوازی ها کارتونه چیتن هیدی احمال آن در جنه همدلیات نازده پیدا دیتن دیزی خلکش خل نارا دیتن کادرنگی شف نانوون کارکر نوای ها لاواز بوی آسی خاندنا زاروی ها هاتی خاره آسی برمینان ها هاتی خاره او فرمان برای چیتن دوام رنگ ها چونکه درنگ نمیدنشیتن کارو ادای خوی روزانه بکرتن و اکی پیدوی و گلک بابت این دیجیت بابت اشوین آوری جباکی سایکولوژی و حتی اولیهی با لواجیت ما وکی سندیک آوری ناسا پروژه که در هفت کریو امی کار سرکن طبیعی بان در روژه پروژه ها تیارا جهاندن دا خوشحالی و ماموستاین آینی پیوندی نکریه پشتوانی خودیار کریه یا ساناسا و پارزه را پشتوانی دیار کریه در اون ناسا و طایبتمند جواکی پشتوانی خودمدی افکریه دکاندار و فروشیار خودان براندین بازرگانی که همه خوازیار دیگه که نش بلی که او رایم بدان ها زور ارینی کنم سوشال میدیای دا و خلکت بیشتن وافت یا بیتن جواکی مجی هاو شوی جواکی ولاتین پیش کردی و دور و برا و هر چنوی که حولی ری میسلی و باجرین ترکیه است که دیش خورابن چون که بدایا دا پتر خیلی برکت های شبه جاکی تکست که دیش خورابن به زیادی تن بستن از پروژه که گشتیره که فکس ها ملکونا ها دست بگیل در هنده که نابند بازرگانی بیتن که مول و سوپر مارکت و هایپر مارکت و خارنگه ها و کافی ها و گازینو یا و چای خانه ها و بیتانه کیجی که شیریناهی و نام پیجی و بابت و گوهستنا دلیوری جی ایکش برنامه ما یو کنا و گوهستنا برنامه پیش که تایی هر ایکیشی که لگوره او دیکچونامه و بابت ایکری برجوان یا گشتی هندک دور دما هاتی نه پیش نیار کرن و نبوی نه بریار او پروژه پشتی که کنفرانس که امریک بخیمه که دا پانل جدا شش لایت ترکی و باشی و خراب یکی پروژه که نه بحث کرن به در انجام در کردن هلبت او شش لانه جی اوانه لانه دارمیه لانه چواجه لانه تندرستیه لانه آبوریه لانه اولیه و لانه امنیه اشبیلی و لانه آفتشان در همینان که هزاکاریه در انجام دیگ کانالی آنگیز کنفرانسی به همه دیار کردن و هندک غافتبارده و سیدینی شیره بخیره نزیده کردن و پروژه دهی تا بلند کردن انشاءالله به خدمت هریم آفتستان شوکی گشتی و خدمت آخوجه دیوان پارزگاه دروکی سپاسی به هکر و هم پی باش بیتن و برشوان دا بیتن داب چه بیتر خونه هاچی بکن کردن.
0: بله دکتور برس زیدتر پروژه و دانواروکوی شش خالاتی ندیار کرن اگر وان خالات زیدتر تو بومه و گهداران ده دیار کرن جبرکو دکتور بو خلکه که جی جی بسیاره بوب تایبتر دکانداران گلک جاران واد گود تایبت ات بازاری دا ام زی جی وکین خلک اک نوهتن چا ام خلک اکی شیار بکین که او جلدی و گازی هوا پروژه هوا بین
1: بله اف گازنده هر دولای آیا و هر اک تومت تخت بالیه دی لیل گفنه هر دو سوش بارم ما دوشونا بابت بگری باز خدان دکان آفر و شیار بیجن ام حس که این دکان خوبه که این در خلک دیگه که اگه خلک نهیتی ماده دو چی بکه
0: بله.
1: و خلک جیه بویه ما راویج و بسیار دیار گریه بیرین هم حس که امچی نسیده در دو چی بچی نسیده حتی ساعت آزستی یا عزله مجموعه این مال خدا بید باطل ویره بکتی که نگه هشته نکه هیت نام در آوازا بابت یا بیتن دست بید که دست بش خریش که بیتن شهر دراست جواکی بیتن اگر جواکی ما ها تا کنترول کرن پشه به زیبا نظر جهن ترتیب و جهن بهندادان برژ و جهن اگر بیشن شهر بیریا هات ندای خستن اوتوماتیکی خلق به پیونتو جواکی پیدا بند به بیتنی چه بید ناقضان اگه دابند به زی نزن به سلوزیش خورابند به پیگر تشتک خود و به بازار و بیتن اگر هاتو حکمت حاریمه که رو از بیرو که پسند کرد بابت گره که آلوز کنه مهند رابط چندش به هید مهند اگه پاداش تو اکو بیشن خواب ایت هند و هند اگه سفو چینا که خوناغت بری را وقت این کار کن قازان جه بکن او کشو اوه یعنی خوناغ داتی همان جید یل کمپانی انتحان دنی و انترنت بکن او پارت زیرین هبن بود دم پینجی سیلی حتی نهید بیده یعنی دوان چهار ساعت دا خلکه انترنت کار بینی کن گلک ارزان آمدلاش یا تلفن کار بینی کن خوناغا دوی امی کار سر کن خواده چند شیان دا بیتون پشتی بارا با خدمت حروم کردستان دو یا بابتا که بیورین یه جیر و قیم مار کار سر کن یکی یا مزاختنا کار به توان پینجدم شمیره تری سیده دا ارزانتر بیتر یا خودان کارگه و پیش سازی بکاندار و فرشیار دوان ساعت دا کار خوب بکن بیدار چه بونمونه دکانا اوتی جلگا بی چه جلشو بی چه خیاب بی چه کارگه بی چه نجار بی هر شکش با بیتن به قناق ده اگر کار بکتن الکتریک های کاره با بی تو بیره ده خواست فاولاتی هال ترکیه ما خدمت و ارزان در اختیانشش لاید باجه و میشه امرید بشیم یعنی بونمونه هر کسی که پشت بیان ساعتا شده دکانا وی بگیری بیتن باجه وی پشت بگیری اوی پشتر بگیریتن شیوه که دیدی کنم ایزی بکردم شیوه که دیدی کنم درنگ بکردم شیوه که دیدی کنم آتا حکمت شیدن هست شیدی بکردم اگر نیاز را کاری هاری کاری پروژه ما بکردم سندیفا و برینا فنسردستان همه برگه که چاره سریه ور تزگری که بابت این بازار آوری دا خانه یا خود پشتبانی حوالت ما پراویش دل خلکی بسپور و شوار از آمه های و هم حاضر اینجی سفرش برگه های که کاری کاری الانه شلجه بکن دا تو اف بابت بیتا بابت برجوان یا گشتی یه همون هنده کس مثلا که تیب که چه ضررمندن بس وقتی جواکی سودمند بیتن دید ام با جواکی کار کن که ضررهای بومه بیتن از سن اختصارتون از تا که اگه نگوی جواکی بس ده درگه ها دا ازش سودمندن هرچه نبیتن همه دینید به خوناق دا پسالان ایشه دبخل که نسایدا بوین علاوه پیدا و سموکی پیدا و همه شما خارنو و خارنو شید ما یه برندی شو و جلکال دیدای و هشل لیگو و شکر هاتی و هم وکشل هات به جواکی رگ بخیم جواکی ساخلم او جواکی از بوده دیش خورات بیتن او جواکی او در رقام کار کنی را بیتن او جواکی او دمشمیرین پیدوی و بهندادان و نبستن وان دمشمیر را کار بیمیتن از هزرا پروژه مهیه انشالله پشتوانی ها ما تهره ما فلسان پشتوانی ها کرده تای برد و پشتوانی ها میدیا را گم به نوکی به درگا رادیو ها در خبیل گم پتر گرز گفن ها بیتن رجا توانه دیتن تر بیچین که درکتن آفشه و حتا درنگ و الوان دورو برا و الوان کافه ها و الوان جادا احتمال کارین خراب سیده ترجه چه بیم حکر روز بیتن رنگ قازان جو برشوندی ها خلکه چه در خیلان.
0: بله دکتور برس وکی تجدید دیار کردم راستی خال جانبون نواروک اکا جانبون همشین اب کرتی وی دروش میبده اینها پروژه هواکو سپیدهی ها زیش خورا بن و خلق زی بن ویدن و آینه مه پیروز اسلام جی تاکید الهندید کند که هم سپیدهی ها زی را بین شبرکو خیر و برکت یا سپیدهی ها دا هم بیشین دکتور برس گازی ها هوا بو خلق اکی تب خوشی آماجه بکر که پیشوازی اکا باش لای پروژه و هاتی کرن تا چه گازی اکی بوان لانید پیوندی دار بو خلق اکی که زیده تر سر پروژه هوا کار بکن دا که براستی جی اف پروژه ایدی ببیتا پسند کرن دف خلق اکی و ببیتا نریدک
1: بله دینه بیتن جار جمع که ما سر و اصحاب نوتو پینج اصحاب هم بسلمانین سپاس رو خدو مدهوریا دین اسلامی هی اسلام و پیروز قرآن و پیروز دا و حدیث ها پیغمبری دا صلاف سردن اف هاندان خلقی ها کری خلق شوی زی قصد مال خود کل زی بندید به دی زیش خورا بیتن و او پنالا دیگو و شروعیت و دیگو ما مستاید نیت آنی بن امی مارتینا دی نفسو پر باقوین لیف زانی نامه و لیف ورگفت نامه به دین ما امیت هانداین شاید زیبن دین سپیده زیرا بینو کار بکن و خیر و برکت یا او اوات سپیده ها به هی او دخوازش خلکی تین او بفرمان بید لیگه خاله بشته او حش برهمیان کاری بکن حس باشتر و برهمه و هیزا و شانت نشکی و شان جرخی سپیده ها باشتر نگه فعطی آزه بازه بشته در کار خوان کارگه ها شلای گرنگی دین نفشی و یعنی دنها بین نفشی مینه خلال بیتا پرورده کردن هکر جواک همیه خلال

0: ئەو ناودایە کە تەک نەشێتن ش زحمەتە جوات خریەقاوی نها مەوەکی ئەو کەسێت و پیشێن بەڕیاێ چێکەن یان کار سەردرکردنا ڕایا گشتی بکەن خو بێدەنگ بکەن چ بە فەڵادار بن چ میدیابی چ کە بپایبەتی چە ئجیO بن چ سندیکا بن مامۆستایت ئاینی بن ئەم ئەو کەسێت و کاریگەریە کەندستی ئەرگێڕابی دیسانە کێژی دەخوازامش خەلکیەوە ئەدی بابەتی ڕانەەوە نەگرن یعنی بۆ ئیدعاجکردنا خەلکێنینە وشەگیرکردناوە و ئینعیزالەوە فشارت کەروانینە بالعكس ببرخ سنوا وقرطال كرنوايا شوان بابا تدكو او تدكو كان دخوزا مش اوه مثلا جالك تايوان ديك مهارتنا كرنو جالك حزاوية كهي بو سر كبتنا بروجي انترنت بهي تدكو كرنو كرن هم بدا قد كرن ساعد به يوزيش هده انترنت افركا ايكش قصد ديرن كي اتكو مازايا وكو جالك بابا تدكو تدكارينا بابا تدكو سيكوريتي جاوزيري سيستم انتوانفي سيستم انتوانفي سيستم انتوانفي سيستم انتوانفي پەیوەندیان و گەهاندنێ زیاد شاندانی نە ئەنتەرنێت دەستت کرد یاد شاندای هەندێک پلاتفۆرم و هەندێک ئەپلیکیشن و هەندێک پەیج و وێبسایت بهێنە کۆنترۆڵ کرد حکمەت کار سەرکەتڕی هەندێک تیمێن جودا وەیەکێ ئەو پەیج و ئەکاونت و سوشیاڵێت وان کەرکردنا بودەنک ئەوێت لایت ئاوەتکەن دیسانە کێژی هەندێک وێبسایتێت خراپ بهێنە دای خستن نەخواست مەژی بشەوێ هەگەر وزارت از جهاندن هاری کار بیتر در میاندان شده شد یان جبا که بشتید کنترول هایی بابت بشتید کرد اما او خیزانت سردست به هکر هات و خسامال کر شن هر اکش ما وای فای خو بگرید کنن از کمیتا خو بگرید شدان بیتن و زاروید ما خیزان و اندان ما خیزان در فکتا در جهت خو بکن و بینفن سپیدیش خورات واسه هکر جبا کاری کار بیتر جبا کس بکد امشین دی بیرو جلتر بخیم رنگ بدان آوی گلک بیا گرین گو کانال و پیجت عربی جیل عراقی زی شدی وره بیتون آکیری پیوندیت محاطی نکره نمه دعا خطیم زمان خودی زمان عربی خوازیار دیه که نه اف پروژه یا شواغ جیبا جیبوی لدهو که سوشال عربی دا عراقی دا یا بیتی دیا بیتون تجربه دهو که العراقی بیتا جیبا جیبا جیبا باشور و نظرات که عراق و هذا بابتا که یعنی مخابن سرداستریه سلیمانی تشکید دیدار اتمند یا کنالت کتلات و هولیر خواستا خلقه که زور هدویه نمونه پروچیه دیگو که یشگیر دویتن هولیر سلیمانی زواتا چا دیگو که دیگل اکشتا دا نمونه جوانی تشکیش کنه و پاکشی و سربلندی مردینی بویه حس که این بابتا رشت کنا دمیز بازارش دا هم دینه نمونه ایتیار ترکفتی
1: بله دکتوری برسم گلک سپاسیاتت که این براستی پیلیاوی چندی جی که هف پروژه سر بگریتن و ببیتن مونکا جان بودهو که همی باجر این هرما کردستانه بله دکتور کاوه عبدالعزیز سروکی سندیکا برناسان لقه دهو گلک سپاس بوده کدود گلمه بود بو وی بابت گرنگ گوداریم برایز برنامه فوکس توری آبودی ها تا پیشکش کردن که ما بحث لرخصنا بازاری کرد که دیار پروژک ها دیار برهف کردن با رخصنا بازاری پیهویه که او پروژه سر بگیدن و سپاس بگوداریم.

كل شيء سنابي خو تابو قرو بس بتقول وتابو جواك ولا شيخ زبي

خوش مرا بیش از بیش دلیم دی به سواره مسواره گوه زکی لگ لگی دق دقیا سر سری لی لگ از پیل سر ملا با کبلا بکی بس را آویا سر سری چه بیو گاره که موالیا ننگا دقو اندر کر شرومانیا کیس کی خزازیا دوت ناتی دا سور جمبلی برد اف حاجی بلا دیا او شفکار سمینه منی زیر رکش زیر عنیا خواه کالا کبر خدانی البازی فکره باشا ریان تا بکری به مالا باب منی خوینه بو سی صد شیست

دید حمزه حمایه دنگ زه دنگ سواه هر بر خفرادی بله چوک هر بر فرادی بله هوی حسن آل

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دم باشه گوداریم برایس. بر پرسه فرمانگاه پیوندی انتروین حکومت هرم و کردستان سفین دزی کنبونگا آنلاین دیگر دینرین دبلوماسیان ولات عربی هرم و کردستان انجام دا. کنبون به بجداری قنسلین ولات مصر، اردن، فلسطین، امارات و کویت و سعودیه و قطر ابره بچون. پارلمان عراق بزاوات که صندوقه که تایبت بناوه صندوقه سقامگیری و موجه ابدا مزرینیت آرمانجه پارسنا شایستین دارایین فرمان برانه الدم دا کفتنا بهای نفته و سرلدانا قیدان دارایی. رایوه بریا گشتی یا حج عمره لحرم و کردستان را گنیدن ادوی هیوه دا پروسه تیرو پشکا الکترونی دیبو دیارتون ناوه نوان حولاتیانه دا انجام دان ید کود خازن باریز حج انجام بدن. کوربنده که هابوری و برهنان دیدنا برای هرما کردستان و هریک جولات ترکیه و آذربایجان دا برای بچیدن. رایوه بری نویسینگه ها عدنان جمعیدی ادگل کجمک زور پاری و خانی و ترومبیلان هاتنه دست سر کرن. حکومت دا عراق فیدرال را گهاندیه پیوداره وی که بریارل نوراست دا مها ایدون علی زیدی سرگوزیر عراق بسردان که فرمی بگهی دا فرانسا و شویرژی با المانیا افسردان بمرمادانستاندنه السرچندین پرسن آبوری و امنی.

ل راديو ده گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل راديو ده بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرس و برپرس. ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

برنامه ایک جخلگی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعه 11 سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

0: افدم هوا شاد بیتون گهدارو بینر رادیو دو که به جارا کادی تر ادگر خلق کادی ترش برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جی اینان خلقا به حبتی ریان محمد مصطفى سوشیال نهل خلیل بله گهدارو بینرت خوشتوی ات خلقا افروکه دی کساتیه که دیتر یه جهاتی و کردپرور و تماندم دا السر حز و ویانوی با ولاتوی وکو رخستنی نهینی الامنا دهو که ده تا زندان کرن و تکوی تا بر اشکنجدان و قامچین رشن سیخورن حزبا بعث میوان خلقا ویجاره که مردار بیسفکیه دی پتر بزاوه که این که مردار بو هوای نجا و خوشتوی دین نیاسین و که مردار بسیب که جی وکو برا پتر جی نوکه بیشین وکو کسی که جواکی ات پارزگاه دو که تایبتی جی دورا ما گیش که تیت نیاسین که مردار تو گلب خیرات سر چابا
1: زور ممنونم سپاس بو هوا هوا بدلیوه دا من اسمی بان کریم حاتیم رادیو دو زور ممنون بو هوا
0: زحمت بوده چه نکرد؟
1: نه خیر چو زحمت نینه ابا ارکیمه یا واجبه ما هم هر خزمتا گل و ولات خدا اینا و حزب خدا هم خزمتا بکنی
0: شمی جد تزرامه دا باز که مرداری میوان که ما برنامه چکو ما حوال نکا دیرو دریش یا که مردار تو هم حس که این تو نکو از بسیار بگه تو خوب خوب پتر تو با بجن گهدار و بینره تا رادیو دوی بده نیاسی
1: از وک کساتیه که دبره مردار درویش بیسب که امش بنا مالا که کرد پرور و جوتیارین باب من درویش علی فتح آقا بیسب که رحمت بید کساتیه که مهم دبره بو هر دست پیک شورش ایلولی بو یسر قول بو یسر قول چندین داستان داشی پشکداری که ریه برام بر دجمیلی وک چای بیسب که ممانه حتی
0: بله.
1: شکستنا حبتی و پنجی
0: بله.
1: نکسوی
0: رحمتی بابت
1: رحمتی بابا
0: پشمرگی که دیریم بود
1: پشمرگی که دیریم بود
0: بله
1: و سرقول بود پشتی هفته پنج سرتیزی منطقه سوران لویر بریندارد بید تلتک ویر آلا کبید کبید قامدی درد کبید تیتا مال بی برینداریه بود مجی هنگ هم تواما بوین مجی بسیار جکر چوا بود چوا نبود گوتی باور بکن گوتی قوتا که زور سر ملید من بود بس ایشالله هم دیب سر کبید هشتا اولمان تقریبا تایبا سیدا ابو نکسو حبتی و پینج
0: هلوی فتره بجین
1: بله
0: شورشا ایلول دا توی فاما بوی
1: از سیپاما عمری من 25 سال بو
0: رحمتی بابا خود دید بو
1: من دید بو گلک و گلک
0: چه بحث بجین کرداتی و شورش و بو هوت گیر توی سردمی
1: دائما
0: لندی تشت البیراته
1: دائما بابا من رحمتی گوتی بجا دائما مالامش میوانا هیا همی گواتی جی بو یعنی جبلی برینداریه گنده من ریک بو بو منطقه ما
0: بیسبکی
1: و بو بیسبکی بله بیسبکی بیسبکا سری گلک جارا مدگوت باب تا رحمتی مالا مصطفى تا دید بو نگوت باب گلک و گلک
0: تشمت کرد ادابه بسیارش دکم بله
1: مرو بکی هاده بو
0: دست خوش
1: گوتی گوتا من بس ام خیانت الیکو دنکین ایشالله بزیترین دم ام دب سرکبین
0: وکو کرد خیانت
1: وکی کرد خیانت الیکود نکن گوتی اما ام برخده ام شرع عراقت کن وزر دولتی گوتی ما مامت چی هیا نما طیاره هنا نما توپ دبوب هنا توپ حشتی دو ملینه صدو بیس ملینه زیده تر ملینه
0: برنویا که
1: و باور بکه گوتی ما پوی حماستی و پوی وی دلساخی ما گوتی ما دو جمل گلکشت کن یعنی راست. ام هر چون حتی نکسی ایران اتفاق جزائر چیکر
0: بله رکتنا
1: جزائر کرد جزائر کردش ناف برن رحمتی من مصطفی گوتی جاب دا همیا یه دیتی یه ندیتی گوتی یه وید الگل ما بیت هم دیدر بدر ایران و ترکیه بین یه دبیت جی نشید بیت
0: افاقفنا رحمتی
1: افاقفنا بابیم رحمتی گوتی من مصطفی رحمت گوری گوتی یه وید بلال گل ما بیت یه بیجی بلاب مینید بس چو خلط یا نکد هندی پیچی بید نگه ندجمینی اما بلا بجنی پشتی نکسا حبتی و پینجی ام دیستر شلی خوابین
0: بله
1: نکسا حبتی و پینجی باب من هر ایک وقت خلکی خرکی وک هولات یک اما مال منطقی و مال گنده خواه شل جوتیاری
0: مال بسفکی
1: مال بسفکی بله
0: بسفکا سری
1: بسفکا سری
0: بله
1: حتى احداث جحبر بسيب كي رحمه القوري وقت جحبر قرتي
0: بلي
1: ام سر قندي بوين طبعا هاتن قندي ما جسود وكي همي قندا قندي ما بابا منت قد افاد جارة سيئة قلت قندي ما تتسلطن سر كردينيين
0: راست
1: بلي
0: يعني مقصد بي قند وكو همي قندا عن قندي بسيب
1: لا وكي همي قندا شد جوازين ابو وكي همي قندا
0: حملة بو يا
1: حملة بو
0: يا خراب كنو صوتنا
1: بلي
0: قندا باش زارو كينيات توش دايك بوي كي سالي ورا بجنا بسيارة جنا
1: اس دايك بوي شش صفتي لابو
0: شش
1: بلي
0: قندي بيلاتا باش لتي
1: باش لتي
0: قندي بولاني بيسف
1: كي قندي بوجبو بلي قندي بوجبو قندي

0: خوش بو یه مای سری کیم بو
1: او کی ساله تو به صحبت ادگی بس کی ساله یه
0: ساله شستو ششی
1: ششی
0: بله پا شستم
1: بله
0: ششی
1: شستو ششی بلی. یعنی بیرات البسه که باشده
0: بله چاره ام حتی نمانگش کن مانگش که امال چاره خواندی حتی سی متوسطی سی نوونجی اینگر بله
1: بو چیل چاره حد نه مانگش که
0: خود ظروف بکسر مدار
1: ظروف
0: بله
1: بله کرم کن
0: ام حتی نمانگش که مدیر مدرسه ما یکی دگوت نه مرقوز بو مرقوز فلا بو
1: مسیحی بو
0: مسیحی بو مدرسه ما مستای تویری اغلب مسیحی بون و هندک عرب کرد کم بون
1: بو
0: کرد
1: ما مستاد کم
0: بون ما مستاد کرد کم بون بله من لویری سرت نابنجی جیخوند از طلابیت زیرک بون
1: بله
0: از تحویلی دروکی بون اساد ما آماده یا پیش اساسی ها دروک
1: بله
0: لویدری از گلکی زیرک بون مدیری مدرسه ما رمضان مارمیستی بو رحمل باره
1: بله ابو زیدون
0: بله
1: ابو زیدون
0: هیچ عرضانم که ابو زیدون بو رمضان مارمیستی بو
1: امری خودی کری
0: امری خودی کری
1: بله
0: کرد پرورکی بحیل بو و گلک و گلک هش پارتید کرد و یه مدیر جی یه هیز و قوات بو نه تیلا چه خلطی المدرسه چه ببن امی المدرسه شنبه شبت بگو ببیرام بگیرم درسا رحمتی سیدای صدیق شروع عبادو صلاح اشتی صدیق شروع ما مستای ما بو راستی اوجی
1: خودی جی رازی بیت
0: خودی جی رازی بیت کرد پرویر که
1: دیرک
0: بود
1: راستا
0: هشت طلا بیت کرد یت مثقب گلگت کرد والا خزمتکار مدرسی درگه قطا مروف دایمان ابترسا ازو اکید بشن ماجد ای برواریه یه سر کرسی که که اوجی حزبیه ام پی کدونه حسیم
1: آها یعنی هن ریخستی بون
0: ام ریخستی
1: باش ام ده اینه بی
0: بله.
1: که چوه این ها در ریخستن پیشتین گیر ریخستن و کی برپرسه و ریخستنی بو پاشی ام ده اینه بیره که این چوه کشت بون و چوه ها گردن این تو ریخستی بون جاره
0: ام تو ریخستی بون بله
1: ریخستی که بون چوه این ها در ریخستن
0: ام
1: این قطابی بون است
0: قطابی بون ریکا حوالا
1: آماده پیش سازی
0: آماده پیش سازی بجو اوی اصر کستیم نل آماده پیش سازی بود
1: مرش نینه بله
0: برایتی بود
1: آها
0: بس ما یکو دوت نیاسی اما تی کلیتی بود
1: هوا زانی کوین هده
0: بله امری کستیم پشتی چند اکی گوته من تو بویا برپرسی شانکی ناف دانف من گوته من اوه حوالت اوه ایک دو سه چار ده من جی کت کته همی دیتن ام سالا هشته
1: بجا هت ری خستنی ده
0: بله
1: هوا چی کارت که چی چالاکی اوید کرن؟
0: ما چالاکیت ما بون که ام جارا اول ای کدو ببینین جه که نپنی که کس چشکا جنه بدن ام هر حیبه جارا که هر دو حیبه جارا
1: این چند کس بون؟
0: ام پنج بون شش بون ما ای کدو دید اوید بند گوتن ایجا وان جهاری که هندکی بون او دو بجنه ای کدو
1: بله بس هوا یه دینه نیاسی؟
0: ما یه دینه
1: نیاسی
0: بس او پنج ششک
1: ما ای کدو نیاسی
0: ما بلاوک بلاوت کرن السیکو دهو که سریم حالا قرچا دزیبه
1: بله
0: دا
1: چه وقت؟ چه وقت؟
0: باور بی که آن سپیدی زوی آن خود تعریر را
1: جاوا چاوا تا لاویستن
0: خود سیکو تینف ما بو دا سیکو تینه پی ونین و صدا پشتا خود دینا دیواری و صدا دیواری ونین و دا چین که کسی چشمه نزا بله او صدا حتی بو سالو حشتی
1: بارا پتر ام ده هیدی هیدی فرا چون صحبت که خوشه که مرده اوه هندک راستی نبید بینه بینه گود اتوا بلا بکو دا اوهد خواندن
0: مد خواندن بله
1: چی تی ده هاد بونی بیسی؟
0: خودی بحثی ها کردینیا آزادیا وی گاوید کرد و هند دی هوه پی چی بید گلک حوالت خواه بلا ایکو دو هوه نیاسن چونکه هنیت ناف دجمنه که دا گل هم گرتن ده گله کاف زحمت دیده
1: باش هوا کمبونت خور کی رید گیرن
0: ما کمبونت خواه مناسبه که خروش که هبو
1: بله
0: برلی باری باری ام چوی نویلی دل دال ویره رو نخواه
1: یه برزبو پیچکی
0: یه برزبو بله اما الویلی کمبونت خواه
1: و بلابوک باباش کی رید هاتن
0: بلابوک هفته هوال ما هبون داشت سرال اینن دا چنه با بیری دفکاک سربستی بانی
1: یعنی سربز با بیری بر پرسی هوا بود
0: سربز با بیری مسئول رخراو کما حزب
1: رخراو
0: رخراو شفق بو
1: شفق
0: بله ام عبد بلیم کشف بی از بوم بشیر بروش کی بو جمیل بسیب کی بو حسین بسیب کی بو علي بنزي بو قچاغ بو غفار بو طبعا ما يكونوا نت نصي بس بشتي ام هاتي نقرتين او دركتن ما شنو يكونوا
1: هين همي بيك بهات نقرتن
0: نا مثلا ايك ابرو هاتا قرتن ايك دروش دي ايك سيروش دي
1: او صحيح وين بيت حسيان كو هات نقرتن
0: نخير هما ام هم بيت حسيان وقت ام قرتن من حكا مزاني باكو ام به هم بيت حسيان باكو اولد ما قرتن ام دا
1: بله
0: او دادر كبير
1: باش دينا ما جيش كي و سيدا صديق پول دا و خدمت خدمتکار هات گازی تکر
0: بله
1: موقف هلویست سیدای صدیق چه بو بگا به؟
0: راستی هلویست
1: تو دا بحثو بکی بله
0: سیدای صدیق شروع رحمل گوری باور بکه یعنی هر وکی اس گوتا من کاغ مردار جبلی مدرسی تو قطابی منی او خدمت کاری سجده اینای و نابطه البن و خطا کاسور البن
1: بله
0: تا اتصال پارتی های هي ديك ابو غوهم
1: قلت تهيا انتنينا
0: اما قلت منينا
1: اها
0: سيجارا قلت قلت
1: يعني بسيارش تكر
0: بسيارش مكر قلت من كوك مردار تيو هاي بس بي خودي قلت فراشي تو هر اسج بخواب بدي مرداري بوتا پريكم
1: چه مقصد بي بو ويبسيار
0: مقصد بي بو در كفتش در وكا امن امن رجيم يا گور با گور كا هاتي نت ممرد مدرسه دا آن چو پهجت ده چه اداري چو دوسه ممره بود، نزا تمسینا عدید بود آنه
1: بله
0: دوسه ممره بود زبری گوتی بخوده که اگمور در سینا آه یا طوخ کلی یا جدر و جور با چون مجال نینه تو در کبی
1: آها
0: به جایی بیا خوده هر ما گوتی از اونینیم گو پادی هر را ایداره ولی چون ایداره دو ضابط توان
1: یعنی هکه در فتحه با
0: از دادر کبی
1: صدیق شر و رحمت لیبن داد
0: دام دریخی
1: داتا خلاص کرد
0: دام خلاص
1: چو داتا خلاص کرد
0: دا بشت گوتا من درگاه که پشتی های دیدوی درگه چون بوتا وکم تو هر ناف محل دا تو دیخوا خلاص
1: کرد
0: هاد گود خودی مردار خرد گرتینه دور پیچ گریه مدرسه
1: یعنی مجال نبود تو پره بیشت
0: مجال نبود مجال نبود از ساعتم چون ای داره کاک پرسد سحت کمه دو لابطت رجیمه گور با گور تلوشتینه
1: بله.
0: نابی ای که عبدالجبار با عرب بو یه دیتر جی جمال بو خلکی اسنابینا بجمی پیلون هر دی
1: کرد بو یعنی؟
0: کرد بو
1: یه دی کرد بو؟
0: یه دی کرد بو خلکی منطقه زخو
1: ماشاءالله
0: گلکی به وجدان بو والا رجشتین اجنو زانم کردم گوت تعرف عربی من گوت شویه گوت من تو خلکی کیری من گوت از دوسکی مزی بسی بکیم
1: بله
0: گوتی تا ورقه کفری کرد یا مصری برنامه که رادیو هبو البغدا پین یاسین هبالا ایکی کرد بری بو مجه رساله که پریکا رادیو بو پریکا طبعا گهش بو جاو رساله و گوتا من تا رساله پریکیم گوتا ادرس گوتی تا هندک آریشت دیجه تا این آریشت حبه ما حبه ما گوتا من اونین از ناو مرو با گو یاسی شمی مهم تره تا التحاق تا علاقه تا پشمرگاه های حزب دیمقراط کردستانی
1: آها
0: من گوتا نخیر سه جارا گوتا من گوتا نخیر قلت سيد رمضان استاذ راح نودي المردار للدائره وراح نرجع لك اياه قلت دي المردار قال خو بين دائره
1: ودي تزفرني
0: ودي تزفرني
1: تصاني تو تشوي
0: يعني صدي صد ما قلت خلاص بجوها ما الا خدي مش لا بدر بخي بور بك بيجو كبو او رقم شو جاش بيدو منك 66614 بغداد
1: او سي خوري كرد افيرنيشتي انه كمايات جانده
0: نمايه
1: تدید پشتی اینگی؟
0: از دی بوتا بله. آبا بیجی بیجی موضوعی بیجی بوتا بیجی هم
1: بیجو تا بس بیجو
0: بیجو رقمه 66614 بغداد لونی رساسی بود اما هاتین سری پندک راس جبل اول گلی
1: بله
0: دورا گلی بله شرین خندکت کولا نزانم دا آوه بن بنویدره نزانم چه ابی سینگی عبدالجبار هاتا خوری
1: ابي عرب
0: ابي عرب قلت السائق شاح حفوري ابي راكي ام دتشين دتشين دغري ام امني قلت بيش كما دي خلاص كم ابي كرد جمال هات خوري اما كردي خبر بني هم قلت باب حقيقه دا بكرد
1: اوه
0: اري والله ازو ابي البشتي مهم دوغر ام سر شنو شنو الدري محكمه كيف
1: بله
0: رحمان قوري كريم مؤمن كمال رئيس عرفابو يشرطي
1: تو دیدی؟
0: از دیدم. من دست خواه حسال پشتی
1: تیشاره تک دارم
0: آشاره دای هولی کرده
1: دیف مراور
0: دیف مراور اوی گوهی میگرد وصال گرد باور بکه خوش گوهی
1: کش کش وا
0: جمال اوی کرد
1: اوی کرد
0: حتی هم بورین گلک آخف نین روا گوتن ولان چون دایره امنیل گره باسه
1: اول کی ساله هم؟
0: سال هشتیه
1: هشت بکرم که
0: هم چون نویدره اما هم پش درگهی کتینو مخواند ایت چابه ما گره دو هم بلنجود با او دانه و پیدادا و بله پیدادا باور بکه اکی از
1: تعذیب
0: تعذیب به جا پانکی با هم گره دو
1: ادا بشم تا چه جوری تعذیبی با؟
0: پانکی با هم گره دوان ات قطان طبعا سر نشیب پیت ما گره دوان او دا پانکی با گره
1: دوان تلاویستان
0: تلاویستان دا حتی زانی با امید گیش بوین دا جارکا دیما بکن دان سر کرسی که حتی پیچکی اوت بو دارک هاوسط بن پی مرد بر
1: فلقه
0: بو ادا پیت خواه حاشر رو تا ادا هولی که نها ادا دان نبی حد تا پیت ما سورش کن بو
1: فلقه بو
0: فلقه بو حتی خونجی تا شونی که دا جمعه دی کنت دا آوات تازی
1: اوه تو تعذیب دای
0: بلی
1: چکین خونجی که مایی که اما بلی. درسته درسته
0: بلی
1: اوه تو فلقه دای
0: بلی
1: تو تعذیب دای شکی بون عرب بون کرد نافده بون
0: کرد نافده بون ایکی دیجی نبی فلاح حسن بو آن حسن فلاح بو خلکی سلیمانی بو کرد بو
1: بله
0: کرد بو فلاح حسن بو آن حسن فلاح بو اوجی گلک و گلکی خراب بو
1: اوجی کرد
0: بو او جمال او عبدالجبار دا شلیتیت شبان پرور بو مکتب بر مسجلی بو مکتب بر مسجلی
1: یا درسته پی ما پشتا خوب دهیم
0: بله
1: کرم که
0: دا بو مکتب بر مسجلی دا بجی تبسترانت کینه دا بجی نم نزان محمد عارف جزیری عیسی برواری دا او بجی تین نظام کیا خودی وکی
1: بله
0: ام حفت بوین حوالتی
1: هر حفت این دبک بوین
0: ام دبک بوین
1: کی بوین او حفت
0: مطبخ های که بوین بار بکی هنتی ها بو هندی بی غرفه
1: مطبخ او غرفه بو
0: غرف مطبخ بو
1: ای
0: بس گر بو غرفه ایک اس ایک عبدالقادر جمیل برای سربز بو بیلی عبدالباسط عبدالکریم گلنسکی عادل صدیق کو بیلی آزاد بادی لقمان مزیری و بخودی ایکی دیدر جب آنها بیبی بدن
1: بله
0: بدن اف هر هفته ام غرفه که ببون و هر روزی با ما زابطینا مختاره که محلی بو یه چو اوجه چو بر رحمه خودی اوی با ما زابطینا طبعا زاد دامه
1: مختاره محلی با
0: مختاره محلی حوالی وان بو حوالی سجنه بو
1: بله
0: اوی ارزاق با ما تینا دوت شیعه هبون الودره باور بکه اوت شیعه هر بکی برای مرو بلگل من هم چابی خود دام رو بی وقتی با اجازه جی ایلا دا با ما تشتک شمال اینی دا
1: هم چا با اجازه درد کرد؟
0: نه وقتی اجازه نه
1: آها
0: منتصبه وان بو
1: من مصازر که سجنی بول
0: گره نخیر منتصبه امنی بو
1: آها
0: باور بکه اوی شیعه نابی عبدالهادی بو من گلک بسیار جکر پشتین تپازه هفال فگاه من نجف این از بسیارتی هم هیچ کس سرهل نبوید
1: راست بشه
0: باور بکرد دو جارا چو اجازه
1: باشه هکه تو بسرهل بوی
0: بله
1: دو بوچکی هکه تو بسروی برادر
0: خودی وکیل هکه ابسروی برادری هل بوم اوی قنجیل مکنین هما یا مپی چه بید دلگر بکن باشی نبخرابی
1: یعنی تو حساب نکه با امم بو
0: نه نه نه نه نه او نصیبت ما کردانه ام چنکی قنجیل مد کرد
1: باشه ایکی وکیل تو وکو کردک
0: بله.
1: تو زندانی بوی و او کابرا ای امنی بو یه شیعه بو
0: بله
1: یعنی هاری کاری هاوت گر
0: بله گل کاری کاری
1: اگر ظروف اک بسر دهات با او برادر بیجین روی با هات با دفته تو دا چه سر دلیل گرد؟
0: باور بکه هم دیمه پی چه بادا وکی برای که خواه وکی پره که خواه دا سر دلیل گرد کن چون که من چه خلط التف ندیدن من نیف دینار هبو نیف دینار یا هنگی سال هشته باور بکه هر روز در همه کی 25 پیل ساده دمه بید و بجمه کاک عبدالهادی بومه تشتا بینه بومه هر هفته به جا پسکیت بان چکلیت بان جگاره عبدالقادری تنید کشم برای سر بز با بیری
1: دینان
0: دینان
1: سجنه و درست بود
0: درست
1: تیلا
0: تیلا زاد جیس پیده و نیبرو ایوارید دامه اما اوه کرد جمال اوه زابد باور بکه پشتی چند روزه که سحکری قرآن دایره ام نیوت خوینن من گوتا بی عبدالهادی اوه چه این قرآن دان نسر باور یاوی گلک متاد گوته من کاک مردار اوه هاتا کشتن رکا بغدا سروان قلبی بس گوت نه سروان قلبی گوت ایک زیرک بو امنه باش بو گوت حکمت
1: کشت دا اسرار کشف نبه
0: دا اسرار کشف نبه و جا وقتی او و ایکی دیتر جی هر خلکی
1: یعنی اوی کرد هاتا کشتن
0: اوی کرد هاتا کشتن
1: بله گهشت حقی خوب
0: گهشت حق امجی راحت بون باور بکش خودی کاک پرسد پشتی او هاتا کشتن ام گلک و گلک راحت بون ام تعذیب ندلن
1: بله
0: و جاوی عبد جباری رو شکی گازی میکر مجی دنگ ند کر ام بن بطن یکی و بون سه چار جارا هات گازی کر ولا اصلا بون گوتی درگه بکر گوت وره جور اچو مجور گفتم تو نام بشم تو چه کسی گلکی بسیارتت کن رسپیت منطقه آقاید منطقه مگو بخودی امجی هم امرو بکی عادیم و کردم و خلکی دوگی گفتی نه الا تو تشتکی
1: باش ها تز که شما بسیاره
0: بله.
1: یعنی وقت تو ها تیه گرتن
0: بله.
1: مالاتا نزانی مال باداته کنگی زانی
0: همه رو جا از گرتی من نه چیم اما المان مالا خوشگاه خود خون
1: تا پس ما بکی خودی تا گفتید
0: آها به جاوی پس مام من چو دکانا خوارزای من ابی امال مالا بیت خان
1: بله
0: گوتی مردار گرد جاوی که بده بابا بی
1: آها
0: گوتی چاو گوتی سیارا امنی دبا بری امنی والا آبا بجا بابا من عرد دک نهیلا
1: راسته
0: جلک بو من فرکر نگی هشنم
1: مواجهه نبو
0: مواجهه ابت نبو سیده بری من بردن پهی بکی تعذیب ما تعذیب نخور ما تعذیب نخور
1: انت تعذيب نادم هو الزاني هو تعذيب نادم تشتكي بو هيك
0: ما قصد الصد ما قلت تشتكي هيك
1: باتكو سجنية بلي دقي وسط اوازات بيش
0: بلي وقت يتبو خفر يا وي عبد الهادي قوتا قادر كتشك يا بو قوتي مجي كوراكي هاي العملية كتشوتا يا قوتي هكا تبار داي دي كتشو خدايا كوريا من قوتي وعد بيت
1: ما شاء الله
0: وبار بك من حوالي النجف هندو هم بيك باتشو بوينة مصرية من گوتی بس تناوی بابوی زانی با دبتا در یک محکل قید ایساغ بید
1: بله
0: اره بارم او کردیت مجی برا ها بی وقتی تو سامن
1: راسته
0: به جا وقتی هم بردان کاک پرسر هم بردان هر سال هشتی تای با پینج بو شش
1: تو چند ماهت هم نیوه؟
0: تقریبا شش ایوه کامل
1: شش ایوه
0: بله وقتی هم بردان مگوتا مدیر امنی نابیوی سید عبدالهادی بون ما گفتم من بسیار که هایی گفت کردم که کردم من گفتم ام هندش ما قطابی نه بد ام مدرسه خود تمام کن
1: قطابی نه بله
0: گفتم آخر سری ها هایی هم که چون مدرسه خود تمام کن ما گفتم جدی چین ما خواند باشه من نخواند چون نه مهم هم چون ما خواند و هم داخلی وزاری بودنو از درکتم جدهت ایکی جی او دهت ایکی قرار بو
1: باشه ما ایفادت هوا نه برگرتن
0: ایفادت ما برگرتن هم چون هدف مدیر امنی پشتین گام برینه محکمه ضابط استخبارات عامه اش بغداد
1: دار لزینه کین
0: بله.
1: دار لزینه کین
0: بله
1: ifade تا ور گرتن
0: بله
1: بله پشتینگی
0: پشتین ifade
1: ما چون محکمه
0: هم چون محکمه
1: دوکی
0: دو ضابط استخبارات عام هاتن گوتی بو چی هباب خلت یکر هر ویرجی ما دام پیدان نکر
1: هو اعتراف نبو لو هین
0: ما اعتراف نبو
1: هکا هبا بنا بو غری
0: بالضبط گوتی بله هبا هوا علاقت الگل پشمرگه و پارتی دموکراتی کردستان ما گوتی اخبت من اینه گوتی هندی چنا مال هوا عفیا سید الرئیسه صدام حسین
1: عفو هات بو
0: عفو آن گوتی هم بردان و هندی چنا مال اتخواد تمت سر درزی کشو هم بجنه امت تعذیب داین آن امت قطعین آن عمله کلمه کری گوتی اوا دل بر هوا دواد بید باور بکش خودی کاک برسد حتی نطوعی کشی اصنا توریان بجم ام تعذیب آن اوا بون
1: حقي
0: والله وبالله وطلع تكسس
1: منين راسته
0: المهم ام برد داينه شو من معامله خوات شي كيرن اجدهتي كي ما دل كليه كي قبيل من مثل
1: تو شو جارك هذه صناعي بعد
0: ات شو ما صناعي ما خوندو صبا مرحله دو ما هي واجدهت كي دار كتم معدل من حبتي وهاش بجا حبتي منه اها چونكي بوين جيل قلبون
1: راسته
0: ات شو ما مثل مالا كرمت من مثل بو ات شو ما مالوان مجموعي ام بيك بي تشينه جامعة ميسل عميد كلية من كتاب أخوة دابة بري أبدما بالفلفيلي أو فلو حسن أبي كرد خلق سليمانية أمد رفا كده هنجد قلنا بولوني بنصم بلا تبوش
1: بله
0: هم فلفلي قلتي هامور دار وين رايح؟ هما مهندد من قلت والله أروح على الموصل أقدم للجامعة.

0: هم مقدار قادی بورین نزانم گشت نکیری متسایقی راست از دیمه خواهر متشکی خواهر لرده هاگی
1: خودی وکیل ابجید پولونی ده بود
0: ابجید پولونی ده بود نفری هر وکی ده ها گوتی همان خودی تشولا خواه خلط کر ابجید چید کتاب اگه سرده چکد
1: اقبار یرته کرد
0: بله هم چوی نمیسی المالا متخوان هم نبستین سپیده از اکریوان احمد سیف الله مهندس احمد سیف الله رحمل گوره هم پیگ به چوی جامعه و من کتاب خدا به و بکر گوت ایشالله توی قبیلی و همه بهر به با.
1: بله
0: کنگی مراجعه بکنگ گوتی پشتی هایی بکادی ما این درش ناکم پشتی هایی بکادی هم چوی جامعه گوتی خیر گوتی حال و مسئله ابنه احمدی گوتی پاوی عربی هایی چطر بشی من گوتی ابا کرخال منه تقدیم جامعه که بود دهت اول صناعی گوالا ندید جلسه خود جلسه لدا هر پراشی بیاد گوتی که هر ذاتی قیمه بینه یا طلبه بید کو تقدیم کنیم ها تندی سح کری نو به منه دید جارا که دی سح کری گوتا مکار لوحه یا اعلانات به هر سح کری از چون من دیدیم سح کری منه دید از من گوتا ندید من گوتا نولا سیدا منه دید باور بکش خودی که پرست روندک شبه نخوری
1: اخباریال تاعتیه کری
0: گوتا من تا چه کریه مو گوتی خود سیدا حال و مثلا ای گوتی کوری من تا بوچی و گوت مو گوت خود گوتی کتاب پشت چنی بیرام هاد دی چوی پشتی سی روژا کتاب باش امن عامد هوکی هاتی گوتی وی کوری نوار گرن ابی علاقات گل مخربه هاد خودی وکیل فقیلی گلک متعصب بوروندک چا با هاد نخوری هاتا سر من خودی هم هاتی نمال از قبیل نبون از چون ما ناوید ما هاتن با عسکریه هم چون ما دو سال و هی بکشی
1: جوانا را عسکریه بکنم
0: عسکریشی ما بکر خرج البصرا بصرا و احواز و فا و
1: بس فزرت کرداتی هر سره
0: تدار حد سره ما بون پشت اینگه هم ما التحاقش در بکرم از
1: کنگی تر التحاقی
0: هم هر وی سالی هم
1: از دابیش وقت تا بسر بیشن تو نهات یاور گرته
0: بله
1: و تا بیش خاندن خوب دو ماشین دو نت پیشینگی پیوندی تل گر رخستن و پیوندی تل گل بیشین شورش
0: فتره که وقتیان
1: وقتیان
0: فرصت حتی فتح گلی او رحمال گوری مسئول لجنات هو بود هشتی و سی آن چاره هات بسیارا بابه میکرد ایکی گوتی اوه بابه مردار هست که مردار میشه گوتی اوه هستم
1: کیری اول کیری
0: بیسبکی
1: بیسبکی
0: بیسبکی
1: وقت شورشه بود
0: وقت شورشه گلانه. از بربرسه
1: بر... شو گلانه
0: یا گلانه بود
1: بله.
0: بربرسه برگری ملی بود
1: یعنی ابتا تلتحاقا کری
0: ملتحاقا کری
1: بله.
0: از بربرسه برگری ملی بود گوندی گوتا من کاغ مردار مگوتا بله سیدا گوتا بابا من از حست کم فتح رحمل گروه هر دوکا فتح گولی مرو با که جامعه بود گلک
1: بله
0: ای رحت بود
1: مش نزیگ دید بود بله
0: گوتی از حست کم تو مرداری بده همم گوتی خود مام فتح مردار هشتایی بچیگه او گلک تعذیب آدیتی او قطانو و قطانو بس بلا تنی از او بابم تنی الغرفه که ها بوم ایا پشتی گوتی بلا بو هوا بیت و بلا علاقاتت خواهش الگل هوا قطع نکد گوتی پا مادا مصابیت اما مردار تو هر تشتای که منطقه چی بیت زیب گهی نمه هنگی جاب تلپونه ما تلپونه نبون اما ایک دو بشتا ایکی پستا که دادتا پیکی حتات گهنده این
1: بله
0: باور بکه فتحی رحمل گوری وکی کورکی خواه از دانم چند تهاد با گوندی دایتا مالامه طبعا مالامه با مقر همه مقر حکمت هاد با منان دای پشمرگی هاد با منان دای حزب دی هاد با منان دای شوری هاد با منان
1: دای مالا کنان ده با امود بیشیم امود بیشیم بله
0: یعنی ما چود جارا ند گود ابا غیر حزبه ابا غیر حزبه ابا هنگی کردینی راستی جلکوشیم به پرقج دهی
1: یعنی پیوندی تا برداوم بگر رحمتی
0: برداوم
1: نهینی و بون
0: نهینی و بون
1: خرب نهینی و بون
0: خرب نهینی و بون نهینی و بون طبعا امکن زندان سیاسی
1: بله
0: بس زندان سیاسی حتی عمل وجبه چارده بجا پاید پریکی نبغده بجا کاره
1: که مردار که بام جلک هم تا تزانی تو برام راد که تو برام راد که ابا همی
0: بله
1: از دا بیشم یعنی بیشین اف کمال زندان سیاسی
0: بله
1: تو حساب کری زندان سیاسی
0: از حساب کریم زندان سیاسی هر یک جدا من

0: بس او هبي نراتب ما بها يا
1: بابو چه
0: نبي چو عد داينا ما بجا قوتي حتى سري صالي احتمالا چو زندان سياسي نامين بي پار چو عردي و يه معاش دي معاشي داني و يمن حكي دي من حكي داني
1: هبا ابدا خواز يكيري
0: ابدا خواز يكيري بلي
1: انجلكن وكيته
0: انجلكن ما قوتا تا
1: هوا کامل شنی زیگدیتیه؟
0: من کامل چون ده کامل راستی چوبونای تا گوتن انسانه که
1: بکی جامعه را گلک
0: و زحمت به زندان یابد بعد و بیجتن مایت پریکرین و همیجه چونه بغدا حتی سری سال دیتشتا که هر جدر
1: کرد بیجا بین بشه کمالاتی
0: بله
1: بیشتی سر هلدانی
0: بله
1: تا پیواندیو تا بردوان بو خلاص
0: پیواندیو من دا بردوان بو
1: تا کار خو بردوام
0: کاری
1: پاش
0: کاری خو حفلو کاری خو حزباتی ما کر لجنا براتی المانگیش کی از بو ما کادر
1: کی بر پرسه لجنی بو
0: بر پرسه لجنی یکم محید بو کوزی بر حمل گور
1: بله
0: اما سولت من سبحان الله همیت مری خود هم یا عفو کرد انشالله
1: وحید
0: با کوزی جیر راستی چوبونای تا گوتن مرو با که کرد پربر بو ایپاقش گلگ و گلگ حش کردینیت کرد از بو ما کادر پشتین که از بوما مسئول رخراو که حزبی هر لجنا براتی من دوام نیال گلک رخراو شو نکری
1: در حکمت نکی که دوام
0: من حکمت دوام نکری کنفرانسیت به دو ماهی من خواه بکشش انتخاباتا مگو بلا با هنده جحیل دیتر بین جحیل بین عمری ما چو از بگابه چوملقه
1: بله
0: دکتور نوزادی گازی میکر گوتم دیتا نقل که اینه لجنا کوماتا ما گوتی سیدا امت واسط یاین ام نشم بچم گوت گورا شهیدا تو دیچی و جا از جار جارا بگا به چما کومالا لجنا کوماتا از مسئول کومالاتی ما جامی راجی کاو عبدالعزیز زیبای و الگل دستکوان از شمیاب عمر ترم یعنی ریزکا گلک و گلک و گلک مازن دنمن باور بکم چینه تازی همین پیش خواتی خن چینه سلدان همین پیش خواتی خن يعني ام لجنكين مشتركين هم جنا دوسكينا بروارينا مزيدينا
1: مرشنينا
0: مرشنينا خربرايتيكن
1: راستا
0: بجوازي بي فرق جداي اوي دوسكي اوي برواري اوي مزنينا يعني هند جامرات قلمت باشن
1: بله
0: ونكاس مسؤول كومالات يال جيمو وكيد جي كساتيه كي دبر ما راستي بو اريشا اس خالد كما خدار يمن بيتشيت بيت يمن بيتشيت بيت
1: بجین دیفر بازار رحمتی بابا خود بردامی داره
0: بزبط
1: کره تا کچه تا چوا چوا دیفر بازار ده
0: این او جوسا او کره که منی الگل من هاتی القانونه
1: بله
0: باور بکه ها وقتی مروب ناف عمر بد چید گلت شتا مروش بید کد که فرصد
1: بله
0: گل جارا ده ده بجید باب افتشتا هکه حسا بید دید چطر بید
1: راسته
0: یعنی وانجا ده مفه
1: راسته
0: چوا مده باب خواه و باب من صحت میکرینه وستاجی من صحت العیال خواه کرین کچو کرو
1: و دیکاوانت گوت یا واتا کری کی و چو
0: چنه خوده نه هند بجارا وقتی مروب تنه بید درسته
1: دوشه صلافه کشی بکنه
0: بله بس وکی دی نه
1: بله
0: اره والا
1: دیکا که بجین
0: دیکا سرداریه
1: دوشه صلافه که دیکا سرداریه
0: دی مای که از صلافت خود یعنی ما خزانه خود دیکا سرداری و کسو کارا و حوال و برادرت خود همیا و تا بعد برپرسی مای لجنا کوماتا کاو عبدالعزیز و چاوی ما چید کم والجل كارجيريا وهمي كادرة وهاولتوان أس جابيوان ماشيت كم كت كت زور سباز بهوا وفيدي داري
1: وشافي تماشيت
0: أس ممنون هوا
1: وتو جلب خيراتي صحبتها تجلب كخوش بكا كي مردار
0: ممنون تما شافي هوا ماشيت كم
1: يعني كسانة توكي هوا وقت أس خوب نسبة خو أس ميفان كم من الدنيا كم كيف بدي
0: بله بجامن تشتكش بيركير
1: بيشم
0: نكسة حبت يبنجي باور بكش خودي باب من وقت زاني تفنگا كبرنوها بو باب من جلب برقرات شو جلکت وی قیافا وی سر و برا وی تفنگا وی دبانجا وی باور بکش خودی میشه یادای وی سر و بری
1: تو برای تا و همی بینین
0: تفنگا خوایا برنو هندی هات
1: بله.
0: دست و دلیت وی نگرتن تسلیمی رژیم کردن او گندی که مدی کره شهید طاهر زبیر شهید طاهر بسبکی
1: بله.
0: تفنگیت خواه بشرتن چوی تسلیم نکرد حتی امنا مانگیش که جبایی پرکر گوته در بشته تفنگا خواه تسلیم نکریه گوته من دابا برای خواه یا بریا لیوادوه که تسلیم کریه
1: آها
0: بله
1: راسته
0: یعنی دست و دلت باب من نگرد تفنگا خود تسلیمی رژیم بکنه.
1: یعنی رحمتی بابتا یعنی پیشمرگه که دیریم بود و ما بود ما گیش کده.
0: بله.
1: یعنی امنا ویر رفیقت حزبیت ما گیش که اکید
0: گلکیز عجاوید کرد.
1: بله.
0: گلکیز عجاوید چید کرد خاص شحشتی و پینجی و هیروه گلک پامچوی نسر گوندی گلکیز عجاوید کرد گوتی تو تفنگا ها گری دی بیا دیتا که نه مستشار دی پاوجا که بوتا چی کن گوتی ابت مناسین خواری پشتی نکس حبتی پینجی از سلاحی نروکم و فعلا جی نروکم
1: راست بشی
0: بله
1: جارک ها دیتو گلک خیر بی سر جابک ها که مردار
0: از پی خوشحال بوم و دیداره و هوا امش بیر نکنین و از ممنون هوا ما و چاوی هوا ما چید که مردی سا دوباره الوی مایکا رادیو دوگ صلاوت خود گهیم همی هوا لو هگر و برادرم
1: هر حسابی ایشالا جدای بوی سال 1960 او تا دیار را کرد و کجو حیلی
0: ممنونم
1: باوریات بی
0: ممنونم
1: بله گودار و بینرد خوشتیوی و چند دیماتین دو مایکا خلکا و جاره حتی جارکا دیمی بانکی دیتر حتی ویدمی بخاطره و خود گل هوا بیدر

0: Radio #.band/.net
1: Yeniden Gubasan Stüdyoyun Radyo Adhok Beğene Peşkeş Giren Serdir
2: سفين دزي كومبونكا أونلاين دقال هنارتيا دبرماسيين ولاتين عربي لهرم كورساني أنجام دا أدفي هايفي دا بروسيا بشكيشان ألكترونيا نوفن ولاتيان بوفاريزا حجي دهنا كيشان أمريكا رازيبون لسر فروتنا هليكوبترين سربازي بو عراقي نيشان دا
3: أبنوه خودي مزن دنگو باسب دريجي سفین دزایی برپرسی فرمانگاه پیوندین در بین حکومت هرما کردستانی کمبونکا آنلاین ادیال هنرتین دبلوماسیین ولاتین عربی هرما کردستانی انجام دا. کمبون به پشکداریا قنصلین ولاتین مصری، اردنی، فلسطینی، اماراتی، کویتی، سعودی و قطر پریمچو. الدسپیکا کمبون سفین دزایی سوپاسی و پیزانین حکومت هرمی آرسی وان ولاتا کر بو هلویستین وان ین برپرسانه دشر مزار کرن وان هرشن بو سر هرما کردستان و سازین فرمین حکومت هرمی ها تینا کرن. سفین دزایی را گهاند او هرشن و دو ماهی بتنه بو تکدان آسایش نبون بلکو آرمان جن سیاسی الپشت هبون چنکو بارگاین سروک هرمی و سروک حکومت کربون آرمان چه.
2: کاروان ستونی پیفداری رو بری حج و عمره را گهان بو ورز حج افصاله پترجه 116,000 ولاتیان نوین خود تومار گرینه. بریاجی اوه کدوه هیوه دا پشکیشانا نوین حجیان به شبکه الکترونی پروه بچیدن. در برای وان نامه این با موبایلا ولاتیان هادین پیفداری حج و عمره رون کرنه که دایکو او نامه دو جورن. جورک جوان با وان ولاتیانه یین چوینه کو که شو که ماسی ده بلگه نامه نوان ده هبوینه ده که سردانه وان بکن و ریک بخی
3: دو که نازم محمد علی برادیا دو که راگهانت خدانین گنیمی اتشین قستابان قابکن جبو ورگرتنا پارخو
4: چک دویده تینا خرج کرن و دی پارخو البانقا تی بی آی همشه بجمن یا بازرگانی عراقی المیسلی تبرگتن حتا پرابونت یا صایب زیترین وقت اف مشي بيجن حسابا بزبرتا بانقا تي بي اي الدكار قالت باسيت ان تشيك ويقا كنت حاضر مشي بيجن مشي بيدي جيميتا عبرو ما تقريبا فايدية خلاص كلي صباح يجدي روبيا بيت و بشتينك سايلو الشيخانة و بشتينك سايلو الزاخوية بس وكو ديار مشي بيجن رين ماين بانقا بازرغاني عراقا فدرا رجانا بينجي چاكا ميت بو فريقين بتنسيقا كبير يال کارگیرین با سایلوها بزیترین وقت او جودیار او چکی خوار گرد بزیترین وقت سردانا معقب کد بورگردنا پاریخ او رو ما بو سایلوها فیدیش 23-6 حتی 36 نوتودو چکن بگا کمشیم بجا حتی که ده پازاک میت خرش گرین و امید بردام پیمندیت گلوا جودی

0: بەرەبزی ترین وەخت مێچەکە خواردگرن سایلا ڕویاژی تەقریبەن 23-6 حتا 27-6 ئەمێ ما بۆ خارجکردن بەچەکت حاضرن دەبێتکە داخلی حاسی بکەین و دەترێکە کارگیری سایلا ڕویاژی دێ ئاگاداری ئەوان جوتیارێ دەکرد
1: وزیر کاروبارن جوکی حکومت هرم کردستانه کویستان محمد راگهاند به جداهی کاربو کریکار و خدانکاران لهرم کردستانه تهته گرن.
2: وزارتی کار و کاروبار کمالایتی بار منوعه که بش پرسیاریتی هم تنها پشجیری لیگ لاین برانبر لاینی که تر نیا. بلکو ایما که بو کریکار کردکین لحمان کارتا بو خوانکارش کارکین. بوکی کاران کار اکیم بوی مافکانیان بپارزلید جنگه ایچی کار کردنی شایسته و سلامت هبید لسیستمی پاراستن و دلنیای کومالایتی بارمن بید. لهمان کارتا بو خواهن کارانش کار اکیم چون که باور منوایا آبوری ببی برهمهینان گشن اکر. حالی کار ببی کمپانیا و دامزراوی برهمهینر خواهن کار ایچی توانادار دروز نبید. بوی سیاستی ایمه لسه بنمایی چی رون و ساده وستاوا. پرستی ما فکری کرد به معنی لاوست کردنی خواهنکار نیا. پشگیری لخواهنکاریش به معنی کم کردنوی ما فکری کار نیا. سرکوتنی راستقینه ایمه اویه که بتوانین هاو سنجیک درست کهی. کتی ایده هر دولان سودمند بن. چون که کریکار و خواهنکار دو بر حلسکاری یکترینی.
3: الدور پیشنیارا گرتنا ابشفیا بازاری دی کنفرانس کلدهو که هیت گیران پتر پیزانین ادوی راپورت دانه.
4: پروژه که دروژ فیدا که بازارین دهو که ابشف بهنه گرتن او بریاره کنفرانس اک در باره بیچنده بهتا ساس کرن. سروک لقه دهو یه سندیکا آبورناسین کردستانه دکتور کاو عبدالعزیز با رادیو دهو کراگهان
5: شش لایت ترکیبه باشی و خرابی دی پروژه تینا بحث کردن دی در انجام در کردن حال بعد او شش لانجی اوان لانه دارمیه لانه جوالسه لانه تندرستیه لانه آبوریه لانه اولیه و لانه امنیه چگلی و لانه آفتشان در همین هزا کاریه در انجام دی پانالی آنگی کنفرانسی دی اینا دیار کردن در اکتغاف پارده و دی دینو شیره بسرده نزیده کرد و پروژه دی تا بلند کردن انشالا به خدمت تحریم آخدستان شبکی گشتی و خدمت آخوجه دیوان پارزگاه ها درو که سپاسی به حکر وان پی باش بیتن و برشوان دا بیتن دا چه بیتن خونه ها چه بیتن
4: در باره پروژه هشتا لکته گهشتن ناف جواکی دا درست نبویه اف پروژه با پتر خدمت گرنا جواکی هاتی دارشتن
5: بازنده هر دولای آیا و هر ایک دومت دختبالیه دی لیلگت من هر دوستش بارم من دوشونا بابت داگری باز خدان دکان آفروشار بیجن ام حس این دکان صبح که این در خلق به بیا که خلق نه تو ماده بچی بچه و خلق جهه بوی ما راویج بسیار دیار کریه بیرون هم حس این پینستی که در بچی پینستی که حتی ساعت آزستی یا عرضلا مجموع این مال خدا بید باطل بره بکتی که نگهشته نکه هیت نام در آوازا بابت یا بیتن دست بید که دست بش خریش که بیتن شهر دراز جواکی بیتن اگر جواکی ما ها تا کنترول کرن شده زیبانه بس ترتیب گین به اندادان دریج و جین از او بیشن شد دیری ها هات ندایستن اوتوماتیکی خلق به پیونتو اجواکی پیدا بند به بیتنی چه بید اتناقیدان اگه دابند به زی نزند به سلویزیش خورا بند به بگو تشتای که خود
4: لپرانی و ولادین جیهانه مینا همان پروژه تیتا جی بجی گرن
1: سروک سندیکا کریکارن کردستانه لقه دهوک ولاد امین با رادیو دهوک را گهان سر تراشخانه حتی نهی شوه لدهوک دید و گریبن.
6: احمد تبینی همی تشتاهی کری اف روژت ججنه پیشی روژت هر ججنه که هم بسی نوروز و ججنه قربانی و یه رمضانه کن اف پیش روژا پیشی ججنه بوهنده که تختی ها کاری ما بتا کرن و راب گهن و یه داینه که او دی کن یا دیجه حتی نهی شوه به اعتبارا ما تقدیر کری که بو هاوی نزوستان ها دیا مناسب بد در مجمر نهی شوه دراست ها بابت یا کری شروع کمالاتی و نفسی روش روی نفسی و شروع آبوری و یعنیش همین روی کی و کره کار می سر تراش ده مستفید بد و او قناغ ای کیه طبعا ما گلک پروژه تاین و برنامه تاین بس ام نشیند بر ظروف ها راب کن به تویا هیدی هیدی ام سیکا خورک بخین بوهنده کو هم نوسته نکا ساخله موس به دهیا کازی راب بین سر کاریت برکت جگاد ویشوله دا
3: جبو سرتراش

0: خانین زاخوژی برنامه هاتیه دارشتن ال دیب گوتنا پیام نیر رادیو دهو که لی اداره سربخو یا زاخو محمد صدیقی
1: بو زده در گوتنا کار سرتراش خانان ماوه که کسندی که کری کار کردستان لطه زاخو مجیلی هندک رک گوتنا اوی کاریه و دیسان جد رکا اوی کاری ده حد کتن هندک رای هندک وان سرتراشان ور بگیردن بو اگه که بزان ردن چواد اوی کار سرتراشان در رکی خطر جبریانو که و کوتاه دیار لحمی دارن هر ماست بستانه ندید یعنی هر ترتراشه که جالب بیشتر دید حضافه دید میزاجی خواهی کردی یعنی دم جمیر چند یا با دکان آفا وگتن یعنی چه خواهی سرتراش خانه وگتن دم جمیر هشتی سپیده با دهی سپیده با دوازه اینی برو با یعنی دم جمیر چندی شوی گرد با هر کسی که ده آزاد بو خواهی خستان آزده تر یا اوی کاری زندی که کاری کاری کردستان الغذا و ماوه که کمجیلی ارکستان اوی کاریه و دیستان جک پشتی بو هندک راو بو چونن هندک بان در تراش خانان ورگردین سنوره بجین قضا زاخو او تنی بو قضا زاخو و کسنتر قضا زاخو نگی داره سر بخوی زاخو و پینگا وایی که بزانم جاره اف بریاره ده چند جیفا گیرد ده چند ارکستان اوی بریاره هم خدمتا سرتراش شانجی هم خدمتا ولاتیان کتن یعنی او کسیم که قصدوان کتن بیارت حاطی ندانه اکشان رین ماین که حاطی ندان دمی کار کرنید بیتل دمجمیر هشتی شف حتا هشتی شف همی سرتراش شکل سنتر قزازا خو نمیم توکیری بهتا گرتنه
2: حیدر عبودی پیفدار حکومت عراق فدرال راگهان بریار النواراستا مها ایلوله علی زیدی سرک وزیر عراقه به سردانک فرمی بگهیت فرانسا و شویریجی بو آلمانیا اف سردانه به مرمادان استاندنه لسرچندین پروسین آبوری و امنی
0: علی فالح زیدی سرک وزیر عراق راگهان کد به هفته داد استاندنین تایبت به تمام کرنا کابیناوی دب دومایهن چارچوب هماهنگی جی تکزیل سر به چندید کتن که بزیترین دم یا سایا بودجه و یا سایا حجد شعبی لپرلمانی به تا درباز کرن. دوی روژا دوشنبی چارچوب هماهنگی پامده بون علی فالح زیدی سرک وزیر عراقی کم بون خوی آسای انجام داد کم بون دا زیدی آشکرا کر که بزاب جبو پرکرن آنه پستین بطال ین وزاری هاتی نچر کرن و گوت هفتیا بهت نابن بر بجران در روانه پرلمانی کن دا که دنگدان السر بیتا کرن.
2: رفبر نویسینگه ها جمعیلی به کشمک زوری پاره و خان ترومبلان و حتی دست سر کرن. در باره دوسیا گندلین عدنان جمعیلی دستیا دست پاکی عراقه دست بسر دا گلتنا کشمک دیه ملک و مال و پاره و خانیان دارا گهان دیه. کسامانین به دست کفتین اپریکا گندلیش لای رفبر نویسینگه ها جمعیلی و جلای دستیا دست پاکی عراقه و دست بسر دا گلتنا کشمه 7 میلیارد دینار و 5 میلیون و 500 هزار دلار ادگل 35 خانی و ترومبلان ها تراغهاندن کشلای رویبر نویسینگه ها جمعیلی و هاد بوند زین.
0: امریکا رازامندی لسر فروتنا هلیکوپتر سربازی بو عراق نیشاده. وزارت دربی امریکا راگهاند کوان رازامندی لسر فروتنا هلیکوپتر سربازی بو عراق به بهای 700 میلیون دلاران دایه. وزارت دی بیان نمکی داد دیار کرد که کمپانیا بیل تکسترون یا که برگای لفورت وارس لولاتا تکساس دی بلندر سرکی بیتن. پیشتر مالپره دی درایو یه امریکی لدست پیکا سال 2023 آشکرا کرد بو که عراق بزابید کت دست جه هلیکوپترین سربازین جور MI-17 این دروسکرین روسیا بردتو هلیکوپترین امریکی لجهوان دانی تاوجی جبر کماسیا پارچه نیدک این که باگیر شر اوکرانیا بو دروس بوین افچنده بویا اگر که بغدا پلانین خوین گهورینا چکی خوی آسمانیو نجن کرناوی به پشبستن به تکنولوژیا امریکا اپلستر بکتن.
2: مسعود پزشکیان سروک ایران حزاولات خوب و راوستاندن شرید گل امریکا دیار کرد و دیار کرد که بردوان بونه شرید به زیان بوتارانه حتی زانین. اوشی دمکی ده که دونالد ترامپی سروک امریکا گفن بر سفدانکا توند بو سر ایران تکتن. نخاسمه پشتی هرشا سر هزنوان لاردونه حتی کرن. او دخویانین پزشکیانی دو چارچوه دیداره که دا ادگل سروک وزیرن هندستان هاتن که بری دست بکر نالودگه یار خراوه همه هنگیا شنگه های لقرزخستان پریوه چو؟
0: مالپر نوچین اکسیوس جه زار چند جدرکین آگه دار دناب کارگیریا امریکا دا بلاف کر که اگر هیا امریکا هیرشکا سربازی یا سنوردار لدجی آرمانجین ایرانی لدبرا گرویا هرمز انجام بدتن. الدی پیزانین مال پر اکسیوس دونالد ترامپ سروکی امریکا و چند برپرسکین بلند یا اداروی مجیلی با کولی نینه السر اگرا وشانده ناگور زکی سنوردار لی گروی هرمز با ارمانجا ری گری کرنه لی ایرانی جبو آبا کرن و چکرناشان خود بار رادار و موشکانده اکسیوس آماجه کر یوی چنده جی که واشنطن اتخازیتن اپریکابان هیرشان مترسین السر کشتین پترول هرگیر لی گروی هرمز کن بکتن زیدباری پارستنا کشتین شری و پروکین امریکی کن الدبری هاتینا بنجه کرنه
2: گهدارن هجا در جهی دنگو باسنج رادیو دو کادا پیشکش کرن
0: بمینن بخیر و خوشی

فرمانا مسرور بازانی سروک حکومت هرمی جبو دستیریا بموچه چو دوباره جیبجی کرنه دا که فرمان برد چین محلتا بموچه ورگیرن لی او محلت وکو خزمت بناهیتا حساب کرن. بریاره لبیستی وی حیبه ان حیبه ایلونه کربندک آبوری هرما کردستان و ترکیه و آذربایجان الحولی ری پریبب چیتن. ریببر بازرگانی دخلو دانیل پارزگاه دوهوک برادیا دوهوک راگهاند خودان این گنمی چین قصد بانقا بکن جبو ورگرتنا پاره خوی گنمی. جاگر دوسته این گندلی بسادان کارمندین پالزینگاه کرکی که جکارنوان حاطن دیوری خستن. پرلمان عراق بزابت کت صندوق تایبت بناب صندوق سقامگیری موچه دانیتن آرمان جه پراستنا شایسته این داراین فرمان برانه لدمه دا کفتنا بهای نفت و سرهلدانا قیران دارایی. حیدر عبودی پیداری حکومت عراق راگهان بریار النابراستا به حیوی علی زیدی سرک وزیر عراق به سردانک فرمی بیهیت فرانسا و شویریجی بچیت آلمانیا. سرک وزیر عراق راگهان کد به هفته دا دانستاندن تایبت به تمام کرنا کابیناوی دب دومایهن. چارچوه همه هنگی شیعی جی تکزیل سروی چند کتن کبزی تریندم یا سایا بودجه و یا سایا حجد شعبی لپرلمانی بهیت اکلا کرن. ریبر نویسینگه جمیلی به کجمک زور پاره و خانی و ترمبیلان و حات دست سر کرن. امریکا رضامندی لسرفروتنا دو جورین هلیکوپترین سربازی بو عراق نیشاده. مالپر نوچین اکسیوس جه زاره چند جه درکین آگه دار دنافکارگیری امریکا دا بلاف کریه که اگر های امریکا هیرشکا سربازی یا سنوردار لدی جه آرمان جن ایرانه لدبرا گرویا هرمز انجام بدتن. مسعود پزشکان سروک کمار ایران راگهاند اگر امریکا پیگیری بیتن بره کفتنان ایران جی ده همان پنگاوه ها بجیت. مسعود پزشکان راگهان جی بردوام بونا شرید گل امریکا ادبرجواندیا ایران دا نینه. کشناسی هرمی پیش بینید کتن ابرو صبحی پلین گرمی پریجا ایک حتی دو پلا بلند ببنه. کرتیادنگو باسا به هواهات پیش کش کرنج رادیا دوو که ممینن بخیر و خوشی.

دیگه خواهم نیله لذیب کامل زینا میجا خونه میوه در بین شودا میوان آشم را بینا واسل و کاسی و راجی چه میره که حای درکتی نا عبسل فیس و را نزاش نادیلان و حیدر هاتی نا عنو ظالم فلسل فیس و را که وکی نا

شد دار شرحان خود پیدا زانی ولا عیفا بنا تی تبج بی عیفه ولا جنازه که کی بنا حدا گلان گچی چگر شرحان نوالا لان بی بنا ما بنا نهی وای هوای از بر خود می چاب بری بی کج که درش دا خود پیدا بس

سیگانی که تابه تازیل در کدینا زبر خودم سیزیل بنر سیکینا در کته یا پیشه گزناوه بحوسا کشار سلینا زریا بچی کرملکی بی سور چرکزی کرمانجی به کچکه پیدا بردابینا زریا بچی که کان نیا کرتا نیا بلنده که گروه رو نابنجا دقا کان شب سمای بکیره بگیزانه بموسیب ماکینه نیوکا هر دو مکاب حبری رشانی نده

شب گلاب شب سر و گچ گات بی وزی سر دل داد باب گره و تو دی ورد نبار تو از ده سر آباد گچ زی بزر را و زی سر دل داد باب گره حسین خان سبو خسرا و لقن تری شهر و زی سر دل داد باب گره سفوق عجل حمیگا و

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سفین دزای کمبونکا آنلاین دیگر هنارتی دبرماسیان ولاتن عربی لهرم و کرسانه انجام داد. ادوه هیوه دا پروسه پشکشان الکترونی یا ناون ولاتیان بو فریزا حج دهنه کشان. امریکا راضی بون لسر فروتنا هلیکوپترین سربازی بو عراقه نشان داد.
2: افناوه خود مزن دنگو باسب دریجی سفین دزایی برپرسی فرمانگاه پیوندین در بین حکومت هرما کردستانی کمبونکا آنلاین ادگل هنرتین دبلوماسیان ولاتن عربی هرما کردستانی انجام دا. کمبون بپشکداریا قنسلین ولاتن مصری، اردنی، فلسطینی، اماراتی، کویتی، سعودی و قطر پریوچو. الدسپیکا کمبون سفین دزایی سوپاسی پیزانین حکومت هرمی آرسی وان ولاتا کر بو هلویستن وان ین برپرسانه دشر مزار کرن وان هرشن بو سر هرما کردستانی و سازین فرمین حکومت هرمی هاتینه کرن. سفین دزایی را گهاند او هرشن و دو ماهی بتنه بو تکدان آسایش نبون بلکو آرمان جن سیاسی الپشت هبون چنکو بارگاین سروک هرمی و سروک حکومت کربون آرمان چه.
1: کاروان ستونی پیفداری رو بریا حج و عمره را گهان بو ورز حج افصاله پترجه 116,000 ولاتیان نوین خود تومار گرینه. بریاجی اوه کدوه هیوه دا پشکیشانا نوین حجیان به شوکه الکترونی پروه بچیدن. در برای وان نامه این بو موبایلا ولاتیان هادین پیفداری حج و عمره رون کرنه که دایکو او نامه دو جورن. جورک جوان بو وان ولاتیانه یین چوینه کو که شو که ماسی ده بلگنامین وان ده هبوینه ده که سردان وان بکن و ریک بخن که جماره وان 1500 کسن جور دوی یا نامایان بوان ولاتیانه هات یه نارتن یکو مامالین وان تمامنو پی هات یه راگهاندن کناوین وان ده برهفن بو چونت ناف پشکیشانه ده. افصالش بر زوربون رجای هولاتیان پروسه ناف نویسینو پشکیشانه به سیستمه که پیشکفتی الکترونی ده پروه چیدن ده کب شوه که داد پرورانه ناوین حجیان بهنه دیار کرن.
2: ربابر بازرگانی دخلو دانی لپارزگاه دو که نازم محمد علی برادیا دو که راگهانت خودانین گنیمی اتشین قستا بانقا بکنج بو ورگرتنا پارخو.
3: چک دویده تینا خرج کرن و دی پارخو البانقا تی بی آی همشه بجمن یا بازرگانی عراقی المیسل ایتا ورگرتن حتا پرابونه تیا سایب زیترین وقت اف مشی بجن حسابا بزبرته بانقا تی بی آی الدخار گلت باسیتن چک ویگا کت حاضر همشه بجن مشی بیدی جمعیتن ابرومه تقریبا فیدی خلاص کری صبح هجدی رو بیابی تو پشتینگی سایلو شیخانه و پشتینگیش سایلو از آخویه بس وکو دیار مشی بجن رین مایند بانقا بازرگانی عراق فدرا روزانه پینجی چک آمید بو خریکین به تنسیقه کبیر یل کارگیرین با سایلو ها بزیترین وقت او جو دیار او چک خوار گردین بزیترین وقت سردانا معقب کد ورگردنا پاری خوار او رو ما بو سایلو ها فیدیش 23-6 حتی 36 نوتو دو چکن وگا کمشین بیش حتی که ده پازک مید خرش کرین و امید بردام پیمندیت گلوا جو دیار بزیترین وقت من چک خوار گردن سایلو ها رو بیاجی تقریبا 23-6 حتی 27-6 امید ما بو خرش کرنه با چکت حاضرن دو بگا که داخلی حاسبی کن و دیت ریکا کارگیری سایلو رو بیاجی دی آگاداری ما جو دیار ایتکر.
1: وزیر کاروبار جوکی حکومت هرم کردستان کویستان محمد راگهاند به جداهی کار بو کریکار و خدانکاران لهرم کردستان تهته گرن.
4: وزارت کار و کاروبار کمالایتی بار منوی که بش پرسیاریتی هیم تنها پشجیری لیک لاین برانبر لاینی چی ترنیا بلکو ایم که بو کریکار کردکین لحمن کارتا بو خوانکارش کردکین بو که کاران کار اکیم بوی مافکانیان بپارز لید جنگه ایچی کار کردن شایست و سلامت ابید لسیستمی پارستن و دلنیای کمالایتی برمن بید لهمان کار دا بو خوان کارانش کار اکیم چون که باور منوایا آبوری ببی برهمهنان گشن اکر حالی کار ببی کمپانیا و دامزراوی برهمهنر خوان کار ایچی توانادر دروز نبید بوی سیاستی ایمه لسه بنمایی چی رون و ساده وستاوه پاراستی ما فکری کرد به معنای لاوسکردنی خاونکار نیا. پشگیری لخاونکاریش به معنای کم کردنوی ما فکری کرد نیا. سرکوتنی راستقینه ایم اویه که بتوانین هاو سنجیگ درست کهی. کتی ای ده هر دولان سودمند بن. چون که کریکار و خاونکار دو بر حلسکاری یکترینیم.
2: الدور پیشنیارا گرتنا ابشفیا بازاری دی کنفرانس کلدهو که هیت گیران پتر پیزانین ادوی راپورت دانه.
5: پروژه که دروژ فیدا گو بازارین دهو که ابشف بهنه گرتن او بریاره کنفرانس در باره بیچنده بهت اساس گرن. سروک لقه دهو یه سندیکا آبورناسین کردستانه دکتور کاو عبدالعزیز با رادیو دهو کراگهان
6: شش لایت ترکیبه باشی و خرابی دی پروژه تینا بحث کردن دی در انجام در کردن حال بعد او ششلانه جی ادنه لانه دارمیه لانه چواجکه لانه تندرستیه لانه آبوریه لانه اولیه و لانه امنیه چگلی و لانه آفتشانه در حدیث هزاکاریه در انجام دی پانالی آنفیس کنفرانسی دیه نه دیار کردن در اکتغاف بارده و دیدیمون شیره بسرده نزیده کردن و پروژه دیتا بلند کردن انشالله به خدمت حریم آفتستانه و که گشتی و خدمت آخوجه دیوان آفارزگاه از رو که سپاسی و حکیت وان پی باش بیتن و رجوان دا بیتن داب چه بیتن خونه ها چه بیتن
5: در باره پروژه هشتا لکده گهشتن ناف جواکی دا درست نبویه اف پروژه با پتر خدمت گرنا جواکی هاتی دارشتن
6: بازن دا هر دولای آیا و هر ایک دومت دخته بالیه دی لیلگتنه هر دستش بارن ما نشونا بابت دا گری باز خدان دکان آفروشار بیجن ام حتی این دکان خوبه که این در خلق دهو دیگه که خلق نهی تو ماده دو چی بسه و خلق جیه ها بویه ما راویج و بسیار دیار کریه دیدون ام حتی این چینستی که در دو چی چینستی که حتی ساعت آزاستی یا عرضلا مجبوع این مال خود آبی واسه بیره بکتی که نگه هشته نکه هیتنا برا واسا بابت یا بیتن دست بیت که دست بش خریش که بیتن شهر دراز جواکی بیتن اگر جواکی ما ها تا
1: دوک ولاد امین با رادیو دهوک را گهان سر تراش خانه حتی نهی شوی لدهوک دید و کریبن
7: احمد بینی همی تشتاهی کری افروژت ججنه پیشی روژت هر ججنه که هم بسی نوروز و ججنه قربانی و یه رمضانیت کن اول پیش روژا پیشی ججنه بوهنده که تختی ها کاری ما بتا کرن و راب گهن و یه داینه که اویدی کنی آدیجه حتی نهی شوی به اعتبارا ما تقدیر کری که بو هاوین و زوستان ها دیا مناسب بد دهم جمعه نهی شوه دراسه تا بابت یا گیری شروع کمالاتی و نفسی رو شروع نفسی و شروع آبوری و یعنی همین رو اکی و کره کار محصر تراش ده مستفید بید و اوه قناه ها اکی هم تا بر من گلک پروژه تاین و برنامه تاین بس ام نشه ایند بر ظروف ها راب کن به تویه هیدی هیدی ام سیکا خورک بخین بو هنده که هم نوسته نکا ساخله موس پیده یک آزی راب بین اثر کاریت برکت جگاد وشوله دام
2: جبو سرتراشخانین زاخوجی برنامه کاتیه دارشتن ال دیب گوتنا پیام نیر رادیو دهو که ل اداره سربخو یا زاخو محمد صدیقی
6: بو زده در خصونا کار سرتراشخانان ماوه که کسندی که کری کار خودستان لطه زاخو مجیلی هندک رخصونا اوی کاریه و دیتان جد ریکا اوی کاری ده هست کتن هندک رای هندک وان سرتراشان ور بگیردن بو اگه که بزان را بین چواد اوی کار سرتراشان در رای که خطر دیگریان و که با کوتیت دیار لهمی دورین هر ایمان خودستانه مدید یعنی هر سرتراشا که جارت بیجن لیف خزافا لیف میزاج خواهی کسی یعنی دمجمیر چند یا با دکان آفا و گتن یعنی چه خواهی سرتراش خانه و گتن دمجمیر هشتی سپیده با دهی سپیده با دوازای نیبرو با یان دمجمیر چندی شوی گرد با هر کسی که داده آزاد بو خیلی خطان آزده تر یا اوی کاری زندی کار که کاری کردستان الغذافو ماوه که کمجیلی ارکستان اوی کاریه و دیستان جک پشتی بو هندک راو بو چونن هندک بان در تراشخانان ورگردین سنوره بجین قضا آزافو او پنی بو قضا آزافو و کسانتر قضا آزافو نگی بیداره سر بخوی آزافو و پینگا وایی که بزانم جاره اف بریاره ده چند جیفا گرد ده چند خطان آوی بریاره هم خدمت سرتراشان جی هم خدمت ولاتیان کتن یا او کسیم که قصدوان کتن بیارت حاتی ندانه اکشان رین ماین که حاتی ندان دمی کار کرنید بیتل دمجمیر هشتی شف حتی هشتی شف همی سرتراش اکل سنتر قضازاخو ننیم توکیری بهت اگردنه
1: حی عيدر عبودي بيفدر حكومة عراق في درارة قهان بريار النفاراستا مها إيلولي علي زيدي سرك وزير العراقي بسردانك فرمي بجهدة فرنسا وشوي رجيبو ألمانيا أف سردانة بمرمضان ستاندنين لسرچندين بروسين أبوري وأمني
2: علي فالح زيدي سرك وزير العراقي راقهان كود بحفتي داد نستاندنين تايبات بتمام كرنا كابيناوي دب دومايهين چارچوب همه هنگی جی تکزیل سر به چندید کتن کب

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Dhok Radio 88.5 88.9.
1: جگارکشان کارتی کردن الانجامن پشکینی نان کتن اره توزانی جگارکشان کارتی کردن لسر انجامن پشکینی نان کتن جگارکشان دبیت اگره ندرستیا انجامن پشکینی نا چونکی بکاته این خوینه هستیاری یا بوان ماده این زیان بخشهی او این دناف دا و دیسان دناف لشه مرووی دا جبلی کارتی کردن خرابیین کو دبنه اگره وی چنده کو پشکینین به درستاهی ندر کهون شوان پشکینینان جی کو انجام پشکینینا وکو سی بی سی ابتایبت تی ال سی و آر بی سی جبرهنده باشتره ده حتا کو 12 ساعتان بری انجام دانا پشکینینه جگاره نهه تا کشانه.

0: سلاو دم باش فرمانا مسرور بارزانی سروک حکمت حرم کردستان جبو دستیریا به موچه چود بیا و جه بجه کرنه دا که فرمانبر دشن مولاتا به موچه ورگرن لی ام مولات و که خزمت بناه تهجمارتن حکومت حرم کردستان به چاری کار لسرماف و شایستن حرم کردستان ده بوجه عراق داد کتن او گوتو بیش لسر پشک حرم کردستان ده بوجه عراق داد بردامن و بریار بکو افرو لجبات وزیرن حرم کردستان کنبونه که تایبت له دوروی پر سبیت انجام دان له هاتا پاش خستن پیفدار باروانیا شارستانی لهو که امارا هشت مهن بورین رویدان آگر بربونه و خندقین راگان که پتر جه 2320 رویدان آگر پیدا بونه هاتین تو مارکرن و شش کس جی خندقینه بریار هاتا دان که بهای هر ایک جه امپیرن کهربه لسنتر دهو که بو مها تباخ 4500 دینار بند لیکرت ماملیانس نور قضا آکره لی ناحیا گردسینی پروژه که ستراتیجی چاندنه به سرمایه 10 میلیون دولاران دهیتا دامزراندن و شلای کمپانیای که نافخوی و دهیتا جبه جه کرن رفی بری گشتی دستوریا جواکل وزارت کاروبار جواکل را گاند کل دیمایا وی مهه بریارا سرو که حکمت آره مکرستان بوزیده کرنا موچه خانه نشینان دستبریا جباکی ده چی تدبیا و جه اینان دو کمتر موچه ده بیتا 500,000 دینار ادگل بلندبونا پلین گرمه بو سر پینجی پلین سادی قیرانا کهره به لعراق دیسان نرازی بونا جادل دوف خو اینا الدیف نقشگریا هبش بریارا هزاران چکدار امرین رخراوان وگرنت نافخاکا ترکیه دو لهمان دم دا 2200 چکدار دین دیجی لسنور شنگاله بچن نافریز سپای عراقه دا کرتیا دا گوباسان حطن پیش کش کرن ببینن شد
1: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد اف برنامه جامع دکرن و پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن
2: صلاف ابن گوداره نیجاو خوشتوی دلشاد و وقتورین کجارکا دیم هنگشتی نف ایکت گل خلقه کان نیج برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد کو اف پرتوکا اش نویسینا سروک مسعود بارزانیم. گودر نهجا و خوشتوی ده خلکا چوی جوی برنامه ما بحثه وان پیوندیان کر او پیوندیت نافبرا سروکشان دن عراق و ایران و جزایر دا حاتی ندرست کرن که وگ لجنه اک بو بلگنامان حاتی دانان تو ته دا ما بحثی چندین بلگنامه آن کر و ده خلکه ده بحثی همان بلگنامه آن کنو ببرفرهی جوانا ام دی بحث نقشه جماره ای کین کول دسپیکا شاطل عرب جماره 3842 کشلای امرالیتا بریتانی و هاد بو بلاف کرون و هروان نقشه جماره 2 جبندری آنکو حتا خالا کبدا جماره 3843 شلای امرالیتا بریتانی و هاد بو بلاف کرون و نقشه جماره 3 جی خال کبدا حتا آبادان جماره 3844 کو شلای امرالیت تا بریتانیا و هاتیا بلاف کرن و هر وحا نقشه جماره چار جی جه آبادان حتا دورگیا عمر رلسیله جماره 3845 کشلای امرالیت تا بریتانیا و هاتیا بلاف کرن گودر نجاو خوشتوی امدنها بحث ماده دو کین که سروک مسعود بارزانی دپرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد آماجه پیکریم به هلا سنوری لشاد العرب تعلق دهن بکارینان وطن وراستا ری رو آوه سرکی کو لنظمترین آستشیان دریاوانی بکلک کشتیوانی بیتن دست بکه و خاله کو سنور حشکاتیت نوبر عراق و ایران دا لدهه تخار بشاد العرب و حتی کدگه تا دریای هلا سنور کو ببیشه وی دبرگا ایکه دا حاتیا ناسین ادگلوان گهرین سروشتیت نف آوه دا پیداد بنود بنا اگر گهرین ری روی سروشتی نوراستا ریکا کشتیوانی دا گهرین لحلا سنور بچه گهرین اندی ناه تا گهرین مگر هر دو آلین گره بسته لسر رکفتن اکادی بوبه مبسته ری بکمن هر دیسان پشت رازبون جوان گهرین دا برگا دوی مبحث کری حاتی نباس کرن بشیوه که هف پشه گشلای دزگین تکنیکی یه تایبتمند ین هر دو آلین گریبز دهه تا انجام دان. اگر جبر اگر دیارده این سروشتی نوا راست ری روی یان ری روی شطل عرب گهری و او گهرینن ببو اگر گهرین نشتیمانی هرمی هر دو دولت تایبتمند یان ملک و مال نگهر یان بیناو تشتن دی او هلا سنور ده هر ببردامی مینید که او جی تالوکا و گوری وی چندا که مبری نوکه بحث کریم اگر هر دو آلی برکفتنه که هف پشک بریاره ندن که هلا سنور ده لسر روی نو یه تازه چید او آوا که اتکوی تد نووره هر دو آلیان ده ده زوری تا و بوه نووراست ری روی سالا 1975 هر وقت چوا ده هر چار نخشین هف پشک ده که ما آماجه پیدای ده برگا سه ده یا ما ده ایک ده لسه که ما بحث کریم لی اگر ایک جه هر دو آلیان دا خواه وی چنده کر کل ماوی دو سالان پشتی وی دمی کوری رو گهری او لانه دی مافی های کو برابانیش مافی خوب کد ده کشتیوانی و مفاور گردنه دا جره روی نیه تازم و در این هجا و خوشتوی ده پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خواه کرد سروک بارزانی بحث ماده سهی کریوته دانی بیسان دیا کو ایک سنور آوی لشات العرب نوبر عراق و ایران دا هر وقت و نیاسینات ماده دوی یکومه بحث گری پیلکا هادیه کشان کودوان نقشن هف پشکت نوبری دا برگا سیا ماده ای که هادیه دیار کرن دیسان دم برگا دو دا هر دو لانن گری بسته لسروی چند رکفتن که خالن دیماهی سنور آوید کویتا سر هیلکا راز کل دیماهیت نوبر هر دو کناران دا الدسبه که شاط العرب لنظیمترین آست دریابانی نظیمترین آست آوه به حساب گردونی به هفت دیگهید و دیسان اتوی وینه یا که هیلا راز دا نقشه آوین هفت پشکت نورید برگاسه دا ماده ای که که مبحث کری هاتیا و گوهستن ده ماده چاره دا او هیلا سنوری هاتیا نیاسین ده ماده ای که دو سه دا ینوه پروتوکولی دا به همان آرسته اتوار اسمانی و ناخ عردی دا جه دیارت کتن ماده پنجه هر دو آلین گره بسته ده لجنه که تیکل یا عراقی و ایرانی پیکینن دا کل ماوی دو حیوان دا بار ملک و مال نگور بینا و دامو دزگین هنری و هر تشتی که دیه طبعیه یا وی گهری بید چاره سر بکن آکن جیبون آوان جا انجام دیار کرن سنور آوی عراقی و ایرانی ده تا گهرین یان برای که پاقش کرنه یان به حلب جارتناره که کادی یان به هر شیوازه که دیه گنجایی دیار کتن دا گوخو جهمی جدر ناکوکیه دور بخیتن ماده ششه جبرهنده که کار ریپیوانان که مسح لشات العرب و دانانا نقشه آوی هفشه کود برگاسه یا ماده ایکی دا مبحث کری به دیماهی کاتی هر دو آلین گره بسته ده سروی چنده رکب بون که هر ته سال جاره که جمیجوی مذاکرنا و پروتوکوله کاره که نو یربوان انکو ریپیوانه یه هفشک انجام بدن لی هر آل یکی مافی و چنده هی پیش به دیمای هاتنا ماوی ده سالان داخاز کاره که نوی روپیوانه هفشک بکت هر ایک جه هر دو آلین گری بسته نیوا خرجین کار ریپیوانه دی که بیت سر ملیوان ماده هفته برگا ایکه همی کشتین بازرگانی و حکومی و سربازین هر دو آلین گری بسته مافی آزادیا کشتیوانیه لشاط العرب دای های بیکو چه کار به هیلا دریا حرمی هر ایک جوان هر دو ولاتان به تکرن و ده همی پشکن وی کنالی آوه دا ینکو به کشتیوانی ده گنجن و ده چند ناف دریا حرمی دا هر چوابن برگا دو او کشتین بومبست دا بازرگانی ده هنب کارینان و سر به ولات سه و نماف آزادیا کشتیوانی شاتل عرب دایی هی به اکسانی و به جدایی به کوچکار به هیلا دریای حرم هر ایک جوان هر دولاتان به تکرن دوان کنالان بو کشتیوانی ده گنجن و ده چند ناف دریا حرمی داود گهنه بندرن شاتل عرب سه هر ایک جه هر دو آلین گره بست اتشن مولت ابدن کشتین سربازین بیانی کو بهنه اتناف شاتل عرب دا بو سردان بندرن وان بمرجه کی او کشتی سر به ولاته کی نبن کد حالت شاری دا بید دیگل یک جه هر دو آلین گره بست یان ناکو کیه که چکداری هبید یان ده شاری دا بید اتگل ایک جه هر دو آلین گره بست بمرجه هنده کو کمتر جه هفته دو دم جمیره پیشتر لانه دی پی به تا آگاه دار کرن خالا چاره هر دو آلین گره بست ده همی حالتان دا خو جهند پارزن کو ریبدن کشتین بازرگانین سر به ولاته کی کد حالت شاری ناکوکیا چکداری یان شاری دا بید اتگل ایک جه هر دو آلیان ماده هشته برگا ایکه ریساین پیتوی بو کشتیوانی لشات العرب دش لای لجنه که تیکل عراقی و ایرانی بگورای بنمای ما فی اکسانی یک کشتیوانی بو هر دو دولتان هندانان دو هر دو آلین گریبست ده لجنه که پیکینن بودانان بنماین پیتوی بو نهیلان پیزبون و زالبون بسر و دا لشات العرب سه هر دو آلین گریبست دلجنه که پیکینن ارکیوی گریدانا رکبتن نامه لدوروان مسلین ده برگاه ایکیو دویه ین اوه ماده ده هاتینه باز کرن ماده نهه ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواز کرده سروک بارزانی بحث ماده نهه کر یکو هر دو آلین گری بست دان پیدان بوی چندید کن که شانتال عرب شیوه که سرکی ریکا کشتیوانیا نیو دولتی و جبرهنده جی ده پیگیر بن که خو شهر تشتکی دور بخن بی کو ببی تاگره ریگیریه لی کشتیوانی لی شاتل عرب و دریا حریمی هر دولاتان لی هم همی پشکن وان کنالن بو کشتیوانی ده گنجنود که بنات ناف دریا حریمی و بندرن شاتل عرب دا لی 13 خزیران سال 1975 زاین ایل بغدا او چند تا دنویسین که عباس علی قلطبری وزیر دروی ایران و سعدون حمادی وزیر دروی عراق با مدبون سیادت عبدالعزیز بوتفلیقه اندام انجمن شورش وزیر دروی جزایر هاد بو امضا کرن سرک بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگیر آرزگاری خواز کرد بحث پرتوکولا دوباره نقشکشان سنوری حشکاتی کریکو به گره و چندید بیان نما دیروکی یا شش آدار سال 1975 یا جزایر ده هاتیه بریار هاتیدان هر دو آلین گری بست لسروان حکم خار ریکوین ماده ای که پروتوکولا قسطنطنیه و سال 1913 و کنوس رونشتن لجنا دیارکریا سنور ترکیه و فارسی سال 1914 دو پروتوکولا تهران دیرو که 17 آدار سال 1975 سه کنوس کوبونا وزیر دروه لبغدال 20 نیسان سال 1975 هاتی امزا کرن و تناف کاروبار نویده رازمندی لسر کنوس ویلجنه هاتا دان که دوباره نقشه کشان سنور وشکاتیه امکو حشکاتیه پی هاد ورسپاردن و لطهران لسیه آدار سال 1975 هات بو امزا کرن چار کنوس کنبونه وزیر دروه کل 20 آدار سال 1975 لجزایر هاتی امزا کرن پنج کنوس و وصفکاریا کار نقشه کشان سنور حشکاتیه تناف عراق و ایران دا کو لجنا سپاردی به نقشه کشتان سنور حشکاتی لی دیروکا 13 خزیران سال 1975 هاد بود تومار کرن و او کنوز پاشکوی جماره ایک پیک تینیتن کو به شیوه اکی لی ایک جدا بونه ویرکفنه دهیت هجمارتن گودرین هجاو خوشتوی سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواز ده کرده نویساندی اکو دستکفتن شورشت نوبره سال 1974 انکل 11 سه حتی که 11 سه سال 1975 بیرنگی بوینه 1879 تفنگین سوگ و 75 دزگهن بیتل و 82 رشاشن ناونجی و 43 توپن هاون و 35 توپن 106 ملیم و بیده 97 گله هاویجن جوره آر بی چی 7 زیان گیانی و ملک و مال هیزن حکومت ناف براس 11 سال 1974 حتی 11 سال 1975 بیرنگی بو کشتی 1106 ببورن کشتی 11608 بریندار 18207 دیل 230 پیوندی کار 2346 جوان سرباز و ینده آنکو پید پیده هاتا گوتن جاش تانکو سربازگهن هاتینه تکشکاندن 296 بون او بالافرن هاتینه تکشکاندن 39 بینه و او توپن گران ین هاتینه تکدان 96 او ترامبیلن سربازی ین جدا جدا ین هاتینه تکدان 577 بینه گدرن هجاو خوشتوی سروک مسعود بارزانی دی پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرد بحث نامه که سنجر بو بارزانی کریه که اوشی دق نامه که لبیست دوی دول سال 1975 نویساندیم عزیز من جنرال ببرگردنا نامه وی دیروکی آرکفتی 22 ایک سال 1975 گلک دلخوش بوم و دخازم رزگردن آخو بوتاو گلیتاو قهرمانی و در بپرم او آریشاو گرفتن حوال برانبر هین براستی گلک مزننو از غیزه لوان شروع کرنن سربازی و سیاسین ود گرین ید کتنامه ودا هاتین دخازم و پشتراز بکم کنامه و جه بیتدانه که گلک مزنه لسر بلندترین آستن حکومتا ولایت نیگرتین امریکا جبروی گرنگیا که او بابت لطفمه هی اگر هین بخازن کسانه که باور پیکری فریکن واشنطن بوهنده که زانیارین زیده تر بدن حکومت ولایت نیگرتین امریکا لدو روشه او ام ده پیدل خوش بین برزگرتن و ده پیشوازی لکن از پشتراستم که نهینین پاراستن در برای وپرسه اگر که سرکیه بوهنده به درستی و به بایغ و جب جب کن او مهتانو که لسر پیک هاتین اف نهینه ده بیتا اگر پاراستن سلامتی او و هر او بو اگر هنده که از دو دل ببن بو پیش نیازا دیدار اکا گشتیت نفرا خو و دال ایره چاوره برس باوت مینم به جوانترین هیوی ورس قبول بفرمون گودرین هجاو خوشتوی هر ده همان پرتوک پرتوک بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرده سروک بارزانی بحث دقا رکفتنا جزائر نفرا حکومتا ایران و عراق کل سال 1975 جدهات امزا کرین بحث کریه که بحث دقی رکفتنا جزائر لشش آدار سال 1975 و پیمان سنور عراق و ایران سال 1975 پروتوکول پاشبند و بیاننامه تایبت به سنور و حشکاتی و آوه و آسایش و سنوری کریم هر دیسان دقی وان نامیت نبرا وزیر در وین ایران و عراق دهاتین لگوهرین باساتیه کرن هر دیسان باس دق رکفتنا جزایر و بجهینان بنامای سلامتی آخ رزگتنا سنوری و دست ورندان ده کاروبار نافخودا و هر دو آلین بلند و رکفتن و بریار حاتین باس کرن کته دا نقشکشان دیمایی سنور حشکاتی یه هر دو آلین سر بنامای پروتوکولا استانتانیا سال 1913 زاینی و کنوس لجنین دیارگیری سنور سال 1914 زاینی هاتیا باز کرن هر دیستان دیار کرنا سنورن آویل دیف هیلا تالوک که اوجی هیلا که خیالیه اتناو راستا ناو روی سرکیه کشتیوانیه دا لدمه نزمترین آسته آویدا جخالن دست بکرنا سنوری حشکاتیه نشاط العرب حتات گهیتا دریا کنداف ووی چنده هر دو آلی آرامی و باوری بگدی کرن به درجایا سنورن حفشک و پابندی چاو دیریه که تندو کاریگرد بند سر سنورن خوب دانان سنوره که دیمایه بو هر جوره خو تیوردانه که کما بز جه تکدان آسایش بید جه هر آلیه که بید هر دو آلیان سر به چنده رکفتن کریه که اف رکفتنه وک ایک پارچه جه که نجودا دهه تاج مارتن و هر تکچونه که ایک جوان خالان دی بیتا گره تکچونه بنماین رکفتنه بگشتی بگو من برو واجی روحیاتا رکفتن نما جزائره و هر دو آلی پیوندیه که بردوام دیگل سرو که و هر دیسان ده بیت دمی پی تیوی دا هاری کاریا برایانه آجا زایر پیشکش بکتن دیسان ده همان رکفتنی دا بحث پیمان نامه سنور عراق و ایران سال 1975 هاتیه کرن که دقن پیمان نامه سنور نیب دولتی و جیرانتی و دوستانت نبرا عراق و ایران دا و هر دو پروتوکولن پاشبند که تایبتن به سنور حشکاتی و آوه و آسایش سنوری که اف دقل بغدال روژا 13 خوزیران سال 1975 شلای دکتور سعدون حمدی وزیر دروی عراق و شلای ایران وجی عباس خلطبری وزیر دروی ایران هادبون امزا کرن حروسا عبدالعزیز و تفلیق وزیر دروی جزایر جی امزا لسر کربو او جی دقی پیمان نام سنوریانی دولتی و جیرانتیا دوستانت نبر عراق و ایرانه ده که سر کمار عراق و شهنشین ایران جبرخواست که ده سوزانه هر دو آل

Yanko, Tre Captain Nama, Cezayir ile Anadyan Diroki ve Ayni Roşan Biri Şaristan Yetnavara her du gelen Irak ve İran'a da hince ver arzuya her du lanan bu çespandına peyvendiyen ciraneti ve havalini ve kulkirina peyvendiyen navvera vandat meydanen aburi ve Roşan Biri da geşe pedana peyvendiyen navvera rol anku kuren her du gelen da ve mebesta cehinana baştirin. Benamayın selametiya her du. Hereman و رزگرتنا سنوران و دستور ندان ده کاروبار نافخو جبر. نیازمندیا هر دو آلیان بو کارگرن ده پناوی پکینانا سردم اکنو پیوندین عراق و ایران ده لسر بنامه رزگرتنا تمام جسر بخوبونان اجتماعی و اکستانیا دولتان لسر عرده وان جبر. باوریا هر دو آلیان ببین بنامه و جه اینانا بیرو بوچون و آرمان جا نتوی نیگرتی ده میساق نتوی نیگرتی ده هاتین. بر یاردان و پیماننامه به امضا بکنو نینرن خور اسپاردن سر کومار عراق سیادت سعد حمادی وزیر درب عراق و دیسان امپراتور شاهنشین ایران سیادت عباس خلتبری وزیر درب ایران هر دو آلیان به بلنگنامه دا سالاتی انتخوین تمام و گهری نوه و بینین کو نراستی و ری کو پیکن لسر اوان احکام لخار کو ری کنفون بله گذارن هجا و پشتوی ام به چنده ها دینه دیماهی برنامه خوش برنامه پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی رزو سلاوین برای و دلوبان آکری قبول بفرمید.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: دم باش. فرمان مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان جبو دستیری بیموچهی چود بار جبه چکر ندا کو فرمان بردشن مولتا بیموچهی ورگرن لأو مولتا و کو خزمت بناهتا هجمارتن. حکومت هریما کردستان به چریکال سر مافو شایسته این هریما کردستان ده بوجه عراق داد گدن. بشتی هنارتنا پروژه هریما کردستان نوکه دگل نینرین کرد لپالامان عراقی کال سروی یکیت هیتا گرن گو پشکا هریما کردستان ده بوجه سال 2027 دا به هیتا جیگیر کرن. کاروانستونی پید داره ربابریا گشتی حج و عمره هریما کردستان را گهاند. دوی هیویدا ده پروسه پشکیشن الکترونی بو دیار کرن نوین حجیان هیتا گرن و جبو افصال زیده تری 116,000 هاولاتیان نوین خو تو مار کرینه. پیوداری برگیری شارستانی لدهوک آمارا 8 مهین بوری ریدان آگر پیدابون و خندقین را گهاند. پترژ 2320 ریدان آگر پیدابون هادین تو مار کرن و 6 کس جی خندقینه. ادگل رزگارد کرنا به دهان هاولاتین دی ده ریدان جدا جدا دا. روبری گشتی دستبریا جباکی لوزارت کاروبار جباکی را گهاند. لدماهی آبه مهه بریارا سروک حکومت هریما کردستان بو زدک ناموچ خانه نشینن دستبریا جباکی ده چی تدبار جه اینانه دا و کمتری موچه ده بیت 500,000 دینار. بریار هاتدان کوبه های هر ایگجه امپیر کاربه لسنتر دهوک 4,000 دینار بن. وزارت دربیا امریکا راضی بو حبستک بازرگانی سربازید گل عراق امضا بگدن که دو جورن هلیکوپترن بیل و چند کلوپلندی سربازی بهای 700 میلیون دلاران به خوبت گریدن. دکتر عبدالفتح بوتانی اگج دامزرینر زانکویا دهوک افرود بویر اکدال دم زورینج باجر میسل گیان خو جد از دام. سپاس و گهداری که نه هوا و بمینم خیر.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

Zenginin Jiyane. Programı ki Rojane Tedamadaki de Nupeş Keşkenişle Halil Kemal. Zenginin Jiyane Prange ki ikser de tabcihinaşle derhener Azad Ali. دس سوشیال میدیا دا هتا بالافکننش لائه روژیار امیر افدامه باش بیتون گودارین عزیز لحج هکلی بن رز و صلافت ما بخو قبیل بکن ام گله گله که خوشیم کجا رکادی هاتی ند خزمت آداد دا که خرککانی جوی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتفی بکن هیویا ماکو دمک خوش و یک مفاد گلک در باز کن. بله وکی هجار ما بابت که دیا آماده کردیم ما رفتارک یان کریارک و دیش هندک مروفا یا دیتی و یک گل بوی و برچاویت ما کفتیه جبر هند ما چکر ما گوتی کانه هم دا بهنه که سوی بابتی جی باوین بابا والله اوجی پیتوید پنده نکو هم هنده که خفتانا بیجینه وانا جبر که اف دیا دهنه یان اف رفتار هنه رفتاره اف رفتار وان برو وان راستی جی اکشوان رفتاره نکو همشین بیجین مدل نخوش کرد تو زانی اوش چیه؟ دو بابتن ما تیک هلی ایک کرینه دو بابتن ایک جیتنا بنیشتیه یا الکی هم بنیشتی یا قاچکی که به جهر اکشوان چه ناوت بیشته جیتن آوی دمید گنجایی دمید پیتوی دمید درست که کی ویا کیره میروف الکی بجیتن بخوتن ام نا بیشنو ایک نهید بومه بیشتن والله پشلای ساخلمی و بحثلیت کن دادان آپاقش کردن و پیتی آمه کامت کردن و فلان مفایدگه جاره لای ساخلمی و سرچابان او مگوتی او درستن بس مشلای جواکیجی و هندک ندیت تین هندک و اکو بیشن دا و نریت تن اوانوش ویت ام برچه فار بگیرین کیره الکیه درست همی جه هم رف الکی بخوتن بنیشتی باویت دوی خودا یا نه یا هندک جه تن چینا بیتن دیتن آتا دیتن آتا بس بشی دوی وی پسیاره او با ما گرین گرک پراستین ام گره گره کل سروی باویتی پراستین او جی بشه که مروفای تن که پراستی همه لحج جه که بند لسر جاده تهندید بنیشت خوشده به خواهی نادرتون آویت از سر سوشته یا رسیفی یا آویت از سر جاده آویت از کلانه دیان حتی جهن گشتیل پارکا تو دی بینی گلک جاران تو دی رینی خوره سر کسی دانای بله خوب دهندک جارا دست خوب به بند کسی گفت دهندی ایکی بنیشت خوی پیری بنای آنی آویت از سر واره آن وی جهه تو چی منه که بجینیه یه یه پارکیه یان اف جهندی یعنی پراستیش اف گریار هنی اف رفتار هنی چند جه قبول کنه چند یعنی چند تو چند بیجی بوان مروان اف مروان کن یعنی الگیش دوی خودی نداره اوت آویج نسر جاده و جهن گشتی و شلاکی و شلاکی جی و بسیار اما اوین که بنیشتی جین کنگی بدیتن آتا تربی بجیوانا کنگی بجی کنگی باشه چاو باشه او دو یعنی بسیار آمد دو بشه توشه هر دولار دا بشدار بید توشه بشه که تنیه بخور بگیریم سر باقیم ویجا امده گوه خود اینا و امده گوه خود اینا بزانی کانه هر اکشوه چا خفتن آها بوان بروان ده بیدن ویجا همه هشنو که تلفون همه بکن سر هر دو هلین 751-401-9743 751-401-9742 دیسانجی برای تیک تو که جیده بشداری تو ورگیرین او بسیار آمجی بجیتن آخفتن آتا چیه بوان کسین بنیشتید خون اوت آویجن سجاده و جهن گشتید.

0: ناوی خوده هم دوی دست برگیدنا پیوندی ها کهین با بزانی نو حوالی بجدابند گلمدا سروی بابتی وانا چا خفتن هیا بو وان مروبین الکی دجین یان تخون و هر واسا بنیشت الکی قاچکی کاتو چد بجی اوت آویجن جهنگشتی تا آویجن سجاده اوانه تنه باش پیوندی هایی که هم دوید گیرین که گیزی برگاره حوالا کشوی پیجید گلمده دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باش تو کار خلیل چوهای تو باشی
0: تو بخیر بگر اکس پاس بتن تو چوهای
1: بله الحمدلله ارسا و سلامت بی انشالله
0: فرما
1: والله که که خلیل رو سبار روی بابتی انی دوید مثلا هنده جه همه بکن مثلا بو اگه هم بیشن الک جینه و جه تایبه تبین مثلا مال دا مثلا رو شد الکی بجیتن تواه بس اگه نو که تو بچه جه که گشتی الکی بجی مثلا این کسان اگه مازن تو برام بری برگی نخوری مرو بگه دان عمره تو الکی بجی چه که گلکی کریده
0: کسان
1: مثلا تو گلنده حوالا بیتا هر الکی بجی برو وید مازنه برام بریده تو الکی بجی چه گل اگه کریده و سبارت بسورت دا یا دوی جی گل اجاره مثلا جهل گشتی ده چیه برگی نیا خور سبا کسی گوید بنو زاین تر مثلا الک ماب خوب ویده و ماب عردی و چه گل اگه کریده و او جنگه جی پیس کن یعنی حتی توی الکیش عردی مثلا جوید که خوده بو اوید کارمند پاکش کنه گل اگه زحمته آن وکی دا گود نسه کسی گید از خواهی یلک چتگی کریت حقیقت راستینک مب خو به جهت تایبت مرسن توید مولا خود و الکی بجید توا و انشتگی درسته پس بگو به تو چه مثلا سردانه که تو چه دف کسانت مازان رو به که دان عمر رویدی چتگی هاشمن نگم خو کریت رو برسنگی و الکی بجید تن راستی
0: باشه تا گوتی خاله ای که یعنی جنگه تک دادتم راستشی باشه امشین بشین وان مرو و ابن الکیت آویجنه جهنگشتی و سرکی و جاده آن همشین بیشنه اوه بیرزی ها کت گل جنگه هید کتن؟
1: اما نه مثلا علی بید هر چیتا که مروف گلیش یا مثلا
0: بابت ایم علی که
1: هر اما هر چیتا که وکی دوشن علی کش تو دنیا سر جاده تو پا بشی از خود بینم کسا که بیرز راستی نگم خوب او کسا که بیرز کو سا که جنگه ایک دی پیس کت و کسانی هجی مثلا دان عمران زغن که مثلا یا دان اصلا کرسی که در جلو برگی دی پیس گردن یعنی چه که گله که کرده در راستی
0: زو راسته سعادتا خوش بتن حوال گیزی برگار اجوی پیجی کود بجاری گلمه گله گله اکسپاس بتن تو بخیر به سرش جابا هشتمه پیوندی تین که سعید روحانیت گلمه که سعید دمیتا باش بتن فرما که سعید
2: دمیتش باش دمتاج باش دنگی من
0: هیا خود دنگی تا پیچه که دیر بس چنی نکرم که کاک سعید
2: سلام علیکم سلام علیکم
0: سلام حرمت
2: احترام بود تا بو
0: تو سر شو باید
2: همکاری تا و جماعتا بو دنگی من بیشت
0: گل اکس پاس خیلی
2: مثلا که یا هندک برادر یعنی هندک کس هنه بلا خوش مرو نوا که تا کلو که بیا بریشت زلکی من نوا
0: هنه؟ هلی آلا هلی بشه هلی آلا هلی بشه
2: راستی بنیشت چا باشی خواه یه بس خرابی تا اینا تا زمان راستی مرو نوا بی همه جیه که باویشی نوا بی همه جیه که جی بچی از بخو چا بو تبجن زیده سیری دخو جهان دک جرا مجبیرم بجیم حوال من آجز نبیم بس نوی دال هم کسی بینی حوالا که ها سمیمی ها گلا گیتا حوالا و این سره ها و دوزارن اوه ها گلا دشه گلالا بجی ولی حتی تا دشه ما داشی بجی بس تا دبی باید بجی که او پچکنه سابه بوان نب تا عادت بجی بابی ما بنیشتی و هر جی خودی عمده درجه هر جین ماده باب تا عادت یعنی دی درسه که خراب لیوائی کرد و جهاتشتا که جی خواه یا اگر تو باوی جنگه تلویزیون روده میدید او بیره میرنه او گنزنه او شاره ای خواهنده کن یعنی خود قبول نکه یعنی تو بنیشت خواه باوی شاره ای او کابره درست حقی خود استینی درست شلده که بازی بیناشتا که چوان تا پیل مروف اکیب که تا بیرزی لیب که تا برچاو نگری بله اما هنگی تا حکمی هنده تا بیرزی و کابره حتی تا بیرزی مثلا که فارسی جهد بین شهر ما خانه ما مالا شهر مروف بیوک مالا مروف بی
0: زور آستا زور است.
2: یک مال خو تدبیر به
0: فارس. یعنی کاک سعیت امشین بیشین اف ملوین کوچ در و الکی خود آبجن و جهن گشتی تا بجن امشین بیشین رنگ ودان و پروده وانه یعنی کامل چه واحد اینا پروده کرد او پروده خو اینا شارعی اینا جهن گشتی امشین و بیشین
2: سادی ساد بسانه
0: سادی ساد
2: ما مستقی دو آخر گو انسان و گوزه هره
0: گوزه
2: تبچینن آو ددن
0: هره
2: لی شار دبن دیل میوه اوه نو دو جوان درد کهون که فایده بخلکی هیا
0: نو
2: و گنمی
0: بله
2: پرورده لشار بونه انسان جیوه اگر مال دا پرورده که آنی نگود بشته نگود ترسیلید که براستی لشارع خونیشان ده لدروه خونیشان ده لجوات خونیشان ده ده چان فیل بید وید بیشید
0: بله که که سعید دولا مش میشه گوه خونه ده دنگه تنسا جهت گنجای تو مپاچه که بیشی یا نه
2: ولی جهیم گنجایه یا جهیم گنجایه
0: ده ای که خوش بومه بشه گوبلک کشه
2: بلا
0: کلم که

Ahoo!

sana de

0: Vajta.
1: Restoranimizi atın elelevan luluan
0: ne akeli akeli le lulu novda ne bun tamam kodile nayeten. Tu sen çabahati gele gele şovda. Her ya. Tu sen çabahati zor zor spaz bata seyit ruhani teke seyit tu gele gele bxirati. Am berde umid gel vada ser peşkeş ki na xalak avru ya programım zengilin jani ko psiyar me avriket beşten. Ahafta natacia buan kesin benişti tkhun ve her vasat avijen sajjada u cihengeşti. تو شی آخفته نکه به جوان بده و کنگی بخون کنگی باشه بخون و آویتن آوان بوان جهان تدوید چه به جوان ها که که ولی تید کلمه که ولی دمیتا باش بتن فرمو
2: سلام علیکم که که خلیل
0: ایوال باش علیکم السلام سرش چبا ایوال باشته بخیر بی
2: ایجای که که خلیل سبارت بسیاراته براستی از خود بینم دیارده که کریته اونه یا جوانه الهمی جهان بنیشتی بجین التایبت جهن گشتی که که خلیل گلک جارا براستین بخو نعنی هف دیمانه دیتی ریوه بریت حکومی جف تشتت تذکرین که که خلیل اونو منازی چون اما با سر مبخو آتی روژا که چون ریوه بریه که یا حکومت من معامله که مشاند اول بر پنجره وصف علکی و شپلی بود اینو دبر معاملش بیره چو هو کرا هو کرا هو کرا گوتا من معاملاتا یا خلاتا مگوتا برا والله معاملا مخرا درسته باز مگوتا علکیتا
0: بهنه نادا تا
2: مگوتا علکیتا شخلا دی که که خلیتا ای آلا مگوتا جاره بس اگه علکیب داره مگوتا ای مگوتا دا حضراتا میتا سر معامله و نه ای راستی گل تشتگی گل اگه کریتا مروف همین جا بنشتی بجیتن و از خود بینم تشتکی نه جانه دیارده که کره تا و بلا جهن تایبت تنگ بونمونه ولی... حوالت ما آماجه پیدال مال بلا تو ترون بلی دای چی بلا اندک جه تنگ بلا بس نه همی جهاکه که خلیل بره کرم کرد
0: اره او یعنی جوان جیتنا جلکی یا علکی جی هر کره دیه یا دیتنا تایان جی نه اوید کره جین ایک جا آن تو بینی همه هندک جه ها تو جوان جی بجی بجی و کره جی بجی هر نباشه
2: خودی که که خلیل دلک جه ها مروفید بینید کسی یه علب بنیشتی جیتن مروف زیب زی هست پینا کتن ایلا مروف لام تا باعیب کت که بنیشتی جیتن معنی واسه بنیشتی جیت و گلک جه ها جی راستی جا را کل دیوانه که انترینشتی بوین او خودان شلو شپک بونو که که خلی دیوانه که دار عمرو بو دسته ای تسبیکا او ایتا خف ند وقتی بیشن مروفت مزنن کسی که دید دیوانه دا
0: بله
2: یه عکی جید و یه پاکیش که وددتن
0: آره
2: الله کسی که اوله کسی که دان عمشیر گوته ما تو که بنیشتی و کسی را نبوی گوته ما گوته الله ایتا گوته افت دو گوته ما شرمت بیدی خر شلو شب کت بر وانه ده گو شلو شب کت بر و جواتا که مروفه دان عمر را گوته
0: بله.
2: پاک پاکاتا یا پاکش که بنیشتی گوته الله بنیش خلاص را بیتر گوته هریه هی بابا گوته تا تخیره یعنی همی جا خلطا که خلید مروف بنیشتی بجیتون
0: بله دسته تا خوشنون که ولید زو زو سپاس بو بس جوری تا جوان گلمدان تو گله گله خیلی را زو سپاس بو تا اولا که دید گلمه که حوال حوال دمت باش بتن فرما
3: دمت باش سیده چوانه
0: تو خیل به سر چوا تو چوای
3: باش ممنون عزیز سر شوا برا
0: ای که حوال
3: بجم علی که حوال چه جیه تو خوی یاد درسته بس لاشلا چه جنه این یعنی ده گرک دنگی جیتینن
0: آره
3: ولی اتکان یعنی بجید دان دویدانینن و ها بین اگر

0: پاکش کی گیه دن پاکش کی دیب دعوت دفن آب نسیه جورایی که دی بادا کنن دعوت خدا با یعنی علیکی دارمینه
1: ای
0: لگه وسر ها بد نه سید ها بد علیکی باور کیم تاکسیه جورایی که من علیک ساده جامی را ها بجم هوایی داد چود کشان فری پشته داد یا چنکی اگه بگوته وی داره بچه یعنی او پشته اینگی هم از چطش دانه ها بجم جامی را خودی خوب پاپ که جگاری اندر جایی که از جایی که بم دیوان هایی که از چط ساده نیزی که نبیند که ما بری که خدا
1: وای
0: حتی که همه جایی که تاویم
1: وای
0: حوال تگیری سیده الپارک و الحدیقه
1: اه بشه
0: الحدیقه گره جا بینم هنده که علی اساس کودی قنجی کن هنده که ساواره برنجی خورنات و زیدت بی تاویم هنم حدیقه بجان از ساده چیچیک بیم بخون
1: راسته راسته
0: حدیقه او زیته حدیقه پیشت گد
1: بله
0: آن هستی هستیش گره که خرابه که پاوین انا فری زیده
1: هستی
0: بله
1: بله
0: ولی سیده کرم
1: دا بشم آخفته نکه ها به جوان میرو و اوین که الکه خود آوش نجهن گشتی و سجاده و ویشی وازی تا چه ایا بوانا تا به چه به جوانا
0: خود دیده بشم سیده اوی خیره تا بید سعب ای که قرچو قرچو قرچو قرچو الکی بجید یعنی بلا خوب گهین تا ساطلای کشین
1: دقیقه که آنه دقیقه که بلا خوب گهین تا ساعت ها تخوش بتن حوال روز و سپاس با بجداریت تشیا جوان گل مرا گله گله سپاس بتن امبر دامین گل و دا سر پیش کشک نخلق عبرو یا پروگرام از انگلنجیانه ما پیوندی اکادی های سر بسیار خوک بسیار مل بشتن آخابتان آتا چه بوان کسین بنیشتید خون ات آویج نسر جاده و جهنگشتی ایلمت گل ما ایلم دمیت باش بتن فرما ایوار باش تب خیر بین
2: خیلی دار بیست آقوی گلک ممنون دست خوش براستی بابده که جای خدا هرچنده همشین بیجم بنیشت یان علیک پارچکا بچی که بس با گله جارو بمیرو تا گره گله آریشاشی
1: زود آفتا
2: و همیش بلی کرد یا ایگه ما اختنام بوفی کسی اوه که باور که یعنی اوه تو بنیشتی بونمونه تاویجیه جهه که گشتی خواست جه گرینشتنه او کسی چی ترینش دخاره او او بنیشتب منتبه و بار که هر چه آخفتنا کری تا های تراستو تداد بشیدن
1: به تو بزانی وای
2: هر چه آخفتنا کری تو جرش بلی آخفتنا کری تنده که تاین ده دعا که جیل تکم یعنی براسی بید مروف شیاری فی چنده بیدن کو او آخفتنا کرید نه بس او یا برام بر مرویش دید گوتنه جارا پش مروفی را نفرین و آخفتنه کرید چی بهنه گوتنه بو مروفی بگله که هم
1: بله
2: شلا که دی پراستی وقتی تو برام بر کسه که یعنی الکی بجی تو ریزیل خون آگیری پاش تو ریزیل وی جیل آگیری خواست هکه بونمونه او کسه که بید یه شتب تمنتر بیدن آنشتب مستر بیدن
1: بله
2: او شلا که با وشلای که دی ام کرد هر دم پند برنیاسین ام زور ریزل دابوناری تو کلتور و هر تشته که جوانه های ام ریزلیت گیرن و ام جوانیت خوب برچافت که اینکو کردید خوب
1: راسته
2: جا دم تشته که حوصا به ریزیه که حوصا مروفت بینید براسته جی کساتی هاوی کسی دف مروفی لوازد بیدن بلا دیگه لکس دی بیشن مانه رفتاره کابچی که یانجی خورنا تشته که و نخورنا هندک خورنه تنجی بنه بیرزی همیتش نید خورنه نه همیتش نید هنده نتر جهه که گشتی وی چنده بکی
1: زور هسته
2: افجا دا که مروف کساعتی ها خوکیم نکد آن رزا خوب پاریزی دانجی خوکیرت نکد برام بر هندکا زور نرمال بلیشتی نجی ماده از یعنی که بلکه مفاهک ها بیدن ولی دو هنده بلکه خرابی جید این من گردی اواجی خرابی ها که نجی
1: بله ایلم بسیاره گشتب کم راستی جی اصنا بجن منه دیدیه بس منه گله بوی یعنی بجن خول زانک و پیمانگه هان وقتی سر کلسی خود رین نخوره او مثل اویدید خود دانه سر بشتم بوان جی ورده تو بینی گلک جاره الکه پیوه بوده تو زانک و پیمانگه بی تولکاوه و بی او تو وی شیوازی بینی دی چه نفشکش وی قطابی چه برا بابک جی چه بیتن تو چه چیزی پیش بینید که این الزام که پیمانگه های گره به حواتن نظام که تا دیتی آن تا ندیتی آن نظام بسته باکو بسیار
2: راستی اف چنده جی زور برچاوه میکفتیه او ام تو جی بوی نوه چنده یعنی بوی اگر ام شافر زبوینه او بوی اگر که نه مروفی چیه تشتکی بکه با هم چیتا درس دا آنجی حتی مروف ول مروفی ها بیمروف پیز بی بجل گوهوری نشی بویا یعنی اگر قطابیه که زانکوی کو ورم بجن تا 12 سال خاند و تو چوی زانکوی جی و هشتو یعنی فیری رئیس کرتنه که جوان جی نبوی اره
1: پاک جی
2: آن تو بخو دی بیا چه
1: بوایا
2: بجا همین تش نه و مروف بجید مروف یل سر کرسیه که یه خانده وایا آنجی خوینی تشته که همه هندک تشته تا این رفتارت مروفی دا دیارد کرد
1: زور آسته
2: اوشی ای که شوان وکی بجان روشن بیری یا رفتارت مروفی دا دیارد کرد بله خور نکا بجی یک بیت بله تشته که مازن یه پشراهی و ریز و تایبت از بجان کسات یا مروفی جید گلت ویدا در کرد
1: دست
2: آفرت یعنی دم آفرت اگه ویدشتید کرد فرق کو دم سلام اگه کردن گو آفرت دو قاد دف من خوب
1: بله بله بله
2: بله دست خوش
1: ساعتا تا خوش به تحیل من گل گل سپاس یادت که این بابش جاریت از جوان گل مدات خیلی به سرش چوا بله اف آخفت نامو گوتی جاره که حواله که صحبت اگه بومه کرد گوتی از قطابی زان کوه من هر حال گو باید خوده بکن گوتی اگر من روزه که گوتی من دبینی هنده که من صح کرده گوت اگر بس او بنیشته پوان رحلاوه وان کلسیان و وان مقعده و گوتی من جیبه که با باور که دامست تکا بنیشتی بس ایک خلوه دا جیبه کم یعنی هر کسی که خور پویره ونا خور بنیونا گوتی بس من جیبه که با دامست تکا بنیشتی لویره کم یعنی وارد تو جایی که بی منابش جهه گشتی علاوه همد بشین یعنی کمکا ایکل ویره ایکل ویره هایی که داره ایکل ویره خربت بطن تو الویره جی بکی اوشی بابت یعنی براسی وره تو زانکو پیمانگه با قطابی زانکو پیمانگه بی تو فی ببینی جهه پسیاره براسی مخواب نیوه یعنی من پیواندی اکادی که هری دا گره که حوالا نه هیلین سر هله که که کینگ اید گلمه کینگ دمت باش بطن فرمو
3: دم باشتر خوشتر ریز و صلاف بوده و همی احوالا
1: گلک سپاس بخیر بی
3: خیران دار ویسا وی سیده امن سیده راستی به نیشتان علیک راستی بو ظلام اما یک جار ظلام فضا حینی بو ظلام گلک کریتا از اب خودی بو ظلام کریتا ظلام از بخونو که شخصی و که از به نیشتی گلک جارو ساشیوید خون معیده من پیچک بیشید او جیاتا بس شیرینی و او جیبته نیبم کس رخم و نبید او پشین گدی بنشتی ها وی مونده جنک اکید جنک حجید کن دال بر غیبت ایب کن قرچا قرچان و غیبت بوان درسته بس بو ما ظلام راسی بو ظلام تشتکی کرید تا و اغلب ناف دیوان او که ناف دیوانی ترین نخاری آن گلک جرامی چون دیوان اکی دی ظلام اکی بینی ابتنه یعنی ده کس قرچا قرچا یه والله راستی تشتکی گلک کرید تا تا انده از بخوی از رایام بنشتا و شیرینی هایی بچی تو تو باوی جی که تایبت یعنی جیوی هایی دی بی تو باوی بنشت این دنیا تو ناف دیوانه و ناف ظلام هرینی خاره و آن نوکه ظلامت مید فیر بیم خودی نوزا علاساز که ثقافت ها که بنشتا که دوی وی سری با دوی سری بنشت شبیه ثقافت راستی
1: آه به ثقافت هاش
3: آره خودی سیده بنشت شبیه ثقافت ها کل دفمه اما دی رینی خاره ناف دیوانه که تا اینا ویجای کرگا بنشت شیر بری که دا دینی دیواز عقدا آه اوه ایک فتای فتای یعنی والی آتی سید آی کی چاس توفکا وزد کرد بینی شیشه والی آتی هر ایک نوکه من بخور شخصی اوالی های سید آی هرگا ولی که آی پر بینیشتا یعنی بجون مال میرد اوه دوری چلی که خودیت گهتا کی شما ایکیت که داره من گوتا خلق خب فیره شولا کی گله که باش کری یه بی پاچ که
1: بله کینگ سربوراتا سربوراتا گل بینیشتی و بجل که دوانستی و تشتی حسا هبویا جارا آن نبویا از بشین کسی یه توش نبویه آن نه
3: اثر بوره من بس یک بی سیده از وقتی از تقریبا ده دوازه سالی بیم بابیم بخو گلک گلک حش بنیش که اما مستحیل دف بابیم بنیش دلده من اوسا کی پفدان که چیه ملیت کرد اوسا شب اکل درو لیدم ده خرب سر چاویم فهم اما لینکی فهم نیم من اکیر
1: تو بکر آن
3: حیات به ویتا داشت نبینه و جاست اما
1: بله
3: چه جاره بنیش یهیدی ناکمه و بیسیدون
1: دسته تفوز من گلک سپاس بو بش داریت اش یاجوانت گلمه دا کینگ زوزو سپاس یک جهوالت عزیز و بعد آمد گلمه دا پراستی تو گلک گلب خیراتی سر چوام که منافیت گلمه مناف گلی دمت باش بتن فرما
4: وي دمت باش تير خدش ترازي به
1: خير بي
4: بس خوشي البرنامج تيم راسي اس از ما كه هاكي مس از گلت كني ميگوي
1: تو سر چوات چني نه
4: بيرا بيرا برا ما بيرا من اش ما بچيني يا
1: بله
4: سحر ديت اكل اكل داد بي كه اري
1: اري اري
4: بي خرزاي گوتي ديوازه كت جاپان امجی دایمیل چول و چیا بو مبتک خوشه راستی علی بو چولی خوشه ایب صبره ایب چکه تهنش کن بس نلنا باجیر یا نامرو بادان دیوانه کن بهیه کن خطاب خانه آن راستی نخوشه گل اجازی خودی به حواله که اگر چند سال هم هوانی پیگوید کن الکش من ممنوع کریب خودی سیاره دا حواله بید بنیشت دویدا بده بشت اف سیارا بو آنی از گل من آیه ایک جار ایک جار یاول من کری مجش میشه راستی بنیشت خوری بس گل جام چی چوله هم بنیشتید خوی
1: من آف افت این چنا چوله افت این چنا چوله نو که این بنیشت گزانه گل اگت خون نه بنیشت بیت کردی
4: یا بابا تا گود بنیشت ام بحث بنیشتی چی آید کی نبا ویدی
1: علک
4: بهندای بشنه قاچه که نای بشنه علک
1: اه هنده قاد بشنه راست
4: اما چین چولی راستی از خواب بگا بیجی هر گفت که از چین بس اکسری هاوی امام سلیم زانت هی بوری
1: بله
4: ای بینیشت پاییزاتت خورنه چکی هشکت بد
1: آه اره اره
4: بینیشت درمانه که هر از روشتیلش همی درمانه حتی میادیتی کوی اف طایرو طوالا بینیشتی کرید برینید خود هاوی بریندار بی
1: ماشالله
4: بینیشت درمانه
1: ما شاء الله
4: بس نو کیوی باور که پاس کیوی میدیتی بینیشتت برینیت وی دبچه خسته نزانم
1: بله بله بله
4: رزو صلاح جی بو جماعت همیا
1: سحادا تا خوش بتن زو زو سپاس بو بش جاریتا جی آجوانت گل مدا
4: عزیز ساوی خالب نیدلان
1: که که من آف گلی گله گله سپاس بسیار من افکت بیشتن آخوبتنا تا چه بوان کسین بنیشتید خون ات آفشن سر جاده و چه هنگشتی در چه آخفتم بوانا هیا هشتم پیوندیه تایم باب سیدادیه دیگل من باب سیدادی دمیتا باش بتن فرما
5: رز و صلاف نرگز و گلافسی برو حتی آف دیاری نبو برنامه زنگیل جیان رادیو دنگ دوک
1: گلک سپاس بوتن تو بخیر به سر چه با سپاس بوتن
5: اگر هم بین وصف بنیشتی بگن بنیشتی گلک زرر و مکری و فایده جیل هنده کسو کری
1: بله
5: بنیشت بری هم بیشنه بنیشت بنیشتی اوه ما هی و ما علک او علکی تاوی چر رو تن افید پاک پاکیش کو بدن ما دو جورت بنیشت رو تن بنیشت ترکی نو گه هاتی بنیشت اوه هاتی اول دارت کزانه براستی وان وان بنیشتا گلک جه ها وکی پارکا دیچین آن جه هایی دیچین بره خدای درین خوره تو نزانی که کسانه که هاتی بره بنیشت خوی جی و همه های هاوید یا بچی که فامنا کتن همه در زنا دیده دی بو عیالی کرن باید هزایی کتن لپی را دیشید حلقا کرد و هاو بچی دی هاوید از شارعی دی هاوید ناف پارک دی هاوید دی هاوید از کرسی که مروف شده چی در رینده خواهی ناف پارک که جوه اگی بده که برای خودی دی رابیه و گشکه که هنده بنیشت پانترون دفع ما پانترون چو یان هنده جاره
1: اما سر اتحادی ها باب سیدادی سر اتحادی ها اوسا
5: خودی نجوره که از مده سه جورا سه پانترون و جاشینی ورب گازه و اولیه حتاوی منشتی جه ببید یعنی اما کردیرین تشت براستی جهد گشتی منش بیتا داخل کنم بیتا جین و بچی که فومنا کدن ده ها بیتن یادوی منش گلک جورا هندک خوشتفید ما و هندک کسانید ما و کسو کارید ما ده جلتا دوی آن سرید لیدتن ده بشته منشتی بخو بلا بنیشتی بخودن یا باشه بو لغابات حرکت کفته دو بشری بو جلطه یا باشه بس نه وکی که ولید و جماعت اماشه بکری دیواره که یا تیجی ظلامه و خیر مروفید مازنن و مروفید تگهشتین و مروفید روشن بیرن اما انتا دیده که بنیشتی جی تو قلچو بجا که خلیل هنده که قرچه که لیدینن یعنی مصیبته یعنی چو تو به قرچه لیدینن یعنی وکی که دیوالیدی گودی دندک پاکش که بدنی اولا چشتگی کرده برا علکی بجی تا حضا سا علکی هل المالاخو بجی بس وقتی تا
1: باش
5: خلاص بو وقتی از خوش جیم ما مثل خلیل از خوش علکی جیم بس نه بردوام پیرا وقتی ما علکی خود جی ریاضا دوی خو مکر لغاوت خو مکر
1: رفتارا كملتي بجوهران يانا شين ديت ناتا
5: نشین نشین که خلی نشین چه جوراجی نشین اره وقتی مزاروگی خوب را نفباگا که یعنی جایی که گشت و گذاره اره ما حکومت هر اشی دون هر مولا که شرطا که یعنی آن چه گیدان
1: پولیس تا گیدان
5: وقتی از چومت جایی که گشتیل الغیر

0: ضروريه خوب من قفتك وحل كوكيل دستيدو هم حد جيتو هو
1: يعني البلد يعني البلد ما بسيدادي تو بيجيت بتاريك شمش لا خوبه ببيتا بوليس اكل سر خو مولا خو فيجل بيت اه
0: لا خوبه وقت شينا جيت گشتو گذار جيت پارک جيت تایبت لازم هم ولكن ضروري ما حلكي بجد اول ما تجي من المول
1: بله
0: عشان بالي كوميدي جيب دمي
1: بله
0: بس انا خان يا حلكي جيب بس وقت
1: دم
0: حلك جنوي خلاص بو او خود ربي شيك كذا طرقو كلش دو
1: زور
0: انا قلت نادي سر نوليك نادي سر المحفل لازم هم
1: زور
0: كل مول اخو نصيحه العديد عيال اخو كان تربيه والتعليم لازم اول جار هم تربيه نشو عيال اخو دو الجد گشت و گذاره و شارعی جی نبیده علیک
1: سعدا تا خوش بده بابی سیدادی پراستی هم زوز و سپاسیتر که این بابش داری تاجوان گلمده گلگ گلگ سپاس بده لحج هکلی به نیه گوه خودن رادیو دوک و پروگرام زنگلین جیانه ما پیوندی اکادی های احمد نیرویید گلمه که که احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام تو بخیر بسر جوان
2: سپاس
1: فرما
2: زور ممنون ما مستم البته ام دی بجین ام همی بنیشت جین تشته که زور زور آسایه بوای که بنیشت هاری کاریا ام بجین دلید که آن ورزشه که بو دو ددانت مرووی آن پاکش کردن ددان آجی بگشتی باشه خراب نینه بس آیا از کیره بجیم اوی بنیشتی یا گرینگه آیا مثال از دوران بلی داسیار بوم چمه رگه که عادیه تشته که آسایی از بجیم یان من کتبه که های یا زجو را خوبه یان چمه پارکه گرین من خارج جهه که یعنی تشته که زور زور آسایی بلام هندک زوران هندک دیوان آن دان مروه برانبر مروه مزان آن هندک جوا دادان اول تشته که براستی نه جوانه دیارده که کرد دبید ام دیارده کرد ام بجین پشکوه خوبه پاوجین انجام نده بله اگر دنیا اجاز پیزانی نگه دمه هر کسی که اگر بنیش کفت سر محفیری آن اردگی آن جلکه که بلا آوگا تازی آن پیچکا بفری جمه دی دان اصر دی پسانا هیجه و بید بکو آریشه بوی چه بید
1: بله
2: چونکه آوگا تازی آن جمه
1: بله
2: چرا سریت کت
1: تا گوادی گوتی باب سیدادی خبیر بنیشتی تا کومنت دا نویسی و بگو بدر کرد تو تا در باز کری باب سیدادی ما سحبت بله
2: العفو وی هندک ناف گوتن برندن گوت شهر
1: ازویه باشه ماست احمد آبتن و بنیشتی بسر جاده و جهن گشتی اول نیشان آلاواز و کسات یا هر مروفکی یا نه
2: اکید ده اماجه پنده داشت لزان که آجیه
1: بله
2: دشتی هم بجین وقتی تو اوید کارید که دوید یارده دفته پیداد بید کواته توت مالا خود آجی مرووکی حسایی چود بید اوید بنشتی توت مالا خود آجی پاوی سر باریف که یکی آن پاوی سر محفیری بجه خشکاخ و بجه کسی که وره راگه اف دیارده براستی ها کرده ام پیدویه که ام اول فیلی چه ببین فیلی روش تبین روش چه پاکش را گرتنا تب خویه پاکش را گرتنا جواگیه پاکش را گرتنا دیوانه یه اسلوب آقافتنه یه هر پیوره که خوبت گرید با مستا هر دیارده که نه یا جوان اوه روش تیته و تیته گریدان بله اگر چند زحمته بو نمونه ده بجم از ده تنب کرد من یا اف بنیشته من یه جیای بارد که هر نواد کاغذی ده حتی از گشتی من جهکی
1: منو هاویت گیت ویری دا براستش ولی ما مستحمد تلشن دلیش که بس ایک پسیاری جیب دلتاکم سالان و تو دوی الولات سنگا خور اجبر هندک اگر وی بنیشت آویتن و تایبت الجه شمن دفرا جهننی اف یاسا اگ در که دی بنیشت جیتن وی ولاتی قدقه کل یعنی براستی جی دیتن آتا یاسا اکا بوی رنگی وکی ولات سنگا خور وی ولاتی چار سریه یا نه
2: بارک چهار سری نینه دلف من افتشته کنشتشته آموسا نخیر چهار سری اوه تا که مروف خو آوا بگتو اوه چهار سری دیت نامن چهار سری اوه تو رفتارت خو جوان بگه همه توشت رفتارن ما مستب راسته جی
1: باسته ساعتا تا خوش بل ما مستحمد نیر وی گلگ گلگ سپاس بو بشریتا جی آجوان گل مدام ام ده چین پیوندی اکادی ورگیرین که تاجر بندید گل من که تاجر دمیتا باش بتن
3: سلام ورز و بار باش ما مستا
1: دم باشتر گله گله بخیراتی
3: بیدارم این باش

0: گالاکسی پاس بخیر بیا.
1: گالاکسی پاس راستی و دیار دا بنیشتی و هوت نسر جاده ایچ دا گلک گلک نه اشارستانی ای کریتا اف هوت نا ایک تاوت نسر جاده بنیشتی و ایک دید به خودان تسر و بنیشت میده بنی پیوی و دشتا مزگفته دشتا دایره که دشتا مالکه دا بنیشت ما کاشه که و بو پنیکار رش ما اپ اوی عردی و جاره که مختم خودی نه اروپا دست بکن بری نه قطاب خانه که با زمانی من زمان ندزانی هم همیشه نیف زلام اینجی و پیکی دان عمرش که نف مده ما مستقی با ما خواست جنه که بود دست بکی پیشاره تا گوتا ما وقتی اینتو نفره حال که خونه جین و بنه او دیوانه کن اما اوه ایک یعنی سنکی یعنی اوه
0: دست بکی
1: دست بکی بری امده بشیم بری سی سال سنکی یعنی چند یعنی اوان زانی که هم احتمال هم دوان او یاکین اوان یار یاکین اول ویلا یا عرد یاسای های ما مستم دیچنه کافه که یا راقیه آنجا نابودنگه دبینی خویلتک یا نوی سای هر کسا که بنیشتی پاویت دور برد اوی کافه جی پینجی دولار هم پینجی اونا دیتا سزاد هم
0: واو ماشاءالله
1: یعنی دبشت اول ما تاولا دانا یار سر نمیسا یه اول کامیده یه پاشی
0: تو یعنی تایبت بو بنیشتی آنجی بو گلک گله شدیان بس تایبت بو بنیشتی
1: بو فلتر جگاره و بو بنیشتی
0: ماشاءالله بله بله
1: و سر به چندی جی ما مستا دو اوید دانا یعنی بو جگارش که دانای کبچتا خار آگه نبب تحردی و همان دمجی دا و چطور که دی یعنی جی زبلدان کشید دانه بس پشیوه که جان دانه یعنی نکو اما تانه یکا دونی دانه نخیر چطور که جانه چه کنی بنیشتی هم که دوره دا و فلتری خوی جگر که دوره دا اما یل برسین که تا جنوی سای هر کسا که چطور که پا بشتن بنیشت فلتر جگاره پینجی یورو دی اغرامه کرن و جا تو سرز اویدی آخو بجا یعنی بابا جی بویرنگی فعلا جیم اما مروف خو یعنی هست بشار مید که تا ما موستا یعنی ولی تو مروف بنیشتی بچه تاما تو وکی توفکی بخوی فرد پاویدی تدید چوف سر یکی کرد تدید چوف دلنگی یکی کرد تدید ایکی پی خود آنست تدید چوت بریکا یکی دا افشتش گلگه چه بوی
0: بله سعادتا خوش بتون زوزو راسته هم زوزو سپاسیتت کن بله
1: گلکسپاس الله
0: برش بوی همی گلکسپاس بو بجردیتش یا جوان گلمدار گلکسپاس گلک

بله، سروی بابتیش پراستی هر کسی که بجدار بوی و یه گوه خوشی دائمه و یه گوه بی بابتیش از بارم ساده ساده دیجی بی بابتی بوی. یعنی پراستیش بنیشت آویتن آتا بو جهنگشتی بو سجادا بو هر جایی که دو تشتا گهنیدن یا که زیانت گهنید تا جنگه ها او هم بجین 24 ساعت هم به همین لای خوبت بجین به تویه او جنگه های پاقش بیتون و هم تداد ساخلن بینوش اوش لگیاد و زیانید گهین تاوی خرید

خوازه ش آلیه که و آلیه که دیوه پرواده خیزان ها تا تین تا بچه ها وی خلکی که بله اول مال چنیشاتا نداه یعن تا اول بیشیوازی گیتی شوانا وشین که تو تین یا جادشی اب کارتین و جهن کشتی حوالان اف دو آخفتنه جبلی کمک دیا آخفتنه منویت از برنامه همیه دوباره کم که که چه گود که چه نگود بس اوان چهار خاله حتی بگوه سر انجام را کشه و خاله دیجی من بحث والات سن وافور که کود سال 1992 اول قدقه کریه اره بو چی ام همیه یعنی هر ملده که ام و هر ملده که دیه هند وساطش تیوالی بگن حتی بیتا یا سال سرسره من و حتی بیتا بریاد اکل سرسره من ادشتی که هم پیگریه پی بگن سزای دارایی سزای وکو بشن زندانه و حتی دیموهی که بو او دل سمه نسا پاندن حتی که یعنی هم پیگریه پی وی تشتی بگن او تشتی که او هم بگن که زیانت گهینتا من و گهینتا باجیر من و اوملت من پروگرام اوی که جیب دیمه های کارت براستی از گلگ گلگ سپاسی آورد کم دست تو همیا خوش بند بو بجداری و همیان یا جوان و گهداری که نوه جیب براستی بو پروگرام من حتی خلق یکا دیل دیوان اکشاد بینه و رزو صلاوین خلیل کمال پشمایکه لکنترول بجه اینانه که آزاد علی سوشیال میدیا رجیار امیر بخوا قبیل بکن بمینشاد موسیقی

ایوار باش، افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستانی به سردانه کافرمی گهشتا بودابیا پایتخت مرنشین عربیای گردی بریارد گل سروک دولت شیخ محمد بن زایدی کنبون جدا جدا انجام بدد. حکومت هرما کردستانی به چری کار لسر مفوش آیستن هرما کردستانی دو بجا عراقی داد کد پشتی ناردنا پروژه هرما کردستانی نوکت گل نونرین کرد لپارلمان عراقی کار لسر ویه که تیتا کرن گوبش که هرما کردستانی دو بجا 2027 دا به تهجی گیر کرن. روی برای گشتی حج و عمرایان لهرما کردستان کاروانستوینی را گهان ده به حیوه دا پروسه پشکشان الکترونی بو دیار کرنا ناوین حجیان دهه تکرن و بو افصاله زده تری 116,000 والاتیان ناوین خود تومار گرینه. پیف داره برگیری شارستانی لپارزگاه دهو که آمارا هشت حیوین بوری یه نوریدان ناگر بربونه و خندقین را گهان دو پتر جه 23,000 ریدان جدا جدا ناگر بربونه هاتینه تو مار کرن و شش کس جه خندقینه و دگل رزگار کرن و دهان والاتین دی جه ریدان جدا جدا. رو برای گشتی دسته جواکی لوزارت کاروبار جواکی را گهان دیل دو ماهیاوه حیوه بریار سروک حکمت هرما کردستانه بزده کرن و موچه خانه نشینان دسته بریا جواکی دیچی تدبیا و بجهینان دو کمترین موچه دبیتا 500,000 دینار. بریار هات یدان که بهای هر ایک جه امپرن کاره به سنتر دهو که به 4,500 دینار هم بیتن. امریکا ده دو جورین هلیکوپتران به 700 میلیون دولاران فروشی تا عراقه. پیف داره وزارت آبادان کرنه و کنجی کرنه لعراق دیار کریا قیرانا کنجی بونه اگر که کوپتر جه 3 میلیون کس لدورین زیده گاوی دا بجین و هرواس آشکرا کریا کسین خودان شیان بازرگانی به اردین زیده گاوی تکن. دکتور عبدالفتح بوتانی یک جدا مزرینه رنزانکا دهوک با افرود بواره که دا یادل تازین دا دمه زورین جه باجه رمیسل جیانا خوش تزده.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کات. آفرین صدر.

0: باخچه هیا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دفحز و خوزینته آها کدا صدف سلی بش بیرام نه چی صدف سلی بش یا تیبت دوشکو و دوشکو بالیف اش براند نایاب صدف بو سخلمیو لشتا و خواکو کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
1: والله آفرین خدا خبینه تا کشترو قزانجا تا زیده تره خود از سردار کی بریکا واتسابی فرگه بو درفه تا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلا شد
0: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یا چنکیا به هفر که ات موبیلیات نفمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس تینا باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلی بش بیرام نه چی صدف سلی بش یا تیبت دوشکو و دوشکو بالیف اش براند نایاب صدف بو سخلمیو لشتا و خواکو کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

جگارکشان کارتیکرنی الانجامن پشکینین آنکتن اره توتزانی جگارکشان کارتیکرن لسر انجامن پشکینین آنکتن جگارکشان دبیت اگره ندرستیا انجامن پشکینینا چونکی بکاته این خوینه هستیاریا بوان ماده این زیان بخشهی او این دناف دا و دیسان دناف لشه مرویدا جبلی کارتیکرنین خرابیین کو دبنه اگره وی چنده کو پشکینین به درستاهی ندرکوین شوان پشکینینان جی کو انجامن پشکینینا وکو سی بی سی، ابتایبت تی ال سی و آر بی سی جبرهنده باشتره ده حتا کو 12 ساعتان بری انجام دانا پشکینینه جگاره نهی تا کشانه.

روژانه لی رادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

0: درجین دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کرن. سردیر
1: سروکی هریما کردستان پیامکا هفخمی بلافگر سروکی حکومت هریما کردستان به سردانکا فرمی گهشت والات امارات بریارا زیدکن و موچه خاننشینان ده کویت بیاوه جی بجه کرنه دا.
2: سلاف فبن سروکی هریما کردستان نیچیروان بارزانی پیامک هفخمی به اگر کوچا دیماهی یا دکتر عبدالفتاح علی بوتانی نویسر و اکادیمیست و سروکی بری اکادیمیا کردی بلاف کرد. نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستان پیام هفخمی در آگان که خود دل خوشبوی دکتر عبدالفتاح علی بوتانی تمنک به دلسوزی و خزمت و زانست و روشنبیری و فرهنگ کردی کرد. که اوجی دقی پیاما هفخمیان چیروان بارزانی سروک هرما کردستان ابو کوچا دیمایان ویسر اکادیمیست و سروک بره ی اکادیمیا کردی خودل خوشبوی دکتر عبدالفتاح علی بوتانی سر خوشیل بنامالو کسو کارنوان انبارز و اکادیمیا کردی و همین ویسر و اکادیمیست کردستان کمو هفخمی وانم خودل خوشبوی تمنک به دلسوزی خزمت آزانست و روشنبیری و فرهنگ کردی کریم.
1: سروک حکومت هریما کردستان بسردان که فرمی گهشت والات امارات و بریارد گل سروک وی والاتی کن ببیتن. لدی فراگهاندن که حکومت هریما کردستان ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان بسردان که فرمی گهشت ابوظبی یا پایتخت میرنشین عربی یا گرتین امارات. در راگهاندن حکومت دهاتی دیار کرن بریار مسرور بارزانی در سردان خدا گل شیخ محمد ابن زاید آل نهی یان سروک دولت امارات کم ببیتن. دماهی سردان آفرمی یا مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کرد.

0: سان بو امارات لرکبتی دوی شباتا سال 2026 بو. سردان لسر دخواستنامه فرمی یا شیخ محمد بن راشد آل مکتوم جگری سروک امارات و حاکم دوبی بو. مرما پشکداری کنه ده لوتکه یا جیهانی حکومتان دا لدوبی. لپراویزا لوتکه دا سروک وزیران مسرور بارزانی زنجیر که کنبونن از بلند گل برپرسن امارات جوانجی سروک امارات شیخ محمد بن زاید آل نهیان و جگر سروک وزیران و وزیر نفخو شیخ سیف بن زاید و سرکده دین پشکدار ده لوتکه دا انجام دان. پیوندین دنا برا حریما کردستان و امارات دا ده اسک گلک باشدانه و ده چندین سالم بوری دا بردام برپرسن پلا بلند ین حریما کردستان سردانا وی والاتی کریه.
1: روی بره گشتی دستبریا جواکیل وزارت کاروبار جواکی راگان لی دیمایی آوی مهی بریار از سرو که حکمت حریما کردستان بو زیده کرنا موچه خانه نشین دستبریا جواکی ده چی تدبیا و جهینان داو کمترین موچه ده بیتا 500,000 دینار. مریوان بگو که روی بره گشتی دستبریا جواکیل وزارت کاروبار جواکیل راگان کل جواتا انجومن وزیران سرو که حکمت رازمندی لسر زیده کرنا موچه 1008 خانه نشینان و دستبریا جواکی دایا که موچه وان دبن 500,000 دینار اندابو و همی دبنه 500,000 دینار و دهنه بلند کرن.
0: دکتر جوتیار عادل سروک فرمانگاه میدیا و پیزانینا لحرم راگهانت کنبونه که گرنگا همه هنگی دنا برا هر سه فرمانگه پیوندی در و فرمانگاه تکنولوژیا پیزانینان و فرمانگاه میدیا و پیزانینان دا حتا انجام دان. مرما سرکی ها کنبونه پیس کنه همه هنگی ها دا مزراوه دنا برا مدابو به مرما گنجاندنه دگل پیش ها تمپلسین سردمی. هر واسا اک خستنا بزاون ما بو برنگاربون آوان آلنگاری اندهنه پیشمه جبه خمد خزمت کنا آرمان جن استراتیجی حریما کردستانه.
1: گوتو بیش لسر پشک حریما کردستانه ده بوجه عراق داد بردامن و بریار با افرول جواتا وزیر حریما کردستانه کنبونه کتایبت لی دروه پرسه به تا انجام دان. لی ها تا پاش خستن حکمت حریما کردستانه به چاری کار لسر ما پوشایستن حریما کردستانه ده بوجه عراق داد کت پشتی نارتنا پروژه حریما کردستانه نو که دیگل نونرین کرد لپارلمان عراق کار لسروی چنده تیتا کرن کو پشکا حریما کردستانه ده بوجا 2027 دا به تا جگیر کرن. لی کرت مامیلیان لسنور قضا آکره پروژه که ستراتیجی چاندنه به سرمایه 10 میلیون دولار آن دهتا آوا کرن و شلای کمپانیا کانافخوی و دهتا بجه اینان. افرو ریوبری آگشتی و برینان دهوک تایبت و رادیو دهوک را گهان کو پروژه که ستراتیجی چاندنه لسار روبر 233 دونمان به سرمایه 10 میلیون دولاران لکرت مامیلیان لسنور قزاکره دهت آواکرن پروژه پکتیتن جخانین شوشهی بو چاندن آفقی آنکو میوی و سار کرنوه و کارگه و برهنان و برفره کرن آمیوی کوگه و جهن تایبت بو چاندن داروباران هر وسا آواهیه که کارگری و آواهیه خزمتگزاری و آکنجیبونه بو کریکارن و بیرن آوه و تانکن آوه دیگل ماتورن پیتی وی ویزگاه کاره به رکوبان و باغچه و کسکاتی و دورن وکری بخوبت گیرید. روی بریا گشتی و برهنان دوه که آماجا بوی چنده کرکو پروژه شلای کمپانیه که نافخوی و ده تبجه اینان.
0: روی بریا آهن خارنه راگهانت دست به دابشکر نا پشکا پینجل افصاله هاتا کرن.
2: روبری آهن خارنه لپارزگاه دوهوک هجرتاه راگهاند افروگرا پینجه آهن خارنه لپارزگاه دوهوک یا سال 2026 لسر بری کارن آهن خارنه ها تبلاف کرن.
3: خوشبختانه افرو کمد از دابش کرنا بهرا پینجه آهن خارنه سال 2026 دا کر اپ آنا یا خودت رو جانین بدادید بردوان بین اف برای پیکات شش کرست شکر و برنج و زیت و دوشا و تمات این نیست که آلی نوکن لیجبر که حتی ویگاوی جی کرست برنجی که دو مایک پیوندید مدگل بغدا قول دوان در جادا برنجی بو مبیتن کرست دیم یل بردست سبتنه ویگاوی که ماسیات کرست برنجی دوشا و تمات ده های پشیم پیوندی کوپونیا گشتی کلی اوجی نزیک دا پانه یا خود دیگه هتا ما
2: هر دی سانه رو ببری آهن خارنه لپارزگاه دوهو که دیار جی کریه کو پارزگاه دوهو که هجماره که زور یا آواره و پنابران تیدا خود جهن و بی جداهی آهن خارنه لسر آواره و پنابران پارزگاه دوهو که تینه دا بش کرن
3: و کو پارزگاه دوهو که مزنترین پارزگاه سر آست همی عراقه و حریما کردستان جمار آواره ها تیدا بن حتی ویگا ویجی حدود 120,000 برای آواره هم خزمت آواد کین و که حالاتیت خلک پارزگاه دو که بود دابش کرنه جی اما کوری وبری هیچ فرق و جداهی ناکی ناف برا حوالاتی پارزگه برا آواره ام تمام دم دا خوراکی سر هر دو چینا دا باشد کن لی و دو ماهی که اول چند مانگ داتاید برا آواره هنده جا درنگ گنمه اول بومه و کوری وبری جی هم کشه و هم بومه جه نخوش حالیه جی چی که مجید ویتن خوراک زیگا بگهتا اوی خلکت کم پادات اوی آواره
2: دف سال دا سستید دا بشکرن آین خارنه دا هیه لسر هولاتیان اوین تینه دا بشکرن چون که تانو که بتنه پینج گرن آین خارنه لپارزگاه دهوکی هاتینه بلاف کرن لسر هولاتیان پارزگاه دهوکی و آواره و پنابرین تیداد جین افچنده جی زفری تبه بو وزارت بازرگانی عراقه چون که ارکی خوب درستاهی بجهنای نیتونو یا کم ترخمه ده دابش کرنا آهن خارنه دا بو هریما کردستانه
1: ریوه بره بازرگانی دخل و دانیل پارزگاه دوهو که نازم محمد برادیاد دوهو کراغان کو خودان انگلمی چین قصد بانکام کن جبو ورگرتنا پاره گنمی
4: چک دویره تینا خرج کرن و دی پاره خل بانقا تی بی آی همشن بجمن یا بازرگانی عراقه المیسل تبرگتن حتا پرابونت یا سایب زیترین وقت اف مشی بجن حسابا زبرتا باقا تي بي اي الدكار قالت بسيط تشيك بيغا كت حاضر مشي بجن شي بدي جي ميتا ابرو ما تقريبا فايديه خلاص كلي صباح جدي روبيا بيتو بيشتينغي سايلو شيخانه و بيشتينغي سايلو زاخويا بس وكو ديار مشي بجن رين مايند باقا بازرغاني عراق فدرا رجانا بينجي تشكاميت بو فريكين بي تنسيقه كبير ديال كارغيرين با سايلو بزيترين وقت اب جو ديار ابي تشكي خوالكت بزيترين وقت سال دانا معقب کد ورگتنا پاریخ ابرو ما بو سایلو فیدیش 23-6 حتی 36 نوتو دو چکن بگا کمشین بیش حتی که ده پازاک میت خرش گرین و امید بردام پیوندیت گلوا جوتی عرب زیترین وقت می چکی خوار گرین سایلو رویاجی تقریبا 23-6 حتی 27-6 امید ما بو خرش گرنه با چکت حاضرن دی بگا که داخلی حاسی بکن و دی طریقه کارگیری سایلو رویاجی دی آگاداری ما جوتی عرب تکر
0: سروک سندیکا کریکارن کردستان لقه دهوک والات امین با رادیو دهوک را گهاند. سر تراشخانه حتی دم جمیر نهی شویل دهوک دید بکری بن.
5: امت بینی همی تشتاهی کری. اف روژت ججنه پیشی روژت هر ججنه که هم بسی نوروز و ججنه قربانی وید رمضانید کن. اف پیش روژا پیشی ججنه بهنده که تختی ها کاری ما بتا کرن و راب گهن. ما یه داینه که اویدی کن. یا دیجه حتی نهی شوه به اعتبارا ما تقدیر کری که بو هاوی نزوستانا دیا مناسب بد. دم جمعر نهی شوه. دراست بابت یا کری شروع کمالاتی و نفسی روش روی نفسی و شروع آبوری و یعنیش هم این روی که و کره کار می سر تراش ده مستفید بید و او قناقه ای که طبعا ما گلک پروژه تاین و برنامه تاین بس ام نشیند بر ظروف راب کن به تویه هیدی هیدی ام سیکا خورک بخین بوهنده که هم نوسته نکا ساخلم و سپیده یکا زیرا بینه سر کاریت برکت جگاد وشوله دا
1: بجار سفر پیبدار براوانی شهرستانی التهو که را گان کو جه ای که کانونا دوی 2026 تا کو سیوی که آبا 2026 2320 رویدان جدای آگر بربونه لستنور پارزگی حاتینه تو مارکرن هر واباس لیوی چنده کر کو مقابن بوی اگره و 15 کس بریندار بوینه ده پشک کادی آخفنا خودا پیبدار برگری شهرستانی التهو که آماجه بوی چنده کر کو همان دم دا 6 کس دناف آوه و ملوانگاهان دا خندقینه دگلوه چنده جی تیمن ملوانی شیاینه پنج کسین دی جی مترسی خندقینه آنکو آگر پیدابونه رزگار بکن هر لدیف آماران تیمن براوانی شارستانی شیاینه 35 کسان لدورین چیایی ناف بفری دا رزگار بکن پشتی کو عاصم آبون و نت شیان وگرن
0: لدور گرتنا به شفیا بازاری ده کنفرانسک لدهو که هیت گیران بوبتر پیزانیان فرمون گلوه راپورته
6: پروژه که دروژه فیدا گو بازار این دهو کیب شف بهنه گرتن او بریاره کنفرانسک در باره بیچنده بهت اساس کرن. سروک لقه دهو یه سندیکا آبورناس کردستانه دکتور کاو عبدالعزیز با رادیو دهو کراگهان
7: شش لایت ترکی و باشی و خرابی دی پروژه تینا بحث کرن در انجام در کردن هلبت او شش لانه جی اغنه لانه دارمیه لانه چواجسه لانه تندرستیه لانه آبوریه لانه اولیه و لانه امنیه مشکلی و الان آفتشان در حد هزا کاری هست. در انجام دیپ کانالی آمدیس کنفرانسی به همه دیار کرد در اکتغاف بارده و سیدینو شیره دختره نزیده کرد و پروژه دهی تبلن کرد انشالله به خدمت حریم آفتستان شوکی گشتی و خدمت آخوجه دیوان آفارزگاه درو که
6: درباره پروژه هشتا لکته گشتن ناف جواکی دا درست نبویه. اف پروژه با پتر خزمتگرنا جواکی هاتیه دارشتن.
7: بازنده هر دولایه و هر ایک دومت تختبالیه دی لیلگتمه هر دستش بارم. ما دیشونا بابت گری باز خدان دکانا فروشار بیجن. ام حتی این دکان خوبه که این در خلق دهه که اگه خلق نهیت ماده بود چی بکه و خلق جهه بویه ما راویج و پکار دیار کریه دویجن ام حتی این پشینستی که در بود چی پشینستی که حتی ساعت آزستی یا عرضلا مجموع این مال خود آبید باطل ویره بکتی که نگه هشته نکره هیت نام براواتا بابت یا بیتن دست بید که دست بش خریش که بیتن شهر دراز جواکی بیتن اگر جواکی ما ها تک کنترول کرن بشه زیبا نوست ترتیب جهن به اندادان درج و جهن از اون بیشن شد دیری ها هات ندایستن اوتوماتیکی خلق به پیونتو اجواکی پیدا بند به بیتالی چه بید به ناخزان اگه دابند به زین نزن به سلویزیش خورا بند به پیگر تشتک خود
6: لپرانی و ولاتین جهانه مینا همان پروژه تیتا جبجه گرن
1: کمالا مالیدین دو گراغان که هی و هشت کهربا مالیده 38 دمجمیران کار کریه. هر روزا گرژی لهندک تاخین پارزگاه دو که دبوهای کهربا مالیده پتر بید. جبر که لهندک تاخان 5 دمجمیران مالیدان کار کریه.
0: دوردار شیخان سردار شیخ یحیی راگهانت گرنگه که گفت به گفت فرمانین سروک حکومت بهنه جیبه چکرن او کار بودا بشکر ناپار چه زویانشی بردوامن.
8: شی اوا گرنگه بوما پنگاف پنگاف کار خوب کن شی سنور قضا شیخان گلک حساسه یا گرنگه اوا ام فرمان سروکاتیا حکومت هریم کردستان جبجب کن هر فرمان کواتیا دان که هر فرمان برک پارچه زب یک پی بیده دان و سر هندش را او واقع دیموغرافی نوچه گریتی بطایبتی الاسته پیکاتان نه تگورین
1: کاروان ظاهر ریوبری پرورده آکره را گان کموک و ریوبری پرورده آکره آماده کارین تمام بو سالانوی خاندنه کرینه.
2: ریوبری پرورده قضا آکره کاروان ظاهر به هلکفت دست بکا سالانوی خاندنه آقوطابیان گود پرورده آکره برهویم باش بو سالانوی خاندنه کرینه.
9: ریوبری پرورده آکره ما آماده کاری کردینه بو هنده دا کو سالانوی خویندنه بشوه که رای کو پیکو باش پرویب بسیتنو بی اوی هیچ گیرو گرفته که اتناف ناونده خویندنه دا هبیتن کن بونه که تایبت گر ریوبری قطابخانه هات یک کردنو میلاک قطابخانه هات یا رکخستنو انشاءالله هیچ والاهی اکت نفس هیچ قطابخانه ای که نابیتن وانه همو دیب تو وقت خود آهی نخویندن هروها پرتوک گشتین کوگایا پرورده آکری و نزیک دیرین دم داده بسر قطابخانه دا هینه دا باش کردن بو اوائی همو قطابیه ما پرتوک نوی ور بگرد
2: هر دیسان رو بره پرورده قضا آکری دیار جی کریه لدور جلو برگین قطابیان ین اف ساله دل دی فرین ماین وزارت پرورده و حکمت حریم کردستان بنوده کو باب جید آزادن ده هل بجارتنا جلو برگانده.
9: سبارت جلو برگه دی رین ماین وزارت پرورده بیتن هر وقت جناب وزیر آماجه پیدای او جلو برگه تحتین دیار کردن بو قطابیان ده او بنی وزارت دیار کرده ده کو باب ات قطابیت آزادن ده هل بجارتنا جلو برگه ده بتایبتی کت اگر تانو رای بکت یعنیش پانتارون بکت آزادن و امن شنید گواشتن کل سر قطابی بکن نو ما اگداری همو رو برین قطابخانه کلیه که دیف تعلیمات وزارت سردریت گلوی بابطه بکن.
2: وزارت و پرورده و حکومت حریم کردستان دا افساله دا و دور زینی خاندن دا بریارا ایک پوشینا جلو برگان سرانسری حریم دایا و پیگیری به هات یکرم با سالانیا خاندنه اوه یکم جارک و ایک پوشیا جلو برگین قطابیان با قناغن خاندنه جدا جدا به وی آوائی بید لحریم کردستانه.
1: درجه دن گوباسان رادیو دوک هاتن پیشکش کرن سپاس بو هفکار ما آزاد مایی بمینن شاد و بختوار.
6: دوک رادیو 88.5 88.9

سلاف سرو کهرما کردستان پیامک هفخمیه به گره کوچا دیماهی دکتر عبدالفتاح علی بوتانی نوی سرو اکادمیست و سرو که بره اکادمیا کردی بلاف کر. سرو که حکمت هرما کردستان بسردان اکافرمی گشت اولات اماراته. روی بره گشته دستبریا جواکل وزارت کاروبارن جواکل راگان لدیمایه و مهه بریار سرو که حکمت هرما کردستان بزیده کرنا موچه خانه نشینن دستبریا جواکی ده چی تدبیاوی بجهینانه دا. دکتر جوتیار عادل سروک فرمانگاه میدیا و پیزانین لحره میراگان کنبونکا گرنگا همهانگیت نبرا. هر سه فرمانگین پیوندین در و فرمانگاه تکنولوژی و پیزانین و فرمانگاه میدیا و پیزانین هاته انجام دان. لیکرت مملیان سنور قضا آکره پروژه که ستراتیجی چاندنی به سرمایه 10 میلیون دلاران هاته آوا کرن. گوتو بیش لسرپش که هرم کردستان ده بوجه عراق داد بردامن و بریار بکوه برو لجبات وزیرین هرم کردستان کنبونه که تایبت لدروه پرسبیت انجام دان لحات پاش خستن. روی بری آهن خارنه راگان که دست به داوش کرنا پش که پینجه یا خوراکی لفصاله هاتیه کرن. پیبدار برگیری شهرستانی لدو که آمار 8 مهن بورین رویدان آگر پیدا بونا و خندقین راگان که به ترجه 2320 رویدان درست بوینه. کمالا مالیدین دو که راگان که 78 کهربا مالیده 38 دمجه میران کار کریه و بو سنتر پارزگاه دو که بو هر امپیره که ده 4500 دینار بن. کرتیادان گو باسان هات نپیش کش کرن ببینن شاد.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سروک هریما کردستان پیامکا هفخمی بلافگر سروک حکومت هریما کردستان به سردانکا فرمی گهشت والات امارات بریارا زیدکن و موچه خاننشینان ده کبیت بیاوه جی بجه کرنه دا
2: سلاف فبن سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی پیامک هفخمیه به اگر کوچا دیماهی یا دکتر عبدالفتاح علی بوتانی نویسر و اکادیمیست و سروک بری اکادیمیا کردی بلاف کرد. نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیام هفخمیه در آگان که خود دل خوشبوی دکتر عبدالفتاح علی بوتانی تمنک به دلسوزی و خدمت و زانست و روشنبیری و فرهنگ کردی کرد. که اوجی دقی پیاما هفخمیانی چیروان بارزانی سروک هرما کردستان ها بو کوچا دیمایانی ویسر اکادیمیست و سروک بره یه اکادیمیا کردی خودل خوشبوی دکتر عبدالفتاح علی بوتانی سر خوشی لبنمالو کسو کارنوانین بارزو اکادیمیا کردی و همین ویسر و اکادیمیستین کردستان کمو هفخمی وانم خودل خوشبوی تمنک به دلسوزی خزمت آزانست و روشنبیری و فرهنگ کردی کریم.
1: سروک حکومت هریما کردستان بسردانکا فرمی گهشت والات امارات و بریارت گل سروک وی والاتی کن ببیتن. لدیفرا گهاندنکا حکومت هریما کردستان ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان بسردانکا فرمی گهشت ابوظبی یا پایتخت میرنشین عربی یگرتین امارات. در راگهاندن حکومت دهاتی دیار کرن بریار مسرور بارزانی در سردان خدا گل شیخ محمد ابن زاید آل نهیان سروک دولت امارات کن ببیتن. دماهی سردان آفرمی یا مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان بو امارات لرکفتی دوی شباتا سال 2026 بو. سردان لسر دخواستنامه آفرمی یا شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم جگر سروک امارات و حاکم دبی بو مرما پشکداری کنه ده لوتکه جیهانی حکومتان دا لدبی لپراویز لوتکه دا سروک وزیران مسرور بارزانی زنجیر که کنبونن از بلند گل برپرسن امارات جوانجی سروک امارات شیخ محمد ابن زاید آل نهیان و جگر سروک وزیران و وزیر نفخو شیخ سیف ابن زاید و سرکده دین پشکدار ده لوتکه دا انجام دان. پیوندین دنا برا هریما کردستان و امارات دا ده آسک گلک باشدانه و ده چندین سالم بوری دا بردام برپرسن پله بلندین هریما کردستان سردانا وی والاتی کریه.
2: روی بر اگشتی دستبریا جواکل وزارت کاروبار جواکی راگان لی دیماهی آوی مهی بریار از سرو که حکمت هریما کردستان بوزیده کرنا موچه خانه نشین دستبریا جواکی ده چی تدبیا و بجهینان دا و کمترین موچه ده بیتا 500,000 دینار. مریوان بگو که رویبر یشتی دستبری جواکی وزارت کاروبار جواکی را گهان کل جواتا انجومن وزیران سروک حکومت رازمندی لسر زیده کرنا موچه 1008 خانه نشینان و دستبری جواکی دایا که موچه وان دبن 500,000 دینار اندابو و همی دبن 500,000 دینار و دهه نبلند کرن.
1: دکتر جوتیار عادل سروک فرمانگاه میدیا و پیزانینا لحرم را گهانده کنبونه که گرنگا همه هنگی دنا برا هر سی فرمانگه این پیوندی در و فرمانگه ها تکنولوژیا پیزانینان و فرمانگه ها میدیا و پیزانینان دا حتا انجام دان. مرما سرکی ها کنبونه پیس کنا همه هنگی ها دا مزراوه این دنا برا مدابو به مرما گنجاندنه دگل پیش ها تمپلس این سردمی. هرواسا ایک خستنا بزاوین ما بو برنگاربون آوان آلنگاری اندهنه پیش ما جبه خمد خزمت کنا آرمان جن استراتیجی هریما کردستانه.
2: گوتو پیش لسر پیش که هریما کردستانه ده بوجه عراق داد بردامن و بریار و افرو لجبات وزیر هریما کردستانه کنبونه کتایبت لدوروه پرسه به تنجام دان لها تا پاش خستن حکمت هریما کردستانه به چری کار لسر ما پوشایستن هریما کردستانه ده بوجه عراق داد کد پشتی نارتنا پروژه هریما کردستان نوکه دیگل نونرین کرد در پارلمان عراق کار لسروی چنده تیتا کرن که پشک هریما کردستان ری بوجه 2027 دا به تجیگیر کرن. لی کرده مامیلیان لی سنوره قضا آکره پروژه که ستراتیجی چاندنه به سرمایه 10 میلیون دولاران دهه تا آواکرن و شلای کمپانیا کنافخوی و دهه تا بجه اینان. او رو رای و بری آگشتی و برینان دهو که تایبت و رادیو دهو را گهان کو پروژه که ستراتیجی چاندنه لی سر روبر 233 دونمان به سرمایه 10 میلیون دولاران لکرت مامیلیان سنور قضا کرده دهه تا واکرن پروژه پکتیتن جخانین شوشهی بو چاندن افقی آنکو میوی و سارکرنوا و کارگه و برهنان و برفره کرن میوی کوگه و جهن تایبت بو چاندن داروباران هر وسا وحیه که کارگری و وحیه خزمتگزاری و آکنجیبونه بو کریکارن و بیرن آوه و تانکن آوه دیگل ماتورن پیتوی ویزگاه کهره به ریکوبان و باغچه و کسکاتی و دورین وکری بخو بدگیرید. را و بری آگشتی و برهنان دو که آماجا بوی چنده کرد که پروژه شلای کمپانیا که نافخوی و ده تبجه اینان.
1: ریوبری آهن خارنه را گهاند دست به دابشکن نا پشکا پینجل افصاله هاته کرن.
3: ریوبری آهن خارنه لپارزگاه دو که هجرتاه را گهاند افرو گرا پینجه آهن خارنه لپارزگاه دو که یا سال 2026 لسر بری کارن آهن خارنه ها تبلاف کرن.
4: خوشبختانه افرو که مد از دابش کرنا بهرا پینجه آهن خارنه سال 2026 دا کرد. اب آنها یا خودت رو جانم بدادید بردوام بین اف برای پیکات شش کرست شکر و برنج و زیت و دوشا و تماطه و نیست که آلی نوکن لیجبر که حتی وگاوه جی کرست برنجی که دو مایک پیوندید مدگل بغدا قول دوان در جادا برنجی بو مبیتن کرست دیم یل بردست ابتنه وگاوه که ماسیات کرست برنجی دوشا و تماطه ده های پشیم پیوندی کوپونیا گشتی که اوجی نزیک دو پانه خود دیگه هتا ما
3: هر دی سانه رو ببری آهن خارنه لپارزگاه دوهو که دیار جی کریه که پارزگاه دوهو که هجمار کازور یا آواره و پنابران تیدا خو جهن و بی جداهی آهن خارنه لسر آواره و پنابران پارزگاه دوهو که تینه دا بش کرن
4: و که پارزگاه دوهو که مزنترین پارزگاه سر آست همی عراق و هریما کردستان جمار آواره ها تیدا بند حتی ویگا ویجی حدود 120,000 برا آواره هم خزمت آواد کین و که حالاتیت خلک پارزگه ها دو که بودا بشکرنه جی اما که رو ببری هیچ فرق جداهی ناکی ناو برا حالاتی پارزگه برا آواره هم تمام دم دا خوراگی سر هر دو چینا دا بشت کین لی وی دو ماهی که او چند مانگ داتاید برا آواره هنده جا درنگ گهنه ما او با ما و که رو ببری جی هم کشه یا و هم بو مجه نخوش حالیه جی چی که مجید ویتن خوراک زیگاب گهتا اوی خلکت کم پادات اوی آوارا
3: دف سالا دا سستید دا بشکرنا آین خارنه دا هیا لسر هولاتیان اوین تینا دا بشکرن چون که تانو که ابتن پینج گرن آین خارنه لپارزگاه دوهو که هاتینا بلاف کرن لسر هولاتیان پارزگاه دوهو که آوارا و پنابرین تیداد جین افچنده جی زفری تباب وزارت بازرگانی عراقی چون که ارکی خوب درستاهی بجهنای نیتونو یا کم ترخمه ده دا بشکرنا آهن خارنه دا بو هریما کردستانه
2: رایوه بره بازرگانی دخل و دانیل پارزگاه دوهو که نازم محمد برادیات دوهو که راگان که خودان اندین میتشن قصد بانکام کن جبو ارگرتنا پاره گنمی
5: چک دویری تینا خرج کرن و دی پاره خل بانقا تی بی آی همشه میجون یا بازرگانی عراقی المیسی لی تبرگتن حتا برابونه تیا سایب زیترین وقت اف همشه میجون حسابا بزبری تا بانقا تی بی آی لدهو کار گلت باسیتن چک بگا کت حاضر همشه میجون شوی دی جمعیتا ابرو ما تقریبا فیدی خلاص کری صبح هیچ دی رو بیابیت و پشتینگ سایلو شیخانه و پشتینگیش سایلو از آخویه بس وکو دیار میشه بیشین رین مایند بانقا بازرگانی عراق پدره روزانه پینجی چکامید بو فرکین به تنسیقه کبیر یل کارگیرین با سایلو ها بزیترین وقت اب جو دیار ابی چک خوار گرتین بزیترین وقت سردانا مقیب کد بورگرتنا پاریخ ابرو ما بو سایلو ها فیدیش 23-6 حتی 36 نوتو دو چکن وگا که همشین بیش حتی که ده پازک مید خرش کرین و امید بردام پیوندیت گلوان جود یارب زیترین وقت مید چکی خوبر کرین سایلو رو یاجی تقریبا 23-6 حتی 27-6 امید ما بو خرش کرنه با چکت حاضرن دو بگا که داخلی حاسی بکین و دی طریقه کارگیری سایلو رو یاجی دی آگاداری ما جود یاری تکر
1: سروک سندیکا کریکارن کردستان لقد هوک والات امین بو رادیو دهوک را گهاند سر تراشخانه حتی دم جمیر نهی شویل دهوک دید بکری بن
6: مت بینی همی تشتای کری افروجت جشنه پیشی روجت هر جشنه کی ام بسین افروز جشنه قربانی ویت رمضانت کی اول پنج روزا پیشی جشنه بوند کو تختیا کاری ما بتا کرن و راب گهن ما ی داین کو ایدی کی یادی ج حتا نهی شوه به اعتبار ما تقدیر کری کو بو هاوی نزوستانا دیا مناسب بد دم جمر نهی شوه دراسته بابت یا کری شروع کمالاتی و نفسیه روش روی نفسی و شروع آبوری و یعنی همین روی که و کره کار محصر تراش ده مستفید بید و اوه قناق ها ایکیه طبعا ما گلک پروژه تاین و برنامه تاین بس ام نشیند بر ظروف ها راب کن به تویه هیدی هیدی ام سیکا خورک بخین بو هنده کو هم نوسته نکا ساخله موس به ده یک آزی راب بینه سر کاریت برکت جگاد وشوله دا
2: بجار سفر پیمدار براوانی شهرستانی التهو که راگان کو جه ای که کانونا دوی 2026 تا کسیوی که آبا 2026 2320 رویدان جدایان آگر بربونه لستنور پارزگی حاتینه تو مارکرن هر و باسلو چنده کر که مقابن بوی اگره و 15 کس بریندار بوینده پشک کادی آخفنا خودا پیمدار برگری شهرستانی التهو که آماجه بوی چنده کر که همان دم دا شش کس دناف آوه و ملوانگاهان دا خندقینه دگلوه چنده جی تیمن ملوانیه شیاینه پنج کس اندی جی مترسیا خندقینه آنکو آگر پیدا بونه رزگار بکن هر لدیف آمارن تیمن براوانیه شارستانی شیاینه 35 کسان لدور این چیایی دناف بفری دا رزگار بکن پشتی کو عاصم آبون و نتشیان وگرن
1: لدور گرتنا به شفیا بازاری ده کنفرانسک لدهو که هیته گیران بوبتر پیزانیان فرموند گلوه راپورته
3: پروژه که دروژ فیدا کو بازار این دهوکیب شو بهنه گرتن او بریاره کنفرانسک در باره بیچنده بهت اساس کرن سروک لقه دهوک یه سندیکا آبورناس کردستانه دکتور کاو عبدالعزیز با رادیو دهوک راگهان
7: شش لایت ترکی و باشی خرابی دی پروژه تینه بحث کرن در انجام در کردن البته او شش لانه جی اوان لانه دارمیه لانه جواجه لانه تندرسیه لانه آبوریه لانه اولیه و لانه امنیه چگلی و لانه آفتشان در حد هزاکاریه در انجام دیب کانالی آمریک کنفرانسی به همه دیاد کرد در اکتغاف بارده و سیدینی شیره دستره نزیده کرد و پروژه دهی تا بلند کرد انشالا به خدمت هره ما خدستان شوکی گشتی و خدمت آخوجه دیوان فارزگاه ها
3: درباره پروژه هشتا لکته گهشتن ناف جواکی دا درست نبویه اف پروژه با پتر خزمت گرنا جواکی هاتیه دارشتن
7: بازنده هر دولای آیا و هر ایک دومت دختبال یه دی لیلگتنه هر دوستش بارم بول کرن شده زیبا نوست ترسی یو جهن بهندادان دریج و جهن اگو بیجن شد دیریا هات ندایست اوتوماتیکی خل به پرینسو اجوازی پیدا بند به بیتبی چه بید اتنافتان اگه بند به زی نوند به سلوزیش خورا بند به پیدا دشته که خود
3: لپرانی و والادین جیهانه مینا همان پروژه تیتا جی بجه گرن
2: کمالا مالیدین دو گرا گان که هی و هش کهرب و مالیده 38 دم جمیران کار کریه هر سال گرژی لهندک تاخین پارزگاه دو که دبوهای کهرب و مالیده پتر بید جبر کل هندک تاخان پینجی دم جمیران مولیدان کار کریم.
1: دوردار شیخان سردار شیخ یحیی راگهانت گرنگه کو گاف به گاف فرمانین سروک حکومت بهینه جیبه چه کرن او کار بودا بشکر ناپار چه زویانجی بردوامن.
8: شی اوا گرنگه بوما پینگاف پینگاف کاری خوب کن شی سنور قضا شیخان گلک حساسه یا گرنگ

0: او ام فرمان سروکاتیا حکومت اریما کوردستان جبهجه کین هر فرمان کواتیا دان کو هر فرمان برک پارچه زو یک پی بددان او سر هندش را او واقع دیموگرافی ناوچگرتی بتایبتی الاستی پکاتان نهت گورین
1: کاروان ظاهر ریوبری پرورده آکری راگان کوموک و ریوبری پرورده آکری آماده کارین تمام بو سالانوی خاندنه کرینه.
2: ریوبری پرورده قضا آکری کاروان ظاهر به هلکفت دست بکا سالانوی خاندنه قطابیان گود پرورده آکری برهویم باش بو سالانوی خاندنه کرینه.
3: ریوبری پرورده آکری ما آماده کاری کردینه بو هنده دا کو سالانوی خویندنه بشوه که رای کو پیکو باش پریوه بچیتنو بی اوی هیچ گیرو گرفته که اتناف ناونده خویندنه دا هبیتن کن بونه که تایبت گر ریوبری قطابخانه هات یک کردنو میلاک قطابخانه هات یا رکخستنو انشاءالله هیچ والایی یا که تنافس هیچ قطابخانه ای که نابیتن وانه همو دیب تو وقت خدا هی نخویندن هر وحا پرتوک گهشتینه کوگایا پرورده آکری و نزیک دیرین دم داده بسر قطابخانه دا هینه دابش کردن بو اوائی همو قطابیه ما پرتوک نوی ور بگرد.
2: هر دیسان روی بری پرورده قضا آکری دیار جی کریه لدور جلو برگین قطابیان ین افساله دل دیفرین ماین وزارت پرورده و حکمت حریما کردستان بنودی کو باب جید آزادن ده هل بجارتنا جلوبرگان دا
3: سبارت جلوبرگا دی دیرین ماین وزارت پرورده بیتن هر وقت جناب وزیر آماجه پیدای او جلوبرگ تاتین دیار کردن بو قطابیان دی او بنی وزارت دیار کرده دای کو باب ات قطابیات آزادن ده هل بجارتنا جلوبرگا دا بتایبتی کت اگر تانو رای بکت یعنیش پانتالون بکت آزادن و امنشین هیچ گواشتن اکل سر قطابی بکت نو ما اگداری همور و برای قطابخانه کلیه کل دیف تعلیمات وزارت سردریت گلوی بابتی بکن.
2: وزارت پرورده و حکمت حریما کردستان دا افصاله دا و دور زینی خاندنه دا بریارا اکفوشینا جلو برگان سرانسری حریم دایا و پیگیری به هات یکرم با سالانیا خاندنه اوه یکم جارک و اکفوشیا جلو برگین قطابیان با قناغن خاندنه جدا جدا به وی آوائی بید لحریما کردستانه.
1: درجه دا گوباسان رادیو دوک هاتنه پیش کش کرن سپاس بو هفکار ما آزاد مایی بمینن شاد و وقت آور.

0: سلام و دم باش گهدارن هجاو خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارگادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکرنا برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکرنه بره و شبان کوچا اب جهنانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن له سوشال سیاه دوکی رجیار امیر نهر خلیل دوباره سلام گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک وانده دوک رادیو سلام واجی بن شبه اجی باش بید ایویانوی چنده کوبشه نفشه اجی وکی هر شف خزمته ها بکین وکی پیتوی گهدارن هیجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزانن کو روژ سه شنبی هوا که افشفه ام بحث جیان و جیارا گنده گید کهین السنور پارزگاه دهو که و کسه که خلک گندی همه واند کهین و او کس بحث جیانا گنده خود کرد بحث گنده خود کرد با ما و گهدارو بینرا افشفه جی ما گنده گیدی هل بجارتیه و ما کسه که خلک گندی همه واند گیدیه او ده بحث گنده خوب و مکت و گهدارو بینرد مکت او جی گنده گر براست که یه بو کپتر ام زانیاریال دور گنده گر براست که ابدین گهدارو بینرد خوب یا جی بزانین من میواندار یک های کسی که خلق گندیه یه نافداره لگندی کسی که وکی بجن یه مشهوره لگندی یه برنیاسه او جی برئیس مجید محمد اسماعیل گر براست کیه ابناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدار و بینردمیت خوشتوی ام بخیرت نکای گرم آرسته کاک مجیدید که این کاک مجید تو بخیراتی
1: ممنون کاک شیوان زور سپاس برای گوری
0: هر ساق بیشالله ام گهدارت خوشی آقادار که اینده در فتح بوترخان که این پشتی 25-30 خولش برنامه در باز بین هر پسیار کاوان هبید الدور گنده گرباراست که شم پسیارت خو ارسته مبکن وشلای میوانه موجیده او پسیار همی اینه برسفدان انوزانم دا خزال برینش سوشال میدیا اید که این انوزانم سوشال میدیا افشفل دفمن نه آدرسته نی نه کاک برهیم هیویاوی چنده کو کویت کاری سوشال میدیا کو هر شف ما سوشال میدیا های او هیاما که خوش سوشال میدیا ما مستمر بردام یا های اف شفه نظرم حتی نو که آریشک ما یا های از بیجم سوشال دا هیویاوی چنده که اک برهیم چاره سر بکد وی آریشا بچیک هر او سامده در فتح ترخان که اید که اک مجید بو گهدارت خوشی کو اوانجی ما فیه گرما بجدار بین و بسیارت خو آرسته مبکن اش بو گنده هوا گنده گرباراست که دا پتر زانیاری دف گهدارت مجی پیدا بن دوباره تو بخیر بی؟
1: گلگ ممنون زر سپاس که شما
0: گلگ سابی ام گهدارت خوشی آقادار که اینکو اف حوال گلمه بشدار بم ریکا پیوندیه ریکا سوشا بکر سوشا که تکاری افشوه دیمه خلات اک بوان هبید روژا پینشن بیا با این ندوز با دی خلات اکی دینه وان حوالا و ما روز دوشنبه میشه خلات تکیه و دو خلات هفتیه و یه چند دکو بخدی همی حوالا اس پی بیت گل مدام ایکا که مجید ام بحث گنده هوا بکن گنده گر براست که ها
1: بله
0: گر براست که آن گر براست که
1: نه گر براست که گر براز آبو
0: گر براز
1: آبو بله
0: یعنی اما تایسر تا بحث رامانوی کن
1: بله
0: یعنی نویشن دهاتیه
1: گر براز آبو اخت اول پیشکالتی نه اشترکاتی من سیدم همی اشترکاتی
0: بله
1: وقتی هم هاتین پیش کالتین ما اوید با پیرنت بری ما هاتین چو ارنبون پاندانی آف ویری بو بله. گرکک همو براز چد بونید کر براز بو وقتی دو برای خدای اندک آواله بخو لیوه کلاب کرا آو بو بخارنه بو هوجه یا بجان وقتی هاتین گودی ناوید گود داده نویسین که ناوی گونده همه چه پیره می راجو گو بابونی ناوی گونده ما درست اما گر براستیه همی سایی نسایی گر را برازا بجان ما چرا گر براستی
0: یعنی هندی براست بیره
1: بله بله براست بگاویش تین
0: بگاویش
1: میشنه
0: چه اگر کوبری اوسا زور بوینه
1: خود سیدا بیگوی براس نشان الما بنما و کورامار که روسین که امیلی نظری کنی پیواس چه شمخ برا پیدا
0: همین جای بس بوچیل دفعه اوسا زور هنه
1: این من مقره و
0: یعنی افنا و گر براس که جوی چنده هاتی
1: بله
0: گنده هوای آوای هنو که
1: بله
0: چند ماله هنه
1: از شمیج متا تقریبا سال و 1520 مالم.
0: نوکجی.
1: ابله.
0: ماشاءالله. با برای چند مال بودن؟
1: خود برای پیچای بودن. برای تقریبا 6 تای بودن 7 تای بودن.
0: یعنی چه بوده اگر کو هندی من گله بودی؟
1: بله.
0: برای گنده ما بوشتر بوش نوکه. نوکه گنده و بوشتر اشیه برای.
1: چه؟ یعنی ام بوش بودن. من برای نالا برای گنده کم بودن. بوچش کم بودن. هرکد بیشتر مروز زدن هد بودن. اما هچی بگویم هر مال هد یا بیا 5-6 مال. مانی بگو به یکی چهار پنج شش کره تین یه جدا بین هر یکی بیام مالات. اوه جو بگو به ام پترین. ام بگو به پترینش بله.
0: این پتر.
1: بله ام پترین.
0: ده انشالله هر زیاده بن انشالله.
1: ممنون رحمت دیبا بود.
0: بله. که ام بحث جیانه بکن گنده گر براس که. که بحث نوکه بکن جاره بری بچینه بریگی. نوکه مادم 6 مال نه 7 مال نوکل گنده گر براس که نه.
1: بله.
0: جیانه ما سر چ

0: سيدة جانا بقاوية حاليا برابطر ام بشمرجين وخدان معاشين
1: ان بشمرجين
0: وخدان معاشين بقاوية
1: يعني كوري قندانا كان
0: كوري قندانا جلق جيما چنكي چب قندانا ونائتن وارداتا قندانا چب ببنائت
1: يعني جانا قندانا تشتك ببنائت
0: نو بقاوية ببنائت
1: طيب بوش نوينة باجي ربو
0: من امتاتي وقت امتاتي نا تقريبا نسمتا
1: اوت بوين او شيس مارد موين
0: بوش نوينة باجي سيهيكي نموين القندي بوزياري
1: بوزياري
0: چكي زيار قندي راني سيدا بقاوية
1: نموين بوشي والقندانا هاتي كو زيار وكي بري تدانا مكو بري بري يعني وكي مزاني كو حتى خلقي زاراكت خو فرید که نگوند دا زمانه وانی کردی پیس پیوی دا شارازا بند گوند دا بوش اینو یک گوندید ما اصلاکیم بوینه
0: سیده گوندید ما ویگاویش بر هنده ها نبردان هندی واریدات ویگاوی چنا چطن
1: بله
0: و پشت اینجی عالم عالم خاند مانی ویتن همی خوینن
1: بله
0: ویگاوی مثلا سی چار کره تا این سی چار کچه تا این خاندن چونه کلیا چونه درجه بلند از گل گونی نی نمادش تو دیش کرد خانی
1: بله
0: و جمع از مجبور تو مجبوری بیاد هوکی
1: یعنی هین گونده هوای بوشه نکه خرکی اول دهوکی جی اول
0: نی بوشه بله
1: زور همین بنا چند نکه نفوسه وان چند
0: دوری 600-700 مالان
1: ماشالله
0: از شمی من تا پترین جی
1: اول نهول ویره تا گوت همین پیشمرگن و همین فرمان برن و
0: اول ویره پیشمرگه و فرمان برن
1: اول ویره اول گوندی
0: اول ویره اول ویره جی
1: بگه چند مال پخول گوندی نه جین
0: ویگاوی حالیا گوند پخو مال لینین
1: او رکاسا خوش
0: نظایده بگه
1: او رکاسا خوش بو هوا چه کری همین تشتی وکیت بجن خزمت گذاری خزمت یا بریا گنده هوا بابو که بریا گنده هوا و این گازنده جید کن
0: سیدا مالو منزلت حکمتت الله ام سپاسی حکمت خود کن اما بری 4-5 ساله ما اف دعوه کری گنده گرتی وقتی ما اف دعوه کری
1: ما اگر کسی گنده نبیده بو چرا یکی بنویده
0: مانی سیدا گنده
1: اماشی ما زاخته نگازده
0: نه او سایب نه هندی گنده سیدا گنده ما کاری خوهر تیتن رزه بستانه نبردائن عالم ادبردائن ام هر رو هر رو هر رو ام تینو چین حتی تو پیشه میو اینی بچک جبراسی دو بیجی سمیلی
1: نو بو گریانه نو بو خانی دلمدانه نو کم بیجی
0: ان بیجی نو سفره چی
1: تا گوت رکامه چی کری
0: رکامه جلگه خوش ها چی
1: کری جلگه خوش کری اشکیری حتی کری چی کری خودش
0: کرامار که خوش سر شرعه رئیسی حتی گندی
1: حتی گندی هم میگیری جاتکا خوش
0: رکاکا خوش خود پایسی گلی یا چی
1: ماشاءالله
0: الحمدلله
1: الحمدلله
0: اسپاس جا حلمت خود کن و یا دام و دستگاه تحکومی میری خورد کن ممنونیم
1: بله جیان بری چه در باز بول گندی
0: خود سیدا
1: نمیم بیشن جیان بری سردم بابا با پیرید ما خلک گندی چه جیان خود در باز کرد چه ومی جیل بون روژه چت کرد شوه چت کرد که بحث جیان گندی خوب که گندی گر براست که
0: سیدا جیان را بری از بنزین جنینم نی بس جیان را بری جلکا نخوش بو
1: یا نخوش بو؟
0: بجا بچه نخوش بو
1: بله
0: ما گوته ویشی هین چود بینه ویشی او دستی شناف شناف تراشه دید نداره شناف کناریه
1: ایشی؟
0: ایشی گلیا جنمی
1: بله
0: بیرامتو ایتن ام چون گلیا جنمی ما شناف تراشه دینا نداره
1: بله
0: و ما بخود کرن گرس امیجنی گرس ما گرد دان و ما چرید کرن هاشا
1: بله
0: و ما تینا نمال پشینکی دایی که ما پشینکی وید خودان برنه دستاری آش نبو مد برنه دستاری تیرا بجا مانه اخته صفا چه بدی جنم هیرا بته همی وقتی جنم هیرا دوتا صفار بته دان هیر بته شلیک
1: همی دشت بله
0: دامن رحمتی شلکی جه اوی چکر این دان هیر تی خودی مهید خالین بینام تی من از نمازن نینم
1: شلیک
0: شلیک
1: ساوی اگه ساوکه
0: هندک بینی شلیک هنده بینه
1: توتک
0: توتک تابینه سرشیلی سرسیلی مدخارن
1: مل
0: و جا جارا هنگی جی مانه سیده توزنی جنمی خلطی همیانه چیم پاوشه
1: وای راسته
0: اول فلاح اجبا یه پیشش البت جنمی ده هاوشتن بخو ایال خو و جا خلطی دی فقیر گندی چو بر پریزا
1: مل
0: بر پریزا و جا شنوکی بگیره شنیستی بگیره شجهی بگیره شگنمی بگیره حتی بخود این امال شینکی وید قطعا نه دستارو دستاری شینکی وید قطعا دستاری تیرا
1: بله
0: آشنه بو آش بیرم دید و سال دمایی که سال هشتی ها گلی چه کر امچین حالی
1: گنده و نبو آش
0: نه نه
1: بو چی آف نبو
0: ما آف نبو آش اکت گلی هبو
1: بله
0: اوجی امو او نزیگی گین پس مامل تیگین
1: بله
0: پیچی نبو مانسی دا هندی جویت آشانن وید قوات کستیر هبو
1: آفی بله
0: گوتما گوتم مختاری بابا جب خودی جب رازی نه نهاری من نشد بارده از تقریبا سمیمت او رجا همچون دو سه رجا همچون دو اید بیرامته تن ام بین هفته هشته ظلام حتی ما جو اینا سر آشی بری یه درز بو
1: مل.
0: بز نشابون جوی بینن ام دیل گلایا چو اینو ما جو اینا سر آشی ما دست صافتی علما ما جنمی خوب رویرید تیرا آرو تیرا ساوارو تیرا دانقوتو هم ساده شد
1: یعنی جانم ویشی وی بود
0: جانم ویشی
1: وی ورست نبون وکی بجن ترش و طوال نبون
0: سیده ما ترش و طوال نبون هر اکی اینو بگدو هبون بخار نی بس وکی دیکو جانا یا عام
1: مل.
0: میش بو او باهیف او هجیر هجیر جی هنگیت که مود
1: هجیر هر دفعه
0: بله اه یا ما زیارا بره بابند ما رزید ما ترینید برنه دشتی هشت روزا نه روزا بیرامتید نه روزا بابند ما بجاد بره حوگنید بره تلسقوف بره اهلچی شید بره خود بابند رحمتی جارا دید گوتی ام چون حوگنی ما حوگنی الویره او بدوارا دوارا داشن داش هیر وتری بن میجا بن داشی را بن داشی و جنمین
1: جنمین
0: جنمین
1: ارزاق بله
0: پلوکاتی گوته پلوکاتی هر چیش ارده گیتی
1: و رزید تری یه بایی و نبون
0: رزید بایی و من شیطین و یه تریش من شیطین بس ما آوینین این وقت
1: یه دیمن
0: دیمن
1: یه دیمن
0: بله
1: چکو گریه تریه دوروه نوو دنگه
0: جرگی جانوی گاوی جی
1: چه بوی اینو که؟
0: چه بوی؟
1: اصلا با چه مطانه که اینه پر کرد؟
0: باردی از نفرازی بومن که تن گود باده از نفرازی بومن خود تن یک یه جان یه هی
1: امه ملته با که بله ام کردیوار بیشی ملته
0: بله
1: بله اه ویجا تن گود جان ویشی وی در بازد بود؟
0: بله
1: اه یعنی مانه کار خوی یه چانده نید کر یا وکید بیجن یه روژانه کر
0: سیده بابد مب کاروانه ببون
1: کاروانه
0: ببون نده هشتن شلترن شلترن بعضی جا کاروانا عیال پی خودان کرن بو کاروانا داشتن کاروانی دا شش هفت هشت روژا نه روژا دا مینه نر کاروانی حتی تری خو حتی میجید خود برن دانه گنم دانه برنج او تینان
1: مر
0: بله
1: ام هر بحث گنده هواب که گنده گر براس که کو اف گنده بسر کیش عشیره تیوه این مزیری نه دوسکی نه کوچر نه برواری نه اینکی نه
0: اف گنده نحیا مانگشکه
1: سر نحیا مانگشکه
0: سر نحیا مانگشکه و دوسکی نه قضا دوسکی نه قای مقام یاد هوتیه و قضا یاد هوتیه و محاضر یاد هوتیه
1: این دوسکی نه
0: نحیا مانگشکه بله هم دوسکی
1: نه این دوسکی نه گنده اگر براست که دوسکی نه مانه گنده هواد کویتا کی ره یعنی بنمونه که گوداره که منو که بشه ناوه گربراس که غریبه بومه کویتا کی ره که بحث جغرافیایی بکه سنور گندی بکه جیرانت وکی نه
0: گنده ما تفتهش کورمار که پیدا چراتیکا او پو کورمار که گنده چراتیکا سالای هاتی آوه گرد
1: نانی سیاراتیکا جهر کورمار کی نه
0: امانه کورمار که بگاه بیاورده یا سیاراتی که همی کورمار کی نه
1: یعنی اماش گندی برده کورمار که ها نسری
0: بله
1: وکی هوا گر براس که اینجید نهار دا با این حد
0: سیده بگاه رخنه کد بینی چپ سیده واینه پشتام ارقام آدی گله اینه
1: بله
0: اوی قام دست راست زیکینه سینجما قبله التشکینه
1: ماشاءالله
0: وکیلیش من ام کورمار که ما گنده دینه من نو ویدا
1: بله ما چوری شرگل کورمار کردی تر بس گلی بس کورمار کردی
0: من ام کورمار دی هندی بیرامتت ام کورمار دی نو ویدا و ام گنده دین ملکی من نو ویدا
1: بله راسته
0: ملکی من نو ویدا ام جرات پیت خوش جی ویگا و جی و بری جی ام هر مرو ویتی جو جا میره
1: ما اگر این پیندا خوش بده رکل و گیره
0: نه مختاری ها گوه جارتی گوه دل ویری داری دامی مگو بابا ما دانن داری
1: خلاف نجینه با خوشی تا گود ما چه وکیل بجن پیوندیت وقت خوشن گل جیران ها
0: الحمدلله خود جیران ما همین
1: باشد ایشالله هر خوش بن ایشالله
0: سپاس
1: اف جیران تو جی همین دوسکینه مانه
0: همین دوسکینه
1: خور ریکا سرگی دی چه سیارتی که بسیار که چی خوره؟
0: ده سرادی که چه کوره مرکی
1: گنده کوره مرکی نه نزن خلق تیر
0: بگیر خیلی گنده کوره مرکی دیاره نیه ما تو سخت سرشار رسی نقل پی
1: سیارتی که ده خلاص که وی جردانی کی وکیم بیشین
0: یا سر نویسی روستین که دیار براستی
1: نره که دیاره
0: اما ده قل پی
1: بری بگیر آشوا مانه
0: اره اره ما آشوا مان دیره مفرقه
1: چند کیلومتر نانی بونمون اش دو کیلومتر
0: دو جی خود دو جی هفت تقریبا هفت تشتای تر دو جی بس میگو بعد جد بیشی سر شاره یاد آگوندی
1: بله
0: راستین که مفرقه ما راستین که ایته اما ناف کافلت کنم مرگ راتشین گنده بری رکامد ناف راتشت
1: ناف
0: کافلت کنم مرگ
1: زیارت
0: خود گندی را
1: بله و جام هر که بحث گندی بکن و کی تگو جیران تو ات بحث لی که تگو امسر عشیت دوستی آجی
0: بله.
1: گندی هوا گندی گر براس کنش می جهاتی آوا کردن
0: سید ما نبیرید من آیتن
1: بوچی بیرد تن آیت و بوتن آیت یا و گوهستن
0: بوتن آیت یا گوتن دو سال سال پترن
1: شمی جه
0: دو سال سال تهنه
1: دو سال سال
0: اندکی لیت مایت هین یا ناف مقبره دو سال سال پیلیت هادی نوه شرطن
1: منی دیروکا یک کفنه
0: هی دیروکا یال سر دو سال سال تقریبا پیله
1: بله
0: بله
1: چند جهات یا خراب کردن و آوا کردن گنده هوا
0: سیدا گنده ما نزدیک حکمت بوین اند بوینه موالی موالی من تو زانی موالی چیه وقتی گنده ما حتی خراب ترن جاره تبتنی گنده ما حتی خراب ترن او جه هشته هشته وقتی دنیا ما حبیب نقل اگه خرابی
1: بسرین هشته هشته؟
0: هشته هشته
1: انفاله
0: انفاله
1: بله
0: وقتی وصال دید خل... گنده خلتی خراب ترن اند بوینه موالی ام چونه ناف حکمتی و تا تین حکمتی گوتمه همه گنده خونه بردن همه سر گنده خوبن و نه هلن مخرب بنا ما اما همی زینا کن بجا گنده مش بری اتما مختار اگمه هاو خودش الله جرازی بیت رحمت
1: خودش جرازی
0: بیت عربی ند زانی بجان دا جواب من دل چون دا جر امام سعید هر عربی زانی تا دا سیراتی که او آمر دا بشته دامیش کابو بتو هی کابو بتو سرتی کی داره بتو دامن جالگید ماستی بب بتو گویی اما این بیشتر خراب دینه کنیم ام زینه کنیم اما ول نه هم بله اما ما پیگ بات قطعان حتی هشت و هشت وقتی اول درابی یا کرده همیا گنده ما خراب بود
1: نگو هشت و هشت جوری گفتن گنده و خراب بود
0: بله
1: گنده و کیم هم زنی کو گربراس که نهاله دامو
0: ایران نهاله دام
1: این کن گیاه نسر نهاله و کی بیشتر
0: پشتی هشته هشته اخته مزفرش سال نوتا
1: یعنی پشتی خراب بود؟ اما این حتی نوستری آفاد
0: اما حتی نوستری هر وقت بشه گنده خاره من جمعه نکی سید هم گرهج بود
1: بله
0: هم گرهج مالین وقت بشه گنده بنی یه کبنه
1: که گنده و آفا کر بلو بیره؟
0: گنده ما حکمتی آفا کر بود
1: حکمتی بود آفا کر
0: حکمتی آفا کر وقتی تمر رمضان محافظ فتح گلی مسئول کرده
1: بله
0: سر وقتی وان
1: بله
0: اوی بود ما واهر که جامعه را چکتی پشمرگه و سیدان لگمه زانی ام چوانین ام تخراب نبوینی راستی ام تخراب نبوین مشکایت خلکی نتیرن امالی کدود کرن همه ما سول خود کرن
1: پرانیا کرد باش بون گنده همیا خزمتا کردینی جا کری
0: همیا یا کری
1: چو جوازی نبوین
0: چو گن نماینه
1: خود گنده نماینه
0: چو گن نماینه کردینی نکری بس هکود بشن هندکا همه تنده کنه که دیگه
1: دیر دستت وان بوند گشت دستت
0: دیر دست بوجی هنده جه ما
1: طبیعت وانه
0: ملیوان سر کردینی نبا ما نه چونو بس بابا جلال گنده بارا پتر کردینی جدل کر بارا پتر
1: جدل بو
0: جدل چار و هفته و پینجه بو
1: ماله
0: بله او همی پشمرگیت ایلون و گلان آب
1: پشمرگیت بس... شورشا گلان و ایلون
0: خوی کنم آیا دیگا بید ایلون
1: خودش هم یارازه
0: مهنو رحمل دیو آبید عرب خود همی مانی کرمان چیزی سیده اوش کس نمایه
1: وی
0: اوه نمید آدو
1: جیان آسایه
0: خوی نمایه
1: جیان آسایه
0: ایشالله خودش هم یارازه
1: ایشالله ایشالله گنده هوا گنده گر براس کب چی بر نیاسه
0: بتری میجا
1: اما من هندی من خلکی گنده دوسکیو میفوان کنی همیدی بجنه والا گنده مبتری
0: بابا سمایی دوسما ده اینیه
1: بل
0: اینیه برا گندی
1: بل
0: از دستان

0: تری زرکه آنجی تری طایفیش.
1: نه زرکه. نزدک. نگمش تری لیشن آب دیر دیمه.
0: دیمه. یارش شدی.
1: میاد دیمه.
0: یارش.
1: یارش ناجح نابد.
0: ناجح نابد. نه. بس زرکه.
1: زرکه. سه چهار کار رزید خودتر نرش میو ناجح نبوجارا کدیت نه زرگی بود.
0: راز بیش. راز بیش. لوی دفتری تری یارشی لوا چنان.
1: نه زرگ نگم. جالکی لوا.
0: جالکی
1: لوا. ای لوا و میوجد بجاره چه شد بم.
0: مل.
1: زرگی.
0: مل. این ویبر همه خوشی رفت کنی یه
1: خودم تی نگمر کسیده
0: این تی نگمر کرد
1: که تشکاتیه بچند در جام دو نیفت
0: و بره وچ لات کردی
1: بره جی
0: او برهم
1: بره جی و جای خدای گمر کنه من اولی بیام من هات خدای گمر کنه بخت و خدای گمر کنه د بابد ما برنا داشته فروت دانب جنم چیکار دو جنات شو نبو
0: مل
1: بچه برای اوه هایی که گوته قابانه و خلقه دنیا گمرک.
0: گمرک. هر بحثی برای بکنی که برای ریکو بان ندرس بند دفعه.
1: ریکو بان درس نبود.
0: ری نبود. پس چه وقت؟ دوارا.
1: دوارا. دوارا بیام تا ریک نه چوگندی سیاره.
0: من.
1: سپیندار برین جبر است یه سپیندار های سه چهار بخوست.
0: من.
1: هسترات کردن آشا.
0: من.
1: و تو نانسر شریر کردم مارکش نیکالوری تان نلوری. ریگ نبود نگمه شاره نبود اول سالا تقریبا بمیتا هفتیانه سیاره نتا تا گوندی سپیندار بجا سپیندار بها بسیده
0: یعنی و سپیندار دارا سپینداری هبو
1: او وقتی ادمتا هرک تقریبا اشیل میتا شیله کام مد گوده شیله کام بگوی بینی حوت
0: دارا سپینداری
1: جی یه آویه
0: منه یه آویه
1: نیو جا بری هبو آف او مهنده کانیت هین
0: این که بحثی وان کانیت
1: هین مهنده کانیت هین ام بجنی چمیشیری و جا خراب بود که های چمیشیری های کانی کرشتو که
0: اف نوش کی باید اینه
1: اف نوش مای دانه نسر
0: ایمان سربوره تین عدو دانه نسر تشتا که بو های
1: کانی کرشتو که کلشتا که تیوری ها بو
0: من
1: آوتی تاوت همه گوتی کانی کرشتو که
0: من
1: کانی رزک کال نگمه های یا خالم سات قیونه خاله حسین کانی هیروست یا هیروست کاتی را
0: هیروست
1: هیروست
0: هیروست
1: داره هیروست دیر را بو بنویس که ور بو کانی یک بو خود حسین آهن دافت و جماد گوته کانی هیروستیه و چه شیلا گسپی داره البر بو حسش میمتد 200 متر
0: یعنی گنده هوا اگر براس که او شیس مال بره همی سروان کانیا بو
1: همی سروان کانیا بو
0: جانوان آوی
1: جیارا آوه سروا کانیا بو کانیا گوندی سیده کانیا گوندی یا کیم بو جلگا کیم بو شش هفته مال بون و کانیا گوندی هندا کیم بو روزه تانکه که آوه دهشته مالی مالتی مالتی تانکه که آوه قطاند
0: سبحان الله یعنی
1: ایوی گوه سنده از لبادا
0: یعنی از دوه بیشم یعنی منی چو بری گونده همیاب کانی که آوه بالا و خود که بو بخار نبو بخار نبونو بو شش نبونو حدا دمائی
1: که ارالا بینامو تیتن های آسابو
0: دیگه بحث شف بیری هم تا شف بیری چو بون گوندی
1: شف بیری من بری شفروگ بون شفروگ دا سوار اگداز دوسه مالای دا خودا نایید و جا هر مالای که تغاره که سواری تیر بیستانه که سواری تیرن او سوار همی به دستاری تیره
0: بله
1: شوه رو که که چکو کرو که چون مقام گوته
0: چه گوته کرده من مقام بیشم من مقام بیشم
1: سیده نمین مقام تیلاین هجامت گوتن
0: همزانی مزام تیلاین
1: نمت گوتن بس من تیلاین و جا مده کرته
0: بما به تو بیش
1: نه دیما سر آخوام
0: بل
1: من تیلاین
0: بل
1: اف شوه دا بجن سبای خوبرده نکن ورنه مالا شوه نیست شوه رو کویه گوتی بلا دا چین شوه رو که شوه دا چی کردن
0: این گندی همی چون؟
1: نه نمانه گندی همی گلک بون ده ما ده پازده چون ده
0: پازده چون
1: ده پازده چون شوه دست که دست کانه دا هر دست که شوه دا چی کردن دارا به دوسته دو کلی که آن دیس که که دا وکشت بو پاشیوه منه حتاس بده ننویسه
0: او خما شوه
1: نیو او خما خدا نمال تقریبا ساعت 1:02 دابت بنا خو وکن دا پاشی بخوین دا پاشی بخوین او دا
0: خوینیم حتی پاشی
1: حتی سپیدی
0: سپیدی
1: حتی مالای گود الله های برده شنه
0: این وجه باید چود گود استراند گودن
1: استراند گود شده رو که مقام کچکا ظلامات گودن کچکا ود گیرن
0: چه استراند بون
1: و
0: من بیجا بیجا با ایکی بیجا
1: او جونی بون سیده جونی قطان بو جونی جی وجه مهد گودی دینک هر اکی دینک اکی

0: بله
1: دا این زاوی سواری ترتیان و کنجونی و دا اوج نفس دستاری دست که دستگی بان دا سواری خو قطعین و دا این سپیدی دا بنا سربانی دا نبای و دا درستین و اوجا دستاری جی بود آش نبو
0: بله
1: آش نبو بره او همی دستاری تیرا و تیرا سوار و تیرا دانهر کو تیرا سمیت کو همی
0: من شویری ویشیوه بود
1: بله
0: او مالت چونه نه نویتوان نویتوان بود من بیجه که
1: او مالت چونه
0: مالت که بود
1: اف مالت چونه
0: نخارن
1: اف مالت چونه گوته مالا حجی سلمانی مالا ما تاتن مالا حجی ایسای تاتن مالا حجی صدیقی تاتن مالا محمد سلیمی تاتنه اما سید همه همیه سوار
0: این چند این چند ایجاخن چند بنا مالن چند باب کنین
1: ام چهار براینه دیواراستی
0: بله
1: چهار براینه
0: چهار براینه
1: بله همی بسما بدید
0: ایکا نویتوان چنه بنا مالتوان چنه
1: چهار باب کن شاباز ها
0: شاباز وجی شاباز ها
1: بله لیکن اینکه وجی شاباز ها
0: بله
1: عمر ها علیه مالا سلیمان ها اما هر چهار کرد وجایت احیای نه
0: بله
1: جبراسی همی
0: بله
1: ادوه هر چهار برانه
0: ادوه هر چهار برانه
1: بله
0: جبراسی
1: جبراسی
0: کسان گنده هوا گنده جبراسی یه نافدار یه مشهور یه گندی کی نه
1: یه بره
0: اما بره نوکه
1: نه ده بره بشم
0: ده بره جی بشم این دمه بحث گبراس که دیده که نوکه تا گفت بحث کورمار که گونده کورمار که بونمونه تا گفت خود جرازی فارس
1: فارس با شبیر مومنی
0: اول نافدار بود
1: یه نجی
0: یه دوکی بود
1: یه نجی محمد سلیم بود حسین نزیری بود سعدیم بود قادر یرواراس کی بود
0: بله
1: حشم سدیم بود محمد نزیری بود عزیر بود اوید گوید بره ها
0: بله
1: اوید بره اوه همین نافدارون همین
0: سوال بکنید یه نوکه نافدارید مشهورید
1: یه نوکه بگاوه ما حجی قسیم او حجی صدقی او حجی محمد او
0: امان برنیاز
1: حجی بجد او یه دویگاوه
0: مل
1: مازونید ما خدای مازونه مثلا مازونی من هست بسمامید منه بله
0: بله گنده گر براس که جاله هنه
1: جا ما امبینید جای قوپی اوه ما بینام او هوا
0: اوه ما نه اوه نکه خواه
1: امبینی بی بیه او کنیره
0: امید بره هم دشواستی دیده
1: بچیانی نام اما اوه
0: بزاری بچیانی بس عصمار اوه بوچی وی پیوید بجن بجن گنده گرباراست که همه وکید بجن رب العالمین نفی کنید به ناله دا هم گود نگره جا تتا گوتن هم بو چی تتا گوتن
1: کلاب تاوی بیشه منو بدهی تلفن
0: او او صحبت ها که چیرو که کل پشه ایمو نه
1: سیدا او تزن چوا بو
0: بله
1: او اتار اکش ترکی تات بخو
0: تشت روتن بله
1: بخو تشت روتن
0: بله
1: دانر تشت اک بخو عیال اخوت برا ترکی ببه
0: بله بله
1: بجات ابنه گندی زبستان ها که تاری ها که ظلمات ها کرکه که هی بچی که هاشایی ریتا تشتی تویل کرکی کرک ما تحریر را ما تحریر را هندی هاتن هاتا داره
0: بله
1: ول حاصل هوار چر گندید هواری هاتن اینا بجا فقیری بیرامیری علما راست یا گو خود اوتادا دیرباراس تبوش دا جهنم ملاحظ جمعان دوی آوری کتر کری شهری اینا داره اینا گندی
0: افنا باید استر
1: از عطاره ترکی بوا گوتی گو خود تا دا جهنم بلاتا ندا با گه براست
0: تا بحث سرمایه کن یعنی ورزه سال دفوه سرمایه زرستان طیبه
1: ورزه سرمایه نکمه بده درجه ای یا ساله
0: ساله بفرگره کبی
1: گله که ساله سالت بره بینام تی 3 متر تاتم
0: ماشالله
1: اره الله خودی اون هند بفرد مالی و جمعش وی بانی خود تابده بانی دید سر تلقه بفرد
0: بیرم بشید گنده تا تا ساله این اصلا بفرد کده مالی شما سر بفرد شد سر اره والله و هاوینی ها چه ها بویا هی نه
1: هاوینی ها گرمه
0: هاوینی جا گرمه
1: هاوینی ها گرمه
0: عذاب ده هم
1: اره خودی
0: اما خودی هاری کاری
1: بگیم خودی هاوینی ها گرمه سیدا
0: بله بله گهدار تجار خوشتویه ام ده چین ناف برکا کرد او ده درگهید پیونده جهدی نوکری هر حوالا که دیگر من بجدار بید ده درگهید پیونده جهدی نوکری

0: ام بحث هر بره بکن الگنده هوا تا بحث بفریکی رو او بفراد بفرد مالن
1: یا مازم
0: ببا که با ما نویت هندک آمیرین بره بیجه او نوه که نموین بره چه آمیر ها بونید بره او بفراد که چه با گردان ما ها بون ما نه
1: با گردان ما ها بون
0: بله
1: ما بفری ها بون بفری همه ما بخود چه ترن
0: بفری
1: بفری دا حج سلمانی چه ترن رحمتی
0: بله
1: خاله سلیمان نه ل خاله سلیمان نه
0: چی بس بفرینه و بفر
1: راد بفر دب بچه دادا
0: مل
1: دادن ایک
0: مل
1: و دا صافه چه مینیست تیوانی لیتن
0: مل
1: دا دسته کی خنده دسته جای مره با یه مر بره با یه بیه با یه بیه یه قواد با یه اسمی داری چی کاشتی است اوجا من بفره حال ویرا بنه و دا وی بفری اخته جهل بون با
0: مل
1: دا بند بانی دا هواجن بانجی تقریبا اما بانی شمیا درش ده میتر نبود
0: ده میتر نبود
1: چهار میتر پیش بود این شمیا درش ده میتر بود و او بفرد چه سره
0: دم او بفرد کت او بفراسا زور چند ماه حضرت حلیا او بفرد
1: سیدا
0: این چه درد کردن چه کارت خود کردن یه حیوانی یه رزا
1: تقریبا از شمی متا چل روژا باب مواد گود شمی ماستر گود چل روژا پازی مما اتخانی به
0: یعنی کار خود کرد پیش وقت
1: اوجا که جه و چلی و تشت بود اینا نمال
0: بله
1: بس وقتی آقار ند چون ند بره آقاری بفر با چل روز آدم من چل روز به هی وکو ده روز ادمانت گوه به
0: او امیری دی ملهمبان چه نوش بشنو وکی وصل بشن ملهب ملهب
1: او ملهب یا بدر با
0: و نبود
1: بله او وقتی درینات کرد من درست نبود. ما درست هایی که میشنه تنیگ من.
0: نینه.
1: درست هایی نه. دسته و سیده. دسته دا کنن رواقه.
0: بله.
1: و دا وقتی جنجر کرن. جنجر. و بگا جیرت کرن. بیرامت تمام.
0: بله.
1: بگا جیرت کرن. اپی وی ملحه به طلاوت دان جد کرن. دانو که چونه رخه. دان چون رخه دی که چون رخه دی.
0: بله.
1: و چارگاه که بایا آسنی. اوشی بلامان البنده. طابت بر جنجری دبکت تقریبا نشمی متا با ده روزا پازده روزا جنجر تر پیسترا حتی او جنم تیرا که
0: بله
1: که ملحه با بلند تر طلاوت بای دجا چونه سر بیدر اب شوی
0: بله
1: مقام دگوتن چی روی دگوتن بخو دیسک برن شو بیدی ترن شیف چه ترن
0: بله
1: حتی او جنم تینا به
0: جان بحث خواندن بکن خواندن این خواندوان بون خواندن که یاد یک گنده گر براست که
1: خواندن که من نبود سالت هفته از شمی متر یا هات یک گندی خود بل. روزا بیرام نه درستی که چند بود
0: بله
1: بس زکا خواندن نه هاتن ایگ من
0: سالت چند یاد بود
1: خود سیده درستی اصل نوزانم نوزا هفته و تشتکی بود دوره مفاوضات ها بود بشه
0: نانی سالت هفته یاد
1: اه خواندنی چونکه من هاوی گاوی من گلک خواند و ننینن دکتر و
0: کسانت وکی بجن
1: نو هاوی تسامنینن دیمن خارزا کمن دکتره ایکی دی معلمه من سید اخ معلمی شست نمشته خواندن من که من دوست پروفیسور رو تشته سانه نزدیاره نرابن من اونینن اه
0: بله نانی خواندن سالت هفته یاد بود
1: خواندن تقریبا از شم متا از تحکید دین
0: اف اف پیزانین همیل دفته متا نخواندیه
1: من تظنیم چند چوا خواندی
0: بله
1: من حتی صفا پنجه من خواندی من شهده پنجه وردیرد
0: بله
1: مجید او چوا بخواند
0: پنجه سرطوی
1: اه
0: تا ششیشی خلاص نگیر
1: نو
0: بله
1: رجا خواندامشی وقتی از بچه گنات چون
0: بله
1: وقتی وی دمایتی امی و بوی
0: بله
1: بس من مرق سر هبو مشهد ها پینجه برگرد معلم ها هر وجه از او اکیلی هر دو ام الاشغال بوین ام چونه امی ام زیرای بو مشهد پینجه برگرد منو صابری هرد که صابری مریم های مشهد پینجه برگرد و ام پشتینی نچوی ام پیچکا قلمی بگا به ازانم یا هندیه حتی من مدرسه نخوندیه یا
0: بله
1: کویا بچکاتی عبری بشه من هندک چه فکر هفته چی نه مدرسی رو حتا دمایتی
0: وی
1: از هندیه نچو
0: تا گوز سالت هفته هاد بنا
1: اه
0: بس سره توی با حتا ششه بو
1: بله
0: و ششه چونه کیلی پشتی
1: چونه سیارتی که
0: سیارتی که
1: پشتی شش خلاص بو
0: بله
1: دا اینا دسته دا
0: الكيري سيارتيكا
1: سيارتيكا
0: سيدة أسحاد
1: نا نا نا سيدة أسحاد سيدة أبوني سيدة علي سيدة
0: سيدة أسحاد
1: سيدة كاظم سيدة
0: سيدة ما سيدة كاظم في دموها كي أبو سيدة
1: سيدة في دموها كي كاظم
0: أز بحسي برد كم يعني
1: دمي سيدة أسحاد أدم كراس دبا سيدة أسحاد معلم بني تجبو
0: بلي سيدة سيدة أسحاد زمان انگلیزی تا رفته بره قطاب خانه سیارتی گابو سید
1: اسلام بود سید عیسی بود سید عیسی عیسی روسین چی کره حسلیمی
0: بل و تا گفت کس نبود دکتر و مهندس و حتی
1: دکتر اولی سال من نگمانین تی من هکی که همین زیب خود جرگ ای محمدی اگه من درابوی صادقه ام ریبیم محمدی نزیدس ام جلگیر قایدار میگم
0: دیگه کما جلگ و و و یه شیس مال بون والله بیا به این محامی با دکتر با
1: من محامی اجی
0: ام ده پیوند کی ورگیری
1: بلا چرا
0: کد چه بحث کرد بم که آزاد گلی ور بگیرین حواله خوشتوی که آزاد شفت باش بیت
2: شب باشتر خوشتر ما مصاین باشم سلامت
0: جلگ ساق بی عزیز سپاس بو تتوی چوانی کاک آزاد
2: خوشحال
0: بودیم که امکان دادم و این خاطر که این دست خوشی لطیم ماست. هر صبح بیسپاس همه بحث گنده گربراسیت که این میوانداریا کاک مجیدی. یه مسح بلد خوشت کرد ها.
2: انشالله دادم ماست و مسح دست سرعت یا ویژه سرعت نیست تزریق
0: داره. ایمان نزدیم گفت از دنگی من خوش ابوسترانه سرعتی جیل دف این بدم نتیله ما از چی نگی از بیمار هست که با ما ویژیت نوشت.
2: سرهات یکا کد بدم از بجو نه استران بده اما سرهات یکا پکنی اک بد
0: سرهات یکی
2: کرنجین اک بد
0: بلا دی بجنی سرهات یکی تا جای اکای مجید
1: بله بجید
0: ای بی سرهات یکی با ما بجید
1: بلا
0: بله دی بجید ایشان
2: کرنجین اکا خوش بلا ما بجید مامستا یکا به مامستا ملکی بز جید مامستا مجید گندی جید باجر جید
0: نه نه یاد یا باجری این بید از باجری جید ما نه
1: بله
0: ال باجری جید و سپیده چی تا گندی بشوید دمال
2: دست خوشی لود که این خود دوباره ساعتهای خوش بگید
0: خودش ترازی که کازه تو ایل گنده گنده چوانه نو که جانه گنده چوانه تو ایل گندی
2: الحمدلله سپاسی خود که هنگه خود دوباره بان احمد ابو مدهیلت ام حزه و دست سپاسی بید که
0: هنگه گند خوش انت شای پیوتید
2: الحمدلله الحمدلله خوش پیوتید پیوانه دی شکریه خود که
0: اللهی صحت تا خوش الحمدلله خود شفه که والا تو جی بحث گنده خوب که با ما گوه دارو بیناره ما تو اول جانت همین گنده در باز بو تو مال گنده آنه که با ما فرای که آنجا تو بخوره
2: والله خاطر نما جهد الخوش شاما يا ويا ويا ان شاء الله بسبا اوك دينا جلا بيزاني سرگون دينا امام استا لو ام ناين حق والله اكو ماين
0: بل
2: هر صو مستاي بل قصي بيزاني سر كهلا دهنا وكي كهلا كان يا طيب بن ديوان كهلا براسك
0: بل جون ده ستات خوش بوكا كازا
2: مثلا قطب
0: بله.
2: خدا
0: پاش کاکی سالهاته
2: و دست خوشی
0: لاتین خدا لگه دست خوش بون گلک سپاس با پیوندیت آجوان گلمه در که آزاد گلیش خوش ده برا زاخل ده برا با تیفا بول گلمه بشدار بو او جیل گنده که جی توالمه بر رومه
1: بله
0: گنده وان جی گلک خوشه بجا گنده دوان نهید مکین منه پاوین خابی خابی رو بیره خابی
1: با تیفا ناحیه
0: نمیشه نه ناحیه بخویه گنده که نیزی که با تیفا
1: یه با تیفا شاید لجنی دو با تیفا وایت هی
0: بله
1: ایک ناحیه یک باتیف کا سیدان
0: یک با قضا از بارم
1: نه؟ نزالا
0: بله یک با قضا باتیف از بارم
1: چی گناهی با حدا بگاوی؟
0: و جا گندروان گله که خوشه گندروان آوینه
1: گندروان آوینه برای
0: همی تشته لی شو خوشه لی نوی که این با دوسکی آبا بستری بایی بنا
1: برای دولت خامیری دار حالیم دار مازانیم نزانشتشتیم شیلانه خور آوین
0: که آزادی بحث کارب کرد کارب کن که گنده اوه گنده گر براس
1: کرد کارب برای پشتی ریتی هاتی سیده
0: پشتی ریتی؟
1: پشتی ریتی
0: پشتی ریتی چنگه پشتی ریتی؟
1: من پشتی ریتی که سالت هفته ها بود هفته دوی بود سی بود
0: نانی سالت هفته ها جید کارب ها بود؟
1: نه
0: و نه بود سالت هفته ها بیرامن تید
1: نه نه نه هفته نه بود هشته خودی از شمی بنده هشته از نوزانم که کارب درستی چنگی هاتی
0: بله نو که هر کارب
1: بله
0: از با امنی که گندید من همی کارا بیتن قطاب خانه ایتن رید خوشن بیرد آوید هات اینا چکرن او هم ناشه سر گندش ما نه خودی گلی جنان گنده خوشن یعنی حتی آواکن ها شوازی نوکه یه گنده جیهات یه گوهرین سر و سیمای وان یه بری جوان نمایه نگه
1: بلا خور غربی
0: صبا و کنگری تو همیت
1: همی صبا و کنگری تو غربی
0: و هم ناشی نمیریش
1: هم ناشی نمیریش و هم وقت سوری هم کل کمت مشکفت آمد جی
0: بله هندک شینوار هنه که بو پاشا رو جاها و جی ما به ناجی وکیت بجن
1: شینوار ما شکفتا کم ما باینما و روستین که مالا مصطفى چطو شکفتی و
0: شکفت
1: پروژه
0: چه شکفت نوی شکفت چیه
1: نوی شکفت اما او خوش مالا مصطفى چود رو شکفتی و وقتی روژه چو بری شوید حتا گندی
0: سالا چنده بوه و
1: خودی از بیم شستو ایکی با
0: شستو ایکی او شکفت که بیتنه برا گنده اگه براس که اروستین که
1: اروستین که یال قاماما بس جماعتین ما یه کری هگه یه روستین که همون بس یه کری لبی قامی بگاه به یه میه
0: دمه مالا مصطفى خود جرازی حتیه ویره از بارم یعنی شکفت آجی گلک خزمتا کردینی
1: گلک
0: یعنی هر دارک الگند و هر شکفت هر برک خزمتا کامازانا کری
1: برگید یک کری
0: مانه؟
1: بله
0: بوچی بره الگوندا یعنی بیرامتی جی گل اجار الگوندا جی از این نف سال و چویم ها جی مازنم نبینه او ساس اونا غو حلی و حلی کری ها کاری مجید بره دا گل اجار الگوندی خلکی گوندی گل شوان هر اکی دو نفه بون بو چی یعنی اندکا دو نفه بون سه نفه بون
1: سیدت زانی ها بو چی اتدا بجی سلوال محمدی بکا آن از محمدی نیاسم مالی شش محمد کنه مارکی با چرا دیگه با ده محمد لگمه
0: بله
1: حتی تو نبیجی ناوی دای آنی بابه بابه رحمتی محمد بو
0: بله
1: گوته محمد حلیم های خاله بابه من
0: ناوی دایی که
1: ناوی دایی که گوته محمد نزیری
0: نانی بو چه اما
1: محمد حبیبی
0: حتی نوکشی گره جرا ناوی دایی که تینا
1: نوستین این تینا نیاسی نوستا ما بیش مدده عبدالله ما کن بیش مدده صلاف العبدالله که
0: ليش عبد الله؟
1: ليش عبد الله؟ ده عبد الله يتين.
0: بلى راسته.
1: بلى.
0: كوك أزودي قلت بمسار هاتي كي بيجي يا كرت.
1: سر هاتي كي ده سر خوب خوي نما.
0: سر خو سر جندي هوا كارش.
1: إيه نبي جمان إتصاني أبى سر هاتي شواء.
0: بلى.
1: أبى وقت كرت فاشل من حفتي وبينجي أم شنو إيراني؟ ام بیز دلم جال قدر جبر استی چون ایرانی
0: هفته پنج
1: وقت کرد فاشل بین ام بیز جبر استی جال قدر جبر استی چون کردی نی
0: بل
1: هفته پنج وقت فاشل بین
0: بل
1: ام چون برا بیا ام چه دینه شیون حالت ترکا و برزالت و قرقولا و ترسی و لرزی حتی ام چون ویری
0: بل
1: مجلک نخوشی دیتن
0: بله
1: و امسا چون یعنی ام روح خبری ما گفتی و قرقول ما دو چین هتیم جرد هتیم جردین جردین جه وقتی جرد تمام خاند قاندن وی وقتی مسیری وان نبا ما در رب میکنم دا هم افتشتر نخوشی سرهاتی یه سرماهاتی بس رجا اوه دریج اوه روشا
0: ما هم کرد که وقتی نم گلی دریج که
1: ارینی اوه اما بس حدا بری بس
0: بله کاک مجید
1: بله
0: ام بحث مزگفت بکنی مزگفت والگوندی هیا
1: مزیفت مایل گوندی
0: خلکی گوندی چند دین خوب و آین خوب گره دار بود؟
1: الحمدلله نکمه گلک
0: از بارم کرد همی گلک هشت آین خود کن
1: هما از بچی که بوم
0: بله
1: از بچی که بوم جام آیال نکمه چجا جی قد انه بیا جام آ
0: بله راست
1: مالا جی چجا را نکمه
0: همی گونده و صابون
1: به جامان نکمه زنی چوا بسای دار نکمه الحمدلله خوده نکو سمت حد گوندید کم
0: بله
1: چجا نکمه نمه به مالا و به جام آ و به جماعت
0: مالا هش گوندی بو؟
1: هش گوندی بو هش گوندی بو خودش راضی بود گفت مالا احمد بابا بهجدی حاجی زبیری

0: بس چه بردلوانی خودش لا خودش راضی بود و گاوی خود با هم خود ایک بمتت خود بات خینتن اش دو کیت
1: اش دو کیت بس خود بات
0: باش باجری تتن یه ریکن یه خوش جام راوی
1: مل و جی جی تازی جهل گوندی
0: بله
1: گورستان جوایه
0: ما یه های
1: چند گورستان ما هنر گوندی
0: ما یک های
1: ایک تنه
0: ایک تنه
1: این مریت خوش دو کیت بنه بیره خلک گوندی ریکا یا خوشه
0: دیالا خوش
1: که ماسی دینین
0: نه
1: دی الحمدلله مختار تا مختاری کریه
0: از مختار میگه
1: تو نکیش مختار
0: بله
1: ای با تو بنا بجه از مختارم
0: من اتزانی سیده چوهایه هندی مازنهایه به خودی آباش
1: بله
0: و هندی بکیر هادنه به خودی آباشه وید خیل بشته خدا نی تو بکیر تو یا تو مختاری
1: ای مانه تو بکیر تو لبا تو کیر مختار ما که تو کیر مختار نه گوندی
0: نه اولا
1: با که حکمته
0: نه گوندی
1: این هست بشم گوندی
0: گوندی ها مانه گوندی ها حکمته بگاه از چنا بود از خمازین یا از رجب از مختار ما هی نهی از ما کس گوندی نی نشم بپیوه وید خیلی بشت اوه گیرده تو اوه مختاره
1: نو که کار مختاری چه وقت بود ما بحث بکه یه بسانه هی هم زحمت
0: خود کار مختاری یه بزحمت
1: بو چی بزحمت ما چه تکت
0: بس یه ما یه بسانه هی بجه بوشی نگه ما یه بسانه هیه
1: مره
0: امرو بید ایکین اگه کار مختاری جلک بزحمت کار مختاری بگاه تو دشوره که بو گوندی
1: بله
0: تو دیو گوندی تی یاش هنده که با تی خمازن تی سر گوندی و تو هیو نیو تی با بلا وسانی نب خودی اگه کار مختاری بگاه به
1: خزمت کرنه
0: خزمت خلامه
1: خزمت ها
0: خزمت ها
1: گوندی
0: خزمت ها ملت یا بگاه به سوله چه بوده بجمه ایک دیاکات جلو باریم چی نمانجیش که عریضت که بخوب دهنده رکا خود چه
1: دهنده انجومن جهه
0: دو انجمن دیال من چی شلو بتن از بیوانات یم انجمن دنه
1: یعنی این وکیلت گوندی نه
0: اما وکیلت گوندی نه گوندی هم دینه وکیل
1: اما این بریاره گیب دن خلاص اما
0: بله سر باشی نه سر خرابی
1: چند مختار مختاری گوندی کریه اما تو بتنه بوا مختار
0: نه
1: بری دکی مختار بو
0: وجدتانی بری من هر پس مامتیم بو بلال بود گوتی بلال
1: اما و بر نده بنا ما
0: ای مرینی نو نو جاد سید افتانی از نست ناشر در از قصی بیشم شد بس اما هندی هندی بیرا بابه متت
1: اما بنا مالا
0: بنا مالا ما بختار
1: بود اما دیار ام برنادی اما چی که کتا لبه ما کرده ام برنادی
0: هیام اکی مامی مجید اوجی هر مامی مایه او با مختار اوجی مامی مایه هرش بنا مالیه بنا مالا ما یه با مختار ام بس مامی دیگین بس بره بره مالامه مختار بود
1: نه و تا جاتک و خوش ها چکیری بکندی نه ما بجرد تش مختاری نه خیلی
0: حاج مده ها چکیری الحمدلله مالاوان همی آبا
1: الحمدلله بخوشی بکنی ما پیفا گوتن تا گود دارا سپینداری ها بول دفوا ما نه
0: بله
1: چه دارا دی بلی دارا سپینداری ها بود دارا بریه ها بود مازی ها بود
0: دارا بریه ها یا مازی های هیروستا های
1: هیروز
0: جده
1: هیروز وکی کاجیه ما نه
0: نه هیروزی نشتی کاجی بلند نابید
1: بلند نابید
0: حتی ابو چاقا او تو بیجی خوش آجه بره بده نفسی کاجی
1: ملی ها نه ها او جوره داره هنه
0: بله های های
1: چه جوره گیای دفو هنه گیا
0: گیایشتی خارنه
1: بله
0: نه وجه تزانی نکمه سیده چیا نینه نکمه کابلت گوندی طولک چید بد
1: طولک
0: و قرات
1: بس طول خرد هر دو خوشن گره
0: هر دو گره خوشن افجادی تو چی بیشه افجادی چانون او منین
1: منین
0: نو اکاری رواز و سوریاز و
1: ای با گنده وی آسه بو ما نه بره ره نبون دیر جاد رئیسی بو دیر دست حالات بعض بو ما نه ایک هبول گندی حکیمک هبو برین دار چید کرن ساخت کرن اوین برینید کم کرد بنا لشوان وکید بجن آریش یک سخلم یا کیم چی که با وک حکیم ها بود
0: وک حکیم هندی بیرا من درمانت کردی
1: ها درمانت کردی بود
0: درمانت کردی
1: نبود
0: نبود
1: هین گوندی دواتی نه
0: اه
1: رقاسی نه
0: هم دواتی نه و رقاسی هر دو بس وگاوه وگاوه تهیلاین
1: ساعته گونده گربراس که یعنی تا گوتی هم گلک هش دواتت که این دواتی
0: نه دوات و رقاس باور که هچه دوات اکتر با خوی فقیر جی با بینامتت یه فقیر با پیش نبو دا کندی بیشنه با بوده پیشنه و دولو زرنا بینی مالا تا قره بالغی برا کندی دید دواتا کرو خوب دولو زرنا چمه چه خو از بمرم
1: ملی
0: اتیر دین تیر اتیر بگو الحمدلله او یا چوی او نمایی شکش خوندی
1: ملی ملی استرام بیجی که هر وحه بو نمو دواتا خوب رفت
0: استرام بیجید ما برام تیت محمد رحمتی بو قسیم بو یا مای قسیم یه ساخه محمد پیروی بو خاله احمد بود گفت احمد محی
1: بله
0: عمر سلیمانی بو خورشید رحمتی بو
1: اوا دوات دو پریوت بر
0: اوا دوات ما پریوت درن من دل گفتن چرا اوی سفری بو قاسم بو اوا وان دوات دوات گفتن ما خوب پریوت درن ما گوندی به دولو درن
1: به دولو زرن
0: اوا جهت دولو
1: چت روز بو دوات
0: چه چه وسر روز
1: ات بجو کی هم همین گوندی
0: سر روز خدی بیا
1: خوش بود دوارت
0: خودت خوش بود سیده
1: چه چونه بی کب دوارت چونه بی
0: دوارت چون مثلا دا گل زیب که خوازه نیتی میرام تیتن دوارت سعی رحمتی خول دکره بو
1: ملی
0: پشف چونی پشف خودت میرام تیتن پشفیت چون
1: جان ما گل اگم نینه از دوماهی پسیار آرستایی تب کرد یعنی پسیار بری دوماهی که نوکه خلق گوندی چوا هش کردینیت که تزرانتوی و ویانا والاتی لدف خلق گوندی چرنگ خلق گنده و وکید بجن هش کردی نید کن یا نه؟
0: سیده دیر براسلی همی پارتینه
1: دیر براسلی؟
0: اه مانی تکره
1: بله
0: همی پارتینه چه حض بدنین؟
1: هش کردی نید کن؟
0: هش کردی نید کن، هش ملتی نید کن، هش روی برنا جواکی پیک و
1: حتی نوکی جی پیشمرگه جی هنه
0: وگاوه جی پیشمرگه
1: و شهید جی هنه ید گوندی کی بون شهیدت باید
0: خود شهیدت ما خورشید رحمتی بو محسن بو
1: ازدی
0: بو لازیم بو سید محمد بو عبدالسلام بو
1: او شهیدت پیشمرگه بو
0: او شهیدت پیشمرگه ایت ایلونه نه
1: ایلونه
0: نه
1: او برهمی وان است
0: بله یه شهر داشه ما نزار هب و نزار فریق یه شهر داشه شهید بول
1: بله
0: خود نزال سنگری
1: بله
0: بله
1: کاری مختار
0: بله
1: دو ماهی که خلق گنده هوا گنده گر براس که دا خازیو که ماسی توا چنه
0: خودی که ماسی دا خازی معنی نن الحمدلله شکش خودی
1: الحمدلله
0: خودش تاگ بگا بشم اکی بنینه
1: چه شوکی بنین
0: نه
1: همه شوکیم هین گندی چنه سر اویدی خود گنده
0: اما کم چنه سر گندی منسی دا گند من گند همیت بردائیم
1: من اید ماید ماید گونده لکن ماید
0: نه چزش نیمه نگیری
1: سپاس بخوده که
0: خوده خود محافظ آده نیمه محافظ آده نیمه گوه نه چون گوند خمینه دیم از داره گوندیم بندی قطعا نه چون خواری نه زانی چند کچند گوند چند مال گوندیم از گونده دیدیم
1: الحمدلله و چی که ماسی نیم
0: نه نه
1: الله گونده گر براس که
0: خوده
1: که خوشه و ایشالا هر خوش
0: بید الحمدلله
1: ایشالا ما چه جانبه که ماسی بید
0: ممنون رحمت دای بابتا اولای دلکا خوش الحمدلله چش مکیم نینک خودی بله این بیشت ما آوا های الحمدلله ما جامع آیا های ما مدرسه های بس طلب انید
1: کاک مجید محمد اسماعیل گر براسکی که مختار گنده گر براسکی گل ای سپاس
0: ممنون
1: کوت اللف ما اماده بویم ابگر نجیم و بسحبتت خوش و ما تو میوان کری و ما سحبتت خوش کریم گنده ها
0: ممنون کاشی سپاس بود اجید
1: سپاس داری تب
0: ممنون رحمت دای بابت سپاس دل خوشم بود جه دل خوشم بود اسمی بار کریم ادف خو از پی خوش حال بود
1: هم چیز خوش تل لیات
0: برای جوری
1: سپاس بود سپاسی که بستنور بود گهدارت میت خوش تبی که حتی نو که دم خدا همه و گهداری همه کری و سپاس بود که آزاد گلی جیمه در گل پیونده جی گل نهل نوه کری که پیوندی گل مده بکن ایشالا شود دهاتی داده در گل پیوندی هلی نوه کری بر اصلا دا خازالی بورینش بینرد خوی سوشال میدیا ایتیر که افشوه اگر که تکنیکی سوشال میدیا نبود سپاس بو هفکار مجی الجورا کنترولی که ابراهیم حسن حتی شبکه دی شاد و بختور بن بخاطر هم

0: افدم هوا شاد بیتون گهدارو بینر رادیو دو که به جارا کادیتر ادگل خلق کادیتر اج برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جهینان خلق به حفتی ریان محمد مصطفى سوشیال نهیل خلیل بله گهدارو بینر ات خوشتوی ات خلق ابروکه دا ده کساتیه که دیتر یه جهاتی و کردپرور و تماندم دا السر حزو ویانوی با ولاتوی وکو رخستنی نهینی الامنا دهو که دهتا زندان کرنو تکبیتا بر اشکنجدان و قامچین رشن سیخورن حزبا بعث میوان خلقا ویجاره که که مردار بیسفکیه ده پتر بزاوه که این که که مردار بو هوای نجا خوشتوی دین نیاسین و که که مردار بیسفکی جی وکو برای پتر جی نوکه بیشین وکو کسی که جواکی ات پارزگاه دو که تایبتی جی دوارا مانگیش که تیت نیاسین که مردار تو گلب خیراتی سر چاوا
1: زور ممنونم سپاس بو هوا دلیل بدا من اسمی بان کریم حاتم رادیو دو زور ممنون بو هوا
0: زحمت بودا چه نکرد؟
1: نه خیر چو زحمت نینه ابا ارکیمه یا واجبه ما هم هر خزمتا گل و ولات خدا اینا و حزب خدا هم خزمت بکنید
0: شمیشه تزرام دا باز که مرداری میبان که ما برنامه تو ما حوال نکا دیر و دریش که که مردار تو ام حس که تو نکو از بسیار بگه تو خوب خوب پتر تو با بجن گهدارو بینره تا رادیو دوی بده نیاسی
1: از وقت کساتی ها که دبر مردار درویش بیسب که امش بنا مالا که کرد پرور و جوتیارین باب من درویش علی پتح آقا بیسب که رحمت بید کساتی ها که مهم دبری بو هر دست پیک شورش ایلولی بو یسر قول بو یسر قول چندین داستان ها داشی پشکداری که لیه برام بر دجمیلی وقت چای بیسب که ممانه حتا
0: بله.
1: شکستنا هفته پنجی
0: بله.
1: نکسوی
0: رحمتی بابت
1: رحمتی بابم
0: پشمرگی که دیریم بود
1: پشمرگی که دیریم بود
0: بله
1: و سرقول بود پشتی هفته پنجل سرتیزی منطقه سوران لویر برندارد بید تلقیق ویر آلا کبید کبید قامدی درد کبید تیتا مال به برنداریه بود مجی هنگ هم تواما بود مجی بسیار جکر چوا بود چوا نبود گوتی باور بکن گوتی قوتا که زور سر ملید من بود بس ایشالله ام دیب سر کبید هشتا اول مان تقریبا تایبا سیدا او نکسا هفته و پنج
0: هلوی فتره بجین
1: بله
0: شورشا ایلول دا توی فاما بوی
1: از فاما عمری من 25 سال بود
0: رحمتی بابا خود دید بو
1: من دید بو گلک و گلک
0: چه بحث بجین کرداتی و شورش و بو هوت گیر توی سردمی دا
1: دایما
0: دید تشت البیراته
1: دایما بابا من رحمتی گوتی بجاد دایما مالامش میوانا هیا همی گوا تجی بو یعنی جبلی برینداریه گنده من ریگ بو با منطقه ما
0: بیسبکی
1: و بو بیسبکی بله بیسبکی بیسبکا سری گلک جارا مد گوت باب تا رحمتی ملا مصطفى تا دید بو نگوت باب گلک و گلک
0: ادابی بسیارش دکم بله
1: مرو با که هاده بو
0: دست خوش
1: گوتی گوتا من بس ام خیانت الیکو دنکین ایشالله بزیترین دم ام دیب سرکبین
0: وکو کرد خیانت
1: وکی کرد خیانت الیکود نکن گوتی اما ام برخده ام شرع عراقت کن وزر دولتی گوتی ما مامت چی هیا نما طیاره هنه نما توپ دبابه هنه توپ هشتی دو ملینه صد و بیس ملینه زیده تر ملینه
0: برنویا که
1: و برنویا که و باور بکه گوتی ما پوی حماستی و پوی دلساخی ها ما گوتی ما دو جمل گلکشت کن یعنی ام هر چون حتی نکسی نکسی ایران اتفاق جزائر چیکر
0: بله رکتنا
1: جزائر کرد رکتنا جزائر کرد شناف برن رحمتی منا مصطفی گوتی جاب دا همیا یه دیتی دیتی یه ندیتی گوتی یه ویت الگل ما بیت هم دیدر بدری ایران و ترکیه بین یه دبیت جی نشید بیت
0: افا اخفنا رحمتی
1: افا اخفنا بابم رحمتی گوتی منا مصطفی رحمت گوری گوتی یه بیت بلال گل ما بیت یه بیجی بلاب مینید بس چو خلط یا نکد هندی پیچی

0: بتنجح انا بجمني هما بلو بجني بشتي نكسة حبتي بينجي ام دي سر شو اللي خابين
1: بله
0: نكسة حبتي بينجي باب من هر اكوى خلقي خرقي وك هولات يك هما مال منطقي ومال قندي خوش شول جوت يوري
1: مال بيسفكي
0: مال بيسفكي بله
1: بيسف كسري
0: بيسف كسري
1: بله
0: حتى احداث جحبر بيسفكي رحمة القوري وقت جحبر قرتي
1: بله
0: ام سر قندي بوين طبعا هاتم قندي ماجي صوت وكي همي قندا قندي ما بابا من تقول عفاد جارة سيئة قلت قندي ما تتصوتا سر كردينيين
1: راسته
0: بله
1: يعني مقصد بي قند وكو همي قندا عن قندي بيسب
0: لا وكي همي قندا شد جوازي نبو وكي همي قندا كي
1: حملة بو
0: حملة بو
1: يخرب
0: خابو خاني كي آخي بول سري قندي بو خاني هر مرو وكي مرو نبي وي طهر برحمة القرية شابر أمر خدي
1: شاش صفتي بو تيدا بون
0: شاش صفتي لو
1: شاش
0: بلي قندي
1: بيلاتا باش لتي
0: باش لتي
1: قولاني بيسف كي
0: قندي بوجبو بلي قندي بوجبو كنت كي بوش بو يما يسري كيم بو
1: ابا كي صالة تو في صحبتك كي بس كي صالة يا
0: صالة شستو
1: شاشي
0: بلي با شستم
1: بلي
0: شاشي
1: شستو شاشي يعني بلات البيسر كي باشت
0: بلي چاري ام هاتينا مانگش كي
1: اها
0: مانگش كي من چاري خواندي حتى سي متوسط سي لو من جين جد بلي
1: بو چل چاري حتى مانگش كي
0: خود الظروف اكثر مدام
1: ظروف
0: بلي
1: بلي كرم كي
0: ام هاتينا مانگش كي مدير مدرسة ما یکیت گفت نه مرقوز بو مرقوز فلا بو
1: مسیحی بو
0: مسیحی بو مدرسه ما مستای توری اغلب مسیحی بون هندک عرب کرد کیم بون
1: بو
0: کرد
1: ما مستاد کیم
0: ما مستای کرد کیم بون بله من لوری سرت نام جیخوند از طلبت زیرک بون
1: بله
0: از تحویلی دهو کی بون اسات ما آماده یا پیش از آزیاد دهو
1: بله
0: لویدری از گلکی زیرک بون مدیری مدرسه ما رمضان مار بیستی بو رحمت باره
1: بله ابو زیدون
0: بله
1: ابو زیدون
0: هیچ ارزانم که ابو زیدون بو رمضان مار بیستی بو
1: اپراستی امری خودی کری
0: امری خودی کری
1: بله
0: کرد پرمره که بحیل بو و گلک و گلک هش پارتید کل و یه مدیر جی یه هیز و قوات بو نت هیلا چه خلطی المدرسه چه ببن امن المدرسه شنبية شبت بيقى في بيلامو كي درسا رحمتي سيداي صديق شروم بح. عبادو صلاح اشتي صديق شروم مستايم ابو راستي اوجي
1: خديجي رازي
0: بتشارك خديجي رازي بيت كرت بربالكي
1: راستا
0: راستا حش طلبت كرت يتمثقب قلقت كرم ولا خزمتكاري مدرسي درقها قطا مروف دايما بترسا ازو اكيد بجني موجد يبرواريا يلسر كرسيكيك أوجي حزبيا أم بيكو دونا حسي
1: أها يعني هن ريخستي بون
0: أم ريخستي
1: باش أم دقينا بي
0: كا
1: چواهين هات در ريخستن بشتين جي ريخستن وكي بر برسي ور ريخستن بو باشي أم دقينا بي ري كا چواه كشت بون چواه هات در جرتن انت ريخستي بون جاري
0: أم تو ريخستي بون بلي
1: ريخستي كي بون چواهين هات در ريخستن
0: أم
1: هنس قطابي بون اشتا
0: قطابي بون ريكا هفالا
1: اللي آماده پیش سازی
0: سیم آماده آماده پیش از بچه اوی اصری که استیم نل آماده پیش از سازی
1: مرش نینه بله
0: برایتی بود
1: آها
0: مدرسه بس ما یکو دت نیاسی اما تی کلی تیم
1: وزانی کوین
0: هست بله امری که استیم پشتی چند دکی گوته من تو بیا بر پرسی شانه کی ناف دارف من گوته من اوه ها ولت اوه یک دو سه چهار ده میگی کت کت همی دیتم ام صلاح هشتی
1: بجهت ریخسته نده
0: بله
1: هوا چی کارت کی چه چالاکی هوا کرد؟
0: ما چالاکیت ما بون که ام جارا اول ای کدو ببینین جهه که نپنی که کس چشکا جنه بدن ام هر حیوه جارا که هر دو حیوه جارا
1: این چند کس بون؟
0: ام پنج بون شش بون ما ای کدو دید ابید بند گوت نیجا وان جهری که هندکی بون او دو بجنه ای کدو
1: بله بس هوا ای دینه نیاسی؟
0: ما ای دینه نیاسی بس ام او پنج ششک ما
1: ای کدو, کدو نیاسی
0: ما بلاوک بلاوت کرن سی کو دهو کی سری محلا قرچا دزیبه
1: بله
0: دا
1: چه وقت چه وقت
0: باور بی که آن سپید زی آن خود تعریب
1: جوا چوا تا لاویستن
0: خود سی کو تیف مبو دا سی کو تینه پی ونین وصادا پشتا خود دینا دیواری وصادا دیواری ونین دا چون کسی چشمن از آن
1: آها
0: بله اوصاد حتى بصلوا حشتي
1: بارا بتير

0: Hem dat je die vraagt, dus ze hebben dat ook gezegd, kijk je maar daar. Hebben een dikke Palestina binnen. Goed. Het was Balavukoda. Wat gaan doen?
1: Wat gaan doen, Bali?
0: Wat is dat had boven de visie?
1: Wat is het bij de Koerdinia, Azadia, Vigovit? En die hebben een beetje bij Gelek. Hebben we het gevoel dat ik het heb aan Jansen? Want je hebt nog de Jumanaki, de Gelkirten. دی گله کم زحمت میده.
0: باش. هوا کمبونت خور کی رید کردن؟
1: ما کمبونت خواه مناسبه که خروش که هبو.
0: بله.
1: برلی باری باری. ام توی نویلی دل دل ویرار نخواه.
0: یه برزه با پچکی.
1: یه برزه با بله. اما الویلی کمبونت خواه.
0: و بلابوک بابش کی رید هاتن؟
1: بلابوک هفته هفال ما هبون داشت سرال اینن داشت چنه با بیری دفکوک سربستی بابیری.
0: یعنی سربست بابیری بر پرسه هوا بود؟
1: سربست بابیری مسئول ریخ روا کمای حزب
0: الله ریخ
1: روا شفق بود
0: شفق
1: بله ام عبد بریم کشف بی از بوم بشیر بروشکی بو جمیل بسیبکی بو حسین بسیبکی بو علی بندی بو قچاق بو غفار بو طبعا ما یکدو ند نسی بس پشتی ام هاتی نگیرتین و درکتن نشونی یکدو
0: این همی پیک باید نگیرتن
1: نه مثلا یک ابرو هاتا گرتن یک دروش دی یک سه روش دی
0: اوصال این پیت حسیان که هات نگرتن
1: نه خیر همه هم هند پیت حسیان وقتی هم گرتن من حکر مزانی با که به هم پیت حسیان باینه که اولاد من گرتن هم دا
0: بله
1: هم دادر کرد
0: باش ده اینه ما گیش که او سیده صدیق پول دا و خدمت خدمتکار هات گازی تکر
1: بله
0: موقف هلویست سیدای صدیق چه بو بگابه؟
1: راستی هلویست
0: بله.
1: سیدای صدیق شروع رحمت گوری باور بکه یعنی هر وکی از گوت من که مردار جبلی مدرسی تو قطابی منی اوه خزمت کاری سجده اینای و نوگته این بنو خطا کاسورال بن
0: بله
1: تا اتصالات پارتی های هی دیکا بگوهیم گوت
0: تا های آنتنین
1: همه گوت منینه سی جارا گوت
0: یعنی پسیارش دکر؟
1: پسیارش میکرد گوته من کاغ مردار تیو هایی بسی بی خودی گوته پراشی تو هر اسش بخواب بعدی مرداری بوته پرگم
0: چه مقصد پی بود وی پسیار؟
1: مقصد پی بود در کفتش در وکا امن امنا رژیم یا گور با گور که هاتی نت ممرد مدرسه دا آن نه چو پیجت ده چی تا ایداری چو دوسه ممرد با نوزاتا مثل عدید با آن نه
0: بله.
1: دوسه ممرد با زبری گوتی خودی کاغ مردار سینا آیت
0: یعنی مجال نبود تو پردیش
1: مجال نبود مجال نبود از ساتم چون ای داره کاغ پرسد سحکمه دو ضابطه رژیمه گور بگور تلوشتینه
0: بله.
1: نابی ای که عبدالجبار با عرب بو یه دیتر جی جمال بو خلکی اسنابینا بجمی پیلان حدی
0: کرد بو یعنی؟
1: کرد بو
0: یه دی کرد بو؟
1: یه دی کرد بو خلکی منطقه زخو
0: گلکی
1: بیوجدان بو ولام رشتین اجنزانم کردم گفت تعرف عربی من گفت شويه گفت من تو خلک کیری من گفت اس دوسکی ما زی بسکی
0: بله
1: گفت تا ورقه کفر کی مصری برنامه کی رادیو هب البغداد تی نیاسینه هبالا ایک کورت لری بو مجه رساله کی پریکا رادیو بو پریکا طبعا گاج بو جاو رساله گفت من تا رساله پریکی من گفت ادرس گویی تا هندک آریشت دیجیتاین آریشت حبی محبی مگویی من اونین اصلا امروز گویی آسی شمی مهمتره تا ارتباط تا علاقت پشمرگاهی حزب دموکراتی کردستانی مگویی نخیر سه جورا گویی من مگویی نخیر گویی سید رمضان استاد رحمت دل مردار لدایره و رحمت جعلکیا گویی دل مرداری گل خب بینه
0: ودتزفرني تصاني تو چوي
1: يعني صادي صد نقول خلاص بجوها ما الا خدي ماش لا بدر بخي باور بك بيجو كبو او رقم شو جاج بيدو منك 66614 بغداد
0: او سي خوري كرد افير نيشتي انه كمايا جاني دا
1: نمايا
0: تديت بشتي
1: بس دي بوتا بلا بيجي بيجي موضوعي بيجي بوتا ام
0: بیجو تبعث بیجو
1: بیجو رقم 66614 بغداد لونی رصاصی بود اما هاتین سری فندق راس جبل اول گلی
0: بله
1: دورا گلی بله شیرین خندکت کولا

0: Nous avons le Havé, Ben Avedri, nous avons le Abbé Singhi Abdeljabbar Hatakhori.
1: Abbé Arab.
0: Abbé Arab, Gouta Sahak Shah Hapwari, Abbé Roque Abdeljabbar Dahiri, Amni. Gouti Pra. Picha Komadi Khaloskam, Abbé Kurd Jamal. Hatakhori, Ama Kurdi Khabarbuni. Ama Gouta Hapi Khuda Bakunda. Adiwa. Azu Abbé Pishti. Mouhim Dogir. ام سر چونو چونه دره محکمه کردن
1: بله
0: رحمان گوره کوره مام من کمال رئیس عرفا بو یه شرطه
1: تو دیدی؟
0: از دیدم من دست خواه حسال پشته
1: تا اشاره تک دارم
0: اشاره دای حولی کرده
1: دیف من روار
0: دیف من روار اوی گوه مگرد وصا گرد باور بکه خوش گوه
1: کش کش وا
0: جمال اوی کرد
1: اوی کرد
0: حتی هم بورین گرک آخب نین روا گوتن بلان چونه دایره امنیل گره باسه
1: اول کی ساله؟
0: سال هشتیه.
1: هشت بکرم که.
0: ام چوی نویدری اما ام پش درگهی کتی نو مخواره دید. ایت چا به من گیره دو ام بل نجود با او دانه پیدا دا و بله پیدا دا. باور بکر که از
1: تعذیب.
0: تعذیب. به جا پانکی با ام گیره دو.
1: ادا بش مده چو جوره تعذیبی بود؟
0: پانکی با ام گیره دوان اوت قطعی. طبعا سر نشیب. پیت مک گیرد دان و دا پانکی بگیرد
1: تلاویستم
0: تلاویستم دا حتی زانی با امید گیش بوین دا جارکا دیمه بکن دا نصر کرسی که حتی پیچکی اوت بو دارک هاوساد بن پی مراد بر
1: فلق پیمه فلقه
0: بو و دا پیت خواه حاش روی تا ها دا حولی که نها و دا دان نبی حتی دا پیت نصر سورش که با
1: فلقه بو
0: فلقه بو حتی خونجی تاد شونی که دا جمعه دی کنتی دا آبات
1: تعذیب دای چکه خونش کی مایی که اما
0: بلی.
1: درسته درسته
0: بله
1: اوه تو فلقت دای
0: بله
1: تو تعذیب دای شکی بون عرب بو کرد ناف ده بو
0: کرد ناف ده بون ایکی دیجی نوی فلاح حسن بو آن حسن فلاح بو خلکی سلیمانی بو
1: او سال او سال
0: کرد بو
1: بله
0: کرد بو فلاح حسن بو آن حسن فلاح بو او جی گلک و گلکی خراب بو
1: او جی کرد
0: بو او جمال او عبدالجبار دا شریطیت شبان پرور بو مکتب بر مسجلی بو مکتا بر مسجله
1: یا درسته پی ما پشتا خوب دهیم
0: بله
1: کرم که
0: دا بو مکتا بر مسجله دا بجتا بسترانت کینه دا بجنی هم نزان محمد عارب جزیری عیسا برواری دا او بجتا تین نزانت که خودی وکی
1: بله
0: ام حفت بوین حوالت ایک
1: هر حفت این دبک بوین
0: ام دبک بوین
1: کی بوین او حفت
0: مطبخ های که بوین بار بکه هنتی ها بو هندی بی غرفه
1: مطبخ او غرفه بو
0: غرف مطبخ بو بس کر بو غرفه ایک اس ایک عبدالقادر جمیل برای سرباز بابیلی عبدالباسط عبدالکریم گلناسکی عادل صدیق قوبلی آزاد بادی لقمان مزیری و بخودی ایکی دیدر جب آنا بیبی بدن
1: بله
0: بدن اف هر هفته ام غرفه که ببن و هر روژی با ما ذاتینا مختاره که محلی بو یه چو او جه چو بر رحمه خودی اوی با ما ذات دینا طبعا زاد دامه
1: مختار محله
0: با آزاد مختار محله حوالی وان با حوالی سجنه با
1: بله
0: آها اوی ارزاق با مدینا دو تشیعه هبون الویدری باور بکه اوی تشیعه هر بکی برای مرو بلگل من هند چابی خواد دام رو بلگل وقتی با اجازه جی الا دا با مدشتا که شمال اینید
1: نه چا با اجازه درد کرد؟
0: نه وقتی اجازه نه
1: آها
0: منتسبه وان بود
1: من مصاز دل که سجنی بود
0: نه خیر منتسبه امنی بود
1: آها
0: باور بکه اوشی عنابی عبدالهادی بود من گلک بسیار جکر پشتین تفازه هفال بگو من نجف این از بسیار که هم هش کس فرهل نبود
1: راز بشه
0: باور بکه دو جارا چو اجازه
1: باشه که تو بسرهل بود
0: بله
1: دو بوچکی هکه تو بسروی برادر
0: خود وکیل هکه ابسروی برادری هلبم اوی قنجیل مکنین همه یا مپیچه بید دلگل بکن باشی نه بخراب
1: یعنی تو حساب نکه به امون
0: نه نه نه نه نه او نصیبت ما کردانه ام چنکی قنجیل مد کرد
1: باشه ایکی وکی بی تو وکو کرده
0: بله.
1: تو زندانی بوی و او کابرا ای امنی بو یه شیعه بو
0: بله
1: یعنی هاری کاری هاوت کرد
0: بله گل کاری کاری
1: اگر ظروف ایک سردهات با او برادر بیجین روی با هات با دفته تو دا چه سره در یلگل
0: باور بکه هم دیم پیچه ببادا وکی برای که خواه وکی کوره که خواه دا سره در یلگل کن چون که من چه خلط التف ندیدم من نیف دینار هبو نیف دینار یا هنگی سال هشته باور بکه هر رو دا در همه که

0: tu 5 minut sada da me vidi da bišme kak Abdul Hadi bu me što bi ne. Bu me her hafta. Pejo pesket bon, çiklet bon. Jugara Abdul Qadir tinet keşom. Buraya serbest bu bilin.
1: Dino.
0: Dino.
1: Sözünü ve dırız bu.
0: Dırız.
1: Tela.
0: Tela. Zad jiz pede ve nibri ve varid dama. Ama ave kurd cemal, ave zabit. Bavar bi ke pişti çant ruja ka sahkiri Kur'an'ı دائره امنی بد خوینه من گوته بی عبدالهادی اوه چه این قرآن دان نسر باوری یا بی گلک متاد گوته من کاک مردار اوه هاته کشتن رکا بغدا سهروان قلبی بس گوت نه سهروان قلبی گوت ای زیرک بو بو حکم امنی باش بو گوت حکمت
1: کشت
0: کشت
1: دا اسرار کشف نبه
0: دا اسرار کشف نبه و جا وقتی او و ایکی دیتر جی هر خلکی
1: یعنی اوی کرد هاتا کشتن
0: اوی کرد هاتا کشتن
1: بله گهشت حق خوب
0: گهشت حق ام جی راحت بود باور بکش خود کاک پرسد پشتی او هاتی کشتن ام گلک و گلک راحت بود ام تعذیب ندلم
1: بله
0: و جاوی عبد جباری روشه که گازی میکر من جی دنگ ند کرم بند بطن یکی و بود چه چار جا راحت گازی کرد ولی اصلا گوتی درگه بکر گوت وره جور هچو مجور گوده من تو نام بشیم تو چه کسی گلکی بسیارتت کن رسپیت منطقه آقایت منطقه من گو بخودی امجی همه مروبه که عادیم و کردم و خلکی دوگی گوده اینه الا تو تشتکیم
1: ها باش ها تسکیه شما بسیاره که یعنی وقتی تو هاتیه گرتن
0: بلی.
1: مالاته نه زانی مال باداته کنگی زانی
0: همه رو جا از گرتی من نچویم اما المان مالا خوشگاه خود خواند
1: تا پس ماما که خودی تا گوتید
0: آها به جاوی پس مام من چو دکانا خوارزای من ابی امال مالاوی تو خواند
1: بله
0: گوتی مردار گرت جا بکی بدا بابی بی
1: آها
0: گوتی چاو گوت سیارا امنی دابا بری امنی والا آبا بجا بابی بمان عرد دک نهیلا
1: راسته
0: جلک بو من فرکر نگهش نما
1: مواجهه نبو
0: مواجهه عبت نبو سیدن بری من بردن پهی بکی تعذیب ما تعذیب نخور ما تعذیب نخور
1: این تعذیب ندن هوا زانی هوا تعذیب ندن تشتکی بو هی
0: ما صدستات ما گود تشتکی هی
1: باچ کو سجنی هی بله دلی وسط آوازات بیش
0: بله وقتی دبو خبر یا وی عبدالهادی گوتا قادر کچا که بو گوتی مجی کرا که هی العملی کچا تا یا گوتی هی که تو بردائی دکی چا خواده ها کرده من گوتی وعد بی
1: ماشاءالله
0: و باور بکنم من حوال نجف هندو هم پیک بچه بوینه مصری من گوتی بس تناوی بابوی زانی با دبتا در یخ محکل قید ایساق بید
1: بله
0: اره بانم و کردیت مجی برای ها بی وقتی تو سامن
1: راسته
0: به جا وقتی هم بردان کاک پرسر هم بردان هر سال هشتی تایی با پینج بو شش بو
1: تو چند ماهت هم نیوه؟
0: تقریبا شش ایفا کامل
1: شش ایفا
0: بله وقتی هم بردان مگوتم دیر امنی نابیوی سید عبدالهادی بون ما گوتیم من بسیاره که هایی گوت کرم که کرده من گوتیم ام هندکش ما قطابی نه به مدرسه خود تمام کن
1: قطابی نه بله
0: گوتی ما خیر سری هوا هایی هایی که چون مدرسه خود تمام کن ما گوت پا هم جدی چین ما خواند باشم من نخواند چون نه مهم هم چون ما خواند و هم داخلی وزاری بوینو از درکتم جدهیت ایکی جی او دهیت ایکی قرار بو
1: باشه ما افادت هوا نبر گرتن
0: افادت ما بر گرتن هم چون ندف مدیر امنی پشتین گم برینه محکمه ضابط استخبارات عامه اش بغداد
1: دار لزینه کین
0: بله
1: دار لزینه کین
0: بله
1: افاده تو ور گرفتن
0: بله
1: بله پشتین گی
0: پشت افاده ما
1: چون محکمه
0: هم چون محکمه
1: دوکی
0: دوکی دو ضابط استخبارات عام هاتن گوتی بو چی هوا بخلت یکر هر لویرج ما دام پیدا نکر
1: هوا اعتراف نبو لو هین بله
0: اعتراف نبو
1: اکه دابا بلا بو غریب
0: بالضبط گوتی بله هوا هوا علاقت الگل پشمرگه و پارتی دموکراتی کردستان من گوتی اخبت من اینه گوتی هندی چنه مال هوا عفیا سید الرئیسه صدام حسین
1: عفو هات بود
0: عفو آم گوتی هند بردان و هندی چنه مال اتخواد تمت سر درزی کشو هند بجنه امت تعذیب داین آن امت قطاین آن حمله کلمه کری گوتی اوا دل بر هوا داواد دی باور بکش خودی کاک برسد حتی نتو ایک جی اس نتوریان بشم ام تعذیب آن اوا بود
1: حقي
0: والله وبالله وطلت تكسر مني
1: روسته
0: مهم ام برد داينه چون من معاملت خواچه كيرن اجدهيتي كي مد الكليه كي قبيل من مثل
1: تو چه دارك قد صناعه
0: ات چون صناعي ما خواندو صبا مرحلة دو ما هي واجدهت ايكي در كتم معدل من حبتي وهاش بجا حبتي ونه چنكي بوين جيل قلبون
1: راس
0: اتشوما مثل مالا كرمت من مثل بون اتشوما مالاوان مجموعي ام بيك بي تشوين جامعة مثل عميدي كلية من كتاب اخوات دابه بري ابدا ما بالفلفيلي او فلو حسن اوه كرد خلقي سليماني امت رفا كده هنگید گونه پولونی بینتون بیلا تب باش بیتان نه
1: بله
0: هم فلفلی گوتی ها مردار وین رایح همه مهن دید من گوتی والله اروح الموصل اقدم لجامعه هم مقدار اکادی بورین نوزانم گشت نکیری گوتی سایقی راست از دیم اخواری من تشکی خواهی لیل دوگ
1: ابجید پولونی دامون
0: ابجید پولونی دامون نفری هر وکی ده ها گوتی من خودی تشولا خواه خلط کر ابجید چید کتاب اکی سرتا چکر
1: اقبالی التکر
0: بله ام چوینه میسل مالا متخوان ام نبستین سپیده از اکریوان احمد سیف الله مهندس احمد سیف الله رحمت گوری ام پیگ به چوینه جامعه و من کتاب خدا به و بکر گوت ایشالله توی قبیلی و اما بهر به با.
1: بله
0: کنگی مراجعه بکنگ گوتی پشتی هایی ببد ما این درشنا که ام پشتی هایی بکدی ام چوینه جامعه گوتی خیر گوتی حال و مسئله بنا احمدی گوتی پاوی عربیاوی چطر بوشی من گوتی ابا کرخال منه تقدیم جامعه که بود دهت اول صناعی گولا ندید جرس خود جرس لیدا هر پراشی بیاد گوتی که هر ذاتی قیم بینه یا طلبه ابت کو تقدیم کنی ها تندی سح کری نو به منه دی جارا که دی سح کری گوتی مکار لو حیب اعلانات به هر سح کری از چون من دیدیم صح کریم ندید از من گوته ندید من گوته نولا سیدا من ندید باور بکش خود کاک پرست رو ندید کشتا با هم نخواری
1: اخباریال تاعتیه کری
0: گوته من تا چه کریه من گوته خود سیدا حال و مثل ای گوته کوره من تا بوچی و گوت من گوته خود گوته کتاب پشت چنی بیرام ها دیو چوی پشتی سی روشه کتاب باش امن عامد هکی هاتی گوته وی کوری نوار گرن ابی علاقات گل مخربه ها با خودی وکیل فقیری گلک متعصب بود اون دکتر چه باهات نخوری ها تسری من خودم هاتی نمال از قبیل نبود از چون من نوید مهاتن با عسکریه هم چون من دو سال و هی وکیجی
1: جوار را عسکریه بکر
0: عسکریشی من بکر خرج البصره
1: آها
0: بصره و اهواز و فا و
1: بس فزرت کرداتی هر سری
0: تدار هر سری من بود پشت اینگه هم من التحاق در بکر و از
1: کنگی
0: تر هم هر وی سالی هم
1: از دا بیجه وقتی تا مثلا بیجیم تو نهات یا ورد گرده
0: بله
1: و تا بیجی خاندنا خوب دو ماتین تو نهات پیشتینگی پیوندی تل گر رخستن و پیوندی تل گل بیجین شورش
0: فتره که وقتیان
1: وقت
0: پرسد حتی فتح گولی او رحمال گوری مسئولی لجنا دو بود هشتی و سی آن چاری هات بسیارا باب میکرد یکی گوتی اول باب مرداره کا مردار میشه گوتی اول اسم
1: کیری اول کیری
0: بسپکی
1: بسپکی
0: بسپکی
1: وقت شورش بود
0: وقت شورش از بربرس
1: شورش گلانی
0: یا گلانی بود
1: بله
0: بربرس برگری ملی بود
1: یعنی ابتا تلت حقا کری
0: ملت حقا کری
1: بله
0: از بربرس برگری ملی بود گوندی گوتی من کاغ مردار میگوتی بله سیدا گوتی باب من از حست کم فتح عمل گروه هر دکا فتح گولی مروف که جامعه بود گلک
1: بله
0: راحت بود
1: مش نزیک دید بود بله
0: گوتی از حس کم تو مرداری بده همم گوتی بخود مام فتح مردار هشتایی بچیگه او گلک تعذیب ها دیدی او قطانو و قطانو بس بلا تنی از او بابم تنی الغرفکا ها بو مایا پشتی گوتی بلا بو هوا بیت بلا علاقاتی تخواجی لگل هوا قطع نکد گوتی پا مادامو صابیت اما مردار تو هر تشته که منطقه چی بیز زیب گهینه ما هنگی جاب تلفن هم و تلفن نبود اما یک دو بشته ایکی پسته که داده تپی که حتی گهنده ای
1: بله
0: باور بکه فتحی رحمت گوری و کی کره که خو از دانم چند تا با گوندی دایت مالام طبعا مالام بو مقر هم مقر حکمت هات با منان دای پشمرگه هات با منان دای حزب دی هات بان من هم دای شوری هات بان
1: مالکانان ده بان بود بیشیم
0: مالکانان ده بان
1: هم بود بیشیم بله
0: یعنی ما تشد جارا ندقوت أبا غير حزبة أبا غير حزبة أبا يبو هنجي كردي.

0: این راستی جلکش
1: راست.
0: میدن به پرقج دهی
1: ادب یعنی پیوندی تا بردوام بگر رحمتی
0: بردوام بون
1: نهینی و بون
0: نهینی و بون
1: خرب نهینی
0: خرب نهینی و بون نهینی و بون طبعا امکرین زندان سیاسی
1: بله
0: بس زندان سیاسی حتی عمل وجبه چارده بجا پایت پریکی نبغدا بجا کاری بکیم
1: ورده که بام جلکم تا تتزانی تو برام راد کهی تو برام راد کهی ابا همی
0: بله
1: از دا بیجم یعنی بیجین اف کمال زندان سیاسی
0: بله
1: تو حساب کری زندان سیاسی
0: از حساب کریم زندان سیاسی و هاو یک جدا من بس او هاوی نراتب ما به هایا
1: بابو چیه؟
0: نبه چو عد داینه ما بجا گوتی حتا سر ساله احتمالا چو زندان سیاسی نامینم به پارچو عردی و یه معاجد معاشی دنه یه منحکی ده منحکی دنه
1: هوا ابداخواز یکی دیه؟
0: ابداخواز یکی دیه بله
1: این گلکن وکی ته؟
0: گلکن ما گوتا تا
1: هوا کامل شنی زیگ دیتیه؟
0: ما کامل چو مده کامل راستی چو بنای تا گوتن انسان که
1: بکی جامعه را گلک
0: و زحمت زندان یا بد بد و بیجتن ما یتپری کرینو هم میجه چوینه بغدا حتی سر سال دیتشتک هر جدر کرد
1: بجا بینا بشه کمالاتی
0: بله
1: بشتی سر هلدانه
0: بله
1: تا پیواندیاتا بردوام بو
0: خلاص پیواندیاتا من دا بردوام بو
1: تا کار خو بردوام
0: کاری خو
1: پاش
0: کاری خو حفرو کاری خو حزباتی من کر لجنا براتی المانگیش که از بو مکادر
1: کی برپرسه لجنه بو؟
0: برپرسه لجنه یکم محید با کوزی بو رحمه
1: گوه بله
0: مسئولیت من سبحان الله همیت مرین خدا همی عفو کرد انشالله وحید با کوزی جی راستی چوبونای تا گوتن مرو به که کرد پربر بو ایپاقش گلگ و گلگ حش کردی نید کرد از بو مکادر پشتین که از بو مسئول رخراوک و حزبی هر لجنه براتی من دوام یال گلک ریخ روش اونا کری
1: زال حکمت نکی یه دوام
0: من حکمت دوام نکی کنفرانسیت به دوما هی من خواه بکشش انتخاباتا مگو بلا با هنده جحیل دیتر بین جحیل بین عمری ما چو از بگا به چوملقه
1: بله
0: دکتور نوزادی گازی میکر گوتا من دیتا نقل که اینا لجنا کماتا مگو دی سیدا امیت واسط یاین ام نشم بچم گوت گورا شهیدا تو دیچی بجا از جار جاره بگا به چما کمالا لجنا کماتا از مسئول کمالاتی ما جامعه راجی کاو عبدالعزیز زیبای و گل دست کمان از شمیاب عمر ترم یعنی ریزه که گلک و گلک و گلک مازن دنه من باور بکم چین تازی های من پیش خواتی خند چین سر دانای من پیش خواتی خند یعنی ام لجنه کین مشترکین همیشینه دوست کینه بروارینه مزیدینه
1: خب مرک نینه
0: مرش نینه خر برای تیکم
1: راسته
0: به جاوازی به پرخ و جدایی اوی دوسکی اوی برواری اوی مزنینه یعنی هم جامعه را گلمت باشم
1: بله
0: و نکس مسئول کمالات یا لجیمه و وکی دیجی کساتی که دبر ما راستی بو آریشا از خالد که ما خدا را یمن پی چید بید یمن پی چید بید
1: بجین دیفر بازار رحمتی و بابا خود بردامی دار
0: بزبط
1: کرد تا کچید تا چوا خود چوال دی پر بازاده
0: این اجوسا اوه کره که منی الگل من هاتی القانونه
1: بله
0: باور بکه ها وقتی مرو ناف عمر بد چید گله تشتا مروج بید کد که فرسد
1: بله
0: گله جارا دید ده بشید باب افتشتا هکه حسا بید دید چطر بید
1: راست
0: یعنی وان جا ده مفه
1: راست
0: چوه هم ده باب خواهد و باب من صحت میکرینه وستا جی من صحت العیال خواهد کرین کچو کرا
1: و دی کوانت گوت یا با تکیری کی و چو
0: چنه نه هند بجارا وقتی مروف تنه بید درسته
1: دوشه صلاح وکیش بکنه
0: بله بس وکی دی نه
1: بله
0: اره والله
1: دیکا که بجین
0: دیکا سرداریه
1: دوشه صلاح وکی دیکا سرداری جب
0: که وی مایی که از صلاحیت خود گیم خیزان خواه دیکا سرداری و کسو کارا و حوال و برادرت خواه همیا و تا بعد برپرسی مایی لجنا کماتا کاو عبدالعزیز و چاوی ما چید کم و الگل کارگیری ها و همی کادرا و حوالتوان از چاوی وان ما چید کم کت کت زور سپاس به هوا و ویدی داری
1: و چاوی تا ما چید کن؟
0: از ممنونی هوا
1: و تو گلب خیراتی صحبتا تا گلب که خوش بکا که مردار
0: ممنونی تا ما چاوی هوا ما چید کم
1: یعنی کسان تو که هوا وقتی از خوب نسبت خو از میواند که من دی دنیا که می کیف پیدی
0: بله بجا من تشتکش بیر کرد
1: بیشم
0: نکسا هفته پنجه باور بکش خودی باب من وقتی زانی تفنگ که برنو هبو باب من گلک برخورد شو جلکتوی قیافاوی سر و براوی تفنگاوی دبانجاوی باور بکش خودی میشه یادت بیاد بیسلو بریم
1: تو برای تا همی ام بینین
0: تو ونگا خواه برنو هندی هات
1: بله.
0: دست دو دلیت بین نگرتن تسلیم رژیم کردن او گنده که مدی کره شهید طاهر زبای شهید طاهر بسبکی
1: بله.
0: تو ونگیت خواه بشه تن چوی تسلیم نکرد حتی امنا منگیش که جبایی پره کرد گوته در بشتر تو ونگا خواه تسلیم نکرد گوته من دابو برای خواه یا بریا لیواده که تسلیم کرد بله
1: راسته
0: یعنی دست و دلیت باب من نگرد تو ونگا خواه تسلیم رژیم کرد
1: یعنی رحمتی بابتا یعنی پیشمرگه که دیریم با اون بابت ما گیش کدن
0: بله
1: یعنی امنا ویر رفیقت حزبیت ما گیش که اکید
0: گلکیس عجاویت کرد
1: بله
0: گلکیس عجاویت چید کرد خاص هشتی و پینجی و هیر و گلک پامچونی اصر گوندی گلکیس عجاویت کرد گوتی تو ده تبانگا ها گری ده بیا ده تا که نمستشار ده پوجه که بوتا چیکن گوتی ابت مناسین خواری پشتی نکس هفته و پینجی از سلاحی نرود و فعلا جی نرود
1: راست بشه
0: بله
1: جارا کادی تو گلب خیر به سر جابا که مردار
0: از به خوشحال بوم و دیداره و هوا امش بیر نکلینه و از ممنون هوا ما و چوبه هوا ما شد که ما دیسا دوباره الوی مایکا رادیو دو صلابت قد گهیم همی حوالو هگرو برادر
1: هر حساب ایشالا جدای بوی سال 1960 او تا دیار راکن و کجا هیلی؟
0: ممنونم
1: باوریا تبی؟
0: ممنونم
1: بله گهدارو بینرد خوشتیوی و چنده ماتینه دومای که خلقا و جاره حتی جارکا دیمه بانه که دیتر حتی ویدمی بخاطره و خودید گل همه

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

همی خزیم شورین آفتق زرابین قرق میکوین آور شواطین تجید شرش اسمرن بکزینا ده دمائی خودش مهنا دستینه ده دهنا بله خودی گوتنو گارگارو اشتغالیه ببختا بسر حال منو تر

برنامه سپیدواج رادیوی دهوک دهیتا پیشکش کرن. آمده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان ریان محمد. سوشیال میدیا نهیل خلیل. ریبار چجاران پشت و پشت ناچن و پاج و نازورن وکی ریباران بجی رابر دوی جبیر بکو ترکیزه لسر پاشا رو جب که الدیف خونین خوهره او باش بریکا خود کبن سپیده باش.

سپید هوای باش بیتن گهدارین هشه و خوشتوی گهدارین رادیو دوهوگ برنامه سپید باش هیویا روژ و سپیده که تجی دلخوشی و بختواری با هواد خازین ابرو که جید خزمت هواد این دو برنامه هوا سپید باش

پیشکش بکنو ایوی در این برنامه ابرو ببیده جیدل خوشی هاوین خوشتوی هر جه که لین و گهداری آمد کن هلبسته کل بردست مل جرنا ویج دیر و حشتت کم اف هلبسته جه هلبستین جمال سرایا و گران جه زمان ترکی اجلای هاریوان هاشیوان.

جدیر و حشتت کم بیکو بهم بکم تا بیکو بجنت هم بیز بکم بیکو دستن خو کمر ریتا تنه و بتنه حشتت کم.

وصش دیر و حشتت کم بیکو هر دو دلو پین رندک انساریه تا زهاب کم بیکو بب مهف پشکی کنین تین مزن بیکو استرانا تا جهمیان پدر حجید کر ام پیک و بارامی بیجین.

شدیر و حشتت کم بیکو تبشکنم بیکو تبشینم بیکو تپارچه بکم بیکو تخمگیم بکم جدیر و حشتت کم

واسا جدیر و حشتدگم گو هر پی و گامم ویای بوده بیجم اصل سر زمان خو پارچه پارچدگم و حشتدگم دمه پیوین من دلوب دلوب تین خاره و کفن سلا پرک سپی و بگونه حشتدگم.

بهترین هشه و خوشتوی او کسین گو کش لشوان زیده یا دوین کش خویا زیده بین نخور گلک بلزن و حسکند ما که گیم دا انجام که مازم دست ببینن بله وک نوجدارن تایبت من ده نوی بارید بجن افریقا های ساخلم نینا خود نخورا کش زیده به شوه که نمونهی پیدوی نیف حتی یک کیلوگرم بیتند هفتیه گدا آنکود هیوه دادنا برا دو بو چار کیلوگرم آن بیتند در کبگه یوی انجام هد ویدن رجا کالوریا روژانه کم بگی بو 500 حتی 700 کالوریات روژه دم دکز گلک هست گنگو گلک زی کشا خویا زیده یا لشی بین نخار و به چنده جی دویدن او چالاکی بهن انجام دانه منگو میتابولیزم به چالاکت بیدن و هاری کاریا سودن و نمانا کالوریات گدن.

اف جا گهدارن خوشت ویج دزدانا کش زیده اب شوک پلاس اد بیتن ببیتا اگرش دزدانا ماسول که یانو کارت کرن لساقلمی یا گشتی یا جسته جی پیدا کرن خود گلد آمدن خوراکین بمفا جدست بچن اوین کو جسته پید وی پیا اد گل هنده جیو کسین کود ماهی که کم دا کشکا زور جدست دنو کشا خو گلک زیدی نخار پدر اگر وی چنده هیا کو جارکادی و گلکزی قلو ببنو و کش خو زیده بکن و براورد کرن گلوان کسن کو بشوک نمونه ای و بشوک ساخلم کش خو کمد کن او جا بووی مرمه و اگر دوشوان کسانی کو تا کش زیده هیا و اوی چنده کارده کرن لساخلم یا تکریه دویدن به رگن ساخلم و به

جه رادیویا دهوک برنامه من گل هودا گهدرن هجا و خوشتوی برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین ایوی دارین حتانو که برنامه ببیده جه غازی بونه هواین هجا و خوشتوی نوکه جی فیچرک یا برها و دبیگ و گهدری گین

0: اوگست قیصر او سرکرده امپراتوریه تا رومانی دا مزراندی ال سالا 63 بری زاینه حتا 14 زاینه اوگست قیصر ده تجمارتن ایک جک ساعتین هر پیشتاب ده دیرو که دا چونکه وی ایک جمزنترین و پیسترین امپراتوری لسر عردی دانا بو او جی امپراتوریه تا رومانی بو پشتی و دیمایی حتنا شار نافخوین که بوینه اگر جک و بونو پارچه کرنا کمارا رومانی لچرخ ایکه بری زاینه لپشتی هنگی اوگست ها توشیا دوباره سیستم نافخوی یه وی کماره ریک بخیتو بکتا امپراتوریه کا پیز که بوماوی چندین چرخان بردام بو ناویوی درست مابوس او کنتافوس بو لپشتی جیوی گهشتی 35 سالیه جنو ناسناب اوگست جبخو حل بجارت اوگست کره یولیوس قیصری بو که ایک بو جمازنا بر پرسن لشکرین رومانی لجبر کو یولیسی چه زاروک نبون لورا وی اکتافیوس وکی کره خو خدان کرو گلک حجه کرو بخو او لسر ربازه که سیاسی پرورده کر دمی لسالا چلو چار بری زاین یولیوس قیصر حاتیا کشتن الوی دمی جی اکتافیوس بتنه 18 سال بون پشت کشتنا یولیوس قیصری هفرکیم ناکوکین مزن و خویناوی کفننف سرکردن لشکری لروما پشت هنگی وان بریار دا فرمان رویه یولیوسی بکنه ده دست کره برای وی اکتافیوسی دا و کسی نرازی بونا خول سروه چنده دیار نکر چونکی کسی که گنج و چلنگ بون. هجماره که حوالن ما میخو رازی بکتو که پشتوانیا وی بکن پشتی هنگی لشکر روما چو پشتا مارک انتونیو که ایک بو جهاری کارن یولیوسی و قیصری لپشتی هنگی روما توشی گلک شرن دجوار بو کت ناورا پشتوانن انتونیو اکتافیوسی رودان امپراتوریا رومانی ده تجمارتن بناو دنگترین و مترسیدارترین و کاریگرترین امپراتوری ده دیروکا مرواتی ده چونکی لسردمه و شارستانیا مرووان گشتا گوبید که بو اگر شارستانیان دین دنیای وک شارستانیا مصر و بابل و جوهی و گریکان بهنه و گواستن بو ولاتن روش آوا اگر ام هفر کرنه که نوبره اوگست قیصری و ماموی یولیوس قیصری داب کنچه جدایی شلای بیرتیجی و جوانی و هیزا کساتی و سرکپنی تویت نوبره شاری دانینه لی ماموی پتر یه چافنترس و زیرک بو هردیسان ماموی شیا فانتازیا سردم دمشک خلکی دا بازرینید شلای دیرو که بجی اوگست گرنگتر و کاریگرتر بو هرچند ماموی اشویب نابو بنگتر بو لی نابو دنگیا نپی ورک مزنه بو مزناهی و نمریا زالامان
1: جه رادیو یاد هکینی گهداری برنامه سپیده باشد که گهدارین خوشتوی اف فیچر ما پیک و گهداری کری جا آماده کرنم پیشکش کرنا هفکار ما دلووانا کری بو هیوی دارین ببیتا جه مفارگرتنا هواین خوشتوی

قادرن خوشتوید بردوامی برنامه ابروز پیدواش دانو کجی هم ده پیدا چون اگه گیند نو برپرن هر دو روشنام خبات و ابرودم خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دموکراتی کردستانم جماره 7281 ابروک روشا سه شنبل بردسته می و ده پیدا چون اگه ده نو برپرو منشت انوین گرنگ ده گیند کلمنس زمتنر مالیوز اکتیا اوروپا لیره قد بشیدن دید پشتوانی کرنه هرم و کردستانی ده بردوان بین پشتی ریدان 16 اکتوبر خانقین ریب ری پیلکانی بعرف کرنه بویم چار قطب خانه خاندن کردی لخانقین حاتینه گردن اکتیا قطبیان و لون دیمکرات کردستانی به تندیم دست سر کرنه گنجان و لون لخانقین شرمزارد گردن منیر حداد شیرتکار یاسایید بجیدن دو سیاد از گیرگرنا گندلکاران ده بردوان بیدن. هر واسات بجیدن بشکه کازور یا گروپ جگدارد گل حکومت ریکفتینه. دونالد ترامپ سروک امریکات بجیدن ایرانیات ویدن دانستاندن ابگن بله هشتا من بریار ندهیم. و هر واسات بجیدن به گرانی ده لیرانه دینوه. ورز جنین آسما قدس بگیری و تیتا پیش بینی کرن ده هزار تن لپارزگه ها دو که به نه برهم اینان لیونل میسی دست بردان خو جایاری نو دولتی را گهند او چندین بابت و دنگ و باس و بابت اندید برپران روشنامه خبات افروکه دا بلاوینه

Evri u rojnameka rojane li navenda khaniya ravşanbiri u raghandin il duhoke tete dari khistin. Jumara 4005 evri ka rojan seşan bil berdaste meyav de peda çunaket navber parin veda keyn. Sarok barzani payamaka hafxamiya rastai kardinal Louis Sakoy ker. De berparı duda balav buya. Redvi berparı da berpirse liqe pazdat bejitin qabilna keyn khanaqin be zori beheta عرب کردن. بر پاره سه 2200 چک داریم پکه دچ نت ناف لشکر عراق دا. روزنامه که عراقی بیجیدن دا نستاندن حکومت فدرال و میلیشیا که هشتینا بن بسته. مال پاره که امریکی بیجیدن سزاین واشنطن ال سا طهرانه بغداد اخیتا پیش بری دو بجاردین دجوار. دنگو باسین کردستان و جیهانت برپار چارده بالا بوینه. جاودرین سیاسید بجن با اشتیه دویدن پرسا کردی لطرکیا به ده چاره سر کرن. سیناتورک بجیدن دوید هاریکاریا کردن لیران بکین. برپار پنج بو دنگو باسین نفخوی حدیه ترخان کرن. وزیر پروردید بجیدن لروجید به دن جوان دست بکرنا سالانی خاندن ده ده دیار کرن. دکتر سالار عثمان سردانا لقه 25 پارتی کرد. جده 6 متری لطناهی دهه ده قیل کرد. برپر 6 بابت انتایبت به تکنولوژیای بخوبت گریدن جوانم ترومبلا جلی کروزر نمره کپی وایش کند. اپل ده سرسالا وین تیما خود یار کرد و گازندک هیم. یانا آکره دست به پنگاو اکی یا برهویان کرد. برپرین ده و یازده بو بوچونا حدینه ترخان کرن جوانم. فکتر نواکرنا کردستان کاب هیز جن ویسینا صلاح بیت الله آکره دیتت بجیدن. دمی هر تاک اک بریار ابدتن که از ده دست بکم وی دمی کردستان دست بیدگتن. هیزبونه والادی جه هیزبونه تاکن وی دست بیدگتن. افراد و سوشیال میدیا دن برا دلیو واسطان گادا جنویسین حیفا دوست کد بجیدن افراد افرو بزانیاری خوراگری و پالپشتی جواکی شدن بر هنگاری همی آستانگین دیجیتالی ببیدن هر جه بوچونان ترژدیا انفالان و آواربون سال 1988 جنویسین خالد احمد بادی پشکاسی دیدت بجیتن هل لین دا سالات ورگردی دا خشته برنامه وان دا جنابرنو نهیلان ملت کرد هبویا برینکا گفنو خطیره یک با آزادی جنویسینا دلووان آکری بابت ندبید برپر دوازده دا بلا بوینا بر زبونا نویسرد ناف زوروکا دوباره کرنه دا جنویسینا عبدالخالق سلطان ایشان سرکفتی شکستی گرده چی روگه که جنویسینا عزام حدبا ورگران عزت یوسف برپر 13 و 14 و 15 با اگه دریا حدینا ترخان کرن اد برپر دیماهی جروجنامه افرودا چندین بابت هنری و همه رنگ بلاوین جوانم سالن بهجی دهیمه ویستواله مرالا گنجان به سترانان بلندت گم اوجی هنرمنده گل جرناو مظلوم عفرین استران به جروشاوای کردستانی گوده دیدارک دا با رجنامه افرو ود بجیتن.

0: كجي هفكار ما محمد صديق قال ماج إدارة سربا خويا زاخم بزين چه پیام اگد گل ده و ده پیشکشی مکدن سپیده تا باش بیدن
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش و همی گوهدان رادیو دهو که کد مکده گوهداری آدنگی مکد سارا خان بو زیده تر خسونا کار سرطراش خانان ماوه که کسندی که کری کار کردستان لطه زاخو مجیلی هندک رخصونا اوی کاریه و دیسان جد رکا اوی کاری ده حد کتن هندک رأی اندکوان سرطراشان ور بگیردن بو اگه که بزاندن چوا ده اوی کار سرطراشان در ریکی خطر چوبریانو که با کوته تا دیار لهمی دورین هر ایمان سبستانه مدید یعنی هر سرطراشا که جارد بجن لیف حضافا لیف میزاج فای کسی یعنی لدم جمیر چند یا با دکان آفا وکتن یعنی چه فای سرطراش خانه وکتن دم جمیر هشتی سپیده با دهی سپیده با دوازای نیورو با یان دمجمیر چندی شوی گرد با هر کسی که دا آزاد بو خواهی خستان آزده تر یا اوی کاری سندیکا کری کاریم کردستان الغذافو ماوی که کمجیلی ارکستان اوی کاریه و دیستان جک پشتی گو هندک راو بو چونن هندک وان در تراش خانان ورگزدین سنوره بجین قضا زافو او پنی بو قضا زافو و گو سنتر قضا زافو نگی داره سر بخوی آزافو و پنگا وایی که بزانن جاره اف بریاره ده چند جیفا گیرد ده چند رخصناوی بریاره هم خدمتا سرطراشان جی هم خدمتا ولاتیان کتن یعنی او کسیم که قصدوان کتن هندک بریاره تاتی ندانه اکشان رین ماین که تاتی ندان لدم کار کرنه بیت لدم جمعیر هشتی شف خطا هشتی شف همی سرطراش اکل سنتر قضازاخو ننیم توکیری بهتا گرتنه اف دم کار کرنه جی پنه بروژن اکشم دوشم شم چهارشم بو اینیانه و دومین بریار اول دمی کارکرنه روژن پینشم بو شنبیا کارکرن آزاد بوان هر دو روژا سنه روژن پینشم بو شنبیا هر سرطراشک آزاد بکرنا جه خدا یا جید گرتنا جه خدا سنه دروش بوان آزاد چونکه او دا خوازاوه گرتین کل روژن پینشم بو شنبیا زیده تر خلق تخواوانات گرت بو کار سرطراشینه و سیم بریار بو بیروریان جک بیروریان بونمونه ججنه نوروزه او توان روزا دا آزادن چنگی ده جه خوی سرطراشی بکن و هر کسی که پیگیر جینا بتن لجنه که تایبت های اچا بیریا کارو بارد وانات کن وقت من آماجه بکیریا بریار بکنه بو نوکه پینگاوایی که دا بو قضازا خواه و بو سنتر به اف کاره ای تاریخ هستنه بو ایکی جو گوزه دا تر اف سرطراشی تر بشن زمین دستنیشان کلی دا اوجک بهین و دانا خواب کن یعنی زندگ جاران ما دیدن سارخان دنجمیر نهیس پیده سرطراشان وقت کرد مان سر پید خواب کارت کرن زندگ جارا خطا دنجمیر یازده دوزده شوید یعنی درنگی ها شوید ما او ریخ هستنا کومش بحش جیدی یعنی سندیکا که کارین خودستان مقضا خوش سرجمه ورگردنا را بوچونن 708 سرطراش خانه یان شوان جوی سرجمی 708 سرطراش خانه یان 666 تراش خانه یان بله آنکو پریخستنا کاری راضی بوینه که اف بریاره بیتا جی بجی کرنه هفته کسی شوانا مخیل بین دو سرطراش که بلایم بیند دانا اوی بریاره ده اما رجا زیده تر 666 سرطراش خانان بجن سنتر قضازا خو دنگه بل راضی بینه و داخواست کرین نسندیگا که بکاران کاروان جو به طریق هستنه یعنی بوی که جاره پینگا فیدی هیدی بجن سرور اداره سربخوی ازا خو تین آویدنه هر کارک به طریق هستند ما بودینا مبحث کار روزنامه وانیه که چوال زا خو

0: ایدی اوش بزانم دمی کار کردن وان کنگیه دمی به این ودان وان کنگیه اینی پراستی دما کو جیان ده در ریخستنه هر کس ایدی ده داد شد زیده تر آزادی ها خوار گیرد دمی خوار ریک بخدن سرادان آنجا های که بدیان کار های که تایبت یه خیزانه های چه توان همین کارا پری بردن اول جاری بکو پینگا وای که شلاه لقا زاخو یا سندیگا کری کاریم کردستان دا در باره ریخستنا کار سرتراش خانان حافی آویدنه
1: بله وکیزای بریاره هاتی دان لسر تا سری حریما کردستان و جنابه تجی شرط پیدا کو لیداره سر و خویا زاخوی دی بریاره هدی هدی یا تیتب جهینان لیمدوید بزانی نری تا بزانین هنه بوچی جسر تراش خانه هاتی دست بگیرن و اره رک خستن آدم کاروانا به چه مرم بویا و اد بر جواندی و والاتیان دف بریاره هاتی دان یانجید بر جواندی و سر تراشان دا و سر تراش خانه دا
0: سارا خان بیدنام بخواش یعنی اگر وگاوی را بوچونن ولاتی هم بین اوار گردنه رنگ ولاتی هاش که را بوچونن چطا چطا هبن سر فکران سر تراش خانان یعنی هر جایی که دیتر بدن یعنی به کسی تنگ رنگ درنگی ها شویش کاری خواه خلاص بدن حتاب شن دلی و خواه پیدا کرشن سر تراش خانه اگر رنگ هم به کسی تنگ بونمونه فرمانبر حکمت دیل دمش مردونی پوسیه اش کاری خواه گو فرمانبری داویت دن ایدی دلی واهم دیه هی بچه دانه ایواریش بچه سر دراشخانه ای کارو باری خواهی جوان کاری بکت لی همی دما حکومت یا نفسازین وکو پیوندی دار کار کارو بارین خلکی و وکو سندیکا من بشه هره ما کردستانه او دیراسته ای که باشد کنل سر اوان کاره یعنی ها پینگا با هاتی هاویتن جه بارنا که پینگا وکه یعنی چنه یا هاتی هاویتن اکید دیراسته ای که با هاتی کرنه سر دراشان خواه بریار سر کار خدا یعنی بجمه جناب داشت سرجمه 738 سرتراش خانان 666 سرتراش خانان راضی بوینه که کاریوان به طریق خستنیل دمجمیر هشتی شوه ایدی دکانین خواب بگیرن رامان اویه که آنکو اف کاره ایدی دی طریق خستنی زیدهی یعنی پتری آمان سرتراش خانان داخواست گیریه که کاریوان به طریق خستنی باور کم اول زیده تر برشمندی آوان دا یعنی که سرتراش کو زیاده در به همه دانه خواه بکن سارا خان اول رنگ اف بریاره دمه که بو هریما کردستانی همیه باجر جدا جدا بریاره کو بیتا جه بجه کرنه همی دمانجا که داره سر بخوی آزاخو الپیشی آوان باجر دیتر تکول اتکن اوان بریاران جه بجه بکن باور که من بریاره هم دید برجواندی ها سرتراش خانان دابد و کو فلعیش فلعدوشی دید برجواندی ها خلقی دا بدن سارا خان زید افرکه دا یعنی باید من آماجه بگیرم همی جیانا خواه ریگ بخین یعنی هر کس ها کشما ایدی عشوائی جید حرمکی جید یعنی مدوید از بزانم کنگی سرتراش خانه وکرین مدوید از بزانم کنگی
2: برنامه ایک جی خلقی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن موسیقی

0: افدم هوا شاد بیتون گهدار و بینر رادیو دو که به جارا کادیتر دیگر خلق کادیتر از برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جی اینانا خلق به حفتی ریان محمد مصطفی سوشیال نهل خلیل بله گهدار و بینر ات خوشتوی ات خلق ابروکدا ده کساتیه که دیتر یه جهاتی و کردپرور و تماندم دا السر حز و ویانوی با ولاتوی وکو رخستن نهینی الامنا دهو که دهت زندان کرن و تکبیت بر اشکنجدان و قامچین رشن سیخورن حزبا بعث میوان خلقا وجاره که که مردار بیسف کیه ده پتر بزاوه که این که مردار بو هوای نجا خوشتوی دین نیاسینو که مردار بسیب کیجی وکو برا پتر جی نوکه بیشین وکو کسی که جواکی ات پارزگاه دو که تایبتی جی دبرا ما گیش که تیت نیاسین که مردار تو گلب خیرات سر چاوا
1: زور ممنونم سپاس بو هوا هوا بدلیبه دا من اسمی بان کریم حاتیم رادیو دو زور ممنون بو هوا
0: مزحمت بودا چه نکر
1: بنا نخیر چو زحمت بینا

0: أركمايا واجبمايا أم هل خزمتا قالوا ولا تخدينا وحزب خدا أم خزمتا بكيت
1: شمي جا تزرابة دا بواس كاك مرداري ميبان كما برنامي كما هوال نكا ديرو دريش هاي كاك مردار تو أم حس كاين تو نكو اس بسيار تو خوب خوب بتر تو بو بجن قدارو بينيري تا راديو دوب ديان يوسي
0: اس وكي ساتيا كي دبر مردار درويش بسبكي امش بنا مالكا كرت برار وجوتيارين باب من درویش علی فتح آقا بیسیب که رحمت بید کساتیه که مهم دبری بو هر دسپی که شورش ایلولی بو یسر قول بو یسر قول چندین داستان ها داشی پشکداری که لیه برام بر دجمیلی و چای بیسیب که ممانه حتی
1: بله
0: شکستنا حبتی و پنجی
1: بله
0: نکسوی
1: بله رحمتی بابا تا
0: رحمتی بابا
1: پشمرگی که دیریم بو
0: پشمرگی که دیریم بو
1: بله
0: و سرقول بو پشتی هفته پنجل سرتیزی منطقه سوران لیر بریندار بید ترتک ویر آلا کبید کبید قامدی درد کبید تیتا مال بی برینداری بید مجی هنگ هم تواما بوین مجی بسیار جکر چوا بو چوا نبو گوتی باور بکن گوتی قوتا که زور سر ملید من بو بس ایشالله ام دیب سر کبید هشتا اولمان تقریبا تایبا سیدا ابو نکسو هفته پنج
1: هلوی فتره بجین
0: بله
1: شورشا ایلول دا توی فاما بوی
0: اسی فاما عمری من 25 سال بو
1: رحمتی بابا خود دید بو
0: من دید بو گلک و گلک
1: چه بحث بجین کرداتی و شورش و بو هوت که توی سردمیل
0: دایما
1: لگی تشت البیراته
0: دایما بابا من رحمتی گوتی بجا دایما مالامش میوانا هیا همی گوا تجی بو یعنی جبلی برینداریه گنده من ریگ بو بو منطقه ما
1: بیسبکی
0: و بو بیسبکی بله بیسبکی بیسبکا سری اگلک جارا مدگوت باب تا رحمتی ملا مصطفا تا دید بون مدگوت باب گلک و گلک
1: ادابی بسیارش دکم بله
0: مرو با که هاده بو
1: دست خوش
0: گوتی گوتا من بس ام خیانت ال ایکو دنکین ایشالله بزیترین دم ام دب سر کبین
1: وکو کرد خیانت
0: وکی کرد خیانت ال ایکو دنکین گوتی اما ام برخده ام شرع عراق دکین وزر دولتي قلت ما ماتشي هيا نما طيارة هنا نما طوب دبوبة هنا طوبة حشدي دو ملينة صدو بيس ملينة زيدة الملينة
1: برنوياكا
0: وبرنوياكا
1: بله
0: وبوار بكا قلت ما بي حماستي وبي بي درساقيا ما قلت ما دجمل قلق اشتكم يعني راسة. ام هر چون حتى نكسي ايران اتفاق جزائر چيكر
1: بله ركعتنا
0: جزائر كرت ركبتنا جزائر كرت شناف برن رحمتی من مصطفی گوتی جاب دا همیایی دیتی دیتی یه ندیتی گوتی یه ویت الگل ما بیت هم دیدر بدر ایران و ترکیه بین یه دبیت جینش دبیت
1: افا اخفنا رحمتی
0: افا اخفنا بابم رحمتی گوتی من مصطفی رحمت گوری گوتی یه ویت بلا الگل ما بیت یه ویجی بلا بمینید بس چو خلط یا نکد هندی پیچی بید نگه هنه دجمینی همه بلا بیجنی پشتی نکسا حبتی و پینجه هم دید سر شلی خوابین
1: بله
0: نکسه هفته پنج باب من هر ایک وقت خلکی خرکی و کاولات یک همه مال منطقه و مال گنده خواهد شغل جوتیاری
1: مال بسفکی
0: مال بسفکی بله
1: بسفکا سری
0: بسفکا سری
1: بله
0: حتی احداث جحبر بسفکی رحمه الگوره وقتی جحبر گرتی
1: بله
0: ام سر گنده بوین طبعا هاتم گنده ما جسود وکی همی گنده گنده ما باب من گود اول جارا سیه گوتی گنده ما تیتا سلطان سر و کردینی
1: راسته
0: بله
1: یعنی مقصد به گند وکو همی گنده آن گنده بیسب
0: نه وکی همی گنده چه جوازی نبو وکی همی گنده
1: که حمله بو
0: حمله بو
1: یا خراب کنو سلطان
0: بله. بله.
1: گنده باش زارو کنیتا تو از دایگ بوی چی ساله ورا بجنه پسیار از نه
0: از دایگ بوی ایکی حد 1960 ما از بیسب کی حتی مسر دنیای
1: بله
0: مدرسه خواهی سرطایی که سرطایی حتی چاری ملگونده بسکی خواهندیه پشت اینگه ام تحویلی مانگش که بونه مانگش که چاری
1: بسف که
0: بسف که
1: قطب خانه ها بو
0: قطب خانه ها بو خانه که آخی بول سری گوندی بو خانه هر مرو وکی مرو نابیوی طهر بر رحمل گوری چو بر امر خوده
1: چند سفته بو تیدا بونکا
0: شش سفته بو
1: شش
0: بله گوندی
1: بیلاتا باش لیتی
0: باش لیتی
1: گولانت بیسف کی
0: گوندی بوش بو بله
1: بله
0: گوندی بوش بو گوندی که بوش بو یه مای سری کیم بو
1: اوه کی سالتو تو به صحبت ادگی بس كي صالة
0: صالة شستو
1: شاشة
0: بلي با شستم
1: بلي
0: شاشة
1: شستو شاشة يعني بيرات البيسر كي باشت
0: بلي چاره ام هاتين مانگش كين
1: اها
0: مانگش كي مل چاره خواندي حتى سي متوسطي لو من جينگ بدني
1: بو چيل چاره هات ده مانگش كي
0: خود ظروف اكثر مدار
1: ظروف
0: بلي
1: بلي كرم كين
0: ام هاتين مانگش كي مدير مدرسه ما اكيد گوتني مرقوز بو مرقوز فلا بو
1: مسيحي بو
0: مسيحي بو مدرسه ما مستوي توري اغلب مسيحي بو هندك عرب كرد كيم بو
1: بو
0: كرد
1: ما مستوي كيم
0: ما مستوي كرد كيم بو بلي من لوري سرت نابن جيخونت از طلبت زيرك بون
1: بله
0: از تحويلي دهو كي بون اساد ما آمادايا پش اسازيا دهو
1: بله
0: لوري دري از گلك زيرك بون مدير مدرسة ما رمضان مارنسي بور حمل باري
1: بله ابو زيدون
0: بله
1: ابو زيدون
0: هج انا زنم كا ابو زيدون بور رمضان مارنسي بو
1: امري خودي كري
0: امري خودي كري
1: بله
0: كرت پرمنك بحيل بو و گلك و گلك حش پارتیت کرد و مدیجی هیز و قوات بود نه تیلا چه خلط المدرسه چه بگن امه المدرسه شنبیه شب دوی که بگیرام میکنم درسا رحمتی سیدای صدیق شروع ای با دو سال هشته صدیق شروع ما مستای ما بود راستی اوجی
1: خودش راضی بود.
0: خودش راضی بود. کرد برای کی
1: راست زیرگ بود. راسته.
0: هشت طلبت کرد یه مثقف گلگت کرد. والا خدمتکار مدرسه در گه قطع مروف دائما نبترسه. از او یکی بیش نماجد ایبرواریه یه ای سر کرسی گه. اوج حزبیه. ام پی کدوم حزب؟
1: آها. یعنی هن ریخستی بود.
0: ام ریخستی.
1: باش. ام دینه بی. که چه اینها در ریخستن؟ پشتین گیر رخصت و کی بر پرسه ور رخصت نه بو پاشی ام دی نه ویری کای چوا کش بو نه چوا هات گرت این رخصت بو جار
0: ام تو رخصت بین بله
1: رخصت کی بو چوا اینا تن رخصت
0: ام
1: این قطابی بو نشتا
0: قطابی بو رکا حوالا
1: الکس لا ما ده پیش اساس
0: اسم ما ده ما ده پیش اساس بجو اوی اصل رخصت من ال ما ده پیش اساس
1: مرش نینه بله
0: برایتی بو
1: آها
0: بس ما یکو دت نیاسی ام تکلتی بو
1: هو زانی کو نه
0: بله ام رخصت این پشتی چند که گوتم من تو بیا بر پرسی شونه کی نو دارف من گوتم من اوا هو لتا اوا 1 2 3 4 ده مجی کت کت همی دیتم ام صلاح هشت
1: به جهت رخصت نه ده
0: بله
1: هو چی کارت کی چی چالاکی یابت کرن
0: ما چالاکیت ما بون که ام جارا اول ای کدو ببینین الجه که نپنی که کس چشکا جنه بدن ام هر هی به جارا که هر دو هی با جارا
1: این چند کس بون؟
0: ام پنج بون شش بون ما ای کدو دید ابید بند گوتن ایجا وان جی هری که هندکه بون او دو بجنه ای کدو
1: بله بس هوا ای دینه نیاسی
0: ما ای دینه بس نیاسی بس او پنج ششک ما
1: ای کدو نیاسی
0: ما بلاوک بلاوت کرن سیکا دهو که سری محلا قرچا دزیبه
1: بله
0: دا
1: چه وقت؟ چه وقت؟
0: باور بی که آن سپیدی زوی آن خود تعریر را
1: جوا چواته لاویسته نید؟
0: خود سیکوتین فمه بو دا سیکوتین پی ونین و سادا پشتا خود دینا دیواری و سادا دیواری ونین و دا چون که کسی چشمه نزم بله او سا حتی بو سالا هشته
1: بارا پتر ام ده هدیه دی فرات صحبت که خوشه که مرد بله اوه هندک راستی نه بین بین گفت تو بالا بو کدا هوت خواندن
0: ما خواندن بله
1: چی چی ته ده هات بونی ویس
0: خود بحث ها کردنیا آزادیا وی گفت کرد و هند دی هوا به چی بی گلک بله هاول تو بلا یکو ده هبن نیاسن چون که هند نو دجمنه کی دا گل گرتن دی گله کوم زحمت
1: باشه هوا کومبونه تخول کی رید گیرن
0: ما کومبونه تخوا مناسبه که خروش که هبو
1: بله
0: برلی باری باری ام چونه ولی دل دل ویر نه
1: خو بر زبو پچکی
0: بر زبو بله اما ولی کومبونه تخوا
1: او بالا بوک باباش کی رید هاتن
0: بالا بوک هفته حوال مهبون داشت سرال اینن دا چنه بو بیری دف کوک سر بستی بود
1: یعنی سر بس بو بیری بر پرسه هوا بو
0: سر بس بو بیری مسئول رخراو کما حزب
1: بلد
0: رخراو شفق بود
1: شفق
0: بله ام عبد بلیم کشف بیم از بوم بشیر بروش کی بو جمیل بسیب کی بو حسین بسیب کی بو علی بندی بو قچاق بو غفار بو طبعا ما یکو دونت نصی بس بشتي ام هاتي نجرتين و دركتم ماشيني كده
1: هين همي همي بيك بعد نجرتين
0: لا مثلا اك ابرو هاتي نجرتين اك دروج دي اك سيروج دي
1: او صحيح وين بيت حسيان كو هات نجرتين
0: نخير هما ام هم بيت حسيان وقت هم جرت ما انا حكي ما ظاني باكو ام هم بيت حسيان بانكو هابل ما نجرتين ام دا
1: بله
0: هم دا در كده
1: باش دينا ما جيش كي و سيدا صديق پول دا و خدمت خدمت کار هات گازی تکر
0: بله
1: موقف هلویست سیدای صدیق چه بو بگابه؟
0: راستی هلویست
1: تو دا بحثو بیکی بله
0: سیدای صدیق شروع رحمت گوری باور بکه یعنی هر وکی اس گوتا من کاغ مردار جبلی مدرسی تو قطابی منی او خدمت کاری سجده اینای و ناگته این بنو خطا کاسوال بن
1: بله
0: تا اتصال پارتی های هی دیگه بگویم گفت.
1: تهیه آنتنینه.
0: اما گفتی من نه.
1: آها.
0: سه جورا گفت. گفتی.
1: یعنی پسیارش تکه.
0: پسیارش میکنم. گفتم من کج مردار تهیه های بسی بی خودی. گفت پرواش تو هر اسیج بخواد بعدی مرداری بود پریکم.
1: چه مقصد پی بود ویپسیار؟
0: مقصد پی بود در کفتش در و که امن. امن دام داری خی.
1: داده خلاص کرد.
0: دام خلاص.
1: چه وادا داده خلاص کرد؟
0: دو بشت گفتم من درگاه کی پشتیه های. دیدی درگه چون بوده وکم تو هر نف محلی دا تو دیخوا خلاص
1: کرد
0: هاد گود خودی مردار خرد گرتینه دور پیچ کریه مدرسه
1: یعنی مجال نبو تو پره بیشت
0: مجال نبو مجال نبو از هاتم چون ای داره کاک برسد سحتیمه دو لابطه ترجه ما گور با گور ترشتینه
1: بله.
0: ناوی ایکی عبدالجبار بو عرب بو یه دیترجی جمال بو خلکی اسنابینا بجنی پیلون هردی
1: کرد بو یعنی؟
0: کرد بو
1: یه دی کرد بو؟
0: یه دی کرد بو خلق که منطقه زخو
1: ماشاءالله
0: گلکی به وجود آمد ولو هم روشتین اجنوز آنم کردم گوت تعرف عربی من گوت شویه گوت من تو خلق کیلی من گوت از دوسکی مزی بسکی
1: بله
0: گوتی تا ورقه کفره کردی مصری برنامه که رادیو هبل بغدا پیر نیاسین حوالا ایکی کرد بیری بو مجھے رسالہ ایک پریکا رادیو بو پریکا طبعا گیش بو جاو رسالہ گوتا من تا رسالہ پریکی من گوتا ادرس گوتی تا ہندک آریشت دیجی تاین آریشت حبی ما حبی ما گوتا من اونین اس ناو مرو گو یاسی شمی مهم تره تا التحاق تا علاقتا پشمرگاهی حزب دیمقراطی کردستانی من گوتا نخیر سی جارا گوتا من گوتا نخیر قلت سيد رمضان استاذ راح نودي المردار للدائره وراح نرجع لك اياه قلت دي المردار يتقلق بين دائره
1: ودي تزفرني
0: ودي تزفرني
1: تا صاني تشوي
0: يعني صاد الصد نقول خلاص بجوها ما الا خذي مش لا بدر بخي بوار بك بيجو كبو او رقم شو جاش بيدو منك 66614 بغداد
1: او سي خري كرد افيرنيشتي انك ما يجاني ده
0: نمايا
1: تدید پشت
0: اینجا از ده بوتا بله. بیجی بیجی موضوعی برای موضوعی بیجی بود هم
1: بیجو تا بس بیجو
0: بیجو رقم 66614 بغداد لونی رساسی بود اما هاتین سری پندق راس جبل اول گلی
1: بله
0: دورا گلی بله شیرین خندکت کولا نزانم دا آوه بند بله ویدره نزانم چه ابی سینگی عبدالجبار هاتا خوری
1: أبي عرب.
0: أبي عرب. قلت السائق شا حفاري أبي راكي أم دوشينا داغيري أم أمي. قلت بيشا كما دي خلاص كم أبي كرد جمال. هاتا خواري أما كردي خبر قلني. هم قلت باب حقيقو دابا كرد.
1: أوهو.
0: أدي والله. أزو أبي البشتي. مهم داغر أم سر وچون وچون هذا. داري محكمة كيفا.
1: بله.
0: رحمان قوري قوري مامي من كمال. رئيس عرفة أبو يشرطي
1: تو ديدي
0: أز ديتم من دستي خواه وصل بشتي
1: تا إشارة تاك دار
0: إشارة داي هولي كده
1: ديف مرة ورا
0: ديف مرة ورا أبي قهي من قرد وصا قرد باور بك خوش قهي
1: كيش كيش واه
0: جمال أبي كرد
1: أبي كرد
0: حتى أم بورين قلق أخب لين الرواه قوتن ولان چون دائرة أمنيل قري باسي
1: أول كي صالة
0: صالة حشتية
1: حش بكرم كي
0: أم چون أبدري اما ام پش درگه هی کت اینو مخواره دید ایت چابه ما گیره دو ام بلنجود با او دانه پیدا داد ولی

0: باور بکای کس
1: تعذیب
0: تعذیب به جا پانکی با ام گیرد
1: ادا بیش مده چه جوری تعذیبی بود؟
0: پانکی با ام گیرد لان اوت قطعی طبعا سر نشیب پیت ما گیرد لان او دا پانکی با گیرد
1: تلاویسته
0: تلاویسته دا حتی زانی با امید گیش بوین دا جارا کادی ما بکن دان سر کرسی که حتی پیچکی او بو دارک هاوصد بند پی مرد بر
1: فلق ما فلق
0: بود و دا پیت خواه حاشر رو تا هده هولی که نها و دا دان نبی حد دا پیت نصف سورش می بود
1: فلق بود
0: فلق بود حتی خونجی تاد شونی که دا جمعه دی کنتی دا آبات تزیب
1: اوه تو تعذیب دایی
0: بلی
1: تو چکی خونجی که مایی که اما بلی. درسته درسته
0: بلی
1: اوه تو فلقت دایی
0: بلی
1: تو تعذیب دایی شکی بون عرب بون کرد ناف ده بون
0: کرد ناف ده بون ایکی دیجی نوی فلاح حسن بو آن حسن فلاح بو خلکی سلیمانی بو
1: هاو سال هاو سال
0: کرد بو
1: بله
0: کرد بو فلاح حسن بو آن حسن فلاح بو او جی گلک و گلکی خراب بو
1: او جی کرد
0: بو او جمال او عبد الجبار دا شلیتیت شبان پرور بو مکتا بر مسجلی بو مکتا بر مسجلی
1: یا دست یا درسته پی ما پشتا خوب دهیم
0: بله
1: اه کرم که
0: دا بو مکتا بر مسجلی دا بجی تبسترانت کینه دا بجی نیم نزان محمد عارف جزیری عیسی برواری دا او بجی تین نزان که خودی وکی
1: بله
0: ام حفت بوین حوالتیک
1: هر حب این دبک بود
0: ام دبک بود
1: کی بود او حب
0: مطبخ ها که بوین بار بکی هنتی ها بود هنتی بی غرفه
1: مطبخ؟ او غرفه بود
0: غرف مطبخ بود
1: ای
0: بس کر بو غرفه ایک اس ایک عبدالقادر جمیل برای سربز بو بگی عبدالباسط عبدالکریم گناسکی عادل صدیق قوبلی آزاد بادی لقمان مزیری و بخودی ایکی دیدر جب ها نبی بی بدل
1: بله
0: بدل اف هر هفته ام غرفه کی بمون او هر روزی با ما زابطینا مختاره که محلی بو یه چو اوجه چو بر رحمه خودی اوی با ما زابطینا طبعا زاد دامه
1: مختاره محلی با
0: زابط مختاره مخلی حوالی وان با حوالی سجنه با
1: بله
0: اوی ارزاق با ما تینا دو تشیعه هبون الودری باور بکه اوه تشیعه هر بکی برای مرو بلگل من هند چابی خود دام رو بید وقتی با اجازه جی ایلا دا با ما تشتک شمال اینید
1: من چا با اجازه درد کرد؟
0: نه وقتی اجازه نه
1: آها
0: منتصبه وان بود
1: من مصازدر که سجنی بود
0: نه خیر منتصبه امنی بود
1: آها
0: باور بکه اوه شیعه نابی عبدالهادی بود من گلک بسیار جکر پشتین بازه حوال بگو من نجف هاین از بسیار تیم هیچ کس فره نبوید
1: راز بشه
0: باور بکرد دو جارا چو اجازه
1: باشه که تو بسر هر بوی
0: بله
1: دو بو چکی های که تو بسر بی برادر
0: خودی وکیل های که بسر بی برادری هل بوم اوی قنجیل مکنین همه یا ما پی چه بی دلگل بکن باشی نبخرابی
1: یعنی تو حساب نکه به امم بو
0: نه نه نه نه نه او نصیبت ما کردانه ام چنکی قنجیل مد کرد
1: باشه ایکی وکی بی تو وکو کرده
0: بله.
1: تو زندانی بوی و او کابرا یه امنی بو یه شیعه بو
0: بله
1: یعنی هاری کاری هاوت کرد
0: بله گل کاری کاری
1: اگر ظروف اک بسر دهات با او برادر بیجین روی با هات با دفته تو دا چه سر دلیل
0: گرد؟ باور بکر هم دیمه پی چه بادا وکی برای که خواه وکی کرا که خواه دا سر دلیل گرد کرد چون که من چه خلط التف ندیدم من نیف دینار هبو نیف دینار یا هنگی سال هشته باور بکه هر رودا در همه که 25 پرسه آده دمه بید و بجمه کاک عبدالهادی بما تشتا بینه بما هر هفته پجا پسکیت بان، چکلیت بان جگاره عبدالقادری تنید کشم برای سربست با بیلی
1: دینان
0: دینان
1: سجنه به درست بود
0: درست
1: تیلا
0: تیلا زاد جیس پیده و نیبرو اوارید دامه اما اوه کرد جمال اوه زابد باور بکه پشتی چند روشه که سحکری قرآن دائره امنی ود خوینه من گوت ابی عبدالهادی اوه چه این قرآن دان نسر باور یوی گلک متاد گوت من کاک مردار اوه هاتا کشتن رکا بغدا سروان قلبی بس گوت نه سروان قلبی گوت ای زیرک بو بو حکم امنی باش بو گوت حکمت
1: کشت
0: کشت
1: دا اسرار کشف نبه
0: دا اسرار کشف نبه به جا وقتی او او ایکی دیتر جی هر خلکی
1: یعنی اوی کرد هاتا کشتن
0: اوی کرد هاتا کشتن
1: بله گشت حق خوب
0: گشت حق ام جی راحت بود باور بکش خود کاک فرصد پشتی او هاتی کشتن ام گلک و گلک راحت بود ام تعذیب ندلم
1: بله
0: به جاوی عبد جباری روشه که گازی میکرد مجید دنگ ند کردم بند بطن یکی و بوین چه چار جاره هات گازی کرد ولی اصرا بم گوتی درگه بکر گوت وره جور هچو مجور گوتم من تو نام بشیم تو چه کسی گلکی پسیارتت کم رسپیت منطقه آقایت منطقه من گفت خود امجی هم امرو بکی عادیم و کردم و خلکی دوگی گوتی نه الا تو تشتکی
1: باش ها تسکیش همه بسیاره
0: بله
1: یعنی وقتی تو هات یه گرتن
0: بله
1: مالاته نه زانی مال باداته کنگی زانی
0: همه رو جا از گرتی من نچویم اما المان مالا خوشگاه خود خوان
1: تا پسمامه که خودی تا گوتید
0: اها به جاوی پسمامه من چو دکانا خوارزای من ابی امال مالا بید خوان
1: بله
0: گوتی مردار گرت جاوی که بدا با ببین
1: اها
0: گوتی چاو گوتی سیارا امنی دا با بر امنی والا او بجا با ببین حرد دک نهیلا
1: راسته
0: جلک بو مفرق کرن نگهش نما
1: مواجهه نبو
0: مواجهه ابت نبو سیدن بری من بردن پهی بکه تعذیب ما تعذیب نخور ما تعذیب نخور
1: این تعذیب ندن هوا زانی هوا تعذیب ندن تشتکی بو هی
0: ما صدستات ما گود تشتکی هی
1: باچ کو سجنی ها بله دل وسط آوازات بیش
0: بله وقتی بو خبر یا وی عبدالهادی گوتا قادر که چکه بو گوتی مجی کرکی هی العمری که چوتا یا گوتی هکه تو بردائی دیکی چا خواده ها کرده من گوتی وعد بید
1: ماشاءالله
0: و باور بکنم من حوال نجف هنگ دو هم پیک بچه بوین مصری من گوتی بس تناوی بابوی زانی با دبتا در یخمه هکه القید ایساق بید
1: بله
0: اریوان و کردید مجی برای ها بی وقتی تو سامن
1: راسته
0: به جا وقتی هم بردان کاک پرسر هم بردان هر سال هشتی تایی با پنج بود شش بود
1: تو چند ماهت هم نیوه؟
0: تقریبا شش ایوه کامل
1: شش ایوه
0: بله وقتی هم بردان مگوتم مدیر امنی نابیوی سید عبدالهادی بود مگوتم من بسیار که هایی گود کرم که کرده من مگوتم هم هندکش ما قطابی نبید هم مدرسه خود تمام کن
1: قطابی نبید
0: گوتی ما خیر سری هوا های هایی که چون مدرسه خود تمام کن مگو پا هم جدی چین ما خواند باشه ما نخواند چون نه مهم هم چون ما خواند و هم داخلی وزاری بوینو از درکتم جدهیت ایکی جی او دهیت ای که قرار بو
1: باشه ما افادت هوا نوید گرتن
0: افادت ما بر گرتن همچون دفت مدیر امنی پشتین گم برین محکمه ضابط استخبارات عامه اش بغدا
1: دار لزه نکینه
0: بله
1: دار لزه نکینه
0: بله
1: افادت هوا ور گرتن
0: بله
1: بله پشتین گی
0: پشتی افادت ما
1: بر محکمه
0: همچون محکمه
1: دهوکی
0: دو ضابط استخبارات عام هاتن گوتی بو چه هوا بخلط یکیر هر الویرش ما دام پیدان نکر
1: هو اعتراف نبو لو هيند بعد
0: ما اعتراف نبو
1: هكا هبدا بنا ابو غريب
0: بالضبط قلتي بلا هبا علاقه الجل بشمرجه وبارتي ديمقراطي كردستان ما قلتي اخبات منين قلتي هند شنو مال هبا عفيا سيد الرئيس صدام حسين
1: عفوا هات
0: عفوا عام قلتي هند بردان و هند شنو مال تقات تمت سري درزي كي شو هند بجني امت تعذيب دون ان امت قطون ان عملك المكري گوتی اوه دل بر هوا دواد بید باور بکش خودی کاک برسد حتی نطو ایکی جی اصلا نتوریان بشم ام تعذیبان اوه بود
1: حقی
0: والله و بالله و طلعه تکشید سر منیم
1: راسته
0: مهم ام برد داینا چون من معاملت خواه چه کرن اجده تکیه ما دل کلیه که قبیل بن مثل
1: تو چه اجاره کادی صناعی به
0: ات چون من صناعی ما خواندو سپا برحال دو ماهی دیا و اجده تکی در کتم معدل من حفتی و هش بجه حفتی و نه چنکی پوین جیل گل بون
1: راست
0: ات چوما مثل مالا کرمت من مثل بون ات چوما مالاوان مجموعه هم پیک به چوین جامعه مثل عمید کلیه من کتاب خواهد داوه بری ابدمه به الفلفلی او فلو حسن او کرد خلک سلیمانی همه رپکی دا هنگید گونه پولونی بینیتون بیرات هم باشده تان نه
1: بله
0: هم فلفلی گوتی ها مردار وین رایح هما مهن دید من گوتی والله اروح الموصل اقدم للجامعه هم مقدار کادی بورین نوزانم گشت نکیری گوتی سایقی راست از دیم خواهر همین تشکی خواهی لیل دوگ
1: خودی وکیل ابجید پولو نیدم
0: ابجید پولو نیدم نفری هر وکی ده ها گوتی همین خودی تشولا خواه خلط کر ابجید چید کتاب اگه سرده چکر
1: اقبال یرته کرد
0: بله ام چوینه مثل مالا متخوان ام نبستین سپیده از اکروان احمد سیف الله مهندس احمد سیف الله رحمت گوری ام پیگ به چوینه جامعه و من کتاب خدا به بکر بود ایشالله توی قبیلی و اما بهر به بود

0: كان كي مراجع بكان قلت بشتهي بكود ما يدري شنو كان بشتهي بكودي ام تشوينا جامعة قلت خير ما قلت حوله مسألة أبنا أحمد قلت بوي عربي أو يتشتر بشومن قلت يا با كرخال منا تقديم الجامعة كي بوده تأول الصناعي قول أنا ديت جلسة خد جلسة لدا حر برشي بهاد روي من تبوشي وقول مگو خود گویی کتاب پشتی نی بیام ها دی چوی پشتی سر روز کتاب باش امن عامد هو که آتی گویی وی کری نوارگیرن ابی علاقات گل مخرب ها بود خودی وکیل فقیری گلک متاسف بود اون دکچه بود نخوری ها تسلیم خودم هاتی نمال از قبیل نبود از چون ما ناوید ما هاتن با عسکریه ام چون ما دو سال و هی بکیجی
1: جوهر عسکریه بکر
0: عسکریجی ما بکر خرج البصره بصره و اهواز و فا و
1: بس فزرت کرداتی هر سره
0: تدار هر سره ما بون پشت اینگه هم ما التحاق در بکر و از
1: کنگی تر التحاق کر
0: کر و هم هر وی سالی هم
1: از دا بیجه وقت تا مثلا بیجه تو نهاتی اوال گرته
0: بله
1: و تا بیجه خاندنا خوب دوماتی پشت اینگی پیوندی تل گر رخستن و پیوندی تل گل بیشین شورش
0: فتره که وقتیان
1: وقتیان
0: فرصد حتا فتح گولی او رحمه گوری مسئول لجنات هو بود هشتی و سی آن چاری هات بسیارا بابه میکرد ایکی گوتی او بابه مرداره که مردار میشه گوتی او ازم
1: کیری اول کیری
0: بیسبکی
1: بیسبکی
0: بیسبکی
1: وقت شورشه بود
0: وقت شورشه گلانه. از بر برسه
1: بر... شورشه گلانه
0: یا گلانه بود
1: بله
0: بربرسي برجري من ليبون.
1: أنت أبتة تلت حقا كري.
0: من تحقا كري.
1: بله.
0: أز بربرسي برجري من ليبون بجندي. قلت من كاج مردار مقلت بله سيدا. قلت بابا من أز حست كم فتح عمل جورا هردوكا. فتح قولي مروبة كي جامير بجلك.
1: بله.
0: راحت بو.
1: مش نزيك ديد بو. بله.
0: قلت أز حست كم تمرداري بدي أنا. قلت بخدي ما فتح. مردار هش داي بتشي كه. او گلک تعذیب دیدی او قطانو و قطانو بس بلا تنی از او بابم تنی غرفه که ها بو مایا پشتی گوتی بلا بو هوا بیت بلا علاقاتت خواهش گل هوا قطع نکد گوتی پا مادم مصابیت اما مردار تو هر تشتا که منطقه چی بیت زیب گهی نمه هنگی جاب تلفون هم و تلفون هم نبون اما ایک دو بشتا ایکی پشتا که دادتا پیکی حتا گهان دهی
1: بله
0: باور بکه فتحی رحمل گوری وکی کورکی خواه از دانم چند تهاد با گوندی دایتا مالامه طبعا مالامه ببو مقر همه مقر حکمت هاد با منان دای پشمرگه هاد با منان دای حزب دی هاد با منان دای شوری هاد با منان
1: دای مالا کنان ده با هم ود بیشیم هم ود بیشیم بله
0: یعنی ما چود جارا ند گود ابا غیر حزبه ابا غیر حزبه ابا هنگی کردینی راستی گلکوشیم راست. بی پرقج دهی
1: یعنی پیوندی ته بر دوام بگر رحمتی
0: بردوام
1: نهینی و بون
0: نهینی و بون
1: خرب نهینی و بون
0: خرب نهینی و بون نهینی و بون طبعا امکن زندان سیاسی
1: بله
0: بس زندان سیاسی حتی عمل وجبه چارده بجا پاید پریکی نبخده بجا کاری
1: که مرده کیفم گله کم تا تتزانی تو برام راد کی تو برام راد کی ابا همی
0: بله
1: از دا بیشم یعنی بیشین اف کمال زندانی سیاسی
0: بله
1: تو حساب کردی زندانی سیاسی
0: از حساب کردیم زندانی سیاسی هر یک جدامن
1: آها
0: بس او هبی نراتب ما به هیا
1: با بوچیه
0: نه به چو عد داینه ما بجا گوتی حتا سر ساله احتمالا چو زندانی سیاسی نامینم به پارچو عردی و یه معاش دی معاشی دنه یه منحکی دی منحکی دنه
1: هبا ابداخواز یکی دیه
0: ابداخواز یکی دیه بله
1: این گلکن وکیته
0: گلکن ما گوتا تا
1: هوا کاملش نزدیک دیتیه؟
0: من کاملا چون ده کامل راستی چوبونای تا گوتن انسان که
1: جامعه را گلک
0: و زحمتی به زندان یابد بعد و بیجتن مایت پریکرین و همه جه چونه بغدا حتی سر سال دیتشتا که هر جه در
1: کرد بجا بین بشه کامل آتی
0: بله
1: بشتی سر هلدانی
0: بله
1: تا پیوندیاتا بردوام بو
0: خلاص پیوندیامن دا بردوام بو
1: تا کار خو بر دوام
0: کاری
1: پاش
0: کاری خو حفظ کاری خو حزباتی ما کر لجنا براتی المانگیش کی
1: آها
0: از بوم کادر
1: کی بر پرسه لجنی بو
0: بر پرسه لجنی یکم وحید با کرسی بر رحمت گوری
1: بله

0: مسئولیت من سبحان الله هم یاد میلیم خدا هم یعفو کرد انشالله
1: وحید
0: با گوزی جیر راستی چوبونای تا گوتن مرو به که کرد پرور بو ای پاقش گلگ و گلگ حش کردی نید کرد از بوما کادر پشتین که از بوما مسئول رخراوه که حزبی هر لجنا براتی من دوام نیال گلگ رخراوه شونا کری
1: تر حکمتی نکی که دوام
0: من حکمتی دوام نکری کنفرانسیت به دو ماهی من خواه بکشش انتخاباتا مگو بلا با هندک جحیل دیتر بین جحیل بین عمری ما چو از بگابه چوملقه
1: بله
0: دکتور نوزادی گازی میکر گوتا من دیتا نقل که اینا لجنا کماتا مگو دی سیدا امیت واسط یا این ام نشم بچم گوت گورا شهیده تو دیچی بجا از جار جارا بگابه چوم کمالا لجنا کماتا از مسئولی کمالاتی ما جامعه راجی کاو عبدالعزیز زیبای والقلب دسته كمان الشميب عمرتلم يعني الرزق وقلك وقلك وقلك ما ظن دنامن باور بكم چينة تازجا من بشقتي خن چينة سلدانا من بشقتي خن يعني ام لجناكين مشتركين هم جنا دوسكينا بروارينا مزيدينا
1: خو مرشنينة
0: مرشنينة خر براي تيكن
1: راستا
0: بي جوازي بي پرقو جدائي اوي دوسكي اوي برواري اوي مزنينة يعني هم جامعات قلمت باشن
1: بله
0: و نکاس مسئول کمالات یال جیمو و کی دیجی کساتیه که دبر ما راستی بو آریشا از خالد که ما خدا ریم پچید بید یمن پچید بید
1: بیشین دیفر بازار رحمتی بابا خود بر دامید
0: بالضبط
1: کره تا کیچ تا چوا خود چوا دیفر بازار ده
0: این اجوسا اوا کره که منی الگلمن هاتی القانونه
1: بله
0: باور بکه ها وقت مرو ناف عمر بچید گلتش تا مروش بید که کاک فرسد
1: بله
0: گله جارا دیه ده بشید باب افتشتا هکه حسا بید چطر بید
1: راسته.
0: یعنی وان جا ده مفه چاو همه ده باب خواه و باب من صحت میکرینه حسا جی من صحت العیال خواه کرین کچو کرا
1: و ده کوانت گوتی ابا تکیری کی و چو
0: چنه خوده نه هنده جارا وقتی مروب تنه بید درسته
1: دشه صلافه کشی بکنه
0: بله بس وکی دی نه
1: بله
0: اره والله
1: ده که
0: دیکا سرداریه
1: چه صلابه که دیکا سرداریه
0: وی مایی که از صلابت خود یعنی ما خزانه خود دیکا سرداری و کسو کارا و حوال و برادرت خود همیا و تا بعد برپرسی مایی لجنا کماتا کاو عبدالعزیز و چاوی ما چید کم و گل کارگیری و همی کادرا و حوالتوان از چاوی وان ما چید کم کت کت زور سپاس به هوا و ویدی داری
1: و چاوی تا ما چید کم
0: از ممنونی هوا
1: و تو گلب خیراتی صحبتا تا گلب که خوش بکا که مردار
0: ممنونی تا ما چاوی هوا ما چید کم
1: یعنی کسان تو که هوا وقتی از خوب نسبت خوب از میواند که من دی دنیا که می کیپ بیدی
0: بله بجا من تشتک جبیل کرد
1: بیشم
0: نکسا هفته پنجه باور بکش خودی باب من وقتی زانی تفنگ که برنو هبو باب من گلک برخورد چو جل کتوی قیافاوی سر و براوی تفنگاوی دبانجاوی باور بکش خودی مش یادای وی سر و بری
1: تو برایت او همی بینین
0: تفنگ خوایا برنو هندی هات
1: بله.
0: دست و دلیت وی نگرتن تسلیم رژیم کردن او گندی که مدی کره شهید طاهر زبای شهید طاهر بسفکی
1: بله
0: تفنگیت خواه بشر کن چوی تسلیم نکرد حتی امنا مانگیش که جبایی پرکر گوته در بشتر تفنگ خواه تسلیم نکردی گوتی من دبو برای خواه یا بریا لیوادو که تسلیم کردی بله
1: راسته
0: یعنی دست و دلیت باب من نگرد تفنگ خواه تسلیم رژیم کردن
1: یعنی رحمتی بابتا یعنی پیشمرگه که دیریم و ما بود ما گیش کدن
0: بله
1: یعنی امنا ویر رفیقت حزبیت ما گیش که اکید
0: گلکیز عجاوید کرد
1: بله
0: گلکیز عجاوید چید کرد خاص هشتی و پینجی و هیر و گلک پا همچون اثر گوندی گلکیز عجاوید کرد گوتی تو ده تفنگا ها گری ده بیا ده تا که نمستشار ده پاوجا که بوتا چیکن گوتی ابت مناسین خواری پشتی نکس هفته پینجی از سلاحی نرافت و فعلا جنا رافت
1: راست بشه
0: بله
1: جارکاتی تو گلب خیر به سر جاوکا که مردار
0: از به خوشحال بوم و دیداره و هوا امش بیر نکنین و از ممنون هوا ما و چاوه هوا ما شد که ما دیسا دوباره الوی مایکا رادیو دو صلابت قد گهیم همی حوال و حقر و برادر
1: هر حسابه ایشالله جدای بوی سال 1960 او تا دیار راکن و کجایی؟
0: ممنونم.
1: باوریا تبی.
0: ممنونم.
1: بله گهدارو بینرد خوش تیفی و چند ماتینه دومای که خلقه و جاره حتی جاره که دیمه بانه که دیتر حتی ویدمی بخاطره و خوده گل همه بینه.

Zengelin Jiyane. Programı Rojane te damadakilin o peş keşkenişle Halil Kemal. Zengelin Jiyane prangı ki ekser de tabcihinaşle der hener Azad Ali. ده سوشیال میدیا ده تا بلاف کننش لایه روژیار امیر اردم باش بیتون گودالین عزیز لحج جهی کلی بن ریز و صلافت ما بخو قبیل بکن ام گله گله که خوشیم کجا ده کاری هاتی ند خزمت آده ده که خلک اکانی جوی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتفی بکن هیویا ماو که دمک خوش و اپ مفاد گلک در باز کن بله وکی هجار ما بابت که دیا آماده کریم ما رفتارک یان کریارک و دیش هندک مروفا یا دیتی و یک گل بوی و برچاویت ما کفتیه جبر هند ما چکر ما گوتی کانه امدا بهنه که سوی بابتی جی با آوین بابا والله اوه جی پیت وید پنده نکو هم هنده که خفتانو بیجینه وانا جبر که اف دیا دهنه یان اف رفتاره هنه رفتاره اف رفتاره وان مرووان و راستی جی اکشوان رفتاره نکو همشین بیجین مدل نخوش کرد تو سانی اوش چیه؟ دو بابتن ما تیک هلی ایک کرینه دو بابتن ایک جیتنا بنیشتیه یا الکی اون بنیشتی یا قاچکی که به جهر اکشوان چه ناوت بیشته جیت ناوی دمید گنجایی دمید پیتوی دمید درست که کی ویا کیره مروف الکی بجیتن بخوتن ام نو بجنوه ایک نهید بومه بجیتن والله پشلای ساخلمی و بحسلیت کن ددان پاقش کرد و پیتی آمکامت کرد و فلا مفایدگه جاره لای ساخلمی و

چاوان اوه مگوتی اوه دنستا بس مشلوه جواکیجی و هندک نریت تن هندک وکو بجن اکو بجن دابو نریت تن اوانوش ویت انبر چوفار بگیرین کیره الکیه درست همی جه هم رف الکی بخوتن بنشتی باویتا دوی خودا یا نه یا هندک جه تن چینا بیتن دیتناتا بس بشی دوی وی پسیاره اوه بو ما گرنگ اک پراستی ام گله گله کل سوی بابتی پراستین او جی بشه که مروفای تنک و پراستی همه لحج جه که بند لسر جاده تهندی بنیشت خوشده و خواهی ناده تون آویتا سر سوشته یا رسیفی یا آویتا سر جاده آویتا کلانه دیان حتی جهن گشتیل پارکا تو دی بینی گلک جاران تو دی رینی خواله سر کسی دانای بله خوب دهندک جارا دست خوب بند کسی گفت دهندی ای که بنیشت خواهی پیری بنای آنی آویتی از سروارا آن وی جهه تو چی منه که بشینی یه پارکیه یا اف جهندی یعنی پراستیشی اف گریار هنی اف رفتار هنی چند جهه قبول کنه چند یعنی چند تو چند بیشی بوان مروان اف مروان که یعنی الکی جدوی خودی نداره اوت آویج نسر جادا و جهنگشتی و شلاکی و شلاکی جیوه بسیار اما اوین که بنیشتی جین کنگی دیتناتا در به بجیوانا کنگی بجی کنگی باشه چاو باشه او دو یعنی بسیار اما دو بشه تو شه هر دولار دا بجدار بی تو شه بشه که ابتنه بخو بگیریم سر باقیم بجا ام ده گوه خود اینا و ام ده گوه خود اینا بزانی کانه هر یکی شوه چا خفتن آها بوان بروان ده هبیدن بجا اما هشنو که تلفون هم بکن سر هر دو هلین 0751-401-9743 دیسانجی برای تیک تو که جیده بجداری تو ورگیرین او پسیار آمجی بجیدن آخفتن آتا چیه بوان کسین بنیشتید خون او آویجن سجاده و جهن گشتی زامچه

0: ناو خوده هم در دست برگید نو پیوندی ها کهین با بزانی نو حوالیم بجدابن گلمه دا سلوی بابتی وانا چه آخفتن هیا بو وان مروبین الکی دجین یا تخون و هر واسا بنیشت الکی قاچکی کاتو چد بجین او دا آویجن جهنگشتی دا آویجن سجاده اوان تنه باش پیوندی هایی که هم دوار گیدین که گیزی برگاره حوالا کشوی پیجید گلمه در دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باش تو کار خلیل چوهای تو باشی
0: تو بخیر بگرد اکس پاس بتن تو چوهای
1: بلا الحمدلله ارسا خو سلامت بی انشالله
0: فرما
1: واللهی که که خلیل و سواردی بابتی انی دیویت مثلا هنده جهم بکن مثلا بو اگر بیشن الک جینه و جه تایبه تبین مثلا مال دا مثلا رو شد الکیب جیتن توا بس اگر نو که تو بچه اگه جایی که گشتی الکیب جی مثلا این کسان اگه مازن تو بران بری برگی نخوری مرو بگه دان عمره تو الکیب جی چه که گلکی کریده
0: کسان مازن
1: مثلا تو گلن ده حوالا بیتا هر الکیب برو بید مازن بران بریده تو الکیب جی چه گلکی کریده و سفارت بسورت دا دوی جی گل جاره مثلا جهر گشتی ده چیه برینی خور سوا کسی گفت بنو زاین تر مثلا الیک ما کو بویتا و ما عردی و چه گلک کریتا و او جنگه جی پیست کن یعنی حتی توی الکیش عردی مثلا جوید که خوده بو اوید کارمند دید پاکش کنه گلک آب زحمته آن وکی دا گود نسه کسی که دست خواه گلک چه تاکی کریتا حقیقت راستی نیک ما بخو به جه تایبت مارسان توید مولا خود و الکیب جی توا و این چه درسته پس بگو به تو چه مثلا سردانه که تو چه دف کسانت مازان رو به که دان عم رویدی چطه که هاش من نگم بخواه کریده رو برسنگیوی الکی جیتن راستی
0: باشه تا گوتی خالایی که یعنی جنگه تک دادتن راستی جی باشه امشین بشین وان مرو و اوین الکی تاویجن جهن گشتی و سرکی و جاده یان امشین بشین او بیرزی کت گل جنگه هت کتن
1: اما نه مثلا علی بیت هر چی تاگه مروف گلیش یا مثلا
0: بابت ما علی
1: حتی که آره اما هر چی وقتی دوشن علی کی تو دنیا سر جادی تو پا بشی از خود بینم کسا که بیاره زر راستی نگم خو او کسا که بیاره زر کسا که جنگه ایک دی پیس کرد و کسانی هجی مثلا دان عمره نزغن که مثلا یا دان اصلا کرسی که دو جلو برگی دی پیس کردن یعنی چی تاگه گلکی کرد در راستی
0: زور راسته سعادت خوش بودن حوال گیزی برگاره ایجوی پیجی کود بجاری گلمه گله گله سپاس بودن تو بخیل به سرش جابا اشتامه پیواندی تین که که سعید روحانیت گلمه که سعید دمیتا باش بودن فرما که سعید
2: دمیتش باش دمیتش باش دنگی من هیا
0: خود دنگی تا پیچه که دیده بس چنی نکرم که سعید
2: سلام علیکم سلام علیکم السلام حرمت احترام بوتا بو
0: تو سر شو بار
2: همکاریتا و جماعتا بو دنگ مد بیشت
0: گلک سپاس خیلی
2: مثلا که یا اندک برادر یعنی اندک کس هنه بلا خوش مرو نا بجیم حوال من عاجز نبیم بس نو بین دال هم کسی بینی حوالا که هست سمیمی ها گلک گیتا حوالا و این سره ها و دوزارن اوه هست گلک دشه گلالا بجی ولی حتی تدشی ما داشی بجی بس تدبی باید بجی که او پچکنه صبح بوان نب تا عادت بجی بابی ما بنیشتی و هر جی خودی عمده در اجه هر جین ما دی بواب تا عادت یعنی دی درسه که خراب لیوای کرد بجی حتشتا که جی خواهی اگر تو باوی جنگه تلویزیون روده مدید او پیرامیرانه او گنزانه او شارعه خواهنده کن یعنی خود قبول نکه یعنی تا بنیشت خباوش شارعه او کابره درست حقی خود استینی درست شلده که بعض بیناتش تا که چوان تا پیل مروف اکیب که تا بیرزی لیب که تا برچاو نگری بله هنگی تا حکمه و هنده تا بیرزی ها و کابره حتی تا بیرزی ها مثلا که فارسی جهد بین شهر ما خانه ما مالان شهر مروف دبی بگ مالان مروف بین
0: زور هستن زور هستن
2: یک مالا خوب تدبیر
0: بفاریس یعنی که سعید امشین بشین اف ملوین کش در و الکی خود آویجن جهن گشتی آویجن امشین بشین رنگ ودان و پروده وانه یعنی که مال چوه هات اینا پروده کردن او پروده خود اینا شارعی اینا جهن گشتی امشین و بشین
2: سادی ساد بسانه
0: سادی ساد
2: ما مستقی داخل گو انسان وک گوزیه بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
0: بله بله
2: بله
0: بله
2: پرورده لشور بونه انسان جوایا اگر مال دا پرورده یعنی نگود به تشتای نگود تحصیلید که براستی لشور اخونیشان در درب اخونیشان در و جوات اخونیشان در چان فیبی وید بیشید
0: بله یکی سعید دولا مش میشه گوه خونه در دنگتن سا جهت گنجای تو ما پاچه که بیشی یا نه
2: ولی جهی ما گنجای یا جهی ما گنجای
0: ده که خوش بومه بیشه گوبلک کشه
2: بله
0: کلام که

Oh.

سالا زیده

0: وايد تاف.
1: اكل
0: لي ولولود نوف دونا بنطماكودي لنهايه اتصل شباتي قال قال اسفاز
1: هذا
0: اتصل شباتي زوزو اسفاز بتا سيد روحاني كيك سعيد تو قال قال بخيراتي ام بعدهم قال بعد سهر بيش كش كنا خلق ابرو يا برنامج زنجلن جون كوبسيور ما ابيكت بيشتن اخفت نتا تشا بوان كاسين بنشتيت خون وهر وسط اوجن سجاده وجهنگشتي تو شی آخفته نکه به جوان بده و کنگی بخون کنگی باشه بخون و آویتن آوان بوان جهان تدوید چه به جوان ها که که ولی تید گلمه که ولی دمتا باش بتن فرمو
2: سلام علیکم که که خلیل
0: ایوال باش علیکم السلام سرش چبا ایوال باشته بخیر بی
2: ایجای که که خلیل سبارت بسیارات براستی از خود بینم دیارده که کریتا اونای جوان الهمی جهان بنشتی بجین التایبت جهن گشتی که خلیل گلک جارا براستین بخو نعنی اف دیمانه دیتی ریبا بریت حکومی جف تشتت تذکرین که خلیل اونو منازی چون اما با سر مبخواتی روژا که چون ریبا بریه که یا حکومت من معامله که مشاند اول بر پنجره وصف علکی و شپلی بوتی نوت بر معاملش بیره چو هو کرا هو کرا هو کرا گوتا من معاملاتا یا خلاتا مگوتا برا والله معاملا مخرا درسته بس مگوتا علکتا
0: بهنه نادتا مگوتا
2: علکتا شخلان دی که خلیتا ایالا مگوتا جاره بس اگه علکی بداره مگوتا ای مگوتا دا حضراتا میتسر معامله و نه راستی گل تشتگی گل اگه کریتا مروف همین جا بنشتی بجیتن و از خود بینم تشتکی نه جانه دیارده که کره تا و بلا جهن تایبه تنگ بونمونه
0: ولی...
2: حوالت ما آماجه پیدال مال بلا تو ترومبلی دای چی بلا اندک جه تنگ بلا بس نه همی جهاکه که خلیل بره کرم کرد
0: اره او یعنی جوان جیتنا جلکی یا علکی جی هر کره دیه دیتنا تایان جی نه اوید کره جین ایک جاره آن تو بینی همه هندک جه ها تو جوان جی بجی بجی و کره جی بجی هر نباشه
2: خودی که که خلیل دلک جه ها مروفید بینید کسی یه علب بنیشتی جیتن مروف زیب زی هست پینا کتن ایلا مروف لام تا باعیب کت که بنیشتی جیتن معنی واسه بنیشتی جیت و گلک جه ها جی راستی جاره که دیوانه که هم ترینشتی بوین او خور خودان شلو شپک بون و که که خلی دیوانه که دان عمرو بو دسته ای تسبیکا و ای تاخف ند وقتی بیشن مروفت مازنن کسی که دید دیوانه دا
0: بله
2: یه علکی جید و یه پاپیش که وددتن
0: آره
2: الله کسی که اوله کسی که دان عمشی گوته ما موتو که بنیشتی و کسی را نبوی گوته ما گوته الله ایتا گوته افت دو گوته ما شرمت
0: بیخر
2: شلو شب کت بر وانه ده گو شلو شب کت بر و جواتا که مروفت دان عمر را گوته
0: بله.
2: پاکاتا یا پاکش که بنیشتی گوته الله بنیش خلاص را بیتر گوته هریه هی بابو گوته تخیره یعنی همی جا خلطا که خلید مروف بنیشتی بجیتون
0: بله دست تا خوش بین که ولید زو زو سپاس بو بس جوری تا جوان گل مدان تو گله گله خیلی را زو سپاس بوتن اولا که دید گل مکه که حوال حوال دمت باش بتن فرما
3: دمت باش سید از شوانه
0: تو خیر به سر شبا تو چوای
3: باش ممنون عزیز سر شبا برا
0: ای کاک حوال
3: بجم علیک همال چه جهت خوی یاد درسته بس لاشلا چه جنه این یعنی انده گرک دنگی جتینن
0: آره
3: ولید کن یعنی بیشتر دادن دویدانینن و هر بینایی که پاکش کردی ودن پاکش کردی دو دفن آبان نسیه جاره کردی با دادن که نداری خدا دادن یعنی علکی
0: دارمین
3: ای اگه بسر حابد نه سید حابد نه علکی باور که من تکسی هست جاره که من علک ساده از جامی را حابجم حوالی دا چود کشا نفره پشتی دا یا جنکه اگه بگوته وی دا بچه یعنی او پشت اینگی همه از چه تشتانه ها بشم جامعه را خودی خب خب که جگارین در جا اگه از جا اگه بم دیوان اگه از چه تصابده نیزی که نبرد که مد بری که خدا
0: وای
3: وای حتی همه جایی که تاویم
0: وای
3: حوال تگیری سیده پارکال حدیقه
0: ایه بشه
3: حدیقه گره جا بینم هندک که الاساس کدیر قنجی کن هندک ساواره برنجی خورنات و زیدت بی تاوینه نم حدیقه بجان الاساس در چیچیک بیم بخون
0: راسته راسته
3: حدیقه او زیده حدیقه پیش دید
0: بله
3: آن هستی هستیش گرگی خرابه که پاوینه نام فریزه ایده
0: هستی.
3: بله.
0: بله.
3: ولی سید کرم
0: یاسین. دو بشم آخفته نکه ها به جوان میدو و اون که الکه خود آویش نجهن گشتی و سجاده و بشی وازی. تا چه ایا بوانا؟ تا به چه به جوانا؟
3: خود دیگه بشم سید اوی خیرات هایی سعاد هایی که قرچو قرچو قرچو قرچو الکی بجید. یعنی بلا خوب گهین تا سابلای کشین
0: خلکی خوب آویش نجهن. دقیقه که بلا خوب گهین تا باش. سعادت تا خوش بتن حوال زوز و سپاس با بجداری تشیا جوان گل مرا گل گل سپاس بتن هم بردامین گل باده سر پیشکش که نخلک عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه ما پیوندی اکادی های سر بسیار خوک بسیار مد بیشتن آخابتان آتا چه بوان کسین بنیشتید خون ات آویج نسجاده و جهنگشتی ایلمت گل ما ایلم دمیتا باش بتن فرما
4: ایوار
0: باش تب خیر بین
4: خیلی دارم بیساق بگرم ممنون دست خوش براستی بابا دکه جای خدا هرچند همشین بیجم بنیشتیان علیک پارچکا بچی که بس با گل اجار بوم تا گره گل آریشاشی
0: زور آفتا
4: و همیش بلی کردی آوه ایگه مختنام بوفی کسی اوه که باور که یعنی اوه تو بنیشتی بون منتاویجی جای که گشتی خواست جه که رینشتنه او کسی چی تا رینشت خاره او او بنیشت منتبه و بار که هر چه آخفتنا کری تا های تراستا تداد بشیدن
0: به تو بزانی وای
4: هر چه آخفتنا کری تو جرش بلی آخفتنا کری تا که تا این ده دعا که جیل تکم یعنی پراسی بید مروف شیاری فی چنده بیدن که او آخفتنا کری نه بس او یا برام بر مروف اشته تکت نجارا پش مروفی را نفرین و آخفتنت کری چی به نگتنه با مروفی بگل اکیم
0: بله
4: شلال که دی پراسی وقتی تو برام بر کسه که یعنی الکی بجی تو ریزیل خونا گری پاش تو ریزیل ویجی نا گری خاص هکه بونمونه او کسه که بید یه شتب تمنتر بیدن آن شتب مصدر بیدن
0: بله
4: او شلال که با او شلال که دی ام کرد هر دم پند برنیاس این ام زور ریزیل دابونری تو کلتور و هر تشته که جوانه های ام ریزیلیت گیرن و ام جوانیت خوب برجافت که اینکو کردیت خوب
0: راسته
4: جا دم تشته که حوصا به ریزیه که حوصا مروفت بینید براسته شی کساتی هاوی کسی دف مروفی لوازد بیدن بلا دگل کس دی بیشن مانه رفتار کابچی که یانجی خورنا تشته که و نخورنا هندک خورنه تنجی بنا بی ریزی همیتش نایت خورنه نه همیتش نایت نه نتر جه که گشتی وی چنده بکی
0: زور هسته
4: افجا دو که مروف کساتی ها خو کم نکد آن رزا خو پاریزی دانجی خو کرد نکد برام بر هندکا زور نرمال بنیشتی نجی ماده از یعنی که بلکه مفاهه که هبیدن بلی دو هنده بلکه خرابی جید این من گردی اوجی خرابی اکا نجی
0: بله ایلم بسیاره گشتب کم راستی جی اصنا بجن منه دیدیه بس منه گله بوی یعنی بجن خول زانکو پیمانگه هان وقتی سر کلسی خود رین نخواره او میسی او دید خود دانه سر بشتن بوان جی وده تو بینی گلک جاره الکه پیوه بوده تو زانکو پیمانگه بی تولکاوه و بی او تو بی شیوازی بینی دی چه نفشکش بی قطابی چه بلا بابک جی چه بیتن تو چه چیزی پیش بینید که این؟ الزام که پیمانگی های گره به حواتن نظام که تا دیتی آنتنا دیتی هم نظام بسته بر که بسیار
4: راستی اف چنده جی زور بر جاوه میکفتیه او ام تو جی بوینه و چنده یعنی بویه اگر او ام شفرزه بوینه او بویه اگر که نه مروف چی های چی تاکیب که با ام چی تا درس دا آنجی حتی مروف ول مروف حتی مروف پیزوی بجل گوهوری نجی بویه یعنی افجا اگر قطابیه که زانکوی که ورم بشن تا 12 سال خاند و تو چوی زانکوی جی و هش تو یعنی فیری رئیس کرتنه که جوان جی نبوی اره
0: پاک جی افتاد
4: آن تو بخو دی بیا چه
0: بوایا
4: بجا همیتش نه و مروف بشید مروف یل سر کرسیه که یه خانده وایا آن جی خوی نیتشته که همه هندک تشته تایند رفتارت مروفی دا دیارد کرد
0: زور آسته
4: اوشی ای که شوان وکی بیشن روشن بیری یا طرفتارت مروفی تا دیار کرم بله خورنه که بچه یک بیت بله تشته که مازن یک پشراهی و ریز و تایبت از بیشن کسات یا مروفی جیشن گلت ویده در کم
0: دسته تا خوش
4: تایبت آفرت يعني دم آفرت تک ویدشتید کرد فرق کو دم سلام اگد کردن با آفرت دو قوت دفمن خوب
0: بله بله بله
4: دست خوش
0: ساعتات خوش به تحیل هم گله گله سپاس یادت که این بابش جاریت از جوان گل مداتو خیلی به سرش چوان بله اف آخفت نامو گوتی جاره که حواله که صحبت اک بومه که گوتی از قطابی زان کوه مون هر حال گو باید جو خوده بکم گوتی اگر من روشه که گوتی من دبینی هنده که من صح کرده گوت اگر بس او بنیشته وان رحلاوه وان کلسیان و وان مقعده و گوتی من جیبه که با باید که دامستا که بنیشتی بس ای کلوه دا جیبه کم یعنی هر کسی که خور بری ونا خور بنی ونا گوتی بس من جیبه که با دامستا که بنیشتی بری بکم یعنی وارد تو جایی که بی منابش جهه گشتی علاوه همد بشین یعنی کمکا ایکل ویره ایکل ویره هر که دهنه ایل ویره خرفت بتن تو الویره جی بکی افشی بابت یعنی براسی وره تو زان کو پیمانگه به قطابی زان کو پیمانگه بی تو وی ببینی جهه بسیاره براسی مخابنی و یعنی ما پیواندی اکادی که هری دا گله که والا نه ایلین سر هله که که کینگ اید گل مکینگ دمت باش بتن فرمو
5: دم باشتر خوشته ریز و صلاح بوده و همی اوالا
0: گلک سپاس بخیر بی
5: خیران دار وی ساق وی سیده امن سیده راسی به نیشتان علیک راسی بو ظلام اما یک جار ظلام فاز حینی بو ظلام گلک کریده از تب خود بو ظلام کریده ظلام از بخونو که شخصی و که از به نیشتی گلک جارو ساشیوید خون معیده من پیچک بیشید او جیاتا بشیدی نیو او جیبته نیبم که از رخم و نبید او بشینگیدی به نشتی هاوی مونده جنک اکی جنک حجید کن دال بر غیبت اید کن قرچه قرچهان و غیبت بوان درسته بس بو ما ظلام راسی بو ظلام تشتکی کرید تا و اغلب ناف دیوان او که ناف دیوانی ترین نخاری آن گلک جرامی چون دیوان اکی دی ظلام اکی بینی ابتنه یعنی ده کس قرچه و قرچه یه والله راستی تشتکی گلک کرید تا تا انده از بخوی از رایام بنیش تا شیرین یایی بچی تو باوی جی که تایبت یعنی جی یایی دی بی تو باوی بنیش تین دنیا تو ناف دیوانه و ناف ظلام هرین یخاره و آن نوکه ظلامت مید فیر بیم خودی نوزا علیسا زوکی ثقافت ها که بنیش تا که دوی وی سری با تا وی سری بنیش تی شبیه ثقافت راستی
0: آه به ثقافت هاش
5: آره خودی سیده بنیش تی شبیه ثقافت تا کل دفمه اما دی رین یخاره ناف دیوانه که دای نا وی جای کارگاه بانی شیر بری که دا دینی دیواز عکتا آه اوه ایک فوته ایک فوته یعنی والی آتی سید آی کی چاس توفکا وزاد کر بانی شیر والی آتی هر ایک نوکه من بخور شخصی اوالی های سید آی هرگاه بلی که آی پر بانیش ده یعنی بجون مال میراد اوه دوری چلی که خودیت گهتا کی شما آی کت که داره مگو تایب خلک خب فیره شولا کی گله که باش کری یه بی پاچ کم
0: کینگ سربوراتا سربوراتا گل بنیش تیو بجل که تبنستی و تشتی حسا ها بویا جارا آن نبویا از بشین کسی یه توش نبویا آن نه
5: از سربورا من بس یک بی سید از وقتی از تقریبا ده دوازه سالی بیم بابیم بخو گلک گلک حش بنیش که اما مستحیل دف بابیم بنیش تلده منو ساکی پفداش
2: تیر خودش ترازی به
0: خیر بی
2: بس خوشیل برغمه اتیم راستی از از اما که خواهی که مثل از گلت کنی میگو بی
0: تو سر چواهاتی چنی نه
2: بیرا برای ما بیرا من اشما بچی تیره یا
0: بله
2: سحاری دید آکل ها که داد بیی که دا
0: اره اره اره
2: بی خارزای گوتی دیوزه کد
0: اره
2: امجی دایمی چول و چی ها بو مبتک خوشه راستی علی بو چول خوشه ایب صبره ایب چکه تهنش کن بس نل نا واجیر یا نا مرو بادا آن دیوانه که آن بهیه که آن خطاب خانه آن راستی نخوشه گلا جا جی خودم اولا که اگر چند سال هم هوانی پیگوید که

0: الکشمه ممنوع کریب خود اختیار دا حواله بد بنیشت دویده بده بجد افه سیاره بوان هی از گل بنایه ایک جار ایک جار یاول مکری مجش میشه راستی بنیشت خوری بس گل جام چی چوله هم بنیشتید خوی
1: من آف افه تهین چنه چوله افه تهین چنه چوله نو که هین بنیشت گزانه گل اگد خون نه بنیشت بیت کردی
0: یا قبطه گود بنیشت ام بحث بنیشتید چی آید که نواویدی
1: علك
0: بهنداي بيجني قاتش خناي بيجني علك
1: اه عندك واحد بيجني راست
0: و اما تشين شولي راستي اس خو بيغا بيجي
1: اها
0: هر قبا قاتش بس ايكسري او او مام سليم زونت هي بوري
1: لا لا
0: اي بينيش بايز ات خورني تشكي هشكت بت
1: اه هله هله
0: بينيش درمانه كي هر اس روشتيلش حمي درمانه حتى مياديتي كوي اف طایره طوالا بینیشتی کرید برینید خود اوی بریندار
1: بی ماشالله
0: بینیش درمانه
1: ماشالله
0: بس نا کیوی باور که پاس کیوی میدیتی بینیشتید برینید وی تب چه خسته نزانم
1: بله بله
0: بله
1: صحه داد تخوش بتن زو زو سپاس با بس جاریه تش یاجوانه دیگر مدام
0: عزیزه اصابه خالب
1: نیدلان که من آف گلی گله گله سپاس بسیار محبکت بیشتن آخابتنا تا چه بوان کسی بنیشتی تخون و تا آفشن سر جاده و چه هنگشتی تا چه آخابتن بوانا هیا هشتم پیواندیه تا این باب سیدادیه دیگر من باب سیدادی دمیتا باش بتن فرمان
2: رز و صلاف نرگز و گلافسی برو حتی آف دیاری نبو برنامه زنگیل جیان رادیو دنگ دوک
1: گلک سپاس بودا تو بخیر بسر چوا سپاس بودا
2: اگر هم بین وصف بنیشتی بگن بنیشتی گلک گلک زرر رو مکری و فایده جیل هنده کسو کری
1: بله
2: بنیشت بری هم بیشنی بنیش بنیشتی اوه مهی و محلک او حلکی تاوید چر رتن افید پاک پاکیش کو بدن مدو جورید بنیشت ویتن
1: آره
2: بنیشت ترکی نو گئی هاتی بنیشت اوه هاتی اول دارد کزانی راستی وان وان بنیشتا گلک جه ها وکی پارک ها دیچین آن جه هایی دیچین برای خدای درین خوری تو نزانی که کسان که هاتی بری بنیشت خوی جی و همه های هاوی دیان بچی که فامنا کتن همه در زنا دیده دی بو حیالی کردن باید هزاری کتن لپی را دیچید حلکا کردی تو بچی دی هاوت از شارعی دی هاوت از نافار که دی هتا دی هاوت از کرسی که مروف جده چی در رینده خواهر نافار که که جوه که بده که برای خودی دی رو بیه و گشکه که هنده بنیشتی پانترون تا و ما پانترون چو یعن هنده جاره
1: اما سری تهاتی ها با سیدادی سری تهاتی ها اوسا
2: خدا نجوره که از مده سه جاره سه پانترون ها و جاشینی وره بگازه و اولی حتی وی بنیشتی جه و بایی اما کردترین تشت براستی جهد گشتی بنیش بیتا بیتا داخل کنم بیتا جین و بچی که فامنا کدن ده ها بیتن یادوی بنیشت گلک جاره هندک خوشتفید ما و هندک کسانت ما و کسو کارت ما ده جلطا لیتتن جلطا دوی آن سرید لیتتن ده بشته بنیشتی بخو بلا بنیشتی بخوتن یا باشه بو لغاوات حرکت کفته دو بشری و بو جلطه یا باشه بس نه وکی که ولید و جماعت اماشه بکری دیواره که یا تیجی ظلامه و خیر مروفید مازنن و مروفید تگهشتین و مروفید روشن بیرن اما انتا دیده که بنیشتی جیتو قدچه قدچه قدچه قدچه قدچه که که خلیل هنده که قرچه قرچه که لیتینن یعنی مصیبته حالی چو تو بی قرچه قرچه لیتینن یعنی وکی که دیوالی دو گودی دیندک پاقیش که بدنی ولو تشتا که کریتا برو حلکی بجی تا حضر سا حلکی هل المالاخو بجی بس وقتی تا
1: باش
2: خلاص بو وقتی از خوش جیم ما مصلا خلیل از خوش حلکی جیم بس نه بردوام پیرا وقتی ما حلکی خود جی ریاضا دوی خو مکر لغاوت خو مکرن همشین وی الکیب که اینه تانکه که گلیش
1: باب سیدادی آها باب سیدادی اوی نکه تا تانکه که گلیشی دوی تا بشته سجاده و جهد گشتیب دیتن آتا سزا که دارایی هبتن دشیتن رفتاره که وی آوای یا ملتی گوهریتن یا هنده کسان دشیت ها که سزا به ندانه
2: یکی خلیل اگر سزا بو گلتش تو هبا
1: جاری بابت ما اوه بابت ما اوه هم ده بحثه وی کرد علی سزای دارای چین واکی بسیار اک سزای دارای این چین رفتار کاملتی بگوهران یا نه چین دیتون آتا
2: نشین که که خلیل نشین چه جاراش نشین علی وقتی مزاروگی خوب برا نافپا گگی یا جای که گشت و گذاره علی ما حکومت هر شدون هر مالا که شرطه که یا آن چه دیگه
1: دانه
2: حتی کامیلاشی دانید وقتی از چومت جهه که گشتیل

0: الغير نفر هذا زاروكيت خوبا من قفتك على الكوكيل يا دستي هم هذا جيتو هم
1: يعني الفيريس يعني الفيريس باب سيدادي تويت بيجيت في تاريخ شمش لا خوبا ببيتا بوليس اكل سر خو مالا خو فيجر بيتا لا
0: خوبا وقت تشنا جيت گشت گذار جيت باركو جيت تايبات لازم هم ولكن زاروكيت ما حلكي بيجيت اول كان جمله المول بله عشان بره كوميديش دمه بله اول سنه خان یو هر کی جیت بس وقتی دمی حلق جنوی خلاص بود او خود را بیچید که در طرق اگلی شده
1: زور است
0: منه گوده ناوی سر نالی که ناوی سر محفیلی لازمه هم زور است کل مالا خوب نصیحت عیال خوب کن تربیه و تعلیم لازمه اول جار هم تربیت انشاء عیال خوب دن دا جیت گشت و گذاره و شارعشی نبیده حلق
1: سعدتا خوش بیده با بسی دادی پراستی هم زور زور سپاسیتر که این بوش داری تاجوان الهج های که لبنی یه گوه خودن رادیو دوک و پروگرام زنگلین جیانه ما پیوندی اکادی های احمد نیروی یه گلمه که اکی احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام تو بخیر بسر جاوا
2: سپاس
1: فرما
2: زور ممنون ما مستم البت ام دی بجین ام همی بنشت جین تشته که زور زور آسایه وای کوه بنشته هاری کاریا ام بجین دلید که آن ورزشه که بو دو ددانت مرووی آن پاکش کردن ددان آجی بگشتی باشه خراب نینه بس آیا از کیره بجیم اوی بنشتی یا گرنگه آیا مثال از دوران بلی داسیار بوم چمره که عادیه تشته که آسایی از بجیم یان من کتبه که های یارز جورا خوبه یان چما پارکه گرین مخارج جهه که یعنی تشته که زور زور آسایی بلام هندک جوران هندک دیوان آن دان مروه بران بر مروه مزن آن هندک جوا دادان اوه تشته که براستی نجوانه دیاردگا کرده دبید ام دیاردت کرد ام بجین بشکوه خوبه پاوجین انجام نده بله اگر دنیا اجاز پیزانی نکده من هر کسی که اگر بنیش کفت سر محفیری آن اردگی آن جلکه که بلا آوکا تازی آن پیچکا بفری جمع دی دان نسر دی پسانا هیجه و بید بکو آریشه بوی چه بید
1: بله
2: چونکه خ... آوکا تازی آن جمع
1: بله
2: چرا سریت کت
1: در گوادی گوتی باب سیدادی خبیر بنیشتی تا کومنت دا نویسی و بگو بده کرد تو در باز کری باب سیدادی ما سحبت بله
2: العفو وی هندک ناو گوتن برنده نو گوت شهر
1: زویا باشه ماست احمد آبتن و بنیشتی بسر جاده و جهن گشتی اول نیشان الله وازا کسات یا هر مروفکی یا نه
2: اکید به آماجه پنده داشه تا لزان که آجیه چون دشتی هم بجین وقتی تو اوید کارید که دوید یارده دفته پیدات بید که واته توت مالا خود آجی مرو وگی حسایی چون بید اوید بنشتی توت مالا خود آجی پاوی سر باریف که یکی آن پاوی سر محفیری بجه خشکاکو بجه کسی که وره راگه اوید یارده براستی ها کرده ام پیدوی ام اول فیلی چه ببین فیلی روش تبین روش چه پاکش را گردن آدب خویه، پاکش را گردن آجواگیه، پاکش را گردن آدیوانه یا اسلوب آقافتنه یا هر پیوره که خوبت گرید با مستا هر دیارده که نه یا جوان اوه روشتی تاوت هده گریدان بله اگر چند زحمته بو نمونه ده بجم از ده تنب کرد من یا اوه بنیشته من یه جیای باورد که هر نواد کاغذی ده حتی از گشتی من جهکی
1: منو هاویدیت ویریدا براستش ولی ما مستحمد ترشند دلیش که بس ایک پسیاریش تکم سالان و تو دوی الولات سنگا خود اجبر هندک اگر وی بنیشت آویتن و تایبت الجهش من دفرا جهننه اف یاسا اگدر که دی بنیشت جیتن وی ولاتی قدقه کل یعنی براستی جی دیتن آتا یاسا اکا بوی رنگی وکی ولات سنگا خود وی ولاتی چار سریه یا نه
2: بارکه چاره سری نینه دلف من افتشته که آموسا نخیر چاره سری اوه تا که مروف خو آوا بگتو اوه چاره سری دید نامن چاره سری اوه تو رفتارت خو جوان بگه همه توش رفتارن ماموستا براسته جی
1: باسته سعداتا خوش بل ماموستا احمد نیروی گلک گلک سپاس بو بشریتا جیا جوان گل مدام ام تو چین پیواندی اکادی ورگیرین که تاجر بندید گل من که تاجر دمیتا باش بتن
3: سلام و رزوی بار باش ما مستان
1: دم باشتر گله گله بخیراتین
3: می باش دن
1: گلکسی پاس بخیر بیار
3: گلکسی پاس راستی و دیار دا بنیشتی و حاویت ناسر جا دیر چیز که گلک نه اشارستانی ای کریتا اف حاویت نا ایک تاوید ناسر جا دیر بنیشتی و ایک دیر پی خودان تسر و اف بنیشت میده بنی پیوی و دیجا دیشت دیشت مزگفته دیشت دا ایرکی دیشت مالکی دیجا بنیشت ماب کاشکی و بو پنیکار رش ماب اپ اوی عردی و جاره که امختیم حادی نه اروپا دست پیکن بری نه خطاب خانه که با زمانی من زمان ندزانی هم همه جی نیف زلام اینجی و پیکی دان عملش که نف مده ما مستقی با مغاز جنه که بود دست پیکی پیشاره تا گوتا ما وقتی اینتو نفره حال که خونه جین و بنه او دیوانه کن اما اب ایک یعنی سنکه یعنی اب
1: دست پیکی
3: دست پیکی بری ام دی بشین بری سی سال سنکه یعنی یعنی اون زنی که ام احتمال ام دوان اویدیاکین اوان یاریاکین اول ویرا یا عرد یاسای ایمان مستم دیشن کافه که یا راقیه آنجا نابودنگ دبینی خویلتک یا نویسای هر کسا که بنیشتی پاویت دور برد اوی کافه جی پینجی دولار هم پینجی اونا دیگه تسزاد هم
1: واو ماشاءالله
3: یعنی دبشت اول اول ما تابلو دانا یا سر نمیسای اول کامیده یا پاشی
1: تو یعنی تایبت بو بنیشتی آنجی بو گلک گلش دیان بس تایبت بو بنیشتی
3: بو فلتر جگاره و بو بنیشتی
1: ماشاءالله بله بله
3: و سر به چندی جیمو مستا دو اوید دانا یعنی بو جگارش که دانای کبچتا خار آگه نمبت عردی و همان دمجی دا و چه تا که دی یعنی جی زبلدان که شدانه بس شیوه که جانه دانه یعنی نکو اما تانه یکا دونی دانه نخیر چه تا که جانه چه کری بنیشتی هم که دوره دا و فلتری خوی جگر که دوره دا اما یل برسین که تا جنوی سای هر کسا که چه تا که پا بشتن بنیشت فلتر جگاره پینجی یورو دی اگر آمه کرن و جا تو سرز اویدی آخو بجا یعنی بابا جی ویرانگی فعلا جی اما مروف خو یعنی هست بشار مید که تا ما موستا یعنی ورا تو مروف بنیشتی بچه تاما تو وکی توفکی بخوی فرد پاویدی تدید چوف سر یکی کرد تدید چوف دلنگی یکی کرد تدید یکی پی خود آنسر تدید چوت بریکا یکی دا افشتش گلگه چه بوی
1: بله سعادتا خوش بتون زوزو راستم هم زوزو سپاسیتت کن بله
3: گلکسپاس
1: الله برش بو همیه گلکسپاس بو بجایتش یا جوان گلمدار گلکسپاس گلکسپاس

بله، سروی بابتیشی پراستی هر کسی که بجدار بوی و یه گوه خوشی ده همه و یه گوه بی بابتیش از بارم ساده ساده دیجی بی بابتی بوی یعنی پراستیشی بنیشت آویتن آتا با جهنگشتی با سجادا بول هر جایی که دو تشتاد گهنیدن یا که زیانت گهنید تا جنگه ها او هم بجین 24 ساعت هم به همین لای خوبت بجین به تویه او جنگه ها پاقش بیتون و هم تداد ساخلن بی نوش اوش لگی یاد و زیانت گهنید اوی خلکی جی چرین تا خواهد سر چه بیا و بسر را به تو بچی چه بس جواب کویدن همی آلیه دوی خوب راستی اوش لگی باش بنده جیم حوال آماجه دو خالت گله گله کت گرنگ دان یعنی یا ای که آویتنا بنیشتی او بنیشتی دویت داد تو آوی جل جهن گشتی او ایک دو خالت سرکید گهند یا ای که لوازی یا کساتیات نشانه هنده اکو کساتیات گله که لوازا ش آلیه که با آلیه که دیبا پرورده خیزان ها تینتا بچه آوی وی خلکی که بله اول مال چنیشاته نداره یعنی تا ابا بیشیوازی گیتی شوانا اوشین که تو تین یا جاده جی اب کاره تین یا جهن کشتی حوالا اف دو آخفتنه جبلی کمکا دیا آخفتنه منویت از برنامه همه دوباره کم که چه گود که چه نگود بس اوان چهار خاله حتا بگوه سر انجام را کشه و خاله دیجی و بحث والات سنگ آفور که کود سال 1992 اول قدقه کریه اره بو چی ام همی یعنی هر ملت هم

دا هند وصل تشتی ولی بکن حتی بیت یاسال سرسر ما و حتی بیت بریار اکل سرسر ما ادشتی که هم پیگریه پی بگن سزای دارایی سزای وکو بشن زندانه و حتی دیمه هایی که بو او دل سمه اینا سپاندن حتی که یعنی هم پیگریه پی وی تشتی بکن او تشتی که او هم بکن که زیانت گهینت ما و گهینت باجر ما و اوملت ما پروگرام اوی که جیب دیمه های کات راستی از گل گلک سپاسی آورد کم دست تو همیان خوش بن بو و جاریا و همیان یا جوان و گهداری که نوه جیب راستی بو پروگرام من حتی خلک یکا دیل دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترل بجه اینان که که آزاد علی سوشیال میدیا رجیال امیر بخو قبیل بکن بمینشاد موسیقی

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: صلافه بن گودار نیجا و خوشتوی دلشاد و وقتورین کجارکا دیم هنگشتی نف ایکد گل خلکه کان نیج برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد کو اف پرتوکا اش نویسینا سروک مسعود بارزانیا. گودار نیجا و خوشتوی ده خلکا چوی جوی برنامه ما بحثه وان پیوندیان کر او پیوندیت ناف برا سروکشان دن عراق و ایران و جزایر دا حاتی ندرست کرن کو وگ لجنه اک بو بلگنامان حاتی دانان تو تی دام بحثی چندین بلگنامه آن کر و ده خلکه ده بحثی همان بلگنامه کنو ببرفرهی. جوانا ام ده بحث نقشه جماره ای کن کو دسپیکا شاطل عرب جماره 3842 کشلای امرالیتا بریتانی و هاد بو بلاف کرن و هروان نقشه جماره 2 جبندری آنکو حتی خالا کبدا جماره 3843 شلای امرالیتا بریتانی و هاد بو بلاف کرن و نقشه جماره 3 جی خالی کبدا حتی آبادان جماره 3844 کو شلای امرالیتا بریتانیا و هاتیا بلاف کرن و هروان نقشه جماره 4 جی جه آبادان حتی دورگیا عمر رلسیله جماره 3845 کشلای امرالیتا بریتانیا و هاتیا بلاف کرن. گودر نجاو خوشتوی ام دنها بحث ماده دو کین که سروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد آماجه پیکریم. بو هلا سنوری لشاطل عرب تعلق دهن ابکارینان و تنبارست را رو آوه سرکی که لنظمترین آستشیان دریاوانی بکلک کشتیوانی بیتن دست بکه و خاله کسنور حشکاتیت نوبر عراق و ایران دا لدهه تخار بو شط العرب